0: tỉnh có điều kiện để phát huy mạnh mẽ các lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, ngành, lĩnh vực, tập trung phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 6 tháng qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội của Bắc Ninh ước tăng 10,56% so với cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Khu vực công nghiệp xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 20% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng.
1: Tiếp tục kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực văn hóa xã hội đô thị. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của nhà nước, Hà Nội là địa phương đầu tiên ban hành nghị quyết 18 về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Qua một năm thực hiện, 99 cơ sở giáo dục đã thực hiện bữa ăn bán trú với số lượng học sinh thụ hưởng hơn 600.000 em, góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi, nâng cao thể lực cho học sinh.
2: Trong số các cấp học này thì với tiểu học là trước khi mà có cái chủ trương hỗ trợ bữa ăn thì học sinh được ăn bán trú ngoài trường là gần 100%. Nhà trường có đủ bếp ăn để tổ chức thực hiện. Với đặc thù cấp học mầm non có nhiều đối tượng, bữa ăn dinh dưỡng của mỗi cái đối tượng của lứa tuổi nó khác nhau, nên tổ chức ăn nó rất là phức tạp. Ở chỗ cơ sở thì cái đối tượng sinh lớn và các nhà trường cái điều kiện cơ sở vật chất nó cũng chưa đảm bảo, cho nên việc mà đảm bảo cái bữa ăn, cái bếp ăn trong các trường cho cơ sở là còn khó khăn. Đến thời điểm này thì vẫn đề xuất cho học sinh khối tiểu học, còn trong thời gian tới khi điều kiện cho phép thì chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất với các cơ sở khác.
0: Ngay trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa cho ra mắt bản đồ Khánh Hòa phải thử trên ứng dụng Grab, giúp du khách dễ dàng khám phá các điểm đến, trải nghiệm và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Phóng viên Thái Bình thông tin.
3: Bản đồ Khánh Hòa phải thử sẽ giới thiệu danh mục các điểm tham quan, trải nghiệm, món ăn và quán ăn tiêu biểu do ngành du lịch tỉnh lựa chọn, xác thực và cập nhật theo từng thời điểm. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tra cứu thông tin, định vị điểm đến, gọi xe, đặt món ăn hoặc đặt bàn ngay trên cùng một nền tảng. Chương trình sẽ triển khai các hoạt động ưu đãi nhằm khuyến khích du khách khám phá các điểm đến đặc sản của Khánh Hòa. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Sở ký kết hợp tác với đối tác là Grab ra mắt một cái app giới thiệu một cái số điểm nhà hàng quán ăn và với tên gọi là nhà hàng trứ danh. Để mà có thể giới thiệu cho du khách khi mà đến đây thì bật cái app của Grab lên thì sẽ thấy một app của ẩm thực Khánh Hòa ở trong này. Nên cũng là một cái kinh tế số cũng như là cái du lịch thông minh.
3: Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách, tạo thêm động lực cho mùa du lịch hè.
1: Sau khi ba chủ tiệm Kim Cương, Kim Lý, Ngọc Châu Âu và Ngọc Tâm tại thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố trong đường dây buôn lậu gần 30.000 viên kim cương, các cửa hàng thuộc những thương hiệu này đồng loạt ngừng hoạt động từ chiều qua. Theo các chuyên gia, khác với vàng 24K có tiêu chuẩn hàm lượng gần như thống nhất nên dễ giao dịch giữa các cửa hàng, mỗi viên kim cương gần như là một sản phẩm riêng biệt. Giá trị của một viên kim cương không chỉ được quyết định bởi trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết hay giá cắt mà còn phụ thuộc vào chứng thư giám định, khả năng truy xuất nguồn gốc, chính sách thu mua lại và uy tín của doanh nghiệp bán hàng. Vì vậy, người mua gần như không thể tự đánh giá chất lượng mà phải dựa vào kết quả giám định và mức độ tin cậy của đơn vị kinh doanh. Chính vì đặc thù thị trường vận hành dựa trên niềm tin nên mỗi biến động đều có tác động mạnh đến tâm lý người mua. Trong bối cảnh hiện nay, chính sách thu mua lại sẽ trở thành phép thử đối với năng lực tài chính cũng như uy tín của các doanh nghiệp kinh doanh kim cương.
0: Ngay trong đêm qua, lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương tìm kiếm một bé trai mất tích nghi bị đuối nước vào chiều qua tại bãi tắm Nghĩa An, xã An Phú. Nạn nhân là em Đỗ Thanh Đạt, 13 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các vụ đuối nước thương tâm trong những ngày hè.
1: Tin thế giới, Nội các Thái Lan vừa thông qua về nguyên tắc dự thảo luật tái cơ cấu một số cơ quan thuộc chính phủ, trong đó đề xuất thành lập Bộ Văn hóa và Du lịch cùng Bộ Thể thao trên cơ sở sáp nhập và chia tách chức năng của hai bộ hiện nay là Bộ Văn hóa và Du lịch và Thể thao của nước này. Chính phủ Thái Lan cho rằng việc đưa văn hóa và du lịch về cùng một đầu mối sẽ giúp khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, truyền thống, tri thức bản địa và bản sắc địa phương, qua đó phát huy sức mạnh mềm, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, tạo thêm thu nhập cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh đất nước.
0: Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố Nga coi các lệnh trừng phạt mới của châu Âu vừa áp đặt lên nước này là bất hợp pháp. Đây là phản ứng của Nga sau khi EU và Anh phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, cáo buộc Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào châu Âu. EU thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi Anh bổ sung 24 người vào danh

0: sách đen. Hội đồng châu Âu cho biết các cuộc tấn công mạng diễn ra tại ít nhất 9 nước thành viên của EU cùng một số quốc gia khác và các đối tác quốc tế của EU. Pháp cũng tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể chịu trách nhiệm về chiến dịch tấn công mạng theo quyết định của EU.
1: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh sau khi Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran và chuẩn bị tái áp đặt phong tỏa các cảng biển cũng như tàu thuyền liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
2: Giá dầu Brent có thời điểm vượt mức 87 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI của Mỹ đã vượt 81 đô la một thùng. Tính từ khi thị trường mở cửa hôm Chủ nhật, giá dầu Brent đã tăng hơn 15%, còn dầu WTI tăng hơn 12%. Lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Iran nhằm làm suy giảm năng lực của nước này trong việc đe dọa các hoạt động vận tải thương mại biển. Từ 16 giờ ngày 14 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Washington sẽ tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển và tàu thuyền liên quan tới Iran tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia của công ty phân tích ENG nhận định việc Mỹ tái phong tỏa sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với thị trường năng lượng so với việc Washington trước đó chỉ đình chỉ cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của nước này. Theo đó, chỉ số CPI đã giảm 0,4% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, đà tăng mới của giá dầu sau các cuộc tấn công với Iran có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại ngay trong những tháng tới nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
0: Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thông báo lựa chọn 36 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tham gia chương trình thí điểm đồng euro kỹ thuật số, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Liên minh châu Âu EU nhằm phát triển một hình thức kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán nước ngoài. Dự án này không chỉ nhằm hiện đại hóa hệ thống thanh toán mà còn tăng cường chủ quyền kinh tế của EU trong lĩnh vực tài chính. Theo các nhà lãnh đạo châu Âu, EU hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các mạng lưới thanh toán do Mỹ và một số quốc gia khác vận hành. Vì vậy, cần xây dựng một giải pháp mang tính châu Âu để đảm bảo khả năng tự chủ trong lĩnh vực thanh toán.
1: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp sau đây, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngoại trừ một số địa phương ở Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng, nền nhiệt dưới 35 độ, thời tiết dễ chịu hơn. Nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn 2 đến 3 độ, trưa chiều cảm giác oi nóng. Tuy vậy, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ không gay gắt và chỉ kéo dài đến khoảng ngày thứ 6 rồi dịu dần. Đến tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm, rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hôm nay cũng có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều nắng gián đoạn, sau đó mưa dông diện rộng quay trở lại, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm. Cục bộ có nơi mưa to tới 80 mm, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông và ngập úng ở các vùng trung thấp. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan, khu vực đặc khu Hoàng Sa và phía tây đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 và sóng biển cao trên 2 mét, có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở các vùng biển này.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì

0: Anh đi, sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
0: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
4: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chợ bóng hay rồi, trời ơi!
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này.
4: Thế à?
3: Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha. Siêu!
4: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
3: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
4: Hay quá!
3: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
4: Được đấy.
3: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
3: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hằng.
9: Đảng trong cuộc sống.
10: Đảng trong cuộc sống.
11: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một thực tế đó là sau mỗi cuộc họp có rất nhiều kết luận, rất nhiều yêu cầu được đặt ra. Phải quyết liệt hơn, phải đẩy mạnh hơn, phải tăng cường hơn. Thế nhưng mà sau những lời chỉ đạo ấy thì không ít những công việc vẫn chậm chuyển động. Và có lẽ cũng từ thực tế đó thì thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Thông điệp với yêu cầu rất rõ ràng đó là mọi chủ trương muốn đi vào cuộc sống thì phải được cụ thể hóa bằng công việc, bằng trách nhiệm và cuối cùng phải được đo bằng kết quả. Đó không đơn thuần là đổi mới cách giao việc mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ điều hành bằng mệnh lệnh chung chung sang điều hành bằng mục tiêu cụ thể, từ đánh giá quá trình sang đánh giá kết quả, từ nói phải làm sang làm phải có sản phẩm. Và đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
7: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong quản lý thì khẩu hiệu luôn có giá trị định hướng. Một câu nói ngắn gọn có thể truyền cảm hứng, tạo quyết tâm và thống nhất nhận thức. Nhưng nếu công việc chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thì sẽ rất khó để tạo ra được một sự thay đổi trong thực tế. Một nhiệm vụ muốn hoàn thành phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể đó là làm việc gì, ai chịu trách nhiệm, bao giờ hoàn thành và kết quả đo được bằng tiêu chí nào. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn sẽ cùng tham gia phân tích sâu hơn câu chuyện này.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
11: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn khi nghe thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì điều đầu tiên ông nghĩ đến là gì ạ?
12: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là yêu cầu rất rõ về một cái nền quản trị hành động. Chúng ta biết là khẩu hiệu thì có thể tạo cảm hứng này, nhưng mà khẩu hiệu thì không thể thay thế công việc được. Và phương châm thì có thể định hướng, nhưng mà phương châm thì cũng không thể thay thế cho các cái sản phẩm cụ thể được. Thế thì khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: nhấn mạnh là không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, và đồng thời là không chấp nhận cái tình trạng là đã triển khai này, đang nghiên cứu này, đã quán triệt nhưng mà lại không xác định được cái sản phẩm nào hoàn thành này, văn bản nào ban hành này, hay là thủ tục nào được cắt giảm này, hay là xung đột pháp luật nào được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu ấy. Thì tôi cho rằng ấy, đó là cái thông điệp rất mạnh. Thế thì trong cái bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới ấy, thì chúng ta không thể đi tới những cái mục tiêu lớn ấy bằng cách làm cũ được. Chính vì thế nên là muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy phải chuyển động thật. Muốn thể chế trở thành nguồn lực phát triển thì mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ, có tiến độ, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm nữa.
1: Vì sao thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu lại tạo được cái sự quan tâm và đồng tình lớn như vậy từ dư luận?
0: Đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những cái lời nói hay đâu, mà muốn thấy những cái thay đổi thật. Chúng ta thấy là trong nhiều năm qua thì chúng ta đã có rất nhiều những cái chủ trương đúng, những cái nghị quyết đúng, những cái mục tiêu rất là đẹp. Nhưng mà cái khoảng cách giữa chủ trương và cuộc sống ấy đôi khi còn rất là xa. Không phải vì chúng ta thiếu quyết tâm, mà vì là cái khâu tổ chức thực hiện ấy có lúc còn chung chung, còn nặng về báo cáo thành tích và còn thiếu cái thước đo kết quả. Đó là cái điều quan trọng ấy, không phải là họp bao nhiêu cuộc, đã quán triệt bao nhiêu lần, mà là thủ tục thì đã cắt giảm được những cái vướng mắc nào, nguồn lực thì đã được khơi thông ra làm sao và cuộc sống người dân thì đã được thuận lợi ra sao.
1: Vâng, như phân tích của ông thì có thể thấy là điều mà người dân mong đợi không phải là thêm những khẩu hiệu mới, mà là những cái chuyển biến có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ví dụ như là một con đường được khởi công đúng tiến độ, hay là một thủ tục hành chính được rút ngắn, một quy trình bất cập được sửa đổi kịp thời. Và đó mới chính là cái thước đo của hiệu quả quản trị, đúng không ạ thưa ông? Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì muốn nhấn mạnh rằng khẩu hiệu phải được chuyển hóa thành việc làm cụ thể. Như vậy thì ở đây muốn nhấn mạnh đến cái khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ạ, thưa ông?
0: Chúng ta thấy là một xã hội, một tổ chức, một bộ máy muốn đi xa thì vẫn cần có những cái mục tiêu lớn để quy tụ niềm tin và ý chí. Nhưng khẩu hiệu ấy thì chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành cái chương trình hành động, thành kế hoạch cụ thể, thành nguồn lực cụ thể và cái trách nhiệm cụ thể. Như thế thì đối với người đứng đầu của bộ ngành hay là địa phương ấy, thì yêu cầu đầu tiên ấy phải là biết dịch cái chủ trương thành việc làm. Không thể giao nhiệm vụ theo cái kiểu tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao mà không nói rõ cái tăng cường cái gì, đẩy mạnh đến đâu hay là nâng cao bằng cách nào. Đặc biệt là ai làm, bao giờ xong hay là sản phẩm là gì. Tôi nghĩ là đối với từng cán bộ thì cái yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cái văn hóa làm việc. Từ làm cho đúng quy trình sang làm để tạo kết quả. Từ né tránh trách nhiệm sang chủ động giải quyết vấn đề. Hay là từ tư duy an toàn cho mình sang tư duy là có ích cho dân, cho nước.
1: Có một thực tế cho thấy là khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch thì sẽ rõ hiệu quả. Vậy theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái quá trình thực thi hiện nay? Liệu có phải là còn cái tình trạng giao việc chung chung, trách nhiệm chưa rõ ràng dẫn đến cái tâm lý là chờ đợi, né tránh hoặc là đùn đẩy trách nhiệm ạ?
0: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cái trách nhiệm chưa đủ rõ và cơ chế đánh giá kết quả thì chưa đủ sắc. Nhiều nhiệm vụ được giao thì rất là lớn ấy, nhưng mà cái người chịu trách nhiệm cuối cùng thì lại không rõ. Thời hạn thì có nhưng mà lại không thấy ràng buộc, hay là tiêu chí có nhưng mà lại khó đo lường, phối hợp liên ngành có nhưng lại thiếu đi cái người điều phối đủ thẩm quyền ấy. Và tôi thấy là từ đó thì dễ sinh ra cái tâm lý chờ đợi, đùn đẩy, né tránh, nhất là với những cái việc làm mới, việc khó, những cái việc có rủi ro. Và chúng ta thấy là một cái điểm nghẽn khác ấy là cái tình trạng là quy trình hóa trách nhiệm. Ở đây thì có nghĩa là có nơi thì làm đủ quy trình để chứng minh rằng mình đã làm này. Nhưng mà kết quả cuối cùng đối với lại người dân, với lại doanh nghiệp thì lại chưa chuyển biến gì cả. Trong khi đó thì kỷ nguyên mới của chúng ta thì đòi hỏi một cái nền hành chính thì không chỉ đúng với quy định mà còn phải đúng thời hạn, đúng nhu cầu, đúng tinh thần phục vụ và đúng mục tiêu phát triển.
1: Một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi người dân có thể cảm nhận bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, vì thế không chỉ là câu chuyện về cách giao việc mà còn là yêu cầu xây dựng một nền quản trị, lấy hiệu quả, làm thước đo và lấy kết quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cuối cùng. Và sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với vị khách mời để cùng nhìn sâu hơn vào yêu cầu làm sao để mỗi chủ trương, mỗi chính sách khi ban hành đều nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thực chất.
2: Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả, thực chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, không giao việc bằng khẩu hiệu, thông điệp này kỳ vọng về một nền hành chính thực chất hơn, hiệu quả hơn, nơi mỗi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và được đo bằng kết quả. Thực tế thì đất nước muốn bứt phá thì không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay là những văn bản chỉ đạo, mà điều người dân và doanh nghiệp cần nhất là sự chuyển động thực sự trong thực tiễn. Và những nội dung này thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ngay sau đây. Dạ vâng, thưa ông ạ, mỗi nhiệm vụ khi được giao thì cần được làm rõ mục tiêu, cá nhân, đo lường, thời gian để quy trách nhiệm cụ thể. Bởi khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch thì hiệu quả công việc sẽ rất là rõ ràng. Ông có nghĩ rằng là thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó như là một lời cảnh báo đối với bệnh hình thức trong thực thi nhiệm vụ, thưa ông?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình. Cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu ấy là một cái lời nhắc rất là nghiêm khắc nhưng cũng rất là cần thiết đối với lại bệnh hình thức ở trong quản trị. Cái bệnh hình thức này không chỉ nằm ở khẩu hiệu tra chuyên tường đâu, mà nguy hiểm hơn ấy là cái cách mà chúng ta biến một cái nhiệm vụ phát triển thành một chuỗi các cái báo cáo đẹp nhưng mà lại ít chuyển động trên thực tế. Tôi nghĩ là quy trình là cần thiết để bảo đảm kỷ cương, minh bạch, kiểm soát quyền lực ấy. Nhưng mà quy trình thì không thể trở thành cái cớ để trì hoãn hành động và càng không thể trở thành cái vùng trú ẩn cho cái sự thiếu trách nhiệm được. Tôi nghĩ là một nền hành chính hiện đại ấy, thì phải biết tôn trọng quy trình nhưng mà phải lấy kết quả làm thước đo. Người dân thì không đánh giá bộ máy bằng số lượng văn bản đã ban hành mà tôi nghĩ là phải bằng cái hồ sơ có nhanh hay không này. Thủ tục có bớt phiền hà hay không này, cán bộ có gần dân hơn không này và cơ hội phát triển có được mở ra nhiều hay không.
1: Rõ ràng là một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi mà người dân có thể cảm nhận bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống. Theo ông thì cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, liệu có thể hiểu rằng là muốn có một nền quản trị hiệu quả thì trước hết việc giao nhiệm vụ phải thật rõ ràng, còn pháp luật phải đủ minh bạch, mọi cán bộ, đảng viên đều biết mình phải làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
0: Một cái nền quản trị hiệu quả trước hết là phải làm cho mọi người biết rõ mình phải làm gì, mình được làm gì, mình không được làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu. Khi mà nhiệm vụ không rõ thì trách nhiệm dễ bị hòa tan và khi mà pháp luật không minh bạch ấy, thì cán bộ dễ sợ sai, còn doanh nghiệp thì dễ nản lòng và người dân thì dễ mất niềm tin. Thế thì giao nhiệm vụ rõ ràng là cái điều kiện của kỷ luật hành chính ấy. Tôi nghĩ là pháp luật minh bạch ấy là nền tảng của niềm tin xã hội và hai cái yếu tố ấy thì sẽ tạo nên một cái môi trường quản trị lành mạnh và trong đó thì người dám làm thì được bảo vệ, người làm sai thì bị xử lý, người trì trệ thì không thể ẩn mình trong tập thể, còn người dân và doanh nghiệp thì có thể dự báo được chính sách để yên tâm đầu tư, sáng tạo và cống hiến.
1: Thưa quý vị và các bạn, một nền hành chính hiện đại không thể đánh giá bằng số lượng cuộc họp hay là số lượng văn bản ban hành. Điều quan trọng hơn là mỗi quyết định có đi vào cuộc sống hay không, mỗi chính sách có tháo gỡ được khó khăn cho người dân và doanh nghiệp hay không, và mỗi cán bộ có thực sự dám chịu trách nhiệm trước công việc của mình hay không. Và trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi sẽ cùng vị khách mời bàn sâu hơn về những giải pháp để tinh thần không giao việc bằng khẩu hiệu trở thành hành động thường xuyên trong mỗi cơ quan, mỗi cấp chính quyền và trong từng cán bộ công chức.
2: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều rất đáng mừng là thời gian qua, nhiều địa phương, nhiều bộ ngành đã bắt đầu thay đổi cách điều hành. Thay vì giao nhiệm vụ theo hướng chung chung, nhiều nơi đã xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, từng đơn vị. Và đây cũng là minh chứng cho, và đây cũng là minh chứng

0: rằng đổi mới tư duy hoàn toàn. Và đây cũng là minh chứng rằng đổi mới tư duy hoàn toàn có thể tạo ra những chuyển biến rất cụ thể trong thực tiễn. Và sau đây mời quý vị và vị khách mời. Sau đây mời quý vị và vị khách mời cùng nghe ý kiến của người dân khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo. Tại cuộc họp mới đây thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hai nghị quyết quan trọng liên quan đến các dự án treo hàng chục năm ngay trên các khu đất vàng thuộc trung tâm thành phố. Với mục tiêu và cam kết cũng đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ, đó là tại nghị quyết thông qua chủ trương chỉnh trang với thời gian khởi công dự án vào quý 3 của năm 2026, hoàn thành công trình vào quý 4 của năm 2028 và bàn giao đưa vào khai thác vận hành năm 2029. Hầu hết người dân tại hai khu này đều bày tỏ sự ủng hộ và không giấu được niềm vui khi nghĩ về tương lai an cư khang trang và tiện nghi hơn.
1: Khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mả Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và khu chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Không xa trung tâm thành phố, bán đảo Bình Quế Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ còn nguyên sự hoang sơ. Nơi đây vốn là một vùng đất nông nghiệp được Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992, trải qua hàng chục năm không triển khai. Đến năm 2010, thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 2 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa theo cơ chế đặc thù. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Người dân đều chung kỳ vọng thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ, ngày một văn minh, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.
2: Nó thành thử ra mình cũng cầu mong làm sao cho nó tốt đẹp, vậy là mình mừng rồi.
3: Nếu như mà nó được khơi thông và được dần dần phát triển lại thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều các cái cơ hội cho người dân, thì nó cũng là một cái yếu tố gọi là đem lại cái bộ mặt rất là đẹp cho thành phố.
0: Chúng ta cùng chung cảm nhận của người dân và kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển mình mạnh mẽ và ngày một văn minh, kinh tế phát triển và đời sống người dân thì ngày một nâng cao. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, nếu trước đây thì chúng ta quan tâm nhiều đến việc ban hành chủ trương, thì hôm nay yêu cầu cao hơn là làm sao để chủ trương ấy nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại những cái thay đổi cho người dân để người dân có thể cảm nhận được. Có thể thấy là thực thi mới chính là thước đo quan trọng nhất, và một chính sách tốt ở trên giấy chỉ là một chính sách có tiềm năng. Chỉ khi chính sách đi vào cuộc sống và giải quyết được bài toán dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế thì mới được coi là thành công. Vậy thì theo ông cần xây dựng một cái cơ chế ra sao để mà không còn cái vùng an toàn và qua đó thì tạo động lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
4: Vâng, tôi nghĩ là muốn không còn vùng an toàn ấy, thì trước hết là phải lượng hóa trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ thì phải được gắn với mục tiêu cụ thể này, thời gian cụ thể này, sản phẩm cụ thể này, người chịu trách nhiệm cụ thể và cái cơ chế kiểm tra cụ thể. Chúng ta không thể để một việc chậm nhiều tháng, thậm chí chậm nhiều năm mà cuối cùng vẫn không biết được là lỗi thuộc về ai cả. Nhưng cùng với lại cái siết chặt kỷ luật ấy, thì chúng ta cũng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Nếu mà chỉ nhấn mạnh đến xử lý sai phạm mà không phân biệt giữa sai do vụ lợi với lại sai do thử nghiệm chính sách trong cái bối cảnh mới ấy, thì tôi nghĩ là cán bộ sẽ chọn cách an toàn nhất, đó là không làm. Vì vậy nên là cái cơ chế cần phải có hai vế: xử lý nghiêm người né tránh đồn đẩy lợi dụng chức vụ, đồng thời là phải bảo vệ người chủ động sáng tạo, minh bạch cái động cơ vì lợi ích công và có kiểm soát rủi ro.
0: Dạ vâng, trong suốt cuộc trao đổi vừa rồi chúng ta có thể thấy là cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu suy cho cùng thì hướng tới xây dựng một nền hành chính mà ở đó thì trách nhiệm không thể hòa tan vào tập thể. Theo ông thì chúng ta sẽ cần một cái giải pháp ra sao để yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành một cái văn hóa làm việc ở mọi cấp mọi ngành ạ?
4: Vâng, theo tôi thì cái điều cần thay đổi trước tiên ấy là văn hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Khi mà người đứng đầu ra

0: giao việc rõ rồi ấy, kiểm tra thật này, đánh giá công bằng này, nói đi đôi với làm ấy, thì tôi nghĩ rằng là cấp dưới sẽ không thể làm việc theo cái lối hình thức đâu. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ thích nghe các cái báo cáo đẹp này, ngại va chạm này, không dám chịu trách nhiệm ấy, thì khẩu hiệu dù đúng đến đâu cũng khó trở thành hành động. Như thế thì không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, suy cho cùng ấy, là xây dựng một cái nền hành chính mà trách nhiệm thì không thể hòa tan vào tập thể, kết quả không thể thay bằng báo cáo, cái sự hài lòng của người dân thì không thể thay bằng thành tích nội bộ được. Và tôi nghĩ đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong điều hành đâu, mà còn là một cái cuộc đổi mới của văn hóa công vụ. Khi mỗi cán bộ hiểu rằng là sau mỗi văn bản là cuộc sống của người dân, sau mỗi thủ tục là cơ hội của doanh nghiệp, và sau mỗi quyết định là uy tín của Đảng và nhà nước ấy, thì chúng ta mới thực sự có một cái bộ máy tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đây, và đủ sức đồng hành cùng với lại dân tộc trong cái kỷ nguyên phát triển mới.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường thịnh vượng. Yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật chính là thể hiện một tư duy mạnh mẽ, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. Tư duy này đặt ra yêu cầu mỗi cơ quan, mỗi cán bộ phải chuyển trạng thái từ nói hay sang làm tốt, đưa chủ trương chính sách thực sự đi vào đời sống bằng những kết quả cân đo đong đếm được. Bởi mỗi khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những hành động, mỗi lời hứa đều được kiểm chứng bằng kết quả, mỗi cán bộ đều lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm, thì niềm tin của người dân sẽ được củng cố, nguồn lực sẽ được khơi thông và động lực phát triển sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chuyên mục hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Đảng trong cuộc sống.

0: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
1: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Classic, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
7: Hơn 1 triệu lượt người, trong đó có gần 260.000 khách quốc tế đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm nay. Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy điều hành. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an ninh nội bộ, chăm lo cảnh quan môi trường khu vực lăng và khu di tích K9 tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị trong 6 tháng qua.
6: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai mới giải ngân vốn đầu tư công đạt sắp xỉ 5.500 tỷ đồng, tương đương với hơn 27% kế hoạch của Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tiến độ giải ngân còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và thiếu nguồn vật liệu xây dựng. Theo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, việc giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến mới do nhiều công trình hoàn thành khối lượng, chờ hoàn tất thủ tục thanh toán.
8: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công nếu tính đúng tính đủ, đúng khối lượng thì đến giờ phút này kể cả 9.100 tỷ giải ngân cao tốc Nguyên Pleiku thì tỉnh giải ngân được là 67,4% so với kế hoạch chính phủ giao và so với Hội đồng Nhân dân là 55,4%, rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại sao mới ghi nhận là được 35,85% thôi? Vì lý do là chúng ta khó khối lượng rồi nhưng mà chúng ta chưa thanh toán được. Cố gắng tháng 7 là giải ngân xong. Tính toán là hiện nay là cái tỷ lệ giải ngân đầu tư công làm là khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt về vấn đề giải ngân.
7: Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà tái định cư không còn nhu cầu, khai thác kém hiệu quả sang nhà ở xã hội nhằm bổ sung nguồn cung và tận dụng tài sản công. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Phần lớn quỹ nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trước khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu đã được phân bổ cho các dự án đầu tư công và đưa vào phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Sau nhiều căn hộ đến nay vẫn chưa phát sinh nhu cầu sử dụng hoặc không được khai thác hiệu quả. Việc nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà này được xem là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng.
6: Đồn biên phòng Thanh Hải vừa phối hợp với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 phổ biến quy định chống khai thác IUU và kiến thức an toàn hàng hải cho hàng trăm chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Phóng viên Quang Sáng thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
9: Ngư dân được giới thiệu những nội dung cơ bản của luật thủy sản năm 2017, hướng dẫn duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và thực hiện thủ tục khi tàu xuất nhập bến. Lực lượng chức năng cũng phổ biến kỹ năng phòng ngừa tai nạn, xử lý sự cố và phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển. Ông Đồng Văn Thi, ngư dân phường Phú Thủy cho biết, những kiến thức được trang bị giúp bà con hiểu rõ hơn trách nhiệm khi hành nghề, yên tâm ra khơi và khai thác đúng pháp luật.
10: Cũng về bờ lâu rồi bây giờ mới xuống lại, là cũng nghe nói cái EU này có hồi đó giờ cũng chưa biết bên đây mình đi họp. Mình thấy là những gì mà mình đánh bắt trước mắt là cũng gần bờ chứ không có xa bờ gì mấy. Mà nhưng mình phải nên bỏ qua khai thác cái môi trường nhà nước mình không cho phép đi đánh bắt hải sản cho nó hợp lợi.
9: Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương đẩy mạnh phổ biến pháp luật tại khu vực ven biển, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm, phát triển bền vững và thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU.
7: Bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra tối qua trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình nhà nước Iran. Ông Gharibabadi nhấn mạnh eo biển Hormuz là một phần của hệ thống an ninh quốc gia Iran, do đó Tehran sẽ bằng mọi giá thực hiện quyền chủ quyền và bảo vệ vùng biển này. Ngay trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại chừng nào Mỹ còn tiếp tục các hành vi gây hấn chống Iran. Đặc biệt, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ còn theo đuổi các hành động tồi ác tại khu vực, sẽ không có một giọt dầu hay khí đốt nào có thể lưu thoát ra khỏi vịnh Ba Tư. Cảnh báo của Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ vừa áp đặt trở lại phong tỏa hải quân với các cảng của Iran chỉ 4 tuần sau khi dỡ bỏ biện pháp này theo cam kết trong bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Đồng thời, quân đội Mỹ đêm thứ Tư liên tiếp không kích vào Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz.
6: Nửa đầu năm nay, Campuchia đã phê duyệt gần 280 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ đô la. Dòng vốn này không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư mà còn mở ra cơ hội việc làm cho khoảng 160.000 lao động tại nước này. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
12: Trong số các dự án đầu tư mới được phê duyệt, nổi bật có dự án chăn nuôi và nhân giống khỉ trị giá 40 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Công Bông Thông, dự án trồng cây ăn quả và chế biến nông sản trị giá 20 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Bắc Đầm Bong, dự án mở rộng nhà máy chế biến trái cây trị giá 14 triệu đô la Mỹ tại tỉnh Kompong Spu, dự kiến tạo ra hơn 2.200 việc làm. Dòng vốn đầu tư tại Campuchia đang có xu hướng tăng lên cùng với sự phục hồi của nền kinh tế. Bên cạnh các ngành thế mạnh phục vụ xuất khẩu của Campuchia như may mặc, giày dép, sản phẩm du lịch, thời gian qua, một số ngành công nghiệp đã được đẩy mạnh đầu tư tại các đặc khu kinh tế như lắp ráp ô tô, sản xuất linh kiện ô tô, điện tử và thiết bị điện. Chính phủ Campuchia đang nỗ lực đa dạng hóa dòng vốn đầu tư, khuyến khích các dự án chế biến nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng cường năng lực công nghiệp. Các dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng mạng lưới đặc khu kinh tế cũng đang được Campuchia tích cực triển khai để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư, thúc đẩy vai trò ngày càng tăng của Campuchia như một trung tâm sản xuất và thương mại trong khu vực. Năm 2025, bức tranh đầu tư của Campuchia cũng ghi nhận cột mốc ấn tượng khi Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt 630 dự án đầu tư với tổng số vốn đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 40% so với năm 2024.
7: Mưa lớn hơn một tuần qua đã gây lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng tại Bangladesh, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng và hàng nghìn gia đình phải sơ tán. Bangladesh là quốc gia thường xuyên hứng chịu lũ lụt trong mùa gió mùa do địa hình thấp và mạng lưới sông ngòi dày đặc. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến lượng mưa ngày càng lớn, xuất hiện với tần suất dày hơn, làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
6: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến với tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận. Nước này đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc xác nhận và hơn 700 ca tử vong tại 5 tỉnh. Đây là đợt bùng phát Ebola lần thứ 3 trong lịch sử. Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt lo ngại khi nhiều trường hợp tử vong mới ngay tại cộng đồng, khi người bệnh không được đưa tới cơ sở y tế hoặc không được điều trị trước khi qua đời.
7: Một khảo sát mới tại Italia cho thấy phần lớn người trẻ, đặc biệt là Gen Z, mong muốn giảm thời gian sử dụng mạng xã hội để cải thiện sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống. Những người từng hạn chế sử dụng điện thoại đều ghi nhận lợi ích rõ rệt. Khoảng 70% người dưới 30 tuổi cho biết khả năng tập trung được cải thiện trong học tập, công việc và nghỉ ngơi. Nhiều người cũng dành thời gian cho các sở thích và hoạt động ngoài đời thực. Có 61% người dưới 30 tuổi và 62% người từ 31 đến 45 tuổi muốn sử dụng khoảng thời gian tiết kiệm được từ mạng xã hội để theo đuổi những đam mê từng bị bỏ quên. Kết quả nghiên cứu phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người dùng về mối quan hệ cân bằng hơn với công nghệ, cho đó chất lượng trải nghiệm và quyền được ngắt kết nối được đặt lên hàng đầu.
5: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
13: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
5: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên

0: Mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
1: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
0: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
2: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, Hội nghị Liên minh tự nguyện hay Liên minh sẵn sàng vừa diễn ra tại Paris với sự tham gia của đại diện 37 quốc gia do Pháp và Anh dẫn đầu, đã đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc củng cố an ninh dài hạn cho Ukraine. Đặc biệt, 10 quốc gia chủ chốt đã thông qua thành lập Liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp. Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh đây là nỗ lực nhằm hiện thực hóa các đảm bảo an ninh, tạo cấu trúc phòng thủ chung bền vững tại châu Âu. Tuy nhiên, cùng với kế hoạch diễn tập của lực lượng quốc gia tại nước láng giềng Ukraine, động thái này đang đẩy căng thẳng giữa Nga và châu Âu lên một nấc thang mới, khi Điện Kremlin chỉ trích và cáo buộc phương Tây là những quốc gia không muốn hòa bình. Biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp để phân tích rõ những động thái mới nhất này của các bên.
1: Vâng ạ, xin chào phóng viên Anh Tuyển ạ.
2: Thưa anh, chỉ ít ngày sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo kế hoạch sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa Patriot, thì việc các nước chủ chốt trong Liên minh tự nguyện thông qua thành lập Liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp để hỗ trợ dài hạn cho Ukraine gửi đi thông điệp gì thưa anh ạ?
3: Vâng, có thể thấy, việc các nước chủ chốt trong nhóm Liên minh tự nguyện quyết định thành lập Liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo tích hợp chỉ ít ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cho phép Ukraine sản xuất hệ thống Patriot mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Trước hết, đây là lời khẳng định phương Tây đang chuyển từ tư duy viện trợ vũ khí nhỏ giọt sang xây dựng một lá chắn kiên cố dài hạn cho Ukraine. Nếu việc Mỹ chuyển giao công nghệ Patriot giúp Kiev từng bước nâng cao năng lực tự sản xuất, thì sáng kiến mới của châu Âu cho thấy các đồng minh không chỉ hỗ trợ trước mắt mà đang hướng tới xây dựng một hệ thống phòng thủ bầu trời bền vững, có khả năng duy trì lâu dài ngay cả khi xung đột kéo dài. Ngoài ra, động thái này cũng phản ánh sự dịch chuyển viện trợ đơn lẻ sang xây dựng năng lực phòng thủ tích hợp. Thay vì chỉ cung cấp từng tổ hợp phòng không riêng lẻ, các nước châu đang hướng tới hình thành một mạng lưới phòng thủ đa tầng thống nhất, kết nối các hệ thống cảnh báo sớm, cảm biến, chỉ huy kiểm soát và đánh chặn. Điều này sẽ giúp Ukraine nâng cao khả năng đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các thiết bị bay không người lái của Nga. Đáng chú ý, sáng kiến này cho thấy châu Âu đang đảm nhận vai trò chủ động hơn trong đảm bảo an ninh của lục địa. Dù Mỹ vẫn giữ vai trò then chốt về công nghệ và năng lực quân sự, các nước châu Âu đang từng bước chia sẻ gánh nặng, tăng đầu tư quốc phòng và xây dựng các cơ chế hợp tác mới nhằm giảm phụ thuộc vào Washington trong dài hạn. Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh rằng đây cũng là thông điệp răn đe chiến lược đối với Nga. Việc Mỹ thúc đẩy chuyển giao công nghệ Patriot kết hợp với việc châu xây dựng một liên minh phòng thủ tên lửa dành cho Ukraine cho thấy phương Tây không chỉ duy trì mà còn từng bước nâng cấp năng lực phòng thủ của Kiev. Điều này phát đi tín hiệu rằng các đồng minh sẵn sàng tiếp tục đầu tư nguồn lực và hỗ trợ quân sự lâu dài, qua đó nâng cao khả năng tự vệ của Ukraine và tăng sức ép buộc Nga phải tính đến một cuộc xung đột kéo dài với chi phí ngày càng lớn.
2: Vâng ạ, không chỉ Liên minh phòng thủ tên lửa đạn đạo, Tổng thống Pháp Macron còn thông báo kế hoạch diễn tập của lực lượng đa quốc gia tại các nước láng giềng Ukraine sau khi mà các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng là khả năng kịch bản này còn khá xa vời. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào ạ?
3: Vâng, theo cá nhân tôi, nhận định cho rằng kịch bản này còn khá xa vời là có cơ sở, bởi điều kiện tiên quyết mà Tổng thống Emmanuel Macron nêu ra là phải có một thỏa thuận ngừng bắn đáng tin cậy. Trong khi đó, hiện nay lập trường của Nga và Ukraine về các vấn đề chấm dứt xung đột vẫn còn khoảng cách rất lớn, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp không phải là một nước cờ ngẫu hứng, mà là bước chuẩn bị đi trước một bước cho kỷ nguyên hậu chiến. Về liên kế hoạch diễn tập tại các nước láng giềng Ukraine cho thấy, châu đang chủ động xây dựng sẵn các phương án triển khai lực lượng, cơ chế phối hợp chỉ huy và đảm bảo hậu cần để có thể hành động ngay khi điều kiện chính trị cho phép. Ở góc độ sâu hơn, động thái này còn gửi đi ba thông điệp quan trọng. Thứ nhất là châu muốn khẳng định rằng cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine.

0: Nga sẽ không kết thúc khi đạt được lệnh ngừng bắn mà sẽ được duy trì trong dài hạn. Thứ hai là các nước trong liên minh tự nguyện đang từng bước chuyển từ hỗ trợ vũ khí sang chuẩn bị cho một cấu trúc an ninh hậu chiến. Và thứ ba, đây cũng là tín hiệu răn đe nhằm cho thấy châu Âu sẵn sàng triển khai các cơ chế đảm bảo an ninh nếu tiến trình hòa bình được thiết lập, qua đó góp phần ngăn ngừa nguy cơ xung đột tái bùng phát. Do đó, mặc dù khả năng triển khai kế hoạch này trong thời gian tới còn phụ thuộc rất lớn vào diễn biến trên thực địa và tiến trình đàm phán, nhưng việc chuẩn bị từ sớm cho thấy châu Âu đang hướng tới một chiến lược dài hạn thay vì chỉ ứng phó với các diễn biến trước mắt của cuộc xung đột.
1: Vâng, thưa anh, dư luận ngay lập tức đã chứng kiến phản ứng gay gắt của Nga. Vậy giới quan sát khu vực nhận định như thế nào về một cuộc chạy đua mới về công nghệ quốc phòng, cũng như là quy mô, mức độ cuộc đối đầu Nga-Ukraine sau hội nghị lần này, thưa anh ạ?
0: Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, hội nghị lần này không đồng nghĩa với việc xung đột Nga-Ukraine sẽ leo thang ngay lập tức, nhưng đánh dấu một giai đoạn cạnh tranh mới về công nghệ và năng lực răn đe giữa Nga với phương Tây. Trước hết, cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng tập trung vào công nghệ quân sự tiên tiến như hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp, máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử, hệ thống chỉ huy kiểm soát và các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao. Đây được dự báo sẽ là những lĩnh vực quyết định ưu thế trên chiến trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, việc phương Tây dịch chuyển nhà máy công nghệ để Ukraine tự sản xuất vũ khí ngay trong đất nước mình sẽ chuyển cục diện đối đầu từ thi đua kho vũ khí có sẵn sang chạy đua về năng lực công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, giới quan sát cũng cho rằng các bên đều đang nỗ lực kiểm soát mức độ đối đầu, tránh để xung đột vượt khỏi phạm vi này và dẫn tới đối đầu trực tiếp giữa Nga với NATO. Vì vậy, trong thời gian tới, nhiều khả năng xung đột vẫn tiếp tục dưới hình thức chiến tranh tiêu hao, trong khi cả hai bên đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ quốc phòng và năng lực từ sản xuất để tạo lợi thế lâu dài trên bàn đàm phán cũng như trên chiến trường.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Anh Tuyển về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều ý kiến cho rằng với việc các nước châu Âu đang chuẩn bị cho chiến lược tăng cường tự chủ quốc phòng, bảo đảm an ninh lâu dài cho Kyiv, cũng như kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia, sự đối đầu giữa Nga và khối này sẽ không chỉ dừng lại ở biên giới Ukraine mà còn mở rộng ra toàn bộ cấu trúc an ninh châu Âu trong nhiều năm tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy.

0: tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Minh Châu và Đức Hưng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Và trong phần còn lại của chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mạng xã hội có thể là nơi khởi đầu của một hành trình tìm công lý, nhưng không thể thay thế các cơ quan chức năng thực thi công lý.
0: Thiếu nhi xã đảo Thạnh An của thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được trải nghiệm không gian đọc sách mở.
1: Kết quả tăng trưởng bằng chính sách vi mô đột phá.
0: Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển pin mặt trời thế hệ mới siêu hiệu quả, có thể tạo ra điện ngay tại những nơi có tuyết rơi dày đặc. Trước khi đến với những nội dung của chương trình như chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức trong nước và thế giới.
1: Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội chính thức vận hành 36 bảng thông tin giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm. Hệ thống sẽ cung cấp theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng và phương án phân luồng, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Đây là hạng mục cốt lõi thuộc giai đoạn 2 dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố. Bên cạnh hệ thống bảng điện tử, dự án cũng hoàn thành lắp đặt hơn 2.400 camera AI cùng 100 tủ điều khiển thông minh. Công nghệ mới cho phép điều khiển đèn tín hiệu thích ứng theo lưu lượng, tổ chức làn sóng xanh và dự báo các nguy cơ ùn tắc.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết bổ sung quy định về bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất, giá đất tái định cư tại hơn 80 vị trí thuộc 16 xã phường trên địa bàn tỉnh có giá từ 1,4 triệu đồng một mét vuông đến 10 triệu đồng một mét vuông. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết nghị quyết chỉ bổ sung giá đất tại một số khu tái định cư chưa có trong bảng giá đất năm 2026. Việc bổ sung này nhằm giúp các địa phương thực hiện công tác bố trí tái định cư một số dự án trên địa bàn. Dự kiến nội dung này sẽ được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm được tổ chức trong vài ngày tới.
1: Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đối với hai dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên là khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bắc Bãi Gốc. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đưa hai dự án này vào luồng xanh để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 8 tới. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết.
2: Hiện nay thì đã chuyển hồ sơ là xét nguồn gốc đất là đã giáp cái mốc 95% theo mục tiêu. Công khai phương án thì là đã công khai là đạt 30%, đã họp xét nhận hồ sơ là 183,71 ha là đạt 70% rồi. Và hiện nay đã chi trả là được 11 thửa với 0,98 ha.
0: Theo các chuyên gia, Khánh Hòa cần phát triển đồng bộ cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics để hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại thay vì đầu tư riêng lẻ từng công trình. Phóng viên Thái Bình thông tin.
3: Sau khi hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa có không gian phát triển hơn 8.700 cây số vuông, đường bờ biển gần 500 cây số cùng hệ thống các vịnh nước sâu Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang và Cà Ná. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ hình thành 6 khu bến cảng và 4 trung tâm logistics. Trong đó, Bắc Vân Phong được định hướng trở thành cảng trung chuyển container quốc tế. Cam Ranh phát triển cảng tổng hợp gắn với logistics đa phương thức. Cà Ná là cảng nước sâu phục vụ công nghiệp, năng lượng và xuất nhập khẩu. Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

0: cho biết.
1: Duyên hải của Khánh Hòa ven biển là cái khai thác có hiệu quả tối đa cái cảng biển này để kết nối với cái khu vực hàng hóa của Nam Tây Nguyên. Nay làm sao để mời cái nhà đầu tư và cung cấp vận chuyển mỗi hàng container, và hiện nay là ta đang phải mượn container và chở chi phí vận chuyển rộng về Định Khánh Hòa để di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ cung cấp các cái dịch vụ cảng biển logistics và kể cả hàng container để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận, sẽ hình thành những cái trung tâm cảng biển có cái quy mô lớn.
2: Liban và Israel vừa nối lại đàm phán trực tiếp tại thủ đô Roma của Italia nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và triển khai thỏa thuận khung ký hồi cuối tháng 6. Trọng tâm cuộc gặp là lộ trình rút quân từng bước của Israel khỏi miền nam Liban, gắn liền với điều kiện quân đội Liban tiếp quản an ninh và giải giáp lực lượng Hezbollah. Israel cũng đề xuất thiết lập hai khu vực thí điểm để bắt đầu rút quân, trong khi phía Liban yêu cầu Israel phải rút lực lượng ngay lập tức tại các điểm này. Tiến trình thương lượng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thực địa vẫn rất nghiêm trọng, khi xung đột từ tháng 3 đến nay đã khiến hơn 4.000 người ở Liban tử vong.
3: Liên Hợp Quốc vừa cảnh báo việc leo thang hành động quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây lùi bước nghiêm trọng cho hòa bình khu vực, đồng thời kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Quan ngại này được đưa ra sau các cuộc tấn công tàu thuyền vào đêm 13 tháng 7 vừa qua. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, các vụ việc nguy hiểm này đã khiến ít nhất 2 thuyền viên tử vong và nhiều người khác bị thương. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của việc duy trì an toàn và an ninh hàng hải tại đây. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Fahan cho biết.
4: Volker Turk, the High Commissioner for Human Rights. Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết, việc các xung đột quy mô lớn giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông tái bùng phát là một bước lùi nghiêm trọng đối với người dân trong khu vực và trên toàn cầu. Diễn biến này làm suy yếu các nỗ lực hòa bình, gia tăng bất ổn và kéo theo những nguy cơ nghiêm trọng đối với tình hình nhân quyền trên khắp khu vực. Ông nhấn mạnh rằng, tất cả các bên phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, bao gồm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và các công trình dân sự, đồng thời phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo luật nhân quyền quốc tế. Mọi cáo buộc vi phạm cũng cần được điều tra một cách độc lập và kịp thời.
2: Chính phủ Anh vừa thông báo sẽ áp dụng giờ giới nghiêm mặc định trên mạng xã hội đối với thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, nhóm tuổi này sẽ bị chặn truy cập từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, trừ khi chủ động thay đổi cài đặt. Đồng thời, Anh vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch cấm hoàn toàn mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi. Các tính năng gây nghiện như tự động phát video cũng sẽ bị tắt mặc định. Động thái này phản ánh mối quan ngại toàn cầu về tác động tiêu cực của mạng xã hội đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của giới trẻ. Dự kiến bộ quy định đầu tiên sẽ được trình Quốc hội nước Anh trước cuối năm nay và có hiệu lực vào mùa xuân năm 2027. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại để cung cấp cho chúng ta những thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng và trung du Bắc Bộ có cường độ nắng mạnh nhất trong đợt nắng nóng này. Trưa chiều trời oi nóng khi nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Chỉ có khu vực Tây Bắc Bộ và một số địa phương ven biển ở Quảng Ninh, Hải Phòng nền nhiệt thấp hơn 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34-35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Quý vị chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng như đội mũ nón, che chắn cơ thể khi ra ngoài, hạn chế làm việc quá lâu dưới trời nắng nóng để tránh say nắng, sốc nhiệt. Tối và đêm, mưa dông xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Mưa dông sau một ngày có nắng nóng rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết dễ chịu hơn do có các cơn mưa dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất không nơi nào vượt quá 34 độ. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Mưa to dồn dập trong thời gian ngắn có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp.

0: Bản tin trước giờ mở cửa hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dịch vụ tài sản mã hóa là đối tượng báo cáo trong phòng chống rửa tiền. Kế hoạch tăng trưởng bằng chính sách vi mô đột phá. PNG bất ngờ tăng kịch trần, VN Index hồi phục trong phiên chiều qua. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Anh Tú thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới. Đáng lưu ý, dự thảo luật quy định Bộ Tài chính có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối

0: tượng báo cáo thuộc lĩnh vực chứng khoán, tài sản mã hóa. Bộ này dự kiến cũng được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, tài sản mã hóa, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử, có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
1: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó xác định mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, để bảo đảm mốc tiến độ này, ACV đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình và lắp đặt thiết bị, kiên quyết hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026.
0: Báo cáo phân tích tại diễn đàn chính sách vi mô đột phá và mục tiêu hai con số cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và vốn đăng ký tăng mạnh, phản ánh tinh thần kinh doanh còn tích cực. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp có vốn thấp, lao động ít, doanh thu nhỏ và tỷ suất lợi nhuận mỏng. Cụ thể, có khoảng 70% số doanh nghiệp tư nhân trong nước có quy mô dưới 10 tỷ đồng, 81% doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động, tỷ suất lợi nhuận bình quân rất thấp, chỉ khoảng 2,2%. Do đó, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới nhận định, để kích hoạt tăng trưởng, chính sách cần chuyển mạnh từ hỗ trợ chung sang chính sách vi mô đột phá, giảm chi phí tuân thủ.
2: Tôi muốn khẳng định rằng là cái mục tiêu tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam thì phải dựa trên được hai cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Thứ nhất là tăng cái năng suất lao động của trong nền kinh tế, và thứ hai là phát triển được hệ thống doanh nghiệp, doanh nghiệp nội địa của chúng ta đấy, và trong đó cái lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò rất là quan trọng. Và cái điểm thứ hai đó là để mà có thể phát triển được cái hệ thống doanh nghiệp của chúng ta thì tôi cho rằng là chúng ta cần những chính sách vi mô đột phá.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
3: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, mã DHG vừa nhận quyết định của Chi cục thuế doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do công ty có hành vi vi phạm hành chính, bao gồm vi phạm thủ tục thuế, khai sai căn cứ tính thuế nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Dược Hậu Giang phải nộp là hơn 10,4 tỷ đồng.
0: Ngày 14 tháng 7 năm nay, gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Với gần 1,08 tỷ cổ phiếu niêm yết, giá trị vốn hóa tương đương khi niêm yết khoảng 14.530 tỷ đồng. Năm 2026, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 17% so với đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng.
1: Công ty cổ phần cao su Bến Thành, mã BRC, công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2026 ghi nhận gần 104 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 9% so với cùng kỳ. Dù bán hàng ít hơn, công ty vẫn lãi ròng khoảng 7,3 tỷ đồng, tăng gần 14% và cao nhất trong 7 quý gần đây. Phần cải thiện đến từ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 21,2 tỷ đồng, nhích lên gần 2%.
0: Trên thị trường chứng khoán phiên chiều qua, áp lực bán dần được tiết giảm vào cuối ngày, đặc biệt là hai cổ phiếu VIC và VHM, trong khi bảng điện tử đổi sắc đã giúp VN Index hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp. Điểm nhấn thuộc về nhóm dầu khí với nhiều mã tăng tốt. Đáng chú ý nhất là PNG khi có phiên tăng mạnh 7% lên 46.900 đồng, khớp 5,62 triệu đơn vị. Chốt phiên VN Index tăng 6,09 điểm lên 1.806,63 điểm, HNX Index tăng 5,44 điểm lên 297,34 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn. Trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn,

0: Hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất.

0: Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
1: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi,
4: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
5: Sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì,
5: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à,
5: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
9: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
8: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
9: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
8: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
9: Bằng cách nào vậy hả bà?
8: Ừ, nhờ dùng ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
9: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Thời sự toàn cảnh.
11: Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội đang mở rộng chưa từng có quyền tự do biểu đạt của mỗi công dân, đồng thời trở thành kênh giám sát xã hội hiệu quả. Tuy nhiên, khi cảm xúc lấn át lý trí và đám đông tự cho mình một quyền điều tra, buộc tội, xét xử, thì ranh giới giữa phản biện xã hội và phiên tòa mạng trở nên mong manh. Bài viết của tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh bàn về một vấn đề đáng suy ngẫm, làm thế nào để bảo vệ tự do ngôn luận mà vẫn giữ vững các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Mạng xã hội đã mở rộng không gian tự do ngôn luận theo cách chưa từng có. Chỉ với một chiếc điện thoại, bất kỳ ai cũng có thể phản ánh tiêu cực, lên tiếng trước bất công, giám sát người có quyền lực và tạo sức ép buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc. Không ít vụ bạo hành, tham nhũng, gian lận hay xâm phạm quyền lợi người yếu thế được phát hiện nhờ tiếng nói của cộng đồng mạng. Đó là giá trị tích cực không thể phủ nhận của xã hội số. Nhưng cũng chính mạng xã hội đang tạo ra một hiện tượng đáng lo ngại. Nhiều người không chỉ muốn phản ánh sự việc mà còn tự nhận quyền điều tra, buộc tội, xét xử và tuyên án. Chỉ từ một đoạn video vài chục giây, một bức ảnh thiếu bối cảnh, một bài đăng chưa được kiểm chứng hoặc vài dòng trạng thái đầy cảm xúc, hàng nghìn bình luận đã vội vàng kết luận ai đúng, ai sai, ai đáng bị cách chức, tẩy chay hay xóa sổ khỏi đời sống xã hội. Đó không còn là quyền tự do biểu đạt, đó là sự mạo danh công lý. Một nền tư pháp văn minh được xây dựng trên chứng cứ, thủ tục tố tụng, quyền giải trình và nguyên tắc suy đoán vô tội. Trong khi đó, phiên tòa trên mạng xã hội đôi khi vận hành theo logic ngược lại. Kết luận trước, tìm chứng cứ sau, cảm xúc trước, sự thật sau. Ý chí của số đông được coi như luật pháp. Trong phiên tòa ấy, bị cáo không có luật sư, không được đối chất, không có quyền kháng cáo. Bản án được tuyên và được cổ suý bằng lượt chia sẻ, bình luận và biểu tượng cảm xúc. Đáng lo hơn, sự ồn ào trên mạng chưa chắc chắn phản ánh ý kiến của đa số. Nghiên cứu của Majority Institution in Social Network về ảo giác đa số cho thấy, cấu trúc mạng có thể khiến một quan điểm thiểu số xuất hiện như rất phổ biến, làm người dùng đánh giá quá cao mức độ đồng thuận thực tế. Ảo giác ấy có thể đẩy những người nghĩ khác vào vòng xoáy im lặng. Họ ngại lên tiếng vì sợ bị cô lập, công kích hoặc dán nhãn, khiến công luận càng trở nên méo mó. Sai phạm cần được xử lý nghiêm, nhưng nghi ngờ không luôn đồng nghĩa với có tội.

0: Lời tố cáo cũng không mặc nhiên là sự thật. Ngay cả khi một hành vi đáng bị phê phán, cộng đồng cũng không có quyền xúc phạm hoặc tước bỏ nhân phẩm của một con người trước khi sự việc được xác minh và pháp luật đưa ra kết luận. Thực tế cho thấy, con người bị kết án trên mạng rồi sau đó được xác định không vi phạm hoặc mức độ sai phạm hoàn toàn khác với những gì đám đông suy diễn. Nhưng khi sự thật được làm sáng tỏ, lời cải chính thường chỉ lan truyền bằng một phần rất nhỏ so với lời buộc tội ban đầu. Pháp luật có thể khôi phục quyền lợi, nhưng rất khó khôi phục danh dự đã bị mạng xã hội hủy hoại. Điều tra cần thời gian và chứng cứ, trong khi dư luận thường đòi kết luận tức thì. Xã hội dân chủ cần công dân biết phản biện, giám sát và dám lên tiếng. Nhưng giám sát xã hội không phải là xét xử xã hội. Mạng xã hội có thể phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin và yêu cầu minh bạch. Còn kết luận đúng sai, xác định mức độ vi phạm và áp dụng chế tài phải thuộc về cơ quan có thẩm quyền. Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động, trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối. Yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhiều quốc gia đã không còn xem đây chỉ là vấn đề ứng xử trên mạng, mà là thách thức của quản trị quốc gia. Liên minh châu Âu coi việc thuật toán khuếch đại nội dung cực đoan, sai lệch và gây hại là một rủi ro hệ thống, buộc các nền tảng số lớn phải đánh giá và có biện pháp giảm thiểu theo đạo luật dịch vụ số, Digital Service Act. Australia thành lập cơ quan eCPLI chuyên trách để yêu cầu gỡ bỏ nhanh những nội dung gây hại nghiêm trọng khi nền tảng không xử lý. Điểm chung của các cách tiếp cận này là không trao quyền xét xử cho đám đông, không để các nền tảng vô can trước những hậu quả do chính cơ chế khuếch đại của mình tạo ra. Việt Nam cần thực thi nghiêm pháp luật trên không gian mạng, đồng thời xây dựng văn hóa số dựa trên sự thật, tôn trọng nhân phẩm và trách nhiệm công dân. Người dân có quyền chất vấn, giám sát và yêu cầu minh bạch, nhưng không được vượt qua ranh giới pháp lý và đạo đức. Muốn hạn chế những phiên tòa mạng, cơ quan công quyền cũng phải kịp thời cung cấp thông tin, giải trình, xử lý nghiêm minh, khách quan và công bằng. Bởi khoảng trống thông tin luôn là mảnh đất màu mỡ cho tin đồn, sự suy diễn, thuyết âm mưu và những bản án cảm tính. Một xã hội văn minh không phải không có phẫn nộ, mà biết đặt sự phẫn nộ dưới sự dẫn dắt, ánh sáng của pháp luật. Công luận có quyền chất vấn, nhưng không có quyền kết án. Mạng xã hội có thể là nơi khởi đầu của một hành trình tìm công lý, nhưng không thể thay thế các cơ quan chức năng thực thi công lý. Bởi khi mỗi tài khoản tự xem mình như quan tòa, người bị tổn thương đầu tiên có thể là một cá nhân hay một tổ chức. Nhưng nạn nhân lâu dài sẽ là niềm tin của xã hội vào công lý và nhà nước pháp quyền. Và nếu pháp quyền có nguy cơ bị lấn át bởi những bản án cảm tính của số đông, không ai có thể chắc chắn rằng ngày mai mình sẽ không trở thành nạn nhân, thành bị cáo trong chính phiên tòa của mạng xã hội.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Thời sự toàn cảnh tiếp nối với nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, xã đảo Thạnh An của thành phố Hồ Chí Minh vừa lần đầu tiên có một không gian đọc sách mở trong trường học với nhiều ấn phẩm hấp dẫn cho thiếu nhi. Đây là thành quả do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội cựu du học sinh, đội hình tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch mùa hè xanh thực hiện. Mời quý vị cùng ghé thăm nơi đây qua phóng sự của phóng viên Vũ Hường.
4: Không gian đọc sách mở với những đầu sách ý nghĩa khiến học sinh của trường tiểu học Thạnh An không khỏi tò mò, háo hức. Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được trưng bày trên kệ ngay khuôn viên trường, em Nguyễn Tuyết Trăng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh An kể, không gian ở đây thậm chí còn thích hơn cả ở thư viện.
5: Có thêm không gian đọc sách ở đây thì các bạn ngồi ở đây sẽ rất là thoáng và mát. Khi nào con đi học thì mỗi khi giờ ra chơi hay giờ ra về mà có thời gian thì con sẽ lại ở đây đọc một ít sách.
4: Đây là công trình thư viện xanh thuộc dự án đọc sách cùng Xích Lô, khánh thành trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, đặc biệt với sự tham gia của những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Bà Đinh Thị Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An cho biết, nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên. Không gian đọc sách không chỉ tạo thêm môi trường học tập, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ

0: môi trường thông qua việc hình thành những không gian xanh trong trường học và phát triển được văn hóa đọc.
1: Bao nhiêu năm làm lãnh đạo ở nhà trường thì tôi nhận thấy là các con chỉ được đọc sách khi các con đến trường và các con chỉ đọc sách ở tại thư viện thôi. Hầu như cha mẹ cũng rất là, nói chung là về kinh tế nên là cũng ít khi mà quan tâm đến cái việc đọc của các con như thế nào. Vì vậy cho nên mà nhà trường muốn mở rộng cái không gian này. Thì thứ nhất đó là khi các con đi chơi dưới sân trường mà thấy bạn đọc vào thì nó sẽ lan tỏa. Nó lan tỏa thấy bạn đọc thì mình đọc. Thì khi bạn đọc như vậy thì nó tạo một cái phong trào đọc sách nó dài lâu và nó phát triển cái nhận thức học sinh nhiều hơn.
0: Điểm mới của chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Úc, Anh. Vừa đáp chuyến bay từ Úc về thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc, quê Vĩnh Long, đã có mặt tại xã đảo Thành An cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị. Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.
2: Là một người trẻ được học tập ở một cái môi trường khá là phát triển, thì em mong là sau này không chỉ em mà riêng mà những cái bạn trẻ đang theo học có thể mang một phần nào đó kiến thức về với Việt Nam và có thể cống hiến hết mình cái sức trẻ của tụi em.
0: Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương. Nguyễn Quang Anh, Phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Úc đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của mùa hè xanh lần này ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Em có khá nhiều ấn tượng. Đây cũng có thể nói là những trải nghiệm đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mà em được vào những thị xã nhỏ ở trong thành phố và để có thể hiểu hơn về môi trường, cách sinh hoạt và cuộc sống của người dân làng chài nơi đây cũng như là của các em học sinh. Qua đó để bản thân có thể thấu hiểu hơn hoàn cảnh phần nào và cũng muốn gọi là hỗ trợ các em và tốt lên và phát triển hơn trong tương lai.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ pin mặt trời thế hệ mới tại các khu vực có tuyết rơi dày đặc như tỉnh Niigata nhằm khắc phục tình trạng các tấm pin truyền thống bị tuyết che phủ, từ đó giúp giải quyết thách thức trong sản xuất năng lượng tái tạo vào mùa đông. Với những tấm pin mỏng nhẹ, công nghệ pin mặt trời mới từ Nhật không chỉ hiệu quả hơn mà còn linh hoạt, hứa hẹn thay đổi cách khai thác năng lượng.
6: Việc sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời gặp nhiều khó khăn ở những khu vực có tuyết phủ do lượng ánh sáng mặt trời giảm và lượng tuyết rơi dày. Một trong những khu vực đó là vùng Niigata, khu vực vào mùa đông hầu như thiếu ánh sáng mặt trời và có lượng tuyết rơi lớn. Để giải quyết tình trạng này, công ty PCP về phát triển tế bào quang điện của Nhật Bản đã tạo ra những tấm pin mặt trời thế hệ mới. Tại tòa thị chính thành phố Miyoko, tỉnh Niigata, với nguồn ngân sách từ chính quyền địa phương, các tấm pin siêu nhẹ và linh hoạt gồm những tế bào quang điện được gọi là Kakopirai được thiết kế để lắp đặt trực tiếp trên mặt kính cửa sổ hoặc mái vòm, giúp tránh tuyết phủ và duy trì khả năng phát điện. Các tấm pin này nặng khoảng 800 gram, tức là chưa bằng 1/10 trọng lượng của các tấm pin mặt trời thông thường. Với trọng lượng nhẹ, các tấm pin mặt trời thế hệ mới có thể linh hoạt dán trên những bề mặt uốn cong, trên tường hay các bề mặt khác của tòa nhà. Với công nghệ mới, ánh sáng phản chiếu từ tuyết cũng có thể được sử dụng để tạo ra điện. Ông Kuriyagawa Satoru là chủ tịch của công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản cho biết, công suất phát điện của những tấm pin mặt trời mới sánh ngang với các tấm pin thông thường.
7: Tôi không nghĩ là có bất kỳ công ty nào khác có thể sản xuất ra các tấm pin mặt trời thế hệ mới đạt hiệu quả cao như sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi cũng đang mở rộng thị trường cho sản phẩm chất lượng này.
6: Để tạo ra những tấm pin mặt trời thế hệ mới có công suất cao, công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản đã sử dụng chất nền bằng titan. Điều này giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng ở nhiều vị trí khác nhau. Nhờ thế, các tấm pin mặt trời thế hệ mới cũng vượt qua được các thách thức đặc thù của vùng lạnh, giảm thiểu việc bị tuyết che khuất. Tấm pin này còn có khả năng thích ứng cao với điều kiện địa hình đồi núi, vốn chiếm đến 70% diện tích của Nhật Bản, nơi thiếu hụt đất bằng phẳng để phát triển các trang trại điện mặt trời truyền thống. Mỗi tấm pin có kích thước 1,6 x 0,7 m, công suất 125W, 3 tấm được lắp đặt với tổng công suất 375W điện. Điện năng được tạo ra sẽ sử dụng cho mục đích tự tiêu thụ của chính quyền thành phố. Ông Watanabe Kazunobu, chủ một xưởng cưa sử dụng tấm pin mặt trời thế hệ mới lắp đặt trên mái cong và các bức tường của xưởng cưa, chia sẻ.
7: Vì những tấm pin này có trọng lượng nhẹ, chúng ta có thể đặt một số lượng lớn chúng trên một khu vực rộng lớn. Điều đó thì giúp cho tiết kiệm năng lượng, tăng công suất và thu được lợi nhuận từ việc có thể dùng điện cho các hoạt động của nhà máy.
6: Hiện công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản đang hướng tới thương mại hóa dịch vụ cấp điện cho các chính quyền địa phương. Công nghệ pin mặt trời mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu khử carbon và phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia khi Nhật Bản đang hướng tới việc đạt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
5: Quý vị và các bạn thân mến, mục hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Đức Hưng, Vân Hồng, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình theo dòng thời sự lần sau.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Bản tin văn hóa xã hội.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Hà Nội vận hành 36 màn hình LED cảnh báo ùn tắc ngập lụt theo thời gian thực. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục giảm. Phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm. Bây giờ là thông tin chi tiết. Một bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành giao thông đô thị. Bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 7, Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông minh tại các nút giao thông trọng điểm, kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng ùn tắc, ngập úng theo thời gian thực, đồng thời hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế cho người dân. Cũng liên quan đến chuyển đổi số, theo nghị quyết về phát triển công dân số vừa được ban hành, ngày 15 tháng 10 hàng năm sẽ là ngày công dân số Việt Nam. Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp các giấy tờ cần thiết trên ứng dụng VNEID nhằm thuận tiện hơn khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch trên môi trường số. Với những hành khách có kế hoạch di chuyển bằng đường hàng không trong vài ngày tới, một thông tin cũng cần được lưu ý, đó là trong hôm nay và ngày mai, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức hợp luyện tổng duyệt và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu vực sân đỗ quân sự. Trong thời gian diễn tập, người dân có thể quan sát thấy nhiều phương tiện chuyên dụng cùng hiệu ứng khói, nước xuất hiện trong khu vực sân bay. Tuy nhiên, các chuyến bay vẫn được khai thác bình thường và sân bay khuyến cáo người dân không chia sẻ các thông tin khi chưa được kiểm chứng. Chuyển sang những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động. Trong 6 tháng đầu năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 85.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng giảm trên 26%. Theo ngành chức năng, kết quả này phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu tuyển dụng lao động đang gia tăng tại nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được siết chặt trên phạm vi cả nước. 6 tháng đầu năm, ngành y tế đã kiểm tra hơn 118.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và phát hiện gần 5.700 cơ sở vi phạm. Hơn 3.700 cơ sở đã bị xử lý với tổng số tiền phạt trên 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong, tăng so với cùng kỳ năm trước. Với người tiêu dùng, một quy định mới trong lĩnh vực thực phẩm cũng sẽ góp phần giúp việc lựa chọn thực phẩm trở nên dễ dàng và minh bạch hơn. Theo thông tư mới của Bộ Y tế, các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn phải ghi rõ thành phần và giá trị dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa. Những thông tin như năng lượng, chất đạm, carbon hydrate, chất béo và natri sẽ được thể hiện theo quy chuẩn thống nhất, dễ nhận biết và dễ hiểu đối với người tiêu dùng.
4: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
9: Và sau đây sẽ là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, nhiều hoạt động tri ân đang được triển khai trên cả nước. Tại Đà Nẵng, từ ngày 20 đến 27 tháng 7, Thành đoàn thành phố tổ chức tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Các hoạt động gồm thăm hỏi, tặng quà cho người có công, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ. Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết.
10: Cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố thì cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ. Và bên cạnh đó thì cũng đã chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Thì những cái việc làm đó cũng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý tốt đẹp của dân tộc và bầu đáp thêm lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội.
9: Cũng trong không khí tri ân các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước, Điện ảnh Việt Nam sẽ mang những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng. Từ ngày 21 đến 28 tháng 7, Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Điểm mới năm nay là hơn 190 cụm rạp thương mại cùng tham gia, tổ chức khoảng 1.140 suất chiếu miễn phí phục vụ người có công, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và nhân dân. Và với những ai yêu biển, yêu những lễ hội sôi động của mùa hè, thì Khánh Hòa sẽ có sức hút lớn với sự kiện du lịch lớn nhất năm. Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Nhiều khách sạn tại Nha Trang đã kín phòng trong đêm khai mạc, trong khi lượng chuyến bay đến sân bay quốc tế Cam Ranh cũng tăng mạnh. Dự kiến, sự kiện sẽ thu hút từ 600 đến 800 nghìn lượt khách trong nước và quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.
11: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
12: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
13: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
12: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
14: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau. Trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu. Chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
13: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
14: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metoxize R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
12: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
13: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
12: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
13: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
12: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
15: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
12: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
16: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, theo các số liệu mới công bố, trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản đã lên mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Điều đáng chú ý là thực trạng này diễn ra trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế vẫn cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế như thoát khỏi vòng xoáy giảm phát, tiền lương tăng lên, còn các tập đoàn lớn tiếp tục ghi nhận lợi nhuận khả quan. Vậy vì sao những tín hiệu phục hồi của nền kinh tế lại trở thành gánh nặng đối với không ít doanh nghiệp? Liệu đây chỉ là khó khăn mang tính chu kỳ hay đang phản ánh những thách thức sâu xa hơn của nền kinh tế Nhật Bản? Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chống chọi với giảm phát, Nhật Bản đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác khi giá cả, tiền lương và lãi suất đều tăng trở lại. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi ấy cũng khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp quy mô nhỏ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về chi phí vốn, nguyên vật liệu và nhân công. Trong khi các tập đoàn lớn có thể tận dụng lợi thế về công nghệ, xuất khẩu và AI để gia tăng lợi nhuận, thì hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ lại đang chật vật để duy trì hoạt động.
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận hơn 5.300 doanh nghiệp phá sản, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2012 và là năm thứ hai liên tiếp vượt mốc 5.000 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ và xây dựng chịu tác động nặng nề nhất, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ với khả năng chống chịu hạn chế trước biến động chi phí. Đồng yên suy yếu kéo dài khiến giá nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu và hàng hóa tăng mạnh. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục đẩy chi phí năng lượng lên cao, trong khi tình trạng thiếu lao động buộc nhiều doanh nghiệp phải tăng lương để giữ chân người lao động. Sau nhiều năm duy trì lãi suất ở mức cực thấp, việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từng bước nâng lãi suất cũng khiến chi phí vay vốn tăng lên, tạo thêm sức ép đối với những doanh nghiệp vốn đã gặp khó khăn về dòng tiền. Trong khi đó, nhiều tập đoàn lớn vẫn được dự báo sẽ nối dài chuỗi lợi nhuận kỷ lục nhờ xuất khẩu và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Sự trái ngược này cho thấy bức tranh phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản đang diễn ra không đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp.
1: Để hiểu rõ hơn về những gam màu trái ngược nhau của nền kinh tế Nhật Bản, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào anh Tuấn Nhật ạ.
4: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh Tuấn Nhật, Nhật Bản đang ghi nhận số doanh nghiệp phá sản cao nhất trong hơn một thập kỷ. Trong khi thì nhiều chỉ số kinh tế lại cho thấy là nền kinh tế đang dần phục hồi sau nhiều năm giảm phát. Vậy thì vì sao lại xuất hiện nghịch lý này ạ thưa anh?
4: Hiện tượng phá sản không còn là câu chuyện mới trong giới doanh nghiệp và doanh nhân Nhật Bản mà trở thành vấn đề

0: mang tính thâm căn cố đế từ nhiều thập kỷ qua. Theo các nhà kinh tế học và xã hội học Nhật Bản, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, bao gồm cả những nguyên nhân mới nổi và nguyên nhân truyền thống. Về nguyên nhân mới nổi lên gần đây, đáng chú ý là việc chuỗi cung ứng các sản phẩm và nguyên vật liệu, nhiên liệu có nguồn gốc hóa thạch bị gián đoạn do tình hình căng thẳng tại Trung Đông sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tiếp theo là việc một số ít quốc gia mà Nhật Bản bị lệ thuộc vào nguồn cung các khoáng sản và nguyên vật liệu thiết yếu áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc đồng yên Nhật mất giá, sự thiếu hụt sức lao động, chi phí nhân công tăng vọt, v.v. cũng là những nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động cũng như tình trạng phá sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh vào một số nguyên nhân mang tính truyền thống. Đó là sự chậm thích ứng và triết lý kinh doanh mang màu sắc bảo thủ của doanh nghiệp Nhật Bản, nhất là những doanh nghiệp có bề dày lịch sử. Hai yếu tố này tuy hai mà một, tuy một mà hai, tác động qua lại và tạo ra một vòng luẩn quẩn. Chắc hẳn biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả cũng đồng ý với tôi là trong bối cảnh hiện nay, khi việc ứng dụng kỹ thuật số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo vào mọi khâu trong sản xuất lưu thông, quá trình toàn cầu hóa các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị đang được đẩy mạnh thì áp lực cạnh tranh gia tăng rất nhanh chóng. Nếu không thích nghi được thì phá sản là điều nhãn tiền. Thêm nữa, có những thứ mà hôm nay còn đang là trào lưu thì ngày mai đã nằm trong tủ hoặc trong thùng giấy để đợi ra bãi rác. Vì vậy, triết lý kinh doanh chậm mà chắc của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội. Tất cả những điều này có chung một từ khóa là sức chống chịu.
1: Trong khi nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản được dự báo sẽ bước sang năm thứ 6 liên tiếp lập kỷ lục về lợi nhuận nhờ xuất khẩu và AI, thì hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ lại phải đóng cửa. Điều đó phản ánh cái sự phân hóa như thế nào trong nền kinh tế Nhật Bản và cái nhóm doanh nghiệp nào đang chịu tổn thương lớn nhất hiện nay ạ?
0: Vâng, đây là một câu hỏi rất hay, chỉ ra một vấn đề nội tại không chỉ của kinh tế Nhật Bản mà còn của nhiều nước khác. Đó là sự thiếu cân bằng trong cơ cấu và đầu tư cho phát triển doanh nghiệp bền vững trong từng lĩnh vực theo kiểu kẻ ăn không hết, người lần không ra. Thậm chí đây đó còn có tính xu thời, chạy theo trào lưu mà bỏ quên hoặc đánh mất những yếu tố mang tính nền tảng, trong khi chính những yếu tố nền tảng sẵn có mới là những gì tạo nên sức chống chịu của doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung nếu chưa định hình được những yếu tố nền tảng mới. Các chuyên gia còn dự báo sự phân hóa trong khoảng cách về năng lực, sức chống chịu của các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục rộng ra do cơ chế chọn lọc tự nhiên của thị trường. Còn về các nhóm doanh nghiệp dễ bị tổn thương, xin hãy nhìn lại các số liệu thống kê để cùng suy ngẫm. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản bị phá sản, dẫn đầu là ngành dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ vận tải với 1.418 công ty. Tiếp theo là bán lẻ với 1.108 công ty và đứng thứ ba là ngành xây dựng với 1.043 doanh nghiệp, còn lại là những ngành nghề khác. Ba lĩnh vực dẫn đầu về tỷ lệ phá sản này có một vài điểm chung như đều là những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho toàn xã hội, dễ bị ảnh hưởng khi cung cầu, giá cả trên thị trường biến động, v.v. Liên tục trong những năm gần đây, ba lĩnh vực này thay nhau đứng đầu bảng xếp hạng buồn của doanh nghiệp Nhật Bản, bất chấp việc đây đều là những ngành không thể thiếu và có những tác động trực tiếp tới kinh tế xã hội và an sinh xã hội của Nhật Bản. Đặc biệt ở một góc độ nào đó, sự thăng trầm của những lĩnh vực này còn có tác động tới cả nền kinh tế, một mục tiêu mà Tokyo đang ráo riết theo đuổi. Vì vậy, những con số doanh nghiệp phá sản nêu trên là những con số biết nói, góp phần trả lời câu hỏi mà biên tập viên Thúy Ngọc nêu ra. Theo tôi, tới đây ba lĩnh vực này sẽ tiếp tục lập những đỉnh cao mới. Còn sau đó, khi cả thế giới nhận biết rõ ràng mặt trái của trí tuệ nhân tạo, nhưng chưa tìm được cách phá giải, thì ngành trí tuệ nhân tạo sẽ kế vị ba lĩnh vực hiện nay về số lượng doanh nghiệp phải nửa đường đứt gánh.
1: Thực tế này cho thấy cái quá trình phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản không diễn ra đồng đều. Những doanh nghiệp quy mô lớn có lợi thế về công nghệ, năng lực tài chính và thị trường quốc tế vẫn có thể tận dụng các cơ hội tăng trưởng mới. Trong khi đó thì nhiều doanh nghiệp nhỏ vốn phụ thuộc vào thị trường trong nước và chịu áp lực lớn về chi phí lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động. Thưa anh Tuấn Nhật ạ, vậy thì nếu như áp lực lạm phát, chi phí lao động và lãi suất còn tiếp tục kéo dài, thì Nhật Bản sẽ phải đối mặt với những thách thức gì trong cái việc vừa kiểm soát lạm phát, vừa duy trì đà phục hồi kinh tế ạ? Và theo anh thì cái bài toán khó nhất đối với chính phủ Nhật Bản trong thời gian tới là gì ạ?
0: Vâng, chúng ta đã nhiều lần trao đổi về vấn đề này, nhưng gần đây lại xuất hiện những thách thức mới. Đến đây lại xin cung cấp một vài số liệu thực tế để nói có sách may có chứng. Ngay những ngày đầu tiên của quý 2 trong năm tài chính 2026 của Nhật Bản tính từ mùng 1 tháng 7, kinh tế Nhật Bản đã xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn, trong đó nổi lên 3 vấn đề lớn là đồng nội tệ mất giá nghiêm trọng, chỉ số chứng khoán bấp bênh và vật giá tiếp tục leo thang. Liên quan đồng yên, từ hôm 30 tháng 6, ngày cuối cùng của quý 1 năm tài chính 2026 của Nhật Bản, đồng tiền này lại mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ và một số ngoại tệ chủ lực khác, lập một kỷ lục trong gần 40 năm qua với trên 162 yên đổi 1 đô la Mỹ và ngay từ ngày hôm sau, tỷ giá này đang áp sát mức 163 yên đổi 1 đô la Mỹ. liên quan thị trường chứng khoán, sau khi lập một kỷ lục vượt mọi thời đại với mức trên 72.300

0: 66 yên vào hôm 25 tháng 6. Chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei trên sàn giao dịch Tokyo bất ngờ lao dốc ngay ngày hôm sau, tụt xuống mức gần 69.361 yên và sau đó tiếp tục nhảy múa không có quy luật ở mức thấp hơn nhiều so với kỷ lục nêu trên. Trong khi đó, những cơn bão giá tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng, không chỉ đe dọa đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả vĩ mô và vi mô. Theo công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, tại thị trường Nhật Bản có thêm tới 2.269 mặt hàng thực phẩm thiết yếu lên giá với mức tăng trung bình khoảng 14%. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, sẽ có tới khoảng 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản. Theo các chuyên gia kinh tế và thị trường, ba vấn đề nêu trên có mối tương quan hữu cơ tác động qua lại và ảnh hưởng sâu rộng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nhật Bản. Sự bất ổn của ba yếu tố này còn chỉ ra những nhược điểm trong sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài. Giới chuyên môn cũng nhận định, nếu không được giải quyết kịp thời, những vấn đề này sẽ khiến số doanh nghiệp phá sản gia tăng và trên hết, chúng sẽ trở thành mối đe dọa của cả nền kinh tế.
1: Xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm thì mục tiêu lớn của Nhật Bản là đưa nền kinh tế thoát khỏi giảm phát và khôi phục động lực tăng trưởng. Nhưng khi lạm phát thực sự quay trở lại, bài toán mới lại đặt ra. Đó là làm thế nào để quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ không trở thành gánh nặng đối với khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lực lượng tạo ra phần lớn việc làm và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Bởi vậy, sau các tín hiệu hồi phục tích cực, Nhật Bản vẫn còn không ít thách thức cần được giải quyết. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi cơ hội sống của gần 30 người và hàng trăm người khác phải chịu thương tật suốt đời. Vì sự phát triển của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, vì tương lai của thế hệ trẻ, hãy làm tất cả những gì có thể để giao thông ở Việt Nam phát triển theo hướng văn minh, an toàn.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay thực hiện chất vấn các vấn đề dân sinh bức xúc trong lĩnh vực văn hóa xã hội và đô thị. Giá dầu thế giới tăng mạnh trước những leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Theo tin của phóng viên Lại Hoa, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã thỉnh 9 tiếng chuông, 9 tiếng khánh và thực hiện nghi lễ dâng hương dâng hoa tại ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban thờ các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 488 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện có 81 mộ đầy đủ thông tin, 245 mộ có một phần thông tin, 61 mộ chưa xác định được thông tin. Máu đào của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ vinh quang của Tổ quốc cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn thường xuyên đón tiếp thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương nhân dịp các ngày lễ Tết và sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh theo chương trình kế hoạch. Tiếp nhận tổ chức truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm quy tập bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ. Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm ông Vi Văn Nước, sinh năm 1948, là thương binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện đang sinh sống tại khối 8, phường Đông Kinh.
3: Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật tiếp nối huyền thoại Khát vọng non sông đã được tổ chức trang trọng. Tại đây, ban tổ chức đã trao 79 phần quà, hơn 100 ảnh liệt sĩ phục dựng cùng các gói hỗ trợ xây nhà đồng đội cho các gia đình chính sách. Cùng thời gian này, Thành phố Hồ Chí Minh công bố kế hoạch tặng quà cho hơn 142.000 người có công và thân nhân, đồng thời tổ chức 40 đoàn lãnh đạo đến thăm hỏi các gia đình tiêu biểu. Tại Hà Nội, công tác chăm sóc sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách cũng đang được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Bà Nguyễn Thị Lợi và ông Ngô Văn Trương bày tỏ.
7: Tôi thấy là các bác sĩ hôm nay tiếp đón chúng tôi rất là chu đáo, nhiệt tình. Hướng dẫn chúng tôi rất là kỹ, dù là đông người nhưng mà ai cũng được khám một cách thuận lợi. Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như này nên chúng tôi rất là phấn khởi. Vừa giúp biết tình trạng sức khỏe của mình, vừa được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
8: Tôi thấy là rất phấn khởi, được nhà nước cũng như là phường như là quan tâm. Đây cũng là một cái việc làm rất là có ý nghĩa đối với những người có công như là chúng tôi là thương binh. Tổ chức khám sức khỏe ở tại địa phương thì rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Trong khi mà khám sức khỏe như thế lại được các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng. Sau đó lại còn hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt. Cũng mong rằng là cấp trên sẽ tổ chức các cái chương trình này thường xuyên hơn để chúng tôi được khám sức khỏe, để kiểm tra sức khỏe, để biết được sức khỏe của mình.
6: Hội Hỗ trợ Liệt sĩ Việt Nam đang phối hợp cùng Ngân hàng Quân đội MB phát động chương trình tri ân gọi tên những vì sao đất nước năm 2026. Diễn ra từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9, chương trình tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện là 2707 trên nền tảng số gửi đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Mục tiêu của chương trình là huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm lo cho các gia đình có công. Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, tính đến ngày 14 tháng 7, chương trình đã tiếp nhận được hơn 1,14 tỷ đồng từ các tấm lòng hảo tâm trên cả nước.
9: Cho đến giờ phút này thì mới phát động được hơn một tháng. Chúng tôi đã thu được hơn 1 tỷ đồng rồi. Chưa kể 600 triệu mà các tổ chức, ngân hàng, cá nhân, các doanh nghiệp họ tài trợ tại chỗ, hơn 600 triệu nữa. Cho đến giờ phút này là chúng tôi cũng đã thu nhận được khoảng gần 2 tỷ đồng. Phấn đấu cho đến tháng 9 thu được từ 3 đến 5 tỷ đồng.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, lúc này kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đang tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin. Xin mời phóng viên Nguyên Nhung ạ.
10: Vâng, ngay từ đầu phiên chất vấn thì các đại biểu đã tập trung chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường như là Hồng Hà, phường Tương Mai, phường Ô Chợ Dừa, ban quản lý các chợ đầu mối về trách nhiệm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn phường, về quản lý nguồn gốc thực phẩm tại các chợ đầu mối như là Long Biên và các chợ trên địa bàn. Trong đó thì nổi bật là tình trạng các cái loại quả mà dán mác ngoại, nhiều người tiêu dùng phải mua với giá cao nhưng lại không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Đồng thời cho biết là an toàn vệ sinh thực phẩm thì là nội dung đã được chất vấn trong các cái kỳ họp trước và các phường thì cũng đã đưa ra giải pháp lộ trình thực hiện. Nhưng mà các đại biểu cũng yêu cầu là vì sao thì đến nay vẫn còn tồn tại cái nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Và trên cơ sở đó thì các đại biểu đề nghị lãnh đạo các phường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra phương hướng giải quyết triệt để về nội dung này. Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho rau quả nhưng không đúng quy định và không đủ thời gian cách ly thì đã thu hoạch để bán ra thị trường thành phố, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Các đại biểu cho rằng điều này cho thấy còn nhiều lỗ hổng trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cái vùng trồng rau và đồng thời đề nghị là lãnh đạo sở làm rõ trách nhiệm và đưa ra giải pháp lộ trình thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cái vùng trồng cũng như là lưu hành trên thị trường bán cho người tiêu dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đến quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung về những thông tin vừa rồi.
6: Cũng từ hôm nay, Hà Nội thực hiện thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường trong 100 ngày, hướng tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm bằng dữ liệu số. Đây là bước đi đột phá trong đợt cao điểm chuyển đổi số của thủ đô nhằm đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính cho người dân. Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu thực hiện trực tuyến toàn trình 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai. Thành phố cũng áp dụng nguyên tắc im lặng là đồng ý đối với các dự án liên ngành quá hạn phản hồi. Đồng thời, một chiến dịch 45 ngày cũng được phát động để hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
3: Đắk Lắk đang triển khai chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng đối với hai dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và bến cảng Bãi Cốc. Ủy ban Đắk Lắk yêu cầu đưa hai dự án này vào luồng xanh để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 8 tới đây. Ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết.
11: Hiện nay thì đã chuyển hồ sơ là xét nguồn gốc đất là đã giáp cái mốc 95% theo mục tiêu. Công khai phương án thì là đã công khai là đạt 30%, đã họp xét nhận hồ sơ là 183,71 ha là đạt 70% rồi. Và hiện nay đã chi trả là được 11 thửa với 0,98 ha.
6: Chỉ còn ít ngày trước khi Festival Biển Khánh Hòa 2026 khai mạc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa vừa ký kết hợp tác với Grab Việt Nam triển khai các giải pháp chuyển đổi số du lịch giai đoạn 2026-2030. Điểm nhấn của chương trình là xây dựng tính năng bản đồ Khánh Hòa phải thử trên ứng dụng Grab, giúp du khách dễ dàng khám phá các điểm đến, trải nghiệm và ẩm thực đặc trưng của địa phương. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
12: Theo nội dung hợp tác, tính năng bản đồ Khánh Hòa phải thử sẽ giới thiệu danh mục các điểm

0: Tham quan, trải nghiệm, món ăn và quán ăn tiêu biểu do ngành du lịch tỉnh lựa chọn, xác thực và cập nhật theo từng thời điểm. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tra cứu thông tin, định vị điểm đến, gọi xe, đặt món ăn hoặc đặt bàn ngay trên cùng một nền tảng. Chương trình sẽ triển khai các hoạt động ưu đãi nhằm khuyến khích du khách khám phá các điểm đến đặc sản của Khánh Hòa. Hai bên cũng sẽ phối hợp xây dựng danh mục các món ăn phải thử và quán trứ danh Khánh Hòa, quảng bá các giá trị ẩm thực địa phương, đồng thời hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tiếp cận nền tảng số, mở rộng khả năng kết nối với du khách. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết,
1: Sở ký kết hợp tác với đối tác là Grab ra mắt một cái app giới thiệu một cái số điểm nhà hàng quán ăn và với tên gọi là nhà hàng trứ danh để mà có thể giới thiệu cho du khách khi mà đến đây thì bật cái app của Grab lên thì sẽ thấy một app của ẩm thực Khánh Hòa ở trong này. Cũng là một cái kinh tế số cũng như là cái du lịch thông minh.
0: Việc triển khai nền tảng số diễn ra trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh với khoảng 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó có hơn 4,6 triệu lượt khách quốc tế đã đến Khánh Hòa trong năm nay. Doanh thu du lịch đạt trên 42.000 tỷ đồng. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tới, Festival Biển Khánh Hòa 2026 sẽ diễn ra với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch, dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt người dân và du khách, tạo thêm động lực cho mùa du lịch hè.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng, có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ dịu dần. Đêm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30mm. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100mm. Đối với các tỉnh khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh.
3: Tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Đêm qua, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông thông báo đây là đợt tấn công bổ sung nhằm làm suy yếu hơn năng lực tấn công của Iran nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hai tỉnh Hormuzgan và Khuzestan. Trước đó, các nguồn tin Iran cũng cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ đảo Kesh trên vịnh Bao Tư và thành phố Ahwaz thuộc khu vực Tây Nam Iran. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ chưa được xác định. Đây là đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ không kích vào Iran với cùng lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Cũng trong đêm qua, quân đội Mỹ đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Truyền thông và giới phân tích khu vực cảnh báo căng thẳng thực địa gia tăng, phản ánh tình thế khó khăn và sự bế tắc nghiêm trọng trên bàn đàm phán Mỹ-Iran. Nếu đối thoại ngoại giao không được lập tức khôi phục, kịch bản hai bên không thể đạt được thỏa thuận toàn diện theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã thống nhất hôm 21 tháng 6 chắc chắn xảy ra.
2: Bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
4: Tuyên bố tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz được Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi đưa ra tối qua. Eo biển Hormuz là một phần của hệ thống an ninh quốc gia Iran. Do đó, Tehran sẽ bằng mọi giá thực hiện quyền chủ quyền và bảo vệ vùng biển này. Ngay trước tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng ra tuyên bố khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn tiếp tục các hành vi gây hấn chống Iran. Đặc biệt, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo nếu Mỹ còn theo đuổi các hành động tối ác tại khu vực, sẽ không có một giọt dầu hay khí đốt nào có thể lưu thoát ra khỏi vịnh Ba Tư.
3: Những diễn biến leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Giá dầu Brent có thời điểm vượt mức 87 đô la một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI của Mỹ đã vượt 81 đô la một thùng. Tính từ khi thị trường mở cửa hôm Chủ nhật, giá dầu Brent đã tăng hơn 15%, còn dầu WTI tăng hơn 12%. Các chuyên gia của công ty phân tích ENG nhận định việc Mỹ tái phong tỏa sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với thị trường năng lượng so với việc Washington trước đó chỉ đình chỉ cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran. ENG ước tính nếu áp dụng mức thu phí 20% như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, giá dầu có thể tăng lên mức sát 100 đô la một thùng

Khi đó, Bộ Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 của nước này. Theo đó, chỉ số CPI đã giảm 0,4% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, đà tăng mới của giá dầu sau các cuộc tấn công của Iran có thể khiến áp lực lạm phát

0: nhỏ mà mắt thường không thể nhận biết. Đây là bước tiến đột phá đối với căn bệnh đang ảnh hưởng đến 64 triệu người trên toàn cầu, nơi việc can thiệp sớm sẽ quyết định hiệu quả điều trị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Các biên tập viên Anh Tú và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn chuyên đề tăng cường chống vi phạm sở hữu trí tuệ, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, gồm những nội dung chính sau. Siết chặt cửa khẩu, ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngay từ tuyến biên giới. Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trong nước, đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả trên môi trường thương mại truyền thống cũng như thương mại điện tử. Nhận diện tình trạng buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận số 51 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn vi phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan đang siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát tại tất cả các cửa khẩu. Trọng tâm là ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh để thẩm lậu qua biên giới. Nhiều vụ buôn lậu quy mô lớn đã được phát hiện, xử lý, góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, uy tín quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thời gian qua, hoạt động buôn lậu gian lận thương mại đối với hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách thông thoáng trong thông quan, phân luồng miễn kiểm tra để trà trộn hàng giả, hàng nhái. Đặc biệt, tuyến hàng quá cảnh và gửi kho ngoại quan đang bị lợi dụng triệt để nhằm thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Nói về những thủ đoạn tinh vi này, ông Phan Quốc Đông, Chi cục trưởng Chi cục điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan phân tích.
4: Các đối tượng thường lợi dụng loại hình nhập khẩu và phân luồng miễn kiểm tra để trà trộn, không khai hoặc khai sai tên hàng liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đối với lĩnh vực gửi kho ngoại quan, đưa những mặt hàng có bảo hộ về sở hữu trí tuệ, sau đó là vận chuyển sang nước thứ ba, không loại trừ thẩm lậu vào Việt Nam để tiêu thụ.
3: Không chỉ tại các cảng biển, cảng hàng không lớn, áp lực tại các cửa khẩu đường bộ cũng rất căng thẳng. Điển hình như tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, lực lượng hải quan liên tục phát hiện các lô hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu vi phạm. Bà Hà Thị Kim Dung, đội trưởng hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Chi cục hải quan khu vực 6, chia sẻ về những nút thắt thực tế trong quá trình thực thi công vụ.
5: Thời gian vừa qua thì việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, hải quan có một số khó khăn vướng mắc về việc kiểm tra, xác minh, đối chiếu các nhãn hiệu, thương hiệu được thực hiện trên phần mềm của Cục Sở hữu trí tuệ thì rất là mất nhiều thời gian, dẫn đến ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa. Hiện nay thì phần mềm quản lý tập trung đối với hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là cán bộ công chức hầu như là thực hiện bằng thủ công hoặc là bằng các cái kinh nghiệm công tác của mình.
3: Trước thực trạng đó, Cục Hải quan Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị triển khai quyết liệt công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ và các chuyên đề chống buôn lậu. Chỉ tính riêng đợt cao điểm vừa qua, Chi cục điều tra chống buôn lậu đã trực tiếp phát hiện 12 vụ vi phạm về hàng giả và sở hữu trí tuệ, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ số, soi chiếu nhận diện rủi ro, việc phối hợp liên ngành được xem là chìa khóa then chốt. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ sở hữu trí tuệ cho biết.
6: Ngành hải quan đã phối hợp tốt với lại quản lý trưởng cũng như là Cục Sở hữu trí tuệ và chủ sở hữu quyền và luôn luôn bám sát những diễn biến trên thị trường thực tế và qua đó rà soát trên hệ thống toàn ngành hải quan để xác định những mặt hàng trọng điểm, đối tượng lợi dụng chế độ chính sách đưa những hàng hóa mà không có xuất xứ, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đưa ra những hướng xử lý cùng hải quan khu vực và qua đó đưa ra những bài toán, những kế hoạch, những phương thức để ngăn chặn, nhận diện những thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng, ví dụ như những mẫu hàng có giá trị lớn, đào tạo hải quan trao đổi kinh nghiệm với khu vực và thế giới để nâng cao trình độ nhận thức và đánh giá và phát hiện sâu.
3: Trong 6 tháng cuối năm nay, ngành hải quan đặt mục tiêu quyết liệt không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu hay bảo kê vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tập trung hoàn thành đề án nâng cao năng lực kiểm soát chống buôn lậu và triển khai hiệu quả chiến dịch con rồng Mekong 8. Những nỗ lực này khẳng định vai trò nòng cốt của ngành hải quan trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp chân chính.
7: Dòng chảy kinh tế,
8: dòng chảy cuộc sống.
3: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 và chỉ thị số 51 của Bộ

0: Chính trị, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch cao điểm này đã tạo ra một luồng gió mới, quyết liệt và triệt để hơn trong việc làm sạch thị trường, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, một chiến dịch ra quân đồng loạt quy mô lớn chưa từng có của lực lượng quản lý thị trường cả nước đã được vạch ra và thực hiện. Hơn 4.700 vụ việc bị kiểm tra, hơn 3.700 vụ vi phạm bị xử lý, thu nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, mặt trận sở hữu trí tuệ trở thành điểm nóng nhất khi chiếm tới hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị triệt phá. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ vi phạm bị xử lý trong lĩnh vực này đã tăng vọt lên tới hơn 370%, tức là gấp tới 4,7 lần. Từ các đô thị lớn đến các tỉnh biên giới, hàng loạt vụ đột kích quy mô lớn đã được thực hiện. Điển hình như tại tỉnh Ninh Bình, hơn 5.200 đôi giày giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 3,7 tỷ đồng bị thu giữ. Tại thủ phủ đồ trang sức giả ở Bắc Ninh, lực lượng chức năng thu giữ lượng trang sức Chanel Hermes giả mạo trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Còn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hưng Yên, hàng chục ngàn sản phẩm quần áo thời trang, túi sách giả các thương hiệu như Gucci, Louis Vuitton, Nike, Adidas cũng đã bị chặn đứng trước khi kịp len lỏi vào các tủ đồ của người tiêu dùng. Thế nhưng, trận địa giờ đây không chỉ nằm ở các cửa hàng, chợ truyền thống. Khi dòng chảy mua sắm dịch chuyển mạnh mẽ lên Internet, các đối tượng làm hàng giả cũng nhanh chóng lên đời công nghệ. Cuộc chiến chống hàng giả trực tuyến trở nên cam go hơn bao giờ hết. Tại tỉnh Quảng Ngãi, công tác kiểm tra, truy quét dấu vết trên không gian mạng được đẩy lên mức cao nhất. Ông Trần Xuân Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
2: tăng cường công tác giám sát, kiểm tra các sàn giao dịch trực tuyến, các website bán hàng, các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok, Shopee, Lazada v.v. để kịp thời phát hiện các hành vi lợi dụng môi trường số để kinh doanh hàng hóa vi phạm, đặc biệt là chú trọng phát hiện các kho hàng ảo, các tài khoản ẩn danh.
1: Việc xóa bỏ các kho hàng ẩn, các tài khoản ẩn danh bán hàng giả trên mạng xã hội là bài toán đau đầu của các lực lượng chức năng. Để đối phó, các đối tượng liên tục thay đổi địa chỉ IP, thay đổi tên miền, ẩn giấu kho hàng tại các vùng nông thôn hoặc chung cư cao tầng. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại Gia Lai đã chủ động xây dựng các phương án bám đuổi công nghệ, đồng thời kêu gọi sự chung tay từ chính người tiêu dùng. Ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai nêu giải pháp.
3: Trên nền tảng số cũng có những phương pháp cụ thể để theo dõi những đối tượng có thể là thay đổi trang web, thay đổi địa chỉ IP, nhưng mà cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi, lần theo dấu vết để xử lý triệt để. Đề nghị quần chúng nhân dân là hỗ trợ, đồng hành và kịp thời tố giác, tố cáo để cho cơ quan chức năng cương quyết xử lý và không có bao che cho những trường hợp cũng như là không tiêu dùng, không ham rẻ để tiêu dùng những mặt hàng không chất lượng để tiếp tay cho các đối tượng buôn bán những mặt hàng kém chất lượng cũng như là vi phạm pháp luật.
1: Không dừng lại ở việc xử lý phần ngọn, Bộ Công Thương đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý vững chắc, đồng thời ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ gốc rễ. Trao đổi về chiến lược dài hạn của ngành, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương khẳng định:
4: dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương cũng đã ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch, công điện chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, về gian lận thương mại và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt là tập trung vào các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của con người, và đặc biệt nữa là phải chống vi phạm, kiểm tra vi phạm đối với môi trường thương mại điện tử. Bộ Công Thương cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó thì cũng đã luật hóa khái niệm hàng giả thông qua bổ sung giải thích thuật ngữ vào cái dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thương mại. Chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phòng chống hàng giả và đã xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương để mà triển khai truy vết, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế liên quan đến câu chuyện về quản lý thị trường cũng như là đấu tranh xuyên biên giới.
1: Những kết quả ấn tượng từ cao điểm vừa qua không chỉ chứng minh hiệu quả từ các chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và tôn trọng sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc để hàng hóa Việt Nam vươn xa và thu hút dòng vốn đầu tư bền vững từ quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng cường kiểm soát tại các tuyến biên giới, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền

0: sở hữu trí tuệ trên thị trường nội địa cũng đang được triển khai quyết liệt. Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Thông tin tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện xử lý gần 68.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặt ra yêu cầu phải có những giải pháp quản lý đồng bộ, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: 68.000 vụ vi phạm bị xử lý trong 6 tháng qua là con số cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng nhưng cũng phản ánh tính chất cam go của cuộc chiến này. Nóng nhất hiện nay lại là mặt trận không gian mạng và thương mại điện tử. Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và live stream, nhiều đối tượng đã lập kho hàng ẩn danh tại các căn hộ chung cư, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và thuê shipper công nghệ để phân phối hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với quy mô rất lớn. Nguy hại hơn, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI còn bị lợi dụng để cắt ghép hình ảnh chuyên gia, quảng cáo sai sự thật các loại thuốc, thực phẩm chức năng giả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Trước thực tế này, ông Lê Thanh Hải, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm thời gian tới.
2: Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, đơn vị địa phương cần quán triệt thực hiện hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, chủ động nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, mặt hàng, các hoạt động nổi lên, nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động mới, đề ra các giải pháp phù hợp, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các ngành, lực lượng, đơn vị địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp các lực lượng, đơn vị địa phương kịp thời để phát hiện, xử lý gian lận thương mại và hàng giả, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng, chủ mưu cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp nổi cộm.
1: Ở cấp độ thực thi pháp luật, qua đấu tranh thực tế, lực lượng công an cũng chỉ ra những bất cập trong quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, nhất là đối với dược phẩm, mỹ phẩm. Đại tá Đào Hùng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an cho biết.
3: Để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Bộ Công an đề xuất kiến nghị tiếp tục tập trung rà soát tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước, quy định về chất lượng hàng hóa để sửa đổi, bổ sung kịp thời những sơ hở thiếu sót, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, đồng thời phân công, phân cấp rõ trách nhiệm các ngành chức năng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này theo hướng nào, cơ quan nào chủ trì thì chịu trách nhiệm toàn diện về việc cấp phép sản xuất, nhập khẩu và kiểm soát chất lượng hàng hóa theo phạm vi lĩnh vực ngành mình quản lý, chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu.
1: Không chỉ là câu chuyện ngăn chặn từ phía cơ quan quản lý, việc bảo vệ tài sản trí tuệ hiện nay phải bắt đầu từ chính tư duy của doanh nghiệp. Ông Lê Quang Vinh, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pros và Cộng sự phân tích.
4: Sai lầm phổ biến nhất của các doanh nghiệp Việt Nam khi làm ăn trên trường quốc tế trong môi trường xuất khẩu là chúng ta đưa hàng hóa ra thị trường nước ngoài trước khi chúng ta bảo hộ sở hữu tuệ. Tôi cho rằng doanh nghiệp nên thay đổi tư duy và nên thay đổi cái góc nhìn của mình. Bởi vì hiện nay là sở hữu tuệ theo luật mới và theo chủ trương mới của nhà nước, đặc biệt là quy định mới trong luật sở hữu tuệ mới sửa đổi là đã coi sở hữu tuệ không thuần túy là một cái quyền năng, mà chúng ta coi nó là tài sản trí tuệ. Tài sản đó có thể đem góp vốn, được định giá, chuyển giao, chuyển nhượng. Vi phạm trên không gian mạng sẽ liên quan đến câu chuyện cả một cái chuỗi, một cái mô hình vi phạm rất là phức tạp trên môi trường mạng, là đây là một cái khó khăn, một thách thức rất lớn.
1: Nhận diện tình trạng buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khẳng định công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm dừng, Phó Thủ tướng chỉ đạo.
5: Việc chúng ta là công việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và có điểm bắt đầu, không có điểm dừng. Tổ chức thực thi bây giờ là rất quan trọng. Cơ chế chính sách về cơ bản chúng ta và chỉ đạo của Trung ương là cơ bản đã đầy đủ và kịp thời. Nhưng cái tổ chức thực hiện, nhất là cấp cơ sở, là điều rất quan trọng để chúng ta làm tốt việc này.
1: Chỉ đạo quyết liệt từ chính phủ cùng sự nhận diện rõ ràng về phương thức vi phạm mới sẽ là cơ sở để các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, siết chặt kỷ cương, quyết tâm đẩy lùi vấn nạn buôn lậu và hàng giả trong những tháng cuối năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nhận diện tình trạng buôn lậu và xâm phạm sở hữu trí tuệ, triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do phóng viên Phạm Hạnh cùng nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
6: Bản tin pháp luật.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
1: Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại.
0: Khởi tố Á hậu Hoàng Thị Thanh Nga trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
1: Thái Nguyên siết an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281 năm 2026 sửa đổi bổ sung Nghị định 123 năm 2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghị định bổ sung nguyên tắc xác định hành vi vi phạm, thêm nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục hiện trạng đất, thực hiện lại thủ tục hành chính và nộp lại giấy tờ giả, đồng thời quy định rõ các xác định số lợi bất hợp pháp, sửa mức xử phạt đối với hành vi không đăng ký biến động đất đai và tăng mạnh thẩm quyền xử phạt. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền lên đến 250 triệu đồng thay vì 5 triệu đồng như trước đây. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Đăng ký Giao dịch Bảo đảm và Bồi thường Nhà nước Bộ Tư pháp phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới IFC tổ chức hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại và gợi mở cho Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước tập trung trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Giáo sư Xuân Thao Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật Châu Á, Trường Luật Đại học Washington, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, giới thiệu mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm theo luật mẫu UNCTAD và UUC9 của Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh cơ chế kiểm soát đối với tài sản số để xác lập hiệu lực đối kháng. Các đại biểu cũng thảo luận giải pháp hoàn thiện pháp luật về tài sản số, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đòi nợ và cơ chế đăng ký giao dịch bảo đảm, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu liên quan chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Trong số này có Hoàng Thị Thanh Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quý Bà Hoàn Vũ 2022. Theo điều tra, các đối tượng liên hệ đầu mối người Ấn Độ vận chuyển trái phép kim cương vào Việt Nam, sử dụng WhatsApp để giao dịch, báo giá và phân phối hàng. Kim cương được chào bán thấp hơn khoảng 1/3 giá trị thị trường nhằm thu hút khách, qua đó thu lợi bất chính.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động qua mạng, khởi tố 3 đối tượng, trong đó Vũ Quang Huy, trú tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định là chủ mưu. Đường dây này sử dụng nhiều website dưới vỏ bọc dịch vụ người mẫu, giao lưu cá nhân để môi giới mại dâm. Hệ thống hoạt động từ năm 2023, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Dữ liệu trích xuất cho thấy khoảng 180 người gồm cả Việt Nam và nước ngoài tham gia bán dâm.
0: Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm như chở người quá số quy định, không trang bị áo phao, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tặng áo phao hướng dẫn phương tiện neo đậu an toàn và chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu nạn cứu hộ. Đơn vị cũng đào tạo hơn 100 cán bộ công an cấp xã điều khiển xuồng máy, rà soát các điểm nguy cơ đuối nước. Từ đầu đợt cao điểm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 36 trường hợp vi phạm, phạt gần 80 triệu đồng. Thượng tá Vi Ngọc Hữu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết.
2: Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan, rà soát những khu vực, bến đò, điểm vui chơi, tắm sông có nguy cơ xảy ra đuối nước để tham mưu triển khai các giải pháp phòng ngừa, cảnh báo và xử lý triệt để các nguy cơ mất an toàn. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương tăng cường quản lý địa bàn, các chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các bị can gồm Ngô Tá Thành, Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Văn An. Theo điều tra, từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, Ngô Tá Thành tổ chức cho các đối tượng tham gia cá độ bóng đá qua mạng. Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch hơn 22,4 tỷ đồng.
0: Thanh tra tỉnh An Giang vừa kiến nghị chuyển cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình An và Phòng khám Đa khoa Hạnh Ngọc 2. Trước đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang trước sát nhập đã ký 2 phụ lục hợp đồng có dấu hiệu hợp thức hóa hồ sơ để thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngoại trú, phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ với số tiền là 9,9 triệu tỷ đồng. Thanh tra cũng yêu cầu thu hồi hơn 2,2 tỷ đồng thanh toán sai tại Bệnh viện Bình An và hơn 84 triệu đồng tại phòng khám Hạnh Ngọc 2.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đốm mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
5: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
8: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị

0: không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp thứ tư xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026 diễn ra vào hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những bước chuyển biến thực chất trong việc nắm bắt tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với sự tham gia và cam kết hành động trực tiếp từ lãnh đạo chính phủ, phiên họp đã làm rõ nhiều vấn đề nóng về quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời yêu cầu các bộ ngành sớm có giải pháp căn cơ đối với những mối quan tâm, lo ngại chính đáng của cử tri. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026 cho thấy cử tri, nhân dân tiếp tục bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Sau đây là tổng hợp nội dung chính trong báo cáo.
3: Qua tổng hợp, cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục thể hiện sự tin tưởng cao vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ. Cử tri cũng đánh giá cao kết quả triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Đối với hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân kỳ vọng tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 năm 2026, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật quan trọng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hoạt động hiệu quả của người dân, doanh nghiệp.
3: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ báo cáo, trong tổng số 855 kiến nghị được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đã có 78 kiến nghị được giải quyết, trả lời trước thời hạn. Các bộ ngành cũng tích cực ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thanh tra kiểm tra nhằm thực hiện các kết luận giám sát của Quốc hội.
4: Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tháng 6, số vụ việc giảm 2,64% so với tháng trước. Nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ đã được các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, khởi tố và từng bước thu hồi tài sản cho người dân.
3: Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 2.596 đơn thư của công dân. Trong đó có 1.207 đơn đủ điều kiện và 1.362 đơn không đủ điều kiện xử lý. Qua nghiên cứu số đơn đủ điều kiện, các cơ quan đã chuyển 345 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 73 văn bản hướng dẫn trả lời công dân và nhận được 82 văn bản phản hồi đối với các đơn đã chuyển trước đó.
4: Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 280 vụ việc. Trong đó có 10 đoàn khiếu kiện đông người. Qua công tác tiếp công dân, đã chuyển 24 vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn bằng văn bản 21 vụ việc và trực tiếp giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 235 vụ việc.
3: Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm đối với nhiều vấn đề nổi cộm như bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, thực phẩm và thuốc giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch sốt xuất huyết gia tăng, nhiều vụ đuối nước trẻ em, diễn biến thời tiết cực đoan gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở tại miền núi phía Bắc và sạt lở bờ sông ở một số tỉnh phía Nam, các vụ cháy tại khu vực đô thị và liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch.
4: Thưa quý vị và các bạn, cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những đổi mới thực chất của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trong việc nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện. Không chỉ tổng hợp thông tin theo cách truyền thống, báo cáo đã mở rộng nguồn dữ liệu, chủ động phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cử tri.
3: Theo đó, ngay trong tháng 6, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: để cập nhật tình hình dư luận xã hội, đồng thời yêu cầu các bộ ngành báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo dân nguyện trước đó. Đáng chú ý, báo cáo không chỉ dựa trên các thông tin từ các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, mà còn khai thác thông tin từ báo chí chính thống, các báo cáo chuyên đề và nhiều nguồn đã được kiểm chứng. Đánh giá cao những đổi mới đó, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo tiếp tục phản ánh rõ hơn kết quả xử lý một số vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, trong đó có việc xử lý các vụ lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời đề nghị làm rõ nguyên nhân tình trạng giá hàng hóa tăng rất nhanh khi giá xăng dầu tăng nhưng lại giảm rất chậm khi giá xăng dầu hạ.
1: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này, khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Đấy, đi ra chợ mua bán các thứ là tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? Quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
0: Đồng tình với dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng báo cáo đã phản ánh khá toàn diện tâm tư của cử tri, nhất là sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ. Bà Hà Thị Nga cũng đánh giá cao việc báo cáo đã chỉ rõ những nguy cơ phát sinh khiếu kiện đất đai khi nhiều dự án trọng điểm được tái khởi động.
2: Chúng tôi cũng biểu thị cái sự đồng tình là báo cáo đã chỉ ra những cái nguy cơ thách thức, đặc biệt là cái tình trạng khiếu kiện liên quan đất đai có thể gia tăng khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ và tái khởi động, cũng như là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiên trì bám sát, giám sát việc giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, ví dụ như là 6 vụ việc vượt cấp tại Vĩnh Long hay là hành vi lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ v.v.
0: Quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đề nghị cần chú trọng hơn đến các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
3: Về an ninh phi truyền thống như là vấn đề thiên tai, cử tri có lo lắng về vấn đề lũ quét, sạt lở đất v.v. Đây không chỉ là vấn đề môi trường mà nó là vấn đề dân sinh, cốt lõi của đồng bào miền núi, ven biển, biên giới biển, sạt lở bờ sông. Thì sự cố thiên tai cực đoan nếu mà không có phương án ứng phó kịp thời thì sẽ dẫn đến những hệ lụy về ổn định cuộc sống ở địa bàn vùng dân tộc, vùng đồng bào miền núi, vùng biên giới biển.
0: Một nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại Tuyên Quang. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần xử lý nghiêm sai phạm của Chính phủ, đồng thời đề nghị nghiên cứu hai vấn đề lớn, xem xét khả năng tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, đánh giá lại hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với một số môn, nhất là môn toán.
4: Tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cho cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
0: Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, coi đây là kênh thông tin quan trọng, giúp Chính phủ nắm bắt thực tiễn, hoàn thiện công tác chỉ đạo điều hành. Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cử tri còn lo ngại như hàng giả, thực phẩm giả, mất an toàn thực phẩm, sốt xuất huyết, đuối nước trẻ em, thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đối với 855 kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trả lời đúng trọng tâm, đúng thời hạn, tránh tình trạng trả lời chung chung hoặc né tránh trách nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
5: Thời gian tới, Chính phủ xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Và mọi chủ trương chính sách thì đều phải hướng tới nâng cao đời sống cho nhân dân. Và Chính phủ sẽ tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và giám sát cái việc giải quyết kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban dân nguyện và giám sát trong việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri và nhân dân.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tiếp nhận đơn thư hay kiến nghị của cử tri, công tác dân nguyện trong giai đoạn mới phải chủ động đánh giá tác động của chính sách, dự báo những vấn đề phát sinh và kiến nghị giải pháp từ sớm, từ xa. Đó là yêu cầu được đặt ra khi Quốc hội xác định dân nguyện và giám sát là một trong những đột phá trọng tâm của nhiệm kỳ 16. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban Dân nguyện và Giám sát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về công tác dân nguyện phải trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân. Theo ông thì đặt ra những yêu cầu đổi mới căn bản như thế nào đối với hoạt động dân nguyện trong giai đoạn hiện nay?
8: Đổi mới công tác dân nguyện Quốc hội chính là đổi mới vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Ở trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn xây dựng một đất nước phát triển. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới, tính chủ động rất cao, không ngồi chờ. Thực tế là cái hoạt động dân nguyện như chúng ta đều biết, nó là hoạt động của cả hệ thống, các cơ quan dân cử từ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Yêu cầu đặt ra đối với cái hoạt động này là phải chủ động từ mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc chủ động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của người dân qua các kênh thông tin.
7: Vậy thì cái công tác dân nguyện cần phải đổi mới như thế nào để chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động phát hiện những vấn đề nóng nổi lên để mà chúng ta giải quyết từ sớm từ xa?
8: Có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của công tác dân nguyện là phải đảm bảo cái tính dự báo. Cái tính dự báo chính sách, cái đấy là rất quan trọng. Khi mà chúng ta ban hành những chính sách lớn ấy, mà ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, thì chúng ta phải có cái dự báo rất là tốt, chủ động nghiên cứu để đánh giá chính sách và dự báo những cái tác động tích cực, nhưng mà cũng cả có cả những cái tác động tiêu cực chúng ta phải đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận để chủ động trong việc giải quyết và có cái cơ chế giám sát việc triển khai thực hiện cái phản ảnh đó đối với các cơ quan thẩm quyền.
7: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang được kỳ vọng là sẽ tạo những cái bước đột phá quan trọng trong công tác dân nguyện. Ông có thể chia sẻ những cái định hướng cụ thể trong việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu dân nguyện và kết nối thông tin giữa Quốc hội với các bộ ngành địa phương để nâng cao chất lượng phân tích dự báo và theo dõi việc giải quyết những cái kiến nghị của người dân ạ?
8: Có thể nói chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dân nguyện chúng tôi đã triển khai từ năm 2017 đến giờ. Hiện nay thì theo chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, công tác chuyển đổi số trong hoạt động dân nguyện là một trong những điểm rất mạnh và cũng là một trong những cái đột phá khẩu trong hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội. Chúng tôi đã xây dựng, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội để xây dựng phần mềm về công tác dân nguyện. Từ hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo đến tổng hợp kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, chúng tôi đã xây dựng cái phần mềm để mà triển khai hệ thống này trên phạm vi toàn quốc trong các cơ quan dân cử và kết nối với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuộc khối chính phủ, ủy ban dân các cấp. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục cập nhật làm mới cái phần mềm này để đảm bảo cái yêu cầu trong giai đoạn mới tiên tiến hơn, ứng dụng công nghệ AI trong việc đánh giá, phân tích để đảm bảo cái tính hiệu quả cao hơn. Cái nữa là thông qua cái hệ thống phần này thì chúng tôi cũng là một cái kênh rất là quan trọng trong việc ghi nhận những cái ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm mục đích chính là đáp ứng yêu cầu cao nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
7: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
6: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
10: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
9: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
10: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
10: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
9: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
11: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số thông tin đáng chú ý sau.
11: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương về thăm và tặng quà các thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Argentina triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn tại quê nhà trước trận bán kết World Cup 2006 gặp đội tuyển Anh. Bây giờ là tin chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, những người có nhiều đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Nêu rõ, ở Trung tâm Thuận Thành, chúng ta chăm sóc những người trở về mang thương tích trong chiến dịch 500 ngày đêm, chúng ta đi tìm những người đã nằm lại. Hai công việc khác nhau nhưng cùng chung một lời hứa với quá khứ, không để người có công bị lãng quên, nỗ lực để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
12: Từ nơi đây chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
11: Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội chính thức vận hành 36 bảng thông tin giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm. Hệ thống sẽ cung cấp theo thời gian thực các thông tin về ùn tắc, tai nạn, ngập úng và phương án phân luồng giúp người dân chủ động chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Đây là hạng mục cốt lõi thuộc giai đoạn 2, dự án nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy của Công an thành phố. Bên cạnh hệ thống bảng điện tử, dự án cũng hoàn thành lắp đặt hơn 2.400 camera AI cùng 100 tủ điều khiển thông minh. Công nghệ mới cho phép điều khiển đèn tín hiệu thích ứng theo lưu lượng, tổ chức làn sóng xanh và dự báo nguy cơ ùn tắc. Đến 17 giờ chiều qua, thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các thí sinh cần lưu ý, chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Chuyển sang phần tin thế giới, lạm phát tại Mỹ trong tháng 6 đã hạ nhiệt mạnh hơn dự báo khi chỉ số CPI giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ giá năng lượng giảm sâu. Tuy nhiên, giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho rằng còn quá sớm để kết luận áp lực giá cả đã được kiểm soát. Giới phân tích cảnh báo đa giảm này có thể chỉ là tạm thời do căng thẳng Mỹ-Iran đang gia tăng trở lại, có nguy cơ đẩy giá dầu lên cao và buộc Fed phải tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Chính quyền Argentina vừa triển khai kế hoạch an ninh quy mô lớn tại thủ đô Buenos Aires và phối hợp với phía Mỹ trước trận bán kết World Cup 2006 gặp đội tuyển Anh. Tại quê nhà, các khu vực tập trung đông người sẽ được tăng cường giám sát và camera thông minh để kiểm soát trật tự. Tại sân vận động ở Atlanta, Mỹ, khoảng 1.600 cảnh sát được huy động để phân luồng cổ động viên hai đội qua các cổng riêng biệt. Argentina cũng đã chia sẻ dữ liệu cấm hơn 33.000 cổ động viên quá khích cho phía Mỹ nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ bạo lực. Bộ Tư pháp Brazil vừa chuyển danh sách 32 trang web sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ảnh khỏa thân giả mạo cho cảnh sát liên bang điều tra. Các nền tảng này hoạt động trực tiếp trên trình duyệt, không cần cài đặt hay xác minh độ tuổi, gây nguy cơ cao về bạo lực tâm lý và xâm phạm quyền riêng tư, đặc biệt là đối với phụ nữ. Danh tính các trang web được giữ kín để bảo vệ nạn nhân. Hiện tại, Quốc hội Brazil cũng đang thúc đẩy các dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi sản xuất và phát tán

0: nội dung khiêu dâm giả mạo bằng AI. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
3: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau. Ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
4: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
5: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
3: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
2: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
3: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
2: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
5: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
2: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
5: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Biên tập viên Thu Hòa xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Biên giới xanh phát sóng lúc 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư hàng tuần.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi buổi sáng trên thao trường tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An lại vang lên những khẩu lệnh dứt khoát, những bước chân đều tăm tắp và tiếng hô rắn giỏi của các chiến sĩ. Chỉ sau hơn 3 tháng nhập ngũ, từ những chàng trai vừa rời mái nhà còn bỡ ngỡ với nền nếp quân ngũ, họ đã từng bước trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, học cách vượt qua chính mình để trở thành những người lính mang quân hàm xanh.
5: Năm 2026, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiếp nhận và huấn luyện 110 chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương, nhiều dân tộc khác nhau trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với sự chuẩn bị chu đáo về cán bộ, giáo án, thao trường, nơi ăn ở và mô hình học cụ, đơn vị đã triển khai huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị kiểm tra 13 nội dung, trong đó có 8 môn đạt giỏi, 5 môn đạt khá, được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi từng ngày của mỗi chiến sĩ. Từ những thanh niên quen cuộc sống tự do ngoài xã hội, họ học cách sống đúng giờ, đúng điều lệnh, biết sẻ chia với đồng đội và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đối với nhiều chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới, hành trình ấy còn là sự trưởng thành về nhận thức, hun đúc thêm tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với biên cương tổ quốc. Chiến sĩ Lầu Chí Công, dân tộc Mông, tiểu đội 9, trung đội 3, chia sẻ.
6: Sau khi tôi vào đơn vị thì tôi thấy đơn vị có tính kỷ luật rất cao. Học tập và huấn luyện đây thì tôi đã quen dần với cái tính kỷ luật và giờ giấc ở đây. Và tôi học được rất là nhiều điều như là tính kỷ luật, tình đồng đội đồng chí, tình đoàn kết và cái tác phong chính quy ở đây ạ. Sau này thì tôi có mong muốn đó là phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang biên phòng quân hàm xanh.
5: Không chỉ rèn luyện bản lĩnh quân nhân, môi trường quân đội còn giúp các chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn giá trị của tình đồng chí, đồng đội. Đặc biệt với những thanh niên lớn lên ở vùng biên, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở thành động lực để họ tình nguyện nhập ngũ. Chiến sĩ Hoa Củng Hành, dân tộc Khơ Mú, tiểu đội 8, trung đội 3 bày tỏ.
7: Tôi là một người sinh ra ở miền núi, giáp biên giới với Lào, được sống và gần gũi với các chú bộ đội biên phòng nên được các chú dẫn dắt làm quen với môi trường của bộ đội vào các mùa lũ lụt. Các chú bộ đội biên phòng đi giúp đỡ người dân, vận động người dân để tránh lũ và tránh nạn. Các chú còn đi xây nhà từ thiện, tình nguyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó em quyết định viết đơn tình nguyện để tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng để sau này có thể cống hiến cho tổ quốc, cho đất nước.
5: Mồ hôi trên thao trường đã đổi lấy những kết quả đáng ghi nhận. Ở các nội dung bắn súng, chiến thuật, điều lệnh hay rèn luyện thể lực, nhiều chiến sĩ đạt thành tích cao. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người đều nhận ra rằng phía sau thành tích ấy là sự dìu dắt của cán bộ huấn luyện và quyết tâm vượt lên chính mình. Không chỉ học quân sự, những chuyến hành quân dã ngoại giúp dân còn để lại nhiều dấu ấn khó quên. Những ngày cùng bà con phát quang đường làng, gặt lúa, tham gia các hoạt động văn hóa đã giúp các chiến sĩ hiểu hơn ý nghĩa của công tác dân vận. Đó là cảm xúc và suy nghĩ của chiến sĩ Hà Minh Quân, dân tộc Thái, quê Môn Sơn, Nghệ An. Chiến sĩ Văn Duy, người dân tộc Đan Lai, một trong những dân tộc ít người ở vùng lõi quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, chia sẻ. Đến từ nhiều vùng quê, nhiều dân tộc khác nhau, nhưng dưới mái nhà chung của tiểu đoàn huấn luyện cơ động, khoảng cách ấy dần được xóa nhòa. Mỗi buổi sinh hoạt là dịp để những người lính trẻ hiểu thêm về văn hóa của nhau, tạo nên một tập thể đoàn kết gắn bó. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vừa là lực lượng cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tiểu đoàn huấn luyện cơ động luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm. Sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới,

đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện chuyên ngành biên phòng, luyện tập vòng tổng hợp trước khi bàn giao chiến sĩ về các đồn biên phòng trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị luôn duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và

0: Quý vị và các bạn thân mến, một góc thao trường của J-19 tiểu đoàn huấn luyện cơ động, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An sáng cuối tuần bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Không còn tiếng hô điều lệnh dứt khoát hay những bước chân hành quân đều tăm tắp. Thay vào đó là những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay thật lâu, những ánh mắt rưng rưng xen lẫn nụ cười hạnh phúc của các gia đình khi lần đầu được gặp lại con em mình sau hơn 4 tháng huấn luyện.
1: Ôi, chào gia đình nhá.
2: Yeah.
1: Chào.
2: Đến thăm các cháu hả? Các anh chị lại đây uống nước.
1: Thế bố mẹ lên thăm mấy lần rồi?
3: Lần thứ hai.
1: Lần này chuẩn bị sắp hoàn thành đợt huấn luyện chiến trì mới này, bố mẹ có thấy khác không?
3: Không, nói chung là cũng thấy con tiến triển hơn nhiều.
1: Nhìn cao ráo đẹp trai hơn thôi.
3: Dạ. Yeah.
1: Nhìn rắn rỏi hơn.
4: Chỉ vài tháng trước, họ còn là những chàng trai 18 đôi mươi, quen cuộc sống được bố mẹ chăm sóc. Hôm nay, trong bộ quân phục màu xanh biên phòng, gương mặt ai cũng sạm nắng hơn, dáng đi nhanh nhẹn hơn, ánh mắt tự tin và cứng cáp hơn. Đối với chiến sĩ Mùa Đức Mạnh, tiểu đoàn 1, trung đội 1, ngày gặp lại càng trở nên ý nghĩa khi trùng với ngày sinh nhật của anh.
5: Cảm xúc rất hạnh phúc vì cũng hôm nay là một ngày đặc biệt là sinh nhật tôi. Mẹ là có gửi gắm một ít quà là làm cho con gà đưa xuống cho tôi ăn. Đồng chí đồng đội là đối xử rất tốt với nhau và luôn quan tâm nhau, bảo ban nhau và luôn thực hiện các nhiệm vụ tốt.
4: Không chỉ Mạnh, rất nhiều chiến sĩ trẻ hôm nay đều tranh thủ kể với bố mẹ về những buổi hành quân dài hàng chục cây số, những giờ học điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu hay những lần cùng đồng đội vượt qua khó khăn trong huấn luyện. Có lẽ với bất cứ người cha người mẹ nào, niềm vui lớn nhất là chứng kiến con trưởng thành từng ngày. Mẹ của chiến sĩ Mùa Đức Mạnh vượt gần 200 cây số từ vùng núi Kỳ Sơn xuống đơn vị, mang theo cả hương vị quê nhà và niềm tự hào về cậu con trai tuổi 18. Sáng nay, mẹ Đức Mạnh cùng em gái và các bác trong gia đình mang xuống ít quà quê như gà đen, thịt rang, dứa, đào, dưa, toàn là những thứ gia đình tự làm được. Đường xa nhưng ai cũng vui vì muốn gửi chút tình cảm tới con và mời các đồng đội của con cùng ăn cho vui, thêm gắn bó như người một nhà. Ở tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có một thông lệ rất đẹp. Gia đình đến thăm chiến sĩ thì cả tiểu đội đều được hưởng quà quê. Con gà mẹ mang từ quê, gói xôi còn thơm mùi nếp mới, hay vài quả đào, quả dứa của núi rừng, chẳng mấy chốc đã trở thành bữa cơm chung của cả phòng. Những món quà giản dị cũng là sợi dây gắn kết những người lính trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau để từ đồng hương trở thành đồng đội. Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện cơ động không giấu được niềm vui.
6: Vào trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới, tuổi 18 đôi mươi, khi bước vào quân ngũ một môi trường mới thì các đồng chí còn bỡ ngỡ, đặc biệt nhất là trong thời gian đầu cũng sẽ có nhớ nhà. Bên cạnh đó thì gia đình cũng nhớ con, cho nên là cứ hàng tuần thì đơn vị cũng đã có chủ trương là vào ngày cuối tuần cho chiến sĩ đăng ký đến thăm, thì đơn vị cũng đã tổ chức một khu vực dành riêng gọi là công viên chiến sĩ, tạo điều kiện cho các gia đình đến thăm. Các gia đình cũng rất phấn khởi, các đồng chí chiến sĩ mới cũng đỡ bớt nhớ nhà. Trong quá trình các đồng chí xác định được tư tưởng và sẽ rèn luyện, học tập và huấn luyện sẽ được tốt hơn.
4: Ở nơi thao trường này, chiến sĩ mới không chỉ học cách cầm súng, hành quân hay vượt vật cản. Các chiến sĩ còn làm quen với kỷ luật, học cách tự lập, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương đồng đội như anh em một nhà, biết quý trọng những bữa cơm có thêm món quà quê của mẹ, biết trân trọng từng cuộc gặp ngắn ngủi cuối tuần để rồi có thêm động lực tiếp tục rèn luyện. Đó chính là thành quả đẹp nhất của những ngày tháng rèn luyện dưới mái nhà chung,

0: Tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.
1: Đồn là nhà,
2: biên giới là quê hương,
3: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm tháng huấn luyện liên tục trên thao trường, bãi tập, hàng nghìn chiến sĩ mới của lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành khóa huấn luyện năm 2026, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trên tuyến biên giới, góp phần bổ sung lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
5: Khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 được triển khai đồng bộ tại các trung tâm huấn luyện và tiểu đoàn huấn luyện cơ động trong toàn lực lượng, thực hiện theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng. Điểm nhấn của mùa huấn luyện năm nay là việc Trung tâm huấn luyện cơ động Tây Bắc trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đóng quân tại xã Triềng Sơn, tỉnh Sơn La, lần đầu tiên tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Năm 2026, đơn vị tiếp nhận và đào tạo 745 chiến sĩ đến từ 5 tỉnh Tây Bắc, gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Ở các địa phương, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi với nhiều mô hình sáng tạo. Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, 170 chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung huấn luyện theo chương trình từ giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật bộ binh, võ thuật đến các nội dung chuyên ngành biên phòng. Tại Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới đến từ 22 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong suốt khóa học, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, cán bộ bám sát từng khoa mục, kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện, đồng thời triển khai nhiều mô hình hiệu quả như nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ, tổ 3 người cùng tiến, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức rèn luyện của chiến sĩ mới. Còn tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chiến sĩ mới là con em các dân tộc thuộc 64 xã phường trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, lựa chọn đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện và phát động phong trào thi đua với chủ đề chất lượng kỷ cương, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng toàn khóa. Trong thời gian 4 tháng rưỡi, chiến sĩ mới được trang bị toàn diện kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, võ thuật, điều lệnh, điều lệ, sử dụng vũ khí trang bị và đặc biệt là nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng như quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra biên giới, quản lý đường biên cột mốc và xử lý các tình huống thực tiễn trên tuyến biên giới. Khóa huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ giúp các tân binh trưởng thành về trình độ quân sự, mà còn tôi luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó. Từ những thanh niên vừa rời ghế nhà trường hay quê hương nhập ngũ, sau hơn 4 tháng rèn luyện, họ đã trở thành những người lính quân hàm xanh có đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng để nhận nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, tiếp tục góp sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc.
0: Vâng, phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với hành trang là nền tảng được xây dựng từ khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, những người lính biên phòng trẻ đã sẵn sàng lên đường, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng, biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
8: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
7: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
8: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
7: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
8: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, mà dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
7: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
9: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bất lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
10: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi. Không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
9: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền. Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
10: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
9: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
10: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
8: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
7: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
10: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
7: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
11: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
12: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
11: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
12: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát trong khung giờ 10h30 đến 11 giờ. Chương trình hôm nay chúng tôi có những nội dung sau: X-File chuyển vụ án, thi thể đổi màu dưới cống bi kỳ 1, Vân Hồ từ lãnh địa ma túy đến cuộc sống hồi sinh, Công an xã Khuôn Há giữ vững bình yên từ cơ sở. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin tức về an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 14 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán phần mềm, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về các tội danh sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi mua bán thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Nhóm thứ nhất gồm Nguyễn Tiến Sĩ sinh năm 2005 ở tại Quảng Trị, Trịnh Trần Hùng sinh năm 2004 thường trú ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Lê Văn Thuận sinh năm 1983 thường trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, Trần Thành Long sinh năm 2000 và Nguyễn Ngọc Sĩ sinh năm 2000 cùng ở phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm thứ hai gồm Nhữ Cao Sơn sinh năm 1996 thường trú tại tỉnh Bình Định, Nguyễn Xuân Cường sinh năm 1999 thường trú tại Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Hoàng Minh Tân sinh năm 1993 thường trú tại phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Chí Sang sinh năm 2003 thường trú tại khối 7, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, một số thiết bị do nhóm đối tượng cung cấp đã được sử dụng trong vụ án chiếm đoạt tài sản của 16 bị hại, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là một trong những vụ việc đầu tiên trên địa bàn thành phố phát hiện đường dây mua bán phần mềm thiết bị có khả năng hỗ trợ vượt cơ chế xác thực sinh trắc học để phục vụ hoạt động phạm tội. Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 14 tháng 7 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh về tội buôn lậu. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ gần 1.300 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan. Quá trình khám xét điều tra, lực lượng công an đã thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tính đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ gần 1.300 viên kim cương cùng nhiều đồ vật trang sức chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quỳnh sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Xá, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết về hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công an cùng một số tổ chức cá nhân khác. Những thông tin sai sự thật này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, gây bức xúc trong dư luận quần chúng và tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
2: The X-File.
0: Thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiểu mục podcast X-File chuyện vụ án lại lên sóng với hai host là chị Nụ và chú X. Trong tuần này, mời quý vị thính giả đến với kỳ 1 của câu chuyện Thi thể đổ màu dưới cống bi.
3: Đi nhanh lên mấy cụ cậu, rét mượt thế này, thả luôn cọc ở đây, rồi ta về sửa lửa. Ô, cái gì ở dưới máng nước kia nhỉ? Có ai vứt cái bó chiếu hay là cái ma nơ canh vào cái máng nước thì kia không biết. Ôi giời ơi, chết người à? Ui, sao cái chân này đổi màu sáng quét thế này? Giết người rồi, có người chết trong cống.
4: Một xác chết nữ tử vong trong cống thoát nước gần mép ruộng, có dấu hiệu hoại tử từ lâu. Nạn nhân là ai? Một vụ tự tử hay đã có án mạng diễn ra? Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ kể cho các bạn trong X-File chuyện vụ án tuần này.
5: Xin chào quý vị thính giả của X-File chuyện vụ án. Tôi là chú X, người sẽ cùng quý vị lật lại những trang hồ sơ bám bụi thời gian của lực lượng cảnh sát điều tra. Chị Nụ này, Hôm nay trông chị Diện cái váy mới nhìn có vẻ tươi ấy nhỉ. Lại vừa có anh nào nhắn tin hẹn hò qua mạng đúng không?
4: Kìa chú Ích, đùa không vui đâu nhá. Tôi gia đình chồng con đàng hoàng rồi lại còn hẹn hò qua mạng cái gì ạ? Tôi thì tôi muốn nói thế này ạ. Tôi chỉ chung thủy với công việc biên tập và kể chuyện cho thính giả nghe thôi. Mà chú nhắc đến chuyện hẹn hò qua mạng, tôi thấy cũng hơi nhột nhá. Dạo này thì đảo lửa khắp mọi nơi, rồi cả có những cái chuyện rất là kinh hoàng bước ra từ thế giới ảo. Nhiều lắm chú ạ.
5: Chị nắm bắt nhanh ấy nhờ. Thế giới ảo nhưng mà hậu quả lại là xương máu thật. Hôm nay thì tôi sẽ đưa chị và quý thính giả lội ngược dòng thời gian để quay trở về thời điểm năm 2017, đến với một vùng quê cực kỳ yên bình ở tỉnh Nam Định, bây giờ là tỉnh Ninh Bình. Một vụ kỳ án mà ở đó các điều tra viên phải bắt đầu bằng 3 con số không tròn chính: không danh tính nạn nhân, không nhân chứng trực tiếp và không một dấu vết khả nghi tại hiện trường. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Câu chuyện bắt đầu tại bãi đất trống để người dân chăn thả bò ở xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ. Khu vực này muốn đi vào phải băng qua một cánh đồng lúa rộng mênh mông thuộc xóm 1. Thói quen của người dân vùng quê, cứ vào mùa đông khoảng 7 giờ sáng là họ dắt gia súc ra đồng. Ông Lâm Văn Phong, 55 tuổi, trú tại xóm 2, cũng là một người như thế. Nhưng một buổi sáng mùa đông cuối năm 2019, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra khiến ông ám ảnh mãi về sau. Đó là việc ông là người đầu tiên phát hiện ra một thi thể dưới đoạn cống bi thuộc xóm 1, xã Hải Lộc.
3: Đi nhanh lên mấy cụ cậu, rét mượt thế này, thả nốt cọc ở đây rồi ta về sưởi lửa. Ô, cái gì ở dưới máng nước kia nhỉ? Sao có ai vứt cái bó chiếu hay là cái manơ canh vào cái máng nước thì kêu biết. Ôi giời ơi, chân người à? Ôi, sao cái chân tôi lại nổi màu xám ngoẹt thế này? Giết người rồi, có người chết trong cơm,

0: hoảng hốt chạy khỏi hiện trường. Ông Lâm Văn Phong liền điện thoại báo tin cho lực lượng công an xã, mà trực tiếp là đồng chí Vũ Mạnh Cường, thời điểm đó là trưởng công an xã Hải Lộc. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt.
1: Hôm ý là tôi đi chăn bò, thì cọc trong này một con bò, ngoài này một con bò. Thì tôi đi trở vào là tôi nhìn thấy, tôi vừa nhìn vào cái công lạnh như thấy có cái chân mà nó đổi màu.
2: Khi đến hiện trường ấy là cũng rất là đông người ở đấy rồi. Nhưng tôi đến trực tiếp theo dõi thì đúng là có một cái xác chết là nằm ở trong cống bi, mà lúc đó là chỉ mặc cái quần zip, thò hai chân ra ngoài. Thì lúc ấy một chân là đã đang là phân hủy, trong thời kỳ phân hủy. Còn tôi xác định đúng là đây là cái vụ án mạng, cho nên là chúng tôi đã trực tiếp để báo cáo với cơ quan công an huyện để có cái chỉ đạo các cái công việc.
0: Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên sau khi nhận được tin báo và cử trinh sát xuống địa bàn, công an huyện Hải Hậu đã lập tức báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh, đề nghị phòng cảnh sát hình sự, phòng khoa học hình sự và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Một ban chuyên án đặc biệt cũng đã được thành lập. Căn cứ theo các dấu vết thu thập được bước đầu tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây chắc chắn là một vụ án mạng. Bởi nếu nạn nhân tự tử sẽ chọn một địa điểm khác, chứ không chui vào cống nước. Địa điểm phát hiện thi thể lại hẻo lánh, ít người qua lại. Đồng thời, miệng cống nước còn bị cỏ mọc che lấp, vừa khít với thi thể, nên nhiều khả năng hung thủ là người thông thục địa bàn gây án. Nơi phát hiện nạn nhân là cánh đồng giáp ranh giữa xóm 1 và xóm 2 xã Hải Lộc, nên nhiều khả năng nạn nhân hoặc hung thủ sẽ có mối quan hệ nào đó với người dân ở hai xóm này.
3: Vâng chú ấy ạ, tôi tự hỏi trong những cái ngày đông giá rét đấy, người phụ nữ nằm dưới lòng cống bi lạnh lẽo kia đã

0: phải trải qua những gì. Khi mà hơi thở cuối cùng bị tước đoạt, cô ấy chỉ còn lại một mình giữa cái cánh đồng hoang vắng và không một người thân thích bên cạnh. Bộ quần áo với đôi dép màu bạc có lẽ đã từng được cô ấy lựa chọn rất kỹ trước khi bước ra khỏi nhà, hướng tới một cuộc gặp gỡ mà cô ấy ngỡ là hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc đâu chẳng thấy, chỉ còn lại sự tàn nhẫn của kẻ thù ác đẩy cô ấy vào bóng tối sâu thẳm của lòng đất. Kẻ sát nhân có lẽ sẽ không thể nghe thấy tiếng khóc than oan ức của cô vọng lại giữa cánh đồng trong đêm muộn, đúng không ạ?
1: Vâng, thì quay trở lại với hướng điều tra. Hiện trường được mô tả chi tiết. Khu vực cống máng nước thuộc xóm 2, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu. Cống nước rộng 1,7m, sâu 0,7m. Dưới lòng máng có vài vũng nước. Tử thi nằm trong cống, đang trong giai đoạn phân hủy. Phía dưới chân phát hiện một đôi dép quai hậu màu bạc. Nạn nhân mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, mặc quần jean kaki. Kiểm tra quần áo nạn nhân, phát hiện có hai chiếc chìa khóa ở túi quần. Bên cạnh việc khám nghiệm tử thi, thì khâu khám nghiệm hiện trường cũng đặc biệt được chú trọng. Chỉ huy lực lượng khám nghiệm chỉ đạo mở rộng khu vực toàn bộ vùng nối liền giữa xóm 1 với xóm 2. Việc khám nghiệm diễn ra tỉ mỉ, thận trọng, với quyết tâm không bỏ lọt một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Mỗi dấu vết hay vật dụng được tìm thấy đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, kết quả thu về lại vô cùng mờ mịt.
2: Quá trình khám nghiệm trường mà mở rộng khu vực xung quanh thì chúng tôi không thu hồi được cái vật chứng, cái dấu vết gì đấy, có thể là để đưa ra được cái nhận định nào rõ nét.
1: Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định tử thi là nữ, cao tầm 1m58, độ tuổi khoảng ngoài 30, thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện từ 10 đến 20 ngày. Nhưng nhờ vào sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng kỹ thuật hình sự, một tia sáng nhỏ đã lóe lên.
3: Dù là nạn nhân chết lâu ngày, đang phân hủy mạnh, nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ và bằng sự quyết tâm của anh em trong cái đoàn khám nghiệm, thì chúng tôi cũng đã thu được một cái dấu vết đường vân đủ yếu tố để giám định, đó là ngón cái trái.
1: Như vậy, đây chắc chắn là một vụ giết người phi tang, nhưng áp lực từ lúc này mới thật sự kinh khủng. Không một hộ dân nào thuộc 10 xóm của xã Hải Lộc có thông báo mất người. Tại các khu công nghiệp cũng không có ai mất tích. Việc rà soát camera quanh khu vực hoàn toàn thất bại, bởi vì đây là một cánh đồng mênh mông. Đời sống bà con còn khó khăn nên chưa lắp đặt hệ sinh thái camera an ninh.
4: Các đồng chí nghe rõ chưa? Tàng thư căn cước tra cứu qua dấu vân tay ngón cái thu được, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Người dân xôn xao, dư luận hoang mang lắm rồi.
5: Báo cáo thủ trưởng, các khu công nghiệp, 10 xóm trong xã Hải Lộc giả đi soát lại đều không có ai vắng mặt bất thường ạ. Nạn nhân như là từ trên trời rơi xuống ạ.
4: Các đồng chí không được nản. Nếu không nhanh chóng tìm ra danh tính nạn nhân để bắt hung thủ, an ninh trật tự khu vực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng ta phải thay đổi chiến thuật, phải nhanh chóng xác định hướng điều tra mới.
5: Rõ.
1: Vậy thì hướng điều tra mới đó bây giờ là gì? Thay vì là xác định danh tính nạn nhân rồi từ đó tìm ra hung thủ, thì nay cơ quan điều tra sẽ quyết định là lội ngược dòng, tập trung truy tìm hung thủ để truy ngược lại nạn nhân. Ban chuyên án nhận định nạn nhân không phải là người địa phương. Để đưa được nạn nhân đến hiện trường hẻo lánh này, hung thủ và nạn nhân phải có mối quan hệ cực kỳ thân thiết và kẻ thù ác phải rất thông thuộc địa bàn. Đúng lúc này, một tổ trinh sát mang về thông tin có một người dân vào buổi tối ngày 16 tháng 11 đã nghe thấy tiếng xe máy đi lại nhiều vòng quanh khu vực cánh đồng.
2: Trong một cái buổi đêm muộn, cách cái thời điểm phát hiện tử thi khoảng 10 ngày thì có nghe thấy một cái tiếng xe máy đi lại qua lại mấy lượt ở cái đường cánh đồng đó.
0: Ôi, chú Ích ơi, nghe đến đoạn này tôi thực sự là rất hồi hộp đấy ạ. Tiếng xe máy trong đêm muộn giữa cánh đồng hoang vắng, chắc chắn đó là kẻ thù ác. Và tôi nghĩ là cái thời điểm đấy là hắn đang chở thi thể đi phi tang rồi, đúng không ạ? Nhưng mà người dân lại không hề nhìn thấy biển số xe hay là mặt mũi của gã, đúng không chú?
1: Đúng đấy chị ạ. Hy vọng vừa nhen nhóm mở ra thì đã bị dập tắt, bởi vì trời quá tối, cũng như là khoảng

0: cách nhìn rất là xa. Hàng chục gia đình ở các địa phương lân cận thì đã đến nhận người thân mất tích, nhưng mà kết quả giám định ADN thì đều cho thấy là không có quan hệ huyết thống. Ban chuyên án một lần nữa lại rơi vào bế tắc.
1: Đúng thật là thử thách lòng kiên trì của các chiến sĩ công an ạ. Vậy thì lực lượng công an đã làm như thế nào để có thể khoanh vùng được kẻ tình nghi duy nhất giữa hàng ngàn người hả chú?
0: Cái đó người ta gọi là bản lĩnh hình sự ấy chị ạ. Trong hàng trăm trang hồ sơ, họ đã lọc ra được 5 đối tượng nghi vấn. Để rồi, cuối cùng giữ lại một cái tên duy nhất.
1: Màn đêm buông xuống căn nhà ở xóm 1, không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông đã ngoài 70 tuổi, đau ốm trên giường bệnh. Một người đàn ông khác ngồi trước màn hình máy tính xách tay trên gác xếp. Ánh sáng xanh loét hắt lên khuôn mặt lạnh băng, không một chút cảm xúc. Ngón tay gã lướt trên bàn phím, gõ cộc cộc từng nhịp điệu đều đặn, lạnh lùng, truy cập vào tài khoản Facebook. Trên màn hình, những dòng tin nhắn mùi mẫn, những lời hứa hẹn về một mái ấm gia đình hiện ra như một trò hề. Gã không dừng lại để đọc, cũng chẳng mảy may nhớ đến người phụ nữ mặc chiếc quần jeep kaki đang nằm co quắp dưới lòng cống bi lạnh lẽo ngoài cánh đồng kia.
0: Vâng, gã là ai? Và gã đã giấu giếm tội ác của mình tinh vi như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong kỳ 2 của chương trình.
1: X-File chuyện vụ án sẽ phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên các nền tảng số là Spotify, SoundCloud, YouTube và TikTok. Quý vị thính giả cũng có thể nghe lại
0: 10 giờ 30 thứ tư hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý thính giả cũng có thể nghe lại X-File chuyện vụ án của chúng tôi trên trang báo Công an Nhân dân điện tử mục Postcard. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số X-File chuyện vụ án tuần sau.
2: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong postcard của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
3: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trước đây xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La được biết đến như một điểm nóng về ma túy, thì nay địa danh này lại được nhắc đến là thung lũng du lịch nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc. Mời quý vị thính giả đến với xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La qua bài viết của cộng tác viên Hoàng Đồng.
4: Yêu cầu các đối tượng trong nhà Nguyễn Thanh Tuân ra đầu hàng sẽ được đảm bảo an toàn cho tính mạng.
5: Những âm thanh chát chúa quý vị thính giả vừa nghe là âm thanh của quá khứ gần 10 năm về trước tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ, nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, địa bàn trọng điểm về ma túy, nơi mà chúng tôi vẫn thường gọi là thánh địa ma túy hay bong kẹ ma túy của Sơn La nói riêng và cả nước nói chung. Quá khứ ấy là tháng 6 năm 2018, thung lũng Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ rung chuyển bởi tiếng súng phá án. Chuyên án lịch sử triệt phá sao huyệt của những ông chủ ma túy khét tiếng, có vũ khí nóng, khép lại, chấm dứt những chuỗi ngày đen tối tại vùng đất chết.
6: Mấy năm trước thì có một số đối tượng thì vào với lũng sát Tà Dê thì cũng là rủ dê cho bà con nhân dân thì cũng rất là phức tạp vào ma túy. Nhưng mà mấy năm nay thì ban chức năng thì cũng là lên để tuyên truyền. Và xã, ủy ban nhân xã thì cũng là tuyên truyền thì bây giờ thì bà con nhân dân thì cũng là thay đổi rất là nhiều. Và bây giờ thì cũng là tập trung về phát triển kinh tế và cái ví dụ như là bắt cải này, đảo cô vê và rong riềng, cà chua, nông nghiệp ngắn hạn này, ngắn ngày này là bây giờ thì bà con nhân dân thì cũng là rất là ổn định rồi, không như đời xưa nữa.
5: Những tâm sự mộc mạc mà quý thính giả vừa nghe là của anh Giàng A Thảo, bí thư trưởng bản Tà Dê, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Gần 10 năm, thời gian đủ để những em bé ở Tà Dê lớn lên, cắp sách tới trường khi bóng ma của ma túy đã dần lùi xa. 10 năm đủ để Tà Dê mang diện mạo hoàn toàn khác. Sao huyệt bong ke đầy rẫy súng đạn năm xưa giờ đã được

0: thay thế bằng những mầm xanh của bắp cải, đậu cô ve. Sự bình yên thực sự trở lại trong từng nếp nhà của đồng bào Mông nơi đây. Không chỉ bản Tà Dê, các bản trọng điểm về ma túy trước đây như Lũng Xá, Lóng Luông cũng đang khoác một màu áo mới khi dọc đường chúng tôi đi, những vườn mận chín đỏ men theo sườn núi hai bên đường, những vườn kính trồng đậu cô ve, cà chua, bắp cải xanh mướt. Những mái nhà đỏ tươi cũng đã được bà con dựng lên, vững chãi bên bốn bể núi đá. Đại úy Mùi Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đi cùng chúng tôi trên đường vào bản Lũng Xá, không ngơi chỉ cho chúng tôi thấy những vết tích của những lô cốt, bong ke gần 10 năm về trước, các đối tượng buôn bán ma túy sử dụng để làm điểm trung chuyển ma túy, đồng thời cũng là nơi chống trả lại lực lượng chức năng. Những ngôi nhà cũ kỹ giờ đã không còn người ở, xám xịt và tĩnh lặng. Sự chuyển hóa của những điểm nóng ma túy năm xưa không chỉ được đo bằng số vụ án được triệt phá, mà được minh chứng bằng nụ cười rạng rỡ của đồng bào. Những chuyến hàng nông sản đầy ắp, mỗi ngày trở về xuôi, những chén rượu ngô thắm đượm tình quân dân bên bếp lửa là câu trả lời đanh thép cho sự hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất này. Lực lượng công an không chỉ mang lại sự bình yên mà đang cùng người dân dệt nên cuộc sống mới ấm no hạnh phúc. Hãy cùng nghe anh Giàng A Sở, Bí thư chi bộ, trưởng bản Lũng Xá, xã Vân Hồ, Sơn La, tâm sự về cách mà anh cũng như người dân bản Lũng Xá giữ vững bình yên với khẩu hiệu bản làng không ma túy ngay sau đây.
1: Đến bây giờ là về các tác hại của ma túy thì chúng tôi cũng tuyên truyền rất là nhiều cho bà con là về các tác hại của ma túy là mình không nên sử dụng, là nó sẽ gây hại sức khỏe. Thấy người lạ, người địa bàn mà vào mua bán ma túy thì chúng tôi phát hiện một cái là chúng tôi sẽ báo ngay cho công an xã, là đề nghị bên công an xã bố trí lực lượng công an để phối hợp cùng với bản để khắc phục những người để bàn vào bản để mua bán ma túy.
0: Sau những chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy quyết liệt, Lóng Luông đang dần hồi sinh thay da đổi thịt. Sự bình yên trở lại đã mở đường cho sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương. Từ một điểm nóng về an ninh trật tự, Lóng Luông đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. An ninh trật tự được đảm bảo, các tệ nạn xã hội giảm thiểu đáng kể, mang đến sự an tâm và ổn định cho cộng đồng. Người dân xã Vân Hồ nói chung và các bản như Lũng Xá, Lóng Luông hay Tà Dê nói riêng đã có thể tập trung vào lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trở nên bình yên, văn minh hơn. Nỗi lo sợ và ám ảnh về tội phạm dần được thay thế bằng hy vọng vào tương lai. Để có được thay đổi ấy, không thể không nhắc đến sự đóng góp âm thầm, bền bỉ của lực lượng công an xã Vân Hồ, những người bám bản, bám địa bàn, ăn ngủ cùng nhân dân.
2: Ở địa bàn xã Vân Hồ sau sáp nhập thì địa bàn gồm 4 xã trước, gồm xã Vân Hồ, xã Long Luông, xã Mường Men và xã Trường Yên. Để trên địa bàn xã Vân Hồ thì sau sáp nhập thì gồm 25.000 dân. Và trước khi thời điểm sáp nhập thì vẫn là địa bàn trọng điểm về ma túy, và sau sáp nhập thì có thêm địa bàn xã Long Luông nhập vào thì là xã trước là xã trọng điểm về ma túy. Thì công an xã đã thường xuyên tăng cường công tác nắm tình địa bàn, quản lý đối tượng và chủ động tấn công trấn áp tội phạm. Thì qua những nội dung như thế và kèm theo nội dung là công an xã chủ động công tác tuyên truyền và răn đe giáo dục đối tượng và chủ động trong công tác quản lý người nghiện ma túy, quản lý người tái hòa nhập cộng đồng và để cho giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương không vi phạm pháp luật và không tái nghiện. Thì đến thời điểm hiện tại thì hiện tại xã Vân Hồ đang dần giảm tệ nạn về ma túy và đang từng bước để xác định đến năm 2030 là thành xã 4.0 về ma túy của tỉnh Sơn La.
0: Những chia sẻ của đại úy Mùi Văn Hải, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La vừa rồi và những gì tôi đã kể cho quý thính giả từ đầu chương trình đến giờ chắc hẳn sẽ cho chúng ta thấy được lực lượng công an xã Vân Hồ và nhân dân địa phương đã và đang nỗ lực thế nào để lấy lại sự bình yên nơi mảnh đất được xem là thánh địa của ma túy.
3: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
4: Thông tin tin cậy.
3: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Vân Hồ, Sơn La mà bộ mặt của nhiều địa phương trong cả nước đã có những bước thay đổi đáng kể. Một trong những địa phương được nhắc đến nhiều năm nay phải kể đến địa bàn xã Khuôn Há, tỉnh Lai Châu. địa bàn đặc biệt khó khăn, phức tạp về an ninh trật tự, chính trị, xã hội nay đã trở thành nông thôn mới với những đổi thay rõ rệt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Khôi Nguyên tại Khun Há, tỉnh Lai Châu.
4: Xã Khun Há là địa phương vùng cao của tỉnh Lai Châu, được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập hai xã Bản Hòn và Khun Há. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ và bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc, xã Khun Há có nhiều tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế. Song song với đó, địa phương cũng đặt ra những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Trung tá Giàng Văn Hảo, Phó trưởng Công an xã Khun Há cho biết, Công an xã đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời tăng cường bám địa bàn, bám cơ sở, kịp thời phát hiện giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội.
6: Chúng ta tuyên truyền trực tiếp trên các cái buổi họp bản, rồi là thông qua các cái buổi sinh hoạt của bà con nhân dân trên địa bàn, rồi là thông qua mạng xã hội. Đấy, trên địa bàn thì tôi cũng đã tham mưu mỗi bản trên địa bàn đều có một nhóm mạng xã hội, nhóm Zalo của bản, trong đó là đồng chí trưởng bản hoặc là bí thư chi bộ của bản đó sẽ là trưởng nhóm. Thông qua cái kênh Zalo đó thì bà con nhân dân sẽ phản ánh tất cả mọi cái thông tin liên quan đến an ninh trật tự, tố giác tội phạm, rồi tất cả mọi cái liên quan đến trật tự để cho các lãnh đạo bản nắm, đồng thời là các nhóm đó đều có sự tham gia của cán bộ phụ trách bản, cán bộ công an xã phụ trách các cái bản đó tham gia ở đó để chúng ta kịp thời nắm bắt ngay từ các cái vụ việc ngay từ cơ sở.
4: Xã Khun Há là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp đến là dân tộc Lự và một số dân tộc khác. Phần lớn người dân trên địa bàn theo đạo Tin Lành. Đồng bào nơi đây có cuộc sống bình yên, chất phác, nhưng trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế, nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ trở thành mục tiêu để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Công an xã xác định, công tác bảo đảm an ninh chính trị là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng mô hình tôn giáo tự quản nhằm tranh thủ vai trò của các chức sắc, trưởng điểm nhóm tôn giáo trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thượng úy Tào Văn Seng, cán bộ thuộc tổ an ninh Công an xã Khun Xá cho biết.
7: Qua các buổi sinh hoạt tôn giáo ví dụ thứ bảy chủ nhật ấy, thì anh em sẽ phân công cán bộ chiến sĩ tham gia cùng với các điểm nhóm tôn giáo và tuyên truyền những chính sách ấy, cũng như là các nhận diện những cái thủ đoạn cũng như là hoạt động của các đối tượng liên quan đến tà đạo lạo dạ để lôi kéo bà con, thì mình cũng tuyên truyền các biện pháp phòng tránh cũng như các biện pháp phòng tránh về cái tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như ở trên không gian mạng ấy.
4: Trong bối cảnh địa bàn còn nhiều đặc thù về dân cư, tôn giáo và điều kiện pháp lý, Công an xã Khun Há tỉnh Lai Châu đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, từ công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động quần chúng đến đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Việc phát huy vai trò của các tổ chức cá nhân uy tín tại cơ sở và tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an với chính quyền, người dân đã góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế ở địa phương và bình yên trong những mái nhà.
5: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Mai Hoa biên soạn, chỉ đạo sản xuất Đình Tú, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Tây Ban Nha hạ gục tuyển Pháp để tiến vào chung kết, đồng thời đứng trước cơ hội lập kỷ lục phòng ngự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu. Vòng 6 giải vô địch quốc gia 2026, than khoáng sản Việt Nam có chiến thắng bùng nổ trên sân khách trong khi các ứng cử viên vô địch đồng loạt sẩy chân. Thưa quý vị, sáng sớm nay trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đã khép lại với bất ngờ lớn khi Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó chấm dứt giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết của gạch chống Gô Loa. Tây Ban Nha áp đảo thế trận ngay từ đầu. Ở phút thứ 22, Michael Oyarzabal lạnh lùng mở tỷ số trên chấm 11m sau tình huống của Lamine Yamal bị phạm lỗi trong vòng cấm. Khó khăn chồng chất cho người Pháp khi

0: trung vệ trụ cột Saliba phải rời sân vì chấn thương khiến hàng công hoàn toàn bế tắc. Đến phút thứ 58, Pedro Porto bứt tốc dứt điểm, quyết đoán nhân đôi cách biệt. Bất lực trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự kiên cố của đối phương, tuyển Pháp đành ngậm ngùi nhìn Tây Ban Nha hiên ngang giành vé vào chơi trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010. Sau khi xuất sắc đánh bại Pháp để ghi tên vào chung kết World Cup 2026, đội tuyển Tây Ban Nha đã đứng trước cơ hội lập kỷ lục phòng ngự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente hiện là đội thứ hai trong lịch sử lọt vào trận chung kết mà mới chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau tuyển Italia vào năm 2006. Bàn thua duy nhất của Tây Ban Nha tính đến lúc này đến từ chiến thắng 2-1 trước Bỉ tại tứ kết. Trước đó, thủ môn Unai Simon đã lập kỷ lục tuyệt đối với 648 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Nếu tiếp tục bảo toàn mảnh lưới và lên ngôi vô địch trong trận chung kết sắp tới, Tây Ban Nha sẽ chính thức trở thành nhà vua có hàng thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup với chỉ một lần bị chọc thủng lưới. Trong khi đó, đội tuyển Argentina đã hoàn tất buổi tập cuối cùng sẵn sàng cho trận bán kết World Cup 2026 đầy kịch tính gặp đội tuyển Anh vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Trước trận cầu tâm điểm, các ngôi sao như Mark Allister, De Paul và Montiel đều thể hiện quyết tâm cao độ, lấy chiến thắng lịch sử năm 1986 làm nguồn cảm hứng lớn, nhưng khẳng định đây là một cuộc tranh tài thể thao đơn thuần. Dù truyền thông đổ dồn chú ý vào những duyên nợ trong quá khứ, các cầu thủ xứ Tango cho biết họ chỉ tập trung tối đa vào chuyên môn để hóa giải các ngôi sao như là Harry Kane hay Jude Bellingham. Hiện tại, huấn luyện viên Scaloni vẫn đang giữ kín những thử nghiệm chiến thuật cuối cùng ở hàng phòng ngự và tuyến giữa cho đến sát giờ bóng lăn.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Vòng 6 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vừa khép lại với những cơn địa chấn đầy kịch tính. Trong khi các ứng cử viên vô địch đồng loạt sẩy chân, Than Khoáng Sản Việt Nam đã có chiến thắng bùng nổ 3-0 ngay trên sân khách trước Hà Nội 2 nhờ cú đúp của Như Quỳnh và bàn mở tỷ số sớm của Thanh Thảo. Ngược lại, ứng cử viên nặng ký Phong Phú Hà Nam phải vô cùng vất vả mới giữ lại được một điểm trên sân nhà với kết quả hòa 2-2 trước Thành phố Hồ Chí Minh 2. Trong trận đấu muộn nhất, nhà đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng suýt nếm trái đắng trước Thái Nguyên TNT và chỉ có thể giành lại một trận hòa 1-1 nhờ bàn gỡ quý giá ở phút thứ 88 của Quỳnh Anh, khép lại một vòng đấu đầy biến động. Lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi Sahako phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tương bừng. Chạm trán trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Bắc lấn lướt ngay từ những giây đầu tiên để cuối cùng ấn định chiến thắng 4-1. Kết quả này giúp Thái Sơn Bắc giữ vững ngôi đầu bảng, tạo áp lực lớn lên đương kim vô địch Thái Sơn Nam. Ở trận đấu còn lại, Sahako hoàn toàn áp đảo Hà Nội và sớm định đoạt cục diện ngay trong hiệp 1. Các pha lập công liên tiếp giúp đại diện Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước 3-0. Bước sang hiệp 2, Sahako tiếp tục chơi thong dong nhưng vẫn có thêm hai bàn thắng, ấn định chiến thắng chung cuộc là 5-0. Hôm nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 12 giữa Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chạm trán Sài Gòn Titan và Luxury Hạ Long đối đầu Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
5: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày.
6: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo chả đột quỵ.
3: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
6: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
3: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
6: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 60 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2 nó có tác dụng bảo vệ được tế bào gan thận, kiểm soát được đường huyết và đặc biệt nó tầm soát được mỡ máu và thoái hóa mạch, từ đó ngăn ngừa được nguy cơ đột quỵ, giảm được cái lượng cholesterol trong máu, từ đó cũng giúp cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
4: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
6: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm. Và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
4: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
4: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
8: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tài nguyên và môi trường.
11: Tài nguyên và môi trường.
12: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm nay với gần 8 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Tinh thần từ nghị quyết số 10 đang được hiện thực hóa từ những việc rất cụ thể, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng và lựa chọn những dự án công nghệ cao thân thiện với môi trường, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Những ngày này, không khí thi công tại khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 đang trở nên sôi động. Ít ai nghĩ rằng chỉ cách đây chưa đầy một

0: năm, nơi đây vẫn là những cánh đồng lúa, đất màu gắn bó với sinh kế của hàng trăm hộ dân phường Bá Xuyên. Để có được hơn 100 hectare mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ là quá trình vận động, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân chấp nhận chuyển đổi sinh kế với kỳ vọng khi khu công nghiệp hoàn thành sẽ mở ra cơ hội việc làm ổn định hơn cho thế hệ trẻ và tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Gia đình ông Đặng Văn Phúc, tổ dân phố 10, là một trong những hộ có diện tích đất thu hồi lớn với khoảng 2 hectare đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án. Ông Phúc chia sẻ.
1: Sau khi nhận được các thông báo về có khu công nghiệp sông Công 2 mở rộng ấy, thì nhân dân, bà con ở xóm ấy, đều cũng nhận thức ra từ trước đến nay thì mình cũng chưa có khu công nghiệp mà nó vào trong cái địa bàn của mình. Thì mình khẳng định là đều được cái nhân dân là đồng thuận. Bây giờ mà khu công nghiệp ấy vào, theo như hy vọng của nhân dân ấy, thì sẽ phát triển thế hệ sấp trẻ này, sẽ có một cái công việc sẽ ổn định mà bây giờ thu nhập sẽ cao hơn.
0: Sự đồng thuận của người dân đã trở thành yếu tố quyết định giúp Bá Xuyên trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2. Theo ông Hoàng Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bá Xuyên, bài học lớn nhất được rút ra là mọi cơ chế chính sách đều phải được công khai minh bạch, quyền lợi của người dân phải được đảm bảo và công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của dự án và thấy được quyền lợi của mình được tôn trọng thì quá trình triển khai sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Việc Bá Xuyên hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 với diện tích 120 ha thì đầu tiên phải nói là sự quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ phường đến tổ dân phố. Và đặc biệt đó là sự đồng thuận rất là cao từ phía người dân. Đối với Bá Xuyên chúng tôi thì đó một cái kinh nghiệm rất là lớn là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Các cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật và hỗ trợ của nhà đầu tư là phải được đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi người dân đã đồng thuận rồi thì cái việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyền lợi của họ được đảm bảo thì đó là một điều kiện rất là lớn để cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của phường Bá Xuyên đạt đúng theo tiến độ và chỉ đạo của ban tỉnh.
0: Mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều các nhà đầu tư quốc tế quan tâm không chỉ là hạ tầng hay vị trí địa lý, mà còn là định hướng phát triển bền vững của địa phương. Những yêu cầu ngày càng khắt khe về phát thải, môi trường và chuỗi cung ứng xanh đang buộc các doanh nghiệp FDI phải thay đổi tư duy đầu tư. Công nghệ hiện đại tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Tại khu công nghiệp Yên Bình, tập đoàn Messer của Đức đã lựa chọn mô hình sản xuất khép kín, áp dụng công nghệ hiện đại ngay từ những ngày đầu tư tại Thái Nguyên. Ông Anthony Grandpais, Tổng Giám đốc tập đoàn Messer cho biết.
3: Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer đã được thành lập và vận hành 7 năm ở Thái Nguyên, nhằm mục đích chính là sản xuất và cung cấp khí oxy phục vụ các nhà máy sản xuất thép và dự kiến cung cấp khí nitơ cho một số khách hàng sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do đặc thù là ngành hóa chất, nên công ty luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu, bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ có làm ăn chân chính vì sự phát triển bền vững thì chúng tôi mới có thể tồn tại lâu dài và làm ăn phát triển ở Việt Nam được.
0: Theo Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với gần 8 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thái Nguyên cho rằng, điều quan trọng không nằm ở quy mô dòng vốn mà ở sự thay đổi trong cơ cấu và chất lượng dự án. Thay vì ưu tiên số lượng dự án như trước đây, Thái Nguyên đang chuyển mạnh sang thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường. Song song với đó là việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. Ông Nguyễn Đình Việt khẳng định.
4: Để thực hiện tinh thần nghị quyết 10 về cái đầu tư nước ngoài thì tỉnh xác định phải làm tốt từ khâu quy hoạch và tỉnh cũng đã quy hoạch mở rộng thêm 20 khu, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên là 37 khu công nghiệp và một khu công nghệ số tập trung. Để thực hiện cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương cũng như là ban quản lý trong cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như là phối hợp với địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng tốt. Dự kiến là trong cuối tháng 7 chúng tôi sẽ ra mắt cái Hiệp hội Công nghiệp Phụ trợ. Và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một tiền đề cũng như là một bước khởi đầu cho một cái việc hỗ trợ giúp đỡ cho các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào trong các chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài.
0: Có thể thấy,

0: tiêu chí lựa chọn. Bởi đích đến cuối cùng không chỉ là những dự án tỷ đô, mà là chất lượng tăng trưởng và cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 thập kỷ thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực, với khu vực FDI đóng góp hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 20% GDP. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi không ít địa phương từng ưu tiên tốc độ tăng trưởng, số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư hơn là chất lượng công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên hay tác động môi trường. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển và lựa chọn dòng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng bền vững hơn. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trong bối cảnh thế giới đang bước vào quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon, những lợi thế truyền thống như lao động giá rẻ hay tài nguyên dồi dào đang dần mất đi. Thay vào đó, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng quan tâm tới chất lượng môi trường đầu tư, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng xanh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các địa phương không thể tiếp tục cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay đất đai mà phải cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng quản trị. Ông Phạm Thế Đồng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng:
3: với xu thế hội nhập và hợp tác ngày càng gia tăng, doanh nghiệp Việt Nam phải sẵn sàng hội nhập quốc tế về các cái chuẩn mực trong kinh doanh cũng như trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phải nâng cao trách nhiệm với xã hội về môi trường sinh thái. Các nhà quản lý doanh nghiệp không thể không quan tâm tới những bức xúc, những cái đòi hỏi, những quan tâm của xã hội, cần phải thể hiện qua chất lượng sản phẩm, quan tâm đến người lao động và môi trường sinh thái.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm môi trường đang gây thiệt hại cho Việt Nam từ 1,5 đến 3% GDP mỗi năm. Điều này cho thấy chi phí xử lý hậu quả môi trường luôn lớn hơn rất nhiều so với chi phí phòng ngừa và kiểm soát ngay từ đầu. Đây cũng là lý do nhiều địa phương hiện nay đã đưa ra tiêu chí môi trường trở thành một trong những điều kiện quan trọng khi xem xét các dự án đầu tư mới. Không còn câu chuyện lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế hay bảo vệ môi trường mà yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm đồng thời cả hai mục tiêu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng:
4: địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn 2030 khi làm việc với số tỉnh thì người ta bây giờ người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố. Và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
2: Tinh thần đó cũng đang được thể hiện ngày càng rõ nét tại nhiều địa phương công nghiệp trọng điểm như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Quảng Ninh. Nếu trước đây mục tiêu lớn nhất là tăng số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký, thì hiện nay tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã thay đổi theo hướng ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành có giá trị gia tăng. Đi cùng với đó là yêu cầu về phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng chính là bước chuyển quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và nâng cao vị thế của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nêu ý kiến.
5: Rõ ràng chúng ta phải chuyển đổi toàn bộ các cái hướng tiếp cận của nền kinh tế, hướng phát triển của doanh nghiệp đi theo các cái xu thế và yêu cầu của thế giới. Nếu chúng ta không chuyển đổi xanh, chúng ta không đáp ứng được các tiêu chí của chuyển đổi xanh thì cái sản phẩm chúng ta cũng không thể nào đặt chân được vào các cái thị trường mà thế giới đang kiểm soát, và đồng thời chúng ta cũng không tận dụng được những nguồn lực mới, ví dụ là nguồn tài chính xanh, những các cái cơ hội đầu tư xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ hướng tới mục tiêu thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những nhà đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của đất nước. Bởi trong giai đoạn mới, năng lực cạnh tranh của một địa phương sẽ không còn được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà bằng chất lượng tăng trưởng, khả năng bảo vệ môi trường và mức độ lan tỏa của dòng vốn FDI tới nền kinh tế trong nước. Đây cũng chính là con đường để Việt Nam phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững trong những thập niên tới.
6: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
7: vững bền tương lai.

0: Chương trình tiếp tục với những thông tin về tình hình hạn hán kéo dài tại bang Colorado, đe dọa nguồn nước và hệ sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, bang Colorado của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài khiến nhiều hồ chứa cạn kiệt, buộc chính quyền triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong khi rừng thông bị bọ vỏ cây tàn phá nghiêm trọng, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Hình ảnh từ trên cao cho thấy hồ chứa Tubates ở đông nam bang Colorado gần như khô hạn hoàn toàn sau nhiều năm thiếu mưa. Theo các nhà quản lý động vật hoang dã, lượng nước bốc hơi lớn trong điều kiện nắng nóng cùng với nguồn nước bổ sung suy giảm đã khiến hồ không còn khả năng duy trì mực nước. Ông Jim Ramsey, chuyên gia sinh học thủy sinh thuộc Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado cho biết,
2: hạn hán kéo dài qua nhiều năm khiến các hồ chứa lần lượt khô cạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn gây thiệt hại cho hoạt động du lịch, câu cá và kinh tế địa phương.
1: Tại hồ Ninoshi, nơi từng có diện tích mặt nước khoảng 1.400 ha, hiện chỉ còn chưa đầy 60 ha. Chính quyền đã cho phép người dân thu hoạch cá trước khi chất lượng nước xuống quá thấp để duy trì sự sống của các loài thủy sản. Ông Logan Winkins, quản lý về động vật hoang dã khu vực Bắc Lama cho biết.
2: Đây là một trong 6 hồ chứa nước thuộc hệ thống Great Plains ở phía Nam S. Đây là hồ cuối cùng còn nước và có thể duy trì nghề đánh bắt cá, nhưng mực nước đang xuống thấp và cạn dần. Chúng tôi dự đoán chất lượng nước sẽ giảm đến mức không thể duy trì sự sống cho cá trong suốt mùa đông. Vì vậy, chúng tôi đang tổ chức một đợt đánh bắt cá công khai để người dân có thể đến bắt cá và mang về.
1: Trong khi đó, công ty cấp nước Denver cảnh báo lượng nước dự trữ đến mùa xuân năm sau có thể chỉ đạt khoảng 60% dung tích, một trong những mức thấp nhất từng được ghi nhận, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Không chỉ thiếu nước, thời tiết khô nóng còn tạo điều kiện cho bọ vỏ cây phát triển mạnh, tấn công các cánh rừng thông vốn đã suy yếu vì hạn hán. Các chuyên gia cảnh báo hàng nghìn hecta rừng đang chết dần, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Giới chức bang Colorado nhận định biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã và đang tạo ra những tác động rõ rệt, buộc các địa phương phải đẩy mạnh các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với môi trường và đời sống của người dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin tình hình hạn hán kéo dài tại bang Colorado, Mỹ đe dọa nguồn nước và hệ sinh thái cũng kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao cùng một độ tuổi lại có người tràn đầy sức sống còn người khác lại thường xuyên mệt mỏi, uể oải không ạ?
5: Vâng, câu hỏi này của Việt Anh chắc hẳn là nỗi niềm của không ít người, đặc biệt là những ai sắp bước vào tuổi trung niên. Bởi khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều dấu hiệu suy giảm sức khỏe, từ những cơn đau nhức xương khớp, mất ngủ cho đến việc cơ thể dễ bị mệt mỏi hơn, có cảm giác như là sức khỏe bắt đầu báo động đỏ. Vậy.
4: Chính xác ạ. Theo nhiều nghiên cứu, các dấu hiệu suy giảm sức khỏe bắt đầu xuất hiện rõ rệt ở tuổi từ 40 đến 50, bao gồm giảm sức bền, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch kém đi. Và nguyên nhân chính là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể khiến các chức năng bị suy giảm.
5: Và để đối phó với những vấn đề này thì việc nâng cao sức đề kháng là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta cần có một chế độ sinh hoạt khoa học, tránh thức khuya, ăn uống điều độ và thể dục thường xuyên, kết hợp với sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch.
4: Và nhắc đến các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, có thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với cao linh chi, cao hồng sâm, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, tốt cho gan, thận và hệ hô hấp. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi điện đến số hotline 0914001080 và xin được nhắc lại 0914001080. Chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, vào ngạ vi rồi vitamin rồi khoáng chất vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
5: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
8: Vậy cần chú ý sức khỏe bản thân, bồi bổ dần dần với đông trùng hạ thảo.
7: Nhưng chị

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
7: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
6: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
7: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
6: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
7: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
10: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Bản tin kinh tế.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý.
12: Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra một số điểm nghẽn phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay. 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 184.000 tỷ đồng. Giá vàng phục hồi sau báo cáo lạm phát của Mỹ. Thưa quý vị, Chính phủ vừa chính thức ban hành nghị quyết số 280 năm 2026 nhằm quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động cũng như việc quản lý đầu tư vốn nhà nước tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam. Theo đó, vai trò và trách nhiệm của tổ chức này đã được mở rộng và làm rõ với nhiều danh mục hoạt động cốt lõi. Các hoạt động trọng tâm bao gồm việc cấp, cấp lại hoặc thu hồi chứng nhận tham gia bảo hiểm, đồng thời tính và thu phí bảo hiểm tiền gửi theo luật định. Bên cạnh đó, đơn vị này chịu trách nhiệm trực tiếp chi trả hoặc ủy quyền chi trả tiền bảo hiểm cho người dân khi có sự cố xảy ra. Công tác giám sát cũng được siết chặt khi cơ quan này sẽ theo dõi, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức tham gia. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 184.000 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm bất động sản vẫn dẫn đầu với giá trị phát hành là 98.300 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt

0: án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế nếu tính cả số lượng người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, do đó cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
1: Chúng tôi đề nghị là ra lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc quy hoạch đất đai, rồi là chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ nó vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà thôi để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
0: Sau khi hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa có không gian phát triển hơn 8.700 km2, đường bờ biển gần 500 km cùng hệ thống các vịnh nước sâu, Vân Phong, Nha Trang và Cá Ná. Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh sẽ hình thành 6 khu bến cảng và 4 trung tâm logistics. Nhiều chuyên gia nhận định, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc, Khánh Hòa cần phát triển đồng bộ cảng biển, cảng cạn và trung tâm logistics để hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, thay vì đầu tư riêng lẻ từng công trình. Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết.
2: Duyên hải của Khánh Hòa vẫn biển là cái khai thác có hiệu quả tối đa cái cảng biển này để kết nối với cái khu vực hàng hóa của Nam Tây Nguyên. Nay làm sao để mời cái nhà đầu tư.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ ba 14 tháng 7, giữ vững mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce sau khi báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát yếu hơn dự báo, từ đó làm suy giảm kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất. Dịch chuyển kỳ vọng lãi suất này cộng thêm việc tỷ giá đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, mở đường cho giá vàng hồi phục. Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm 2026, trong đó đề ra nhiều mục tiêu đáng chú ý. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
4: Điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược phát triển kinh tế hậu kỳ 2026 của Hàn Quốc là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025. Chiến lược phát triển trong giai đoạn cuối năm của Hàn Quốc còn nhấn mạnh, chính phủ sẽ không để những hiệu quả của công nghiệp bán dẫn dừng ở mức độ ngắn hạn tạm thời, mà sẽ đưa ngành mũi nhọn chiến lược này thành lĩnh vực góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế quốc gia. Seoul tiếp tục nêu cao khẩu hiệu, hoàn thành năm đầu tiên thúc đẩy kinh tế phát triển bùng nổ, hướng tới mục tiêu biến Hàn Quốc thành quốc gia không thể thay thế, đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi tầm nhìn 3-4 năm, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 đô la Mỹ.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là hành trình cần sự chung sức từ nhiều phía, sự đồng hành của chính sách, sự vào cuộc của cộng đồng và nỗ lực vươn lên của mỗi người dân. Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, những mô hình kinh tế phù hợp đến những mái ấm nghĩa tình được dựng xây, các nguồn lực hỗ trợ đang tiếp thêm động lực để nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều hộ nghèo vùng cao, một nguồn vốn đúng thời điểm có thể trở thành điểm tựa để thay đổi cuộc sống. Tại tỉnh Phú Thọ, tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ dân vùng Mường phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước tạo sinh kế ổn định.
0: Tại tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn tín dụng chính sách đang giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện thay đổi cách làm kinh tế. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng đến những nương chè trên triền đồi, nguồn vốn ấy đang

0: đồng hành cùng người dân vùng Mường trong hành trình vươn lên. Ở thôn Trống, xã Văn Miếu, mỗi ngày của chị Hà Thị Đào bắt đầu bằng việc chăm hai con nhỏ, lo việc gia đình rồi ra vườn cắt cỏ cho đàn bò. 27 tuổi, là người dân tộc Mường. Trước đây, cuộc sống của vợ chồng chị chủ yếu dựa vào ruộng nương và những ngày làm thuê. Muốn phát triển chăn nuôi, nhưng thiếu vốn, dự định nhiều lần phải gác lại. Cơ hội đến khi gia đình chị được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn này, vợ chồng chị đầu tư mua bò sinh sản, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện đất đai và lao động của gia đình.
1: Trước kia thì em có vay bên vốn hộ nghèo 100 triệu, mua bò sinh sản nữa. Thì em mua được 2 con bò cái, 1 con bò dòng nữa. Ở khu em này thì cũng có nhiều nhà vay về cái chính sách hộ nghèo ấy, với lại cận nghèo ấy, nên là em cũng tiếp thu được, nên là có chương trình thì em vay.
0: Với những hộ nghèo ở vùng cao như chị Hà Thị Đào, nguồn vốn vay không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, quan trọng hơn, đó là cơ hội để mỗi gia đình tạo dựng một sinh kế, từng bước tích lũy tài sản từ chính công sức lao động của mình. Sau gần 2 năm, đàn bò sinh sản đã bắt đầu mang lại nguồn thu. Từ tiền bán bê con cộng với thu nhập làm thuê của hai vợ chồng, chị Đào đã chủ động trả trước một phần vốn vay.
1: Tháng vừa rồi em vừa mới trả trước là 30 triệu. Nói chung là vừa rồi thì em cũng bán 2 con bê nhỏ với lại nhà em đi làm thuê, nó tích góp vào nên em trả dần.
0: Gia đình chị Đào vẫn còn nhiều khoản phải lo khi nuôi con nhỏ. Nhưng thay đổi rõ nhất là đã có hướng sản xuất cho ổn định hơn. Thay vì trông vào tiền công làm thuê, cùng với chăn nuôi, nguồn vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều hộ dân vùng đồi Phú Thọ đầu tư vào những cây trồng phù hợp với lợi thế địa phương. Ở thôn Cát, xã Văn Miếu, gia đình chị Lê Thị Cúc Hoa chọn gắn bó với cây chè. Từ khoản vay 100 triệu đồng, gia đình cải tạo diện tích chè cũ, đầu tư giống mới và mở rộng sản xuất. Là hộ cận nghèo, nguồn thu chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chị Hoa hiểu rằng, nếu chỉ dựa vào khoản tích lũy hàng năm, việc thay đổi cách làm hay đầu tư sản xuất lớn hơn là điều không dễ.
2: Gia đình em vay với dự án là trồng chè, chăm sóc chè, lúc cải tạo đất là mua giống này với lại canh tác đấy nó cũng tốn kém, với lại khâu là mình chăm sóc nữa. Mình làm từng ít một cũng không thể nào phát triển lên được. Có nguồn vốn nhiều thì mình làm liền một lúc thì kinh tế mình phát triển là nó đều hơn.
0: Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Phú Thọ, 6 tháng đầu năm 2026, doanh số cho vay trên địa bàn đạt hơn 3.784 tỷ đồng, giúp hơn 55.400 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn. Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ đạt hơn 20.223 tỷ đồng với hơn 287.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang thụ hưởng. Chị Hà Thị Diên, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Trống, xã Văn Miếu cho biết.
3: Một hộ gia đình vay về thì em cũng tư vấn cho họ sử dụng vốn đúng mục đích, với lại gửi tiết kiệm hàng tháng đầy đủ. Mỗi tháng, mỗi hộ thì họ gửi tiết kiệm được 100, còn những cái hộ mà vay mới thì là đầu tiên là họ gửi 1 triệu, xong rồi mỗi tháng thì là họ gửi 100.
0: Ông Hà Quang Quý, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Cát, xã Văn Miếu cũng kể.
4: Nói chung là cũng nhờ vào cái vốn của ngân hàng chính sách thì nhiều bà con là cũng phát triển kinh tế được. Nhiều hộ thì chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn cũng đạt hiệu quả. Thấy anh này làm được thì anh kia đến học hỏi, cứ cho nhau cái kinh nghiệm làm ăn ấy.
0: Ở những bản làng hôm nay vẫn còn những hộ gia đình cần thêm thời gian để thoát nghèo. Nhưng từ sự chủ động vay vốn, đầu tư sản xuất và tích lũy từng ngày, nhiều hộ dân đã tìm được hướng đi cho riêng mình. Từ những đàn bò sinh sản trong chuồng, những nương chè xanh trên triền đồi, đồng vốn chính sách đang tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng cao Phú Thọ vươn lên bằng chính lợi thế của quê hương mình. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chờ sự hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động tìm hướng đi mới từ chính lợi thế của địa phương. Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, mô hình nuôi ốc nhồi đang mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, đồng thời lan tỏa kinh nghiệm sản xuất trong cộng đồng.
5: Đến thăm mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Vi Văn Nhuận ở thôn Đoàn Kết, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn, ấn tượng đầu tiên là hệ thống ao nuôi được quy hoạch bài bản. Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với con ốc nhồi, người nông dân này đã từng nếm trải không ít thất bại với các mô hình chăn nuôi truyền thống khác.
6: Em thì nói chung là cũng nuôi cũng khá nhỉ. Từ lợn, trâu, bò, gia cầm

0: hơn, nhưng mà để nói về gốc này, nếu mà về làm nông nghiệp thì có phải bây giờ nó đang đứng đầu về hiệu quả kinh tế. Lợn dê mới chơi bò là chơi nuôi cắm bánh sổ đỏ mà sao nuôi ốc với gỡ được ra đấy.
1: Bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2021 với chỉ 5 cân trứng ốc mua từ Bắc Ninh, anh Nhuận đã tự mày mò sáng tạo ra cách ủ trứng trong thùng xốp để đạt tỷ lệ nở lên đến 90%. Sự kiên trì của người nông dân đã được đền đáp khi anh phát hiện ra một lợi thế tuyệt vời từ chính nguồn nước địa phương, yếu tố cốt lõi giúp ốc nhồi Thiện Tân có chất lượng vượt trội.
0: Kiểu nuôi người ta bị chất phèn đấy, người còn chưa biết là phèn hay gì cả, nên mà thấy mình nuôi con ốc cái vỏ cái bóng nó bóng mà dày nó đẹp, nó không bị mòn đít nữa gì cả, không phải là can thiệp bất cứ một cái gì độ khoáng của thủy sản nào cả. Thì vừa rồi đi đo thì nói chung là người ta bảo là khoáng ở trên này nó ở trung bình ở một xuôi với kiểm nó chỉ 80 thôi, nhiều khoáng trên này đến 200 gấp 3 lần gấp chi là hợp với ốc này. Thì
1: từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi ốc nhồi đã nhanh chóng lan tỏa. Nếu như năm 2023 cả xã mới chỉ có 3 hộ nuôi, thì đến nay con số này đã tăng lên hơn 120 hộ. Nhờ có sự đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật và đầu ra, nhiều hộ dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông. Chia sẻ về quy mô ao nuôi của gia đình mình, anh Hoàng Văn Quảng ở thôn Đoàn Kết cho biết.
2: Gia đình đang phát triển theo quy mô là khoảng dự kiến là 4.000 mét. Đang hiện nay là gia đình đang vận dụng vào là 4 nhân công để đáp ứng cho cái công việc chăn nuôi ốc trên một ngày. Ốc thì đến thời điểm bây giờ thì hiện tại là cũng từ 2 tháng tuổi thì cũng rất suy là đang thuận lợi.
1: Sự chủ động của người dân trong việc tự chuyển đổi, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm cũng đã nhận được sự đồng hành, định hướng kịp thời từ chính quyền địa phương. Ông Vũ Huy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn cho biết, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản đang được triển khai mạnh mẽ, đúng quy định, nhằm đảm bảo sinh kế bền vững và giữ gìn vệ sinh môi trường.
3: Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã thực hiện cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa để giúp người dân là chuyển đổi từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản, đó là nuôi nhồi. Thì đối với Ủy ban Nhân dân xã thì trong thời gian vừa qua thì cũng thường xuyên tuyên truyền, chỉ đạo kỹ thuật để bà con nuôi ốc đảm bảo theo quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường để không bị các sinh vật hại trên ốc. Và Ủy ban xã thì cũng đã có dự kiến sẽ tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong cái việc thành lập các tổ tác, các xã để liên kết sản xuất để bao tiêu ra sản phẩm, và cũng như là tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi ốc nhồi cho bà con.
1: Mô hình nuôi ốc nhồi tại xã Thiện Tân đã và đang chứng minh được hiệu quả kinh tế rõ rệt, dù chặng đường phía trước còn cần những bước đi bài bản hơn trong việc liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu sạch. Nhưng sự thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm của người nông dân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương chính là chìa khóa mở ra hướng sinh kế, giảm nghèo bền vững trên mảnh đất quê hương.
4: Kết nối năm tư, trao yêu thương, nhận nụ cười.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ hỗ trợ sinh kế, việc chăm lo nơi ở ổn định cho các gia đình chính sách, hộ còn khó khăn cũng là một phần quan trọng trong công tác an sinh. Tại tỉnh Quảng Ngãi, những mái nhà nghĩa tình đang được hoàn thiện từ sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng, giúp nhiều gia đình có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
5: Những ngày đầu tháng 7, trên các công trình xây dựng nhà ở giúp gia đình chính sách ở tỉnh Quảng Ngãi, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên rộn rã. Cán bộ chiến sĩ, các lực lượng quân đội, công an cùng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương đều góp ngày công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các căn nhà nghĩa tình hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Sau gần 15 năm lập gia đình và sống trong căn nhà chật chội xuống cấp, chị Lê Thị Kiều ở thôn Xuân Trung, xã Trà Bồng cũng có được một ngôi nhà kiên cố. Chị Kiều là con của người bệnh binh bị ảnh hưởng chất độc da cam. Bản thân chị cũng là nạn nhân ảnh hưởng chất độc hóa học. Nhiều năm qua, cuộc sống gia đình chị rất chật vật. Khoản trợ cấp hàng tháng của chị chỉ đủ trang trải sinh hoạt, còn chuyện xây nhà gần như không dám nghĩ tới. Vừa qua, gia đình chị Lê Thị Kiều được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát dành cho gia đình chính sách. Cộng thêm số tiền dành dụm nhiều năm nay, vợ chồng chị Kiều đã dựng được căn nhà mới.
6: Nhà lồng xong rồi, chưa có cửa gác, nhà bếp chưa gác, cố gắng lồn thêm lên nhà dưới, nhà bếp, nhà có hơi mẹ con, cố gắng lồn thêm cho nhà bếp nó ăn cho ông bác đi hạ, ở đây. Có chồng 15 năm rồi, này chưa có nhà này, mà hôm nay thấy có cái nhà này vui đâu.
5: căn nhà của ông Hồ Văn Ngoạt, chú thôn Trà Hiệp, xã Thanh Bồng cũng đang được gấp rút hoàn thiện. Ông Ngoạt là con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Nhiều năm qua, gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, nơm nớp nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, ông Hồ Văn Ngoạt vay thêm 200 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà kiên cố.
7: Nhà hồi trước là cũng dốc nắp bề xuống cấp rồi, bây giờ là nhà nước cũng hỗ trợ một số tiền 60, gia đình bổ thêm vô trong cái đó để là làm cái nhà, để có cái nhà ổn định. Bây giờ cũng rất là cảm ơn là nhà nước, cảm ơn là ủy ban tỉnh của xã, rất là cảm ơn. Bây giờ có nhà ở đàng hoàng rồi, cũng rất là vui vẻ, rất là mừng.
5: Tại xã Thanh Bồng có 4 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Khởi công từ tháng 5 năm 2026 đến nay, cả 4 căn nhà đạt khoảng 70% khối lượng. Để kịp hoàn thành trước ngày 20 tháng 7, theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, địa phương này thành lập các tổ hỗ trợ, huy động các lực lượng công an, quân sự, mặt trận, các đoàn thể và người dân cùng tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, đào móng, phụ giúp phần xây dựng. Những ngày công tình nguyện đã giúp các hộ giảm đáng kể chi phí xây dựng. Ông Hồ Thanh Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều thuộc diện khó khăn. Địa phương vừa vận động các gia đình tận dụng nguồn thu từ trồng keo, chăn nuôi để bổ sung kinh phí làm nhà, vừa kêu gọi cán bộ công chức, các nhà hảo tâm và sử dụng quỹ vì người nghèo hỗ trợ thêm, giúp các hộ có điều kiện xây dựng những ngôi nhà kiên cố, an toàn hơn.
8: Phân công cho các cái lực lượng như công an, quân sự phối hợp cùng với mặt trận đoàn thể và các lực lượng ở thôn, đặc biệt là

0: để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở theo chỉ đạo của tỉnh là phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7.
1: Tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư của Quỹ vì người nghèo Trung ương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2026. Tỉnh Quảng Ngãi có 157 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại 51 xã phường, đặc khu có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ người dân xây dựng nhà. Sở Xây dựng cũng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, bảo đảm chất lượng công trình và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Không chỉ hỗ trợ nhà ở, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi còn lồng ghép các chính sách an sinh khác như hỗ trợ cây, con giống, tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
4: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30-50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
5: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
6: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
5: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
4: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
5: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
7: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Giấy Hải Tiến
3: hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
13: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
15: Thế à?
14: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
14: mới được. Đi mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
14: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
17: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Bí mật những sợi tóc.

0: Quý vị đang nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Tôi là Thủy Nguyên và xin cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline 18001799. Thưa quý vị, trong nhịp sống bận rộn, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kịp gội đầu rồi làm khô tóc trước khi ra ngoài. Lúc này dầu gội khô trở thành một vị cứu tinh, giúp mang lại mái tóc bồng bềnh, không bết cùng mùi hương dễ chịu. Thế nhưng tác dụng cũng đi kèm với những rủi ro. Việc lạm dụng sản phẩm này có thể làm giảm lượng dầu tự nhiên khiến cho tóc khô và dễ gãy. Dầu gội khô cũng thường không chứa các thành phần nuôi dưỡng nên làm tăng nguy cơ tóc hư tổn. Hiệu quả làm sạch của nó cũng không cao nên việc sử dụng thường xuyên sẽ gây tích tụ hóa chất và chất bẩn cũng như vi khuẩn. Do đó để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ dầu gội khô, chúng ta nên tránh việc dùng quá 2 đến 3 lần một tuần. Sau mỗi lần dùng thì cần gội đầu sạch bằng nước để loại bỏ hóa chất và bụi bẩn tích tụ. Nên xịt dầu gội khô ở những vùng da nhờn và cách da đầu khoảng 10 đến 15 cm. Khi chọn sản phẩm, hãy ưu tiên loại không chứa các hóa chất như paraben, sunfat hay là formaldehyde. Đặc biệt, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh nhấn mạnh:
1: việc sử dụng các loại dầu gội có hóa chất gây hại cho tóc, điều này trong thực tế chúng ta đã thấy rất là rõ, đặc biệt là đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện được tình trạng rụng tóc.
0: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng nhấn mạnh tới những thành phần cần có trong dầu gội thảo dược để chăm sóc tóc tối ưu.
1: Để làm được điều đó thì chúng ta cần lưu ý nên sử dụng các cái loại dầu gội thảo dược mà có các thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái vị thảo dược này thì nó có cái tác dụng là cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho tóc, đồng thời chống viêm nhiễm, chống nấm và kích thích mọc tóc rất là hiệu quả, giúp cho mái tóc của chúng ta khỏe mạnh, bóng mượt và mềm mại.
0: Vâng, đúng như vậy, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là bí quyết để chăm sóc mái tóc lâu dài với nhiều điểm vượt trội. Đầu tiên đó là tác dụng làm sạch sâu tận gốc, không ngụy trang. Dầu gội Thái Dương Gold thì không chỉ hút dầu ở bề mặt mà với sự kết hợp của chanh tươi và axit citric sẽ giúp loại bỏ sạch sâu bã nhờn, cân bằng pH để mái tóc bồng bềnh tự nhiên. Tiếp đó, điểm yếu lớn nhất của dầu gội khô đó là gây ngứa và tích tụ gầu, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ bẻ gãy nhược điểm này nhờ bộ đôi piroxon olamin và climazon kết hợp với trầu rừng giúp kháng khuẩn, đánh bay nấm ngứa. Trong khi dầu gội thông thường làm tóc khô sơ theo thời gian, thì những nhóm dưỡng chất vàng như là keratin, vitamin B5, bưởi, hương nhu, bổ kết có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh, giảm rụng và mang lại mái tóc bóng mượt từ gốc đến ngọn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa chính là giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu, mang lại cảm giác sạch đích thực mà dầu gội khô không làm được. Thông tin chi tiết mời quý vị gọi tới hotline 18001799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: chính sau đây. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo người đã cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với người đã hy sinh. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EFTA, mở thêm cánh cửa cho thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam và châu Âu. Hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học năm nay, tăng gần 30% so với năm ngoái. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc không kích, áp lệnh trừng phạt dầu mỏ. Hiệp định Thương mại Tự do Ấn Độ-Anh chính thức có hiệu lực, hướng tới mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh nặng hạng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước, lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến mất mát to lớn cho độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước, trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy một dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu, cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh tới các bác, các anh chị, thương bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau Đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết cùng với chăm lo thực hiện chính sách với thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp có công cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình

0: càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
2: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế và đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
4: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm, đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
5: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
6: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn ấy, thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được cái phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí vận thu hút đầu tư. Vậy có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
3: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc tế như cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng, cao tốc Lạng Sơn Thái Nguyên, cao tốc Lạng Sơn Tiên Yên, tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội Đồng Đăng. Cùng với yêu cầu đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, nhất là các xã biên giới, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy nhanh việc bố trí xử lý trụ sở tài sản công dôi dư, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

0: Tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt, thực chất, hiệu quả nghị quyết số 57, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
1: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ tư, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng. Phản ánh của phóng viên Đỗ Minh.
2: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội thống nhất sự cần thiết sửa đổi luật xuất bản nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đồng thời đề nghị tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, khẳng định xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết.
3: Rà soát tiếp tục thể chế hóa đầy đủ hơn các quan điểm chủ trương mới của Đảng tại chỉ thị 04 của Ban Bí thư, khẳng định vai trò của hoạt động xuất bản là bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa và hạ tầng tri thức quốc gia, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị, đóng góp vào tăng trưởng và nâng cao năng lực quốc gia.
2: Cho rằng việc sửa đổi luật phải chuyển mạnh từ tư duy, quản lý sang kiến tạo, phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho xuất bản số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và có cơ chế đủ mạnh để phòng chống sách lậu trên không gian mạng.
4: Sửa luật xuất bản lần này một số điều thì tôi muốn nhấn mạnh là phải kiến tạo cái hành lang pháp lý cho cái việc xuất bản số, mà nó phải vượt trội. Là luật lần này sửa một số điều nhưng mà phải thiết lập được cái cơ chế mạnh mẽ về chống sách lậu trên không gian mạng.
2: Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện dự thảo luật, trong đó có các quy định về hoạt động xuất bản số trong môi trường số.
5: Về hoạt động xuất bản trong môi trường số, đề nghị rà soát các quy định về hoạt động có tính xuất bản trên không gian mạng, xuất bản điện tử, dịch vụ trung gian phát hành, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, bảo đảm vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, vừa tăng cường bảo vệ quyền tác giả, phòng chống in lậu, xử lý hiệu quả các vi phạm và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên môi trường số. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để tiếp tục có những chính sách vượt trội cho việc phát triển mạnh mẽ xuất bản số.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự thảo sửa đổi 22 điều tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn. Đáng chú ý, dự thảo bãi bỏ 5 trong 19 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 6 thủ tục, cắt giảm khoảng 34% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, từ chấp thuận sang thông báo, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương, song song với siết chặt điều kiện cấp phép để ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
1: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Sáng nay tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Hoàng Ngân.
6: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc nuôi dưỡng điều trị tại đây. Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định:
7: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ

0: thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
1: Hơn 50 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh của các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và

0: thanh niên xung phong 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, 58 năm chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong. Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968, trong lúc san lấp hố bom để đảm bảo tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4, đại đội 5, 52 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng nhưng đã viết nên một bản hùng ca bất tử của dân tộc.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về nội dung những tồn tại trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phiên chất vấn diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 4 vừa qua phát hiện vụ việc đã có hơn 300 tấn thịt lợn bị bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Theo kết quả giám sát của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác tổ chức bữa ăn bán trú, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tuy được quan tâm nhưng vẫn còn những khoảng trống trong quản lý. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại nhiều cơ sở vẫn chủ yếu dựa trên hồ sơ do đơn vị cung cấp xuất trình. Khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn của học sinh còn hạn chế. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý truy xuất nguồn gốc và giám sát an toàn thực phẩm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh quy mô bán trú ngày càng lớn. Cùng với tình trạng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, ban quản lý các chợ đầu mối về trách nhiệm trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Các đại biểu nêu thực tế tại các chợ đầu mối như Long Biên, tình trạng các loại quả rán mác ngoại, người tiêu dùng phải mua với giá cao nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Các đại biểu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những phương hướng giải quyết triệt để nội dung này. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
2: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản, thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, cái này thì tôi cũng chỉ nhận định đấy, vì là trong cái phần mà trả lời thì đây là các cái nhân viên bán hàng thuê, thì do vậy là các nhân viên này cũng không được cung cấp các giấy tờ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng, và khi có lực lượng yêu cầu thì là phải có nhân viên, có người để tiếp đón và xuất trình.
0: Trả lời câu hỏi của đại biểu về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun cho rau quả không đúng quy định, không đủ thời gian cách ly đã thu hoạch bán ra thị trường thành phố, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến nay, ngành đã tổ chức gần 300 hội nghị tuyên truyền, vận động và phối hợp kiểm tra giám sát, song công tác nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cần được đẩy mạnh hơn nữa. Về giải pháp lâu dài, ông Lê Thanh Nam cho biết.
3: Chúng tôi đang xây dựng các nội dung liên quan, và đến thời điểm này thì kết quả cũng đã xây dựng các cái vùng rau an toàn và các cái cơ sở sản xuất các cái mặt hàng đều xác định mã QR. Tuy nhiên là mới dừng được đến quy mô là từ 10 hecta trở lên. Thế còn các cái điểm nhỏ lẻ thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái hệ thống cơ sở dữ liệu đồng bộ đến từng thửa, từng vùng để sang quỹ cái mã QR để làm sao mà người dân thuận tiện trong công tác là truy xuất nguồn gốc. Thì trong đó thì có kể cả nguồn sản xuất rau, thời gian là từ khi trồng đến khi bán sản phẩm, đăng ký là thời gian là phun thuốc để minh bạch toàn bộ các nội dung lên. Chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong 2027 sẽ có toàn bộ các nội dung.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: quý vị, chiều qua tại văn phòng Tòa hành chính tỉnh Kampong Speu, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang Việt Nam và Ban chuyên trách tỉnh Kampong Speu tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 81 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được đội K93 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Phóng viên Lâm Hiếu thông tin.
1: Trong điều kiện chiến tranh đã lùi xa, nguồn tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít, địa hình, địa vật thay đổi và thời tiết mùa khô khắc nghiệt, cán bộ chiến sĩ đội K93 vẫn kiên trì bám địa bàn, khảo sát 35 nguồn tin, đào tìm thủ công tại 42 vị trí với khối lượng hơn 32.200 mét khối đất, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ do đội K93 tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Speu từ năm 2001 đến nay lên 1.388 hài cốt. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đội K93 còn làm tốt công tác đối ngoại quân sự và dân vận như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, thăm hỏi, tặng quà chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thơ Mây năm 2026. Những hoạt động thiết thực đã góp phần tăng cường sự gắn bó tin cậy giữa lực lượng làm nhiệm vụ với chính quyền và nhân dân tỉnh Kampong Speu, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Tại Quảng Ninh, sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Toàn tỉnh có 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, trong đó 1.837 mộ có đủ thông tin, 1.221 mộ có một phần thông tin và 803 mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ cần lấy mẫu giám định ADN. Đến hết ngày hôm qua 14 tháng 7, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với toàn bộ 803 phần mộ tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của quân khu 3, 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương. Đại tá Nguyễn Đình Khiêm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết:
3: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ này và sau khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các địa phương để triển khai xây dựng cái kế hoạch để tiến hành tu bổ các cái nghĩa trang trong toàn tỉnh.
2: Việc hoàn thành sớm công tác lấy mẫu ADN các liệt sĩ chưa xác định được danh tính không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm lại nhân thân của những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
0: Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
4: Tại phường Bắc Dân, tỉnh Quảng Trị, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và phường Bắc Dân đã tổ chức lễ khởi công đặt đá nền móng xây mới ngôi nhà tặng gia đình bà Trần Thị Quyết, 77 tuổi. Bà Trần Thị Quyết cảm ơn sự quan tâm đùm bọc của chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình mái ấm mới, tạo điểm tựa giúp gia đình tiếp tục vươn lên, ổn định cuộc sống.
5: Nghề sống rất vất vả, nhà ở tạm rụt nát thì cũng phải đành lòng đảng và dân nữa, dân nhân quan tâm thì mình rất xúc động, vô cùng xúc động giúp người có được chỗ ăn chỗ dựa, mình cảm ơn từ địa phương đến trung ương.
4: Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chương trình xóa nhà tạm, nhà rụt nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 3.159 căn nhà, trong đó xây mới là 947 căn. Còn chương trình hỗ trợ nhà ở giúp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gồm 361 căn nhà, trong đó 182 căn nhà xây mới, góp phần giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Kinh phí thực hiện chương trình này được tỉnh Quảng Trị huy động và lồng ghép nguồn quỹ vì người nghèo, ngân sách địa phương và các nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ 100 triệu đồng một hộ xây nhà mới và 50 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí cả hai chương trình dự kiến hơn 232 tỷ đồng.
0: Chuyển sang thông tin về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hơn 874.800 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống, tăng gần 25.000 so với mùa tuyển sinh trước.
1: Tổng số nguyện vọng là hơn 7.180.000, trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng, số này năm ngoái là gần 9. Tỷ lệ giảm có thể do năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được đăng ký

0: ký tối đa 15 nguyện vọng thay vì không giới hạn như trước. Như vậy, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học, tương đương gần 30%, tăng 2,76% so với năm ngoái. Năm nay cũng là lần đầu Bộ công bố số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEAM với gần 467.600. Nhóm này đăng ký khoảng 2.370.000 nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh, từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Quá trình tổng hợp hồ sơ rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8. Các cơ sở đào tạo đại học trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8.
1: Thưa quý vị, không cấm mang điện thoại đến trường nhưng bắt buộc phải tắt nguồn, cất tủ và chỉ dùng khi giáo viên cho phép. Đó là quy định vừa được Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ban hành sau khi khảo sát ý kiến của hơn 2.700 phụ huynh. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
2: Đây là quy định tạm thời về quản lý sử dụng điện thoại mạng xã hội và hỗ trợ chuyển đổi số an toàn áp dụng cho học sinh dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, quy định xuất phát từ thực tế phản ánh của các trường học về tình trạng học sinh tham gia các nhóm mạng dễ dẫn đến hành vi bạo lực học đường, cùng ý kiến cảnh báo của chuyên gia tâm lý giáo dục về nguy cơ trẻ mắc các chứng rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, lệch lạc hành vi, ngôn ngữ nếu sử dụng điện thoại quá mức và thiếu kiểm soát. Theo ông Lê Phú Nguyện, khi trẻ chưa đủ nhận thức, mạng xã hội có thể khiến các em tiếp cận thông tin xấu độc, tin giả, lừa đảo, thậm chí nguy cơ bị xâm hại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, trưa và chiều nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng, có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ. Dự báo ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng. Sau đó, từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng dịu dần. Nắng nóng về ban ngày, dự báo đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trưa và chiều nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm. Chiều tối và đêm cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
4: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo hôm 14 tháng 7 rằng Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
5: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
4: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, cũng như cảnh báo của Tổng thống Donald Trump, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhadi nói,
5: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
4: Cùng với tuyên bố cứng rắn, sáng nay trên thực địa, các lực lượng vũ trang Iran cũng đã phát động đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Trong lúc lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, giới quan sát đánh giá việc kiểm soát toàn diện eo biển Hormuz vẫn là bài toán khó với Mỹ.

0: để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo những hành động leo thang quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra bước lùi nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh khu vực, đồng thời kêu gọi đảm bảo quyền tự do hàng hải ở eo biển Hormuz.
1: Trong một diễn biến khác liên quan đến xung đột tại Trung Đông, ngày đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Liban và Israel tại thủ đô Roma của Italia đã kết thúc sau hơn 7 giờ làm việc tại Đại sứ quán Mỹ. Các bên đánh giá bầu không khí trao đổi mang tính xây dựng và sẽ tiếp tục thảo luận trong ngày hôm nay. Trong một thông cáo đưa ra vào sáng sớm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nhóm các nước phát triển G7 bao gồm Nhật Bản vừa thông qua một tuyên bố chung về tình hình NOB của Sudan, trong đó kêu gọi chấm dứt mọi hành động có khả năng dẫn đến thêm các tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
2: Tuyên bố chung nêu rõ, các ngoại trưởng G7 cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh và các nhóm vũ trang đồng minh ngay lập tức chấm dứt mọi hành động có khả năng gây thêm tội ác hoặc gây nguy hiểm cho thường dân ở NOB, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cản trở việc tiếp cận nhân đạo. Sau những tội ác đã xảy ra trong cuộc bao vây và tấn công Enfasia của lực lượng hỗ trợ nhanh, G7 vẫn hết sức quan ngại về những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế trên khắp các khu vực Kordofan và Darfur, cũng như Blue Nile ở Sudan. Các ngoại trưởng G7 kêu gọi lực lượng hỗ trợ nhanh, lực lượng vũ trang Sudan và các nhóm vũ trang đồng minh tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các quy tắc của luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, đảm bảo việc di chuyển tự nguyện an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, không bị cản trở trong và xung quanh NOB, cũng như trên khắp đất nước. Các ngoại trưởng G7 cũng mong muốn các thế lực quân sự ngay lập tức chấm dứt các hành động thù địch và tham gia đàm phán trực tiếp thiện chí, đồng thời bày tỏ ủng hộ những nỗ lực của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm thúc đẩy việc giảm leo thang căng thẳng tại NOB. G7 cam kết tiếp tục đoàn kết trong quyết tâm thúc đẩy trách nhiệm giải trình đối với tất cả các hành vi vi phạm luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế do tất cả các bên tham chiến gây ra, kiên định lập trường đối với chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan, bác bỏ mọi sáng kiến đơn phương có nguy cơ dẫn đến sự chia cắt đất nước Sudan.
1: Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo quy định tại Hiệp định, Vương quốc Anh sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99% mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ, tương đương hơn 99,5% giá trị thương mại. Đây được đánh giá là cú hích lớn đối với các ngành sử dụng nhiều lao động của Ấn Độ, như dệt may, quần áo, da giày, phụ tùng ô tô, hóa chất, thủy sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa kỹ thuật, vốn trước đây phải chịu mức thuế từ 4 đến 18% khi xuất khẩu sang thị trường Anh. Giới chức Ấn Độ nhận định, hiệp định sẽ giúp hàng hóa nước này gia tăng lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với các quốc gia chưa có hiệp định thương mại tự do với London, đồng thời tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng hơn với các đối tác đã được hưởng ưu đãi thuế quan, đặc biệt trong các lĩnh vực may mặc, giày dép và thủy sản. Ở chiều ngược lại, Anh đã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Ấn Độ đối với nhiều mặt hàng như rượu whisky, rượu gin, ô tô chở khách, sô-cô-la, mỹ phẩm, thiết bị y tế, cá hồi và các sản phẩm công nghệ cao. Thuế nhập khẩu đối với rượu whisky và ô tô sẽ được cắt giảm theo lộ trình hoặc áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan. Không chỉ tập trung vào cắt giảm thuế, Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Ấn Độ và Anh còn bao gồm 30 chương điều chỉnh các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ, mua sắm công, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, lao động, môi trường và bình đẳng giới. Hiệp định cũng thiết lập các cơ chế xử lý rào cản kỹ thuật và các quy định về kiểm dịch động thực vật nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại giữa hai nước. Theo kế hoạch, Ấn Độ và Vương quốc Anh sẽ nâng kim ngạch thương mại song phương từ khoảng 55 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tuy vậy, Ấn Độ vẫn tiếp tục bảo hộ một số lĩnh vực nhạy cảm như sữa, táo, ngũ cốc và phần lớn các loại rau nhằm bảo đảm lợi ích của nông dân và an ninh lương thực trong nước.
1: Còn ít ngày nữa, World Cup 2026 sẽ kết thúc, nhưng thời gian này mới thực sự tạo ra làn sóng chi tiêu mạnh tại các thành phố đăng cai ở Mỹ, khi người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đổ về theo các đội bóng vào vòng bán kết và chung kết. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Ông David Tisley, chuyên gia kinh tế cấp cao của Viện Nghiên cứu Ngân hàng Mỹ cho biết, hiệu ứng World Cup đã thể hiện rõ khi lượng chi tiêu tăng lên sau khi giải đấu khởi tranh, đặc biệt là tại các nhà hàng và quán.

0: 3, nơi người hâm mộ tụ tập theo dõi các trận đấu. Khi giải đấu bước vào vòng bán kết, lượng đặt vé máy bay, khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn đã tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn đầu giải. Người hâm mộ lựa chọn chờ đến khi xác định của đội tuyển của mình giành quyền đi tiếp thì mới quyết định lên đường sang Mỹ. Dữ liệu của ADNA cho thấy, lượng đặt nhà cho thuê ngắn hạn tại Newark và New Jersey, hai khu vực gần sân vận MetLife nơi tổ chức trận chung kết đã tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá phòng khách sạn tại New York cũng tăng mạnh, mức trung bình vượt $1.800 mỗi đêm, ngay cả trước khi giải đấu bắt đầu. Lĩnh vực khách sạn cũng ghi nhận sự cải thiện rõ rệt. Theo công ty phân tích CoStar, doanh thu trên mỗi phòng khách sạn có sẵn tại Kansas City tăng gần 50%, trong khi đó Philadelphia tăng hơn 74% vào cuối tuần nhờ các trận đấu của World Cup diễn ra trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ và chuỗi sự kiện kỷ niệm 250 năm lập quốc. Theo các chuyên gia, giai đoạn bán kết và chung kết luôn là thời điểm mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho nước chủ nhà, khi người hâm mộ sẵn sàng chi nhiều hơn cho vé máy bay quốc tế, khách sạn, dịch vụ ăn uống, mua sắm và vé xem các trận đấu quyết định. FIFA bán gần 1.200 vé hạng chung cho trận chung kết với giá $7.380 mỗi vé vào cuối tuần trước. Dù hiệu ứng kinh tế của World Cup đến chậm hơn so với kỳ vọng ban đầu, giải đấu vẫn mang lại cú hích đáng kể cho ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ tại các thành phố đăng cai của nước Mỹ khi bước vào những ngày cuối cùng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 14 năm đàm phán, Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu, gọi tắt là EFTA, gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức hoàn tất việc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình bởi biến động địa chính trị và xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, hiệp định được kỳ vọng không chỉ mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai bên, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong mạng lưới liên kết kinh tế quốc tế toàn cầu. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
4: Kể từ khi được nối lại vào cuối năm 2025, Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu và Việt Nam nhanh chóng đạt được sự đồng thuận sau 5 vòng đàm phán, khép lại một chặng đường thương lượng kéo dài hơn một thập kỷ. Khác với nhiều FTA truyền thống chỉ tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định giữa EFTA và Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn của các FTA thế hệ mới. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng, cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
5: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định sau 14 năm đàm phán. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu. Và hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
4: Hoàn tất hiệp định sau hơn một thập kỷ, EFTA cũng phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của châu Âu đối với Việt Nam. Nếu trước đây Việt Nam thường được nhắc đến với lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh, thì nay ngày càng được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế tạo và xuất khẩu. Việt Nam cũng sở hữu một trong những mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng nhất khu vực, đồng thời duy trì môi trường chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng cao. Những yếu tố này khiến Việt Nam trở thành đối tác phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà nhiều nền kinh tế châu Âu đang theo đuổi. Ông Damian Muller, thành viên của Hội đồng Nhà nước Thụy Sĩ nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, việc tăng cường quan hệ với các đối tác thương mại đáng tin cậy quan trọng hơn bao giờ hết, trong đó Việt Nam là đối tác tiềm năng lớn.
6: Việt Nam thực sự là một quốc gia tuyệt vời. Họ đã phát triển rất nhiều ngành nghề thú vị trong vài tháng và vài năm qua. Đối với Thụy Sĩ, điều này rất quan trọng đối với ngành dược phẩm và ngành công nghệ, nơi chúng tôi có nhiều cơ hội, và chúng tôi nghĩ rằng mình thực sự có thể hợp tác cùng với một vài công ty. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể đầu tư vào Việt Nam.
4: Theo ông, hiệp định sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ không chỉ của Thụy Sĩ mà còn của các nước trong EFTA và Việt Nam. Điều này phù hợp với định hướng của EFTA và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với các đối tác có khả năng bổ trợ lẫn nhau thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu gia tăng kim ngạch thương mại. Tuy nhiên, cơ hội cũng đi kèm với những yêu cầu mới, các cam kết về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, mua sắm công và phát triển bền vững sẽ đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi và cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng,
6: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
4: Hiện thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 4,8 tỷ euro. Chưa tương xứng với tiềm năng, do đó hiệp định mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để dòng vốn đầu tư chất lượng cao từ các nước EFTA vào Việt Nam. FTA giữa EFTA và Việt Nam không chỉ là một hiệp định mở cửa thị trường, đây là minh chứng cho sự hội tụ lợi ích giữa một châu Âu đang tìm kiếm các đối tác kinh tế tin cậy và một Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
3: Thưa quý vị, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại, thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và đa dạng hóa thị trường. Song để tận dụng hiệu quả những lợi ích từ Hiệp định thế hệ mới này, Việt Nam cũng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn cao về minh bạch, phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giảm 900.000 đồng một lượng trong phiên hôm qua, giá vàng trong nước mở cửa sáng nay đảo chiều tăng mạnh lên mức hơn 148 triệu đồng một lượng, tăng 1 triệu đồng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 145 triệu 500 nghìn đồng và bán ra 148 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.233 đồng một đô la Mỹ, tăng 8 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 1 đến 20 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
2: Hôm qua, tại Tokyo, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm trưởng đoàn đã làm việc với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản và Ủy ban Chứng khoán và Giám sát Giao dịch Nhật Bản. Tại buổi làm việc, các chuyên gia Nhật Bản đã chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát sandbox đối với các sản phẩm dịch vụ tài chính mới, cũng như mô hình trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo fintech. Đây là những nội dung quan trọng nhằm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện dự thảo luật chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cuối năm nay.
7: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, VN Index nhanh chóng chìm trong sắc đỏ và giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Hầu hết các nhóm ngành trụ cột đều mang sắc đỏ giảm điểm, trong đó cặp đôi bất động sản họ Vingroup là VIC và VHM gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Điểm sáng hiếm hoi là cổ phiếu dầu khí PVD, tài chính là MSB và STB. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.791,07 điểm, giảm hơn 15 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 5.000 tỷ đồng. HN Index đạt 295,9 điểm, giảm 1,4 điểm, còn Upcom Index là 126,27 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kỷ niệm 20 năm hình thành và đi vào hoạt động, khẳng định vai trò một thiết chế hạ tầng quan trọng của thị trường chứng khoán, góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán Việt Nam vận hành an toàn, thông suốt, minh bạch và hiệu quả.
7: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động khi quy mô thị trường còn khiêm tốn với 44 tổ chức đăng ký chứng khoán, hơn 3 tỷ chứng khoán lưu ký và giá trị thanh toán hơn 60.000 tỷ đồng. Đến nay, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán, với tổng khối lượng là 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung, quản lý 13 triệu tài khoản nhà đầu tư trên thị trường. Đặc biệt, tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán qua hệ thống VSDC trong 20 năm đạt 66 triệu tỷ đồng, phản ánh sự phát triển vượt bậc về quy mô giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá.
9: Sau 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển của thị trường thì hoạt động của VSDC đã giữ cái vai trò thiết yếu

0: và có cái đóng góp quan trọng cho cái phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những cái đóng góp của VSDC.
1: Đặc biệt, VSDC là một trong những đơn vị tiên phong tham gia tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật và pháp lý phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của các tổ chức quốc tế. Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC, nhận định.
2: Trong giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế và thị trường vốn, VSDC xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực quốc tế, chủ động đáp ứng yêu cầu triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới, đóng góp tích cực vào các mục tiêu nâng hạng của thị trường chứng khoán. Tập thể VSDC quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức hạ tầng tài chính quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường.
1: Trong giai đoạn phát triển mới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống, hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường cơ sở, đảm bảo lộ trình vận hành chính thức vào quý 1 năm 2027. Đồng thời, VSDC tiếp tục chủ động nghiên cứu và chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm, dịch vụ mới của thị trường tài chính hiện đại, góp phần triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, tuyển Tây Ban Nha giành vé đầu tiên vào chung kết World Cup 2026 sau khi vượt qua tuyển Pháp ở cặp bán kết 1 diễn ra rạng sáng nay trên sân Dallas. Các học trò của huấn luyện viên De La Fuente hoàn toàn nắm thế chủ động trên sân và vượt lên dẫn bàn từ hiệp 1. Lucas Digne phạm lỗi với Yaman trong vòng cấm và Mikel Oyarzabal sút phạt đền chuẩn xác mở tỷ số. Những thay đổi nhân sự đầu hiệp 2 không giúp tuyển Pháp cải thiện được thế trận. Phút 58, Pedro Porro bật tường với Dani Olmo, dứt điểm lạnh lùng ấn định tỷ số. Thua chung cuộc 0-2, Pháp đành dang dở giấc mơ 3 lần liên tiếp góp mặt ở chung kết World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ:
6: Tây Ban Nha đã thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự vô cùng xuất sắc. Họ thi đấu rất kín kẽ, hầu như không để lộ ra bất kỳ khoảng trống nào. Họ rất giỏi trong việc đọc tình huống để đánh chặn. Chúng tôi đã không tìm ra giải pháp. Rõ ràng là đội tuyển Tây Ban Nha này rất mạnh, họ đã chứng minh được điều đó. Còn chúng tôi thì chơi dưới mức kỳ vọng một chút. Chúng tôi đã mắc nhiều lỗi kỹ thuật hơn so với những gì đã làm từ đầu giải.
5: Trong khi đó, tuyển Tây Ban Nha lần đầu vào chung kết sau 16 năm và đây là lần thứ hai họ góp mặt ở trận đấu quyết định ngôi vô địch. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết:
6: Hôm nay chúng tôi đã vô hiệu hóa họ bằng sự cân bằng, kỷ luật, hy sinh và tài năng. Cầu thủ Tây Ban Nha hiểu trận đấu rất tốt, từ tấn công đến phòng ngự. Chúng tôi đã lập kế hoạch để đạt phong độ cao nhất vào những thời điểm then chốt và hiện tại đội bóng đang ở mức độ thể lực và bóng đá rất cao. Chúng tôi hạnh phúc nhưng chưa thỏa mãn. Chúng tôi muốn chiến đấu cho chức vô địch.
5: Đối thủ cuối cùng của tuyển Tây Ban Nha sẽ được xác định sau trận bán kết 2 giữa tuyển Anh và Argentina diễn ra rạng sáng mai tại Atlanta. Diễn biến trận đấu này được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ lúc 1 giờ 50 phút trên kênh VOV Giao thông. Cũng liên quan đến tuyển Pháp, truyền thông nước này đồng loạt xác nhận ông Didier Deschamps sẽ khép lại hành trình trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia sau trận tranh hạng 3 World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7. Dấu ấn lớn nhất của Deschamps là chức vô địch World Cup 2018 tại Nga và người được lựa chọn kế nhiệm, không ai khác là huyền thoại Zinedine Zidane. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật giữa trận chung kết World Cup với thời lượng lên tới 30 phút, bất chấp quy định tối đa chỉ 15 phút. Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife, New Jersey ngày 19 tháng 7 sẽ là sự kiện giải trí lớn nhất lịch sử giải đấu. FIFA đã xác nhận chương trình biểu diễn giữa trận kéo dài khoảng 11 phút, quy tụ nhiều ngôi sao như Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy cùng ban nhạc Coldplay. Chuyển sang các tin thể thao trong nước đáng chú ý. Ngày 14 tháng 7, lượt trận thứ 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với hai trận đấu đáng chú ý. Thái Sơn Bắc tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đánh bại Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-4, trong khi Sahako phả hơi nóng vào cuộc đua top 3 bằng một chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Hà Nội. Chiều nay sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại của

0: vòng 12 khi Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán Sài Gòn Titans và Luxury Hạ Long đối đầu với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho ASEAN 20 vào cuối năm nay, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy cùng các đồng đội ở tuyển tán thủ có chuyến tập huấn tại Trung Quốc với mục tiêu đổi màu huy chương ở lần thứ 3 tham dự một kỳ Á vận hội sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan và vô địch cúp tán thủ thế giới 2026.
1: Em đã tham gia hai kỳ ASEAN rồi, thì một lần là em được đồng, thì năm nay là ASEAN lần thứ 3 của em thì em cũng cố gắng sẽ đổi màu huy chương. Rất là căng thẳng, rất là khó khăn khi mà cái lôi của cái môn này là Trung Quốc, thì chúng em cũng đã xác định nếu có gặp hay bất kể một đội nào lên với mình thì cầm màu cờ sắc áo để thi đấu vì vinh quang.
0: Nhiệm vụ ở chuyến tập huấn lần này là cải thiện kỹ năng thi đấu, đặc biệt là đón bắt chân vật và nữ võ sĩ kỳ cựu nhất của tuyển tán thủ nữ đang tràn đầy tự tin.
1: Để chuẩn bị cho ASEAN thì được đi tập huấn là một sự chuẩn bị cho chúng em là tập trung nhất từ ăn, ngủ, nghỉ để làm sao giữ cơ thể, duy trì tập luyện và duy trì đến lúc thi đấu. Cô vẫn sẽ cho chúng em là những bài tập cường độ để thúc ép chúng em làm sao kiên trì. Chứ còn bây giờ bảo sang bên đấy học hỏi được gì hay không thì Việt Nam mình cũng không phải làm yếu, mà chúng ta sang đấy chúng ta để chúng ta tập trung hơn.
0: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 36, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 17 giờ chiều qua, hơn 367.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung, giảm khoảng 25.200 thí sinh so với năm học trước. Mỹ đang tìm cách gây áp lực buộc Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với nước Mỹ. Hiệp định Thương mại và Kinh tế

0: Toàn diện giữa Ấn Độ và Vương quốc Anh chính thức hiệu lực từ hôm nay, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tạo nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên hơn 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Lan Anh, Hằng Nga và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
3: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
2: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
4: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
3: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
2: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
3: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
4: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
2: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là những thông tin đáng chú ý. Xuất khẩu rau củ quả tăng mạnh trong năm 2026. Giá một số loại nông sản biến động. Tính đến đầu tháng 7 này, diện tích gieo cấy lúa hè thu ở nước ta ước đạt 1,71 triệu hectare. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, tổng đàn lợn đến đầu tháng 7 tăng hơn 7%, tổng đàn gia cầm tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt khoảng 2,86 triệu tấn, tăng hơn 4%, thịt gia cầm đạt 1,3 triệu tấn, tăng hơn 5%. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu rau quả 6 tháng 2026 của nước ta đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, mặt hàng sầu riêng xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt giá trị hơn 560 triệu đô la Mỹ, tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước. Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất nước, đây là nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác được ký kết trong sáng nay giữa Công ty Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội với tập đoàn Golden Gate BCE Global của Hà Lan

0: Trên cơ sở năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mạng lưới đối tác, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác trong xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất nước, phát triển hệ thống quan trắc, nền tảng số, công cụ theo dõi dấu chân carbon, từng bước hình thành các dự án trình diễn, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm sinh học và nhân rộng các giải pháp tại Việt Nam cũng như tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Khoa học Tự nhiên cho biết.
1: Nếu mà chúng ta làm việc được với họ, cùng với họ phát huy được những cái thế mạnh của cả hai bên thì chúng ta sẽ mở được một cái con đường mới hiện đại để đi vào cộng đồng châu Âu cho các cái sản phẩm nông nghiệp của mình.
0: Những ngày gần đây, giá phân ure tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm. Từ đó, giảm bớt gánh nặng chi phí đầu vào cho nông dân trong bối cảnh giá lúa vẫn duy trì ở mức thấp. Theo ghi nhận tại các tỉnh, thành phố Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, giá bán lẻ phân ure đã giảm khoảng 3.000 đồng 1 kg so với thời điểm tháng 3 năm 2026. Hiện phân ure Cà Mau được bán ở mức khoảng 14.200 đồng 1 kg, còn ure Phú Mỹ giao động trong khoảng 13.800 đồng 1 kg. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất hiện tình trạng nhân nuôi đuông dừa để làm thực phẩm hoặc kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ phát tán sinh vật gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái và công tác phòng chống dịch hại. Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
2: Thì việc vận chuyển nhân nuôi, lưu trữ và phát tán cái đối tượng gây hại này là cái hành vi bị nghiêm cấm theo xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và bảo vệ và kiểm dịch thực vật, bị phạt từ 3 đến 6 triệu đồng. Nếu như mà cái hành vi trên đó mà là thương mại thì là sẽ bị phạt từ 6 tới 12 triệu đồng.
0: Hôm nay, giá lợn hơi tiếp tục biến động. Hiện tại, giá lợn hơi cả nước đang dao động trong khoảng từ 62.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động từ 65.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Còn khu vực miền Trung, giá lợn hơi tiếp tục đi ngang, dao động từ 62.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi tăng thêm 1.000 đồng 1 kg, dao động từ 62.000 đến 64.000 đồng 1 kg. Giá lúa tươi trong nước hôm nay tăng nhẹ. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giá các giống lúa phổ biến như Đại Thơm 8, IR50404 và OM5451 cùng tăng khoảng 500 đồng 1 kg so với cuối tuần trước. Giá gạo nguyên liệu và gạo thành phẩm hôm nay ổn định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin nông nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Tuấn Phong biên soạn và thực hiện.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Thu Duyên và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Nông nghiệp hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ là nội dung của câu chuyện trong ngày.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng đầu năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại tiếp tục ở mức cao đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ, trong đó lâm sản, thủy sản và nhiều mặt hàng nông sản chủ lực ghi nhận kết quả khả quan. Hướng đến mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ cả năm trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành nông nghiệp và môi trường đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Duy trì đà tăng trưởng ổn định, bên cạnh nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển vùng nguyên liệu, ngành nông nghiệp đã và đang cơ cấu lại các thị trường xuất khẩu. Ngoài việc giữ vững các thị trường truyền thống, các hiệp hội, doanh nghiệp, ngành hàng tích cực mở rộng sang các thị trường tiềm năng tại châu Á, Trung Đông.

0: Đông và Châu Phi, góp phần đa dạng hóa đầu ra, giảm rủi ro trước những biến động của thương mại toàn cầu. Ông Trần Gia Long, vụ phó vụ kế hoạch và tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chuyển hướng sang những thị trường mới đang là giải pháp hàng đầu mà các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tính đến, trong đó nhiều thị trường ở Châu Phi đã tăng trưởng từ 2 đến 3 con số.
1: Cơ cấu lại thị trường nhưng mà lượng lại vẫn tăng, chứng tỏ là cái cơ cấu lại đối với xuất khẩu gạo rất tốt. Về thị trường, các châu lục đều tăng, như châu Mỹ tăng 11,4%, rồi châu Âu là 40,6%, châu Phi tăng 91,6%.
0: Cùng với các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu EU, Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, nơi có nhu cầu lớn đối với rau quả, cà phê, hạt tiêu, điều, thủy sản và đồ gỗ. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
2: Chúng ta phải làm sao nâng cao được cái chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là không có những cái chất tồn dư, hóa chất cấm ảnh hưởng đến sức khỏe nằm trong cái sản phẩm của chúng ta, thì chắc chắn sẽ tăng được cái kim ngạch, tăng được cái lượng xuất khẩu và nâng cao cái đời sống người nông dân. Chuyện đó là nằm trong cái tầm tay. Vấn đề là chúng ta cái cách tổ chức như thế nào, cách sản xuất như thế nào và cách chế biến đáp ứng được cái yêu cầu của các nước đó.
0: Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu, nhiều địa phương trên cả nước cũng đang xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị sẽ là động lực nâng cao giá trị gia tăng của nông sản trong giai đoạn tới.
3: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, phát triển bền vững, nguyên liệu đạt chuẩn không chỉ là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, mà còn là giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phát huy những kết quả đã đạt được và lợi thế của tỉnh sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng các chuỗi giá trị nông sản bền vững.
0: Nhận định về những cơ hội và thách thức trong những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường và yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của cả nước, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tập trung phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành toàn diện các mục tiêu của năm 2026. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, mục tiêu của ngành không chỉ là gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ mà còn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế.
4: Bám sát diễn biến thị trường, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để chủ động phương án điều hành sản xuất, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo toàn ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tiếp tục rà soát để cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp và môi trường hướng tới mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026. Với các giải pháp đồng bộ từ mở rộng thị trường, phát triển vùng nguyên liệu đến nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, nông sản Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường là những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Xung quanh công tác quảng bá nông sản, những rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu cũng như sự chuẩn bị của Việt Nam để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, thời gian qua thì công tác quảng bá nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế đã được triển khai như thế nào? Những cái kết quả nổi bật đạt được là gì?
2: Thông qua các cái triển lãm tại khu triển lãm quốc gia cũng là một cơ hội để chúng ta tiếp tục quảng bá, đưa thương hiệu các cái nông sản Việt Nam gắn với bạn bè quốc tế cũng như là trong nước. Và trong thời gian qua thì Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Công Thương cũng làm rất tốt cái nhiệm vụ quảng bá cho các nông sản thông qua các cái hội chợ trong nước cũng như quốc tế, đặc biệt là các cái hội chợ nổi tiếng như là hội chợ nông nghiệp Berlin Đức, rồi tại Trung Quốc, Quảng Châu, rồi Hồng Kông, tại Nhật Bản. Rất nhiều thị trường mà chúng ta vẫn tiếp tục. Thêm vào đó nữa là hội chợ nông nghiệp quốc tế lần 25, rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài cũng đã đến đây tham dự trưng bày các cái sản phẩm, đặc biệt là liên quan đến các cái máy móc trang thiết bị liên quan đến chế biến nông sản, rồi các cái sản phẩm chế biến từ nông nghiệp của các nước. Qua đây thì chúng ta cũng giới thiệu các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ, rồi các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam, trong đó có cả các sản phẩm OCOP để giới thiệu với bạn bè trong khu vực cũng như là quốc tế.
1: Hiện nay các thị trường xuất khẩu lớn như là Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc thì liên tục cập nhật những cái quy định tiêu chuẩn mới. Theo ông, đâu là những cái rào cản kỹ thuật lớn nhất mà nông sản Việt Nam đang phải đối mặt?
2: Trên thực tế thì trong gần 35 năm qua, từ khi nông sản Việt Nam lần đầu tiên bước chân ra thế giới thì chúng ta cũng đã vượt qua rất nhiều các cái rào cản kỹ thuật. Và có thể nói như hôm nay rất là tự tin là chúng ta cơ bản đáp ứng được những quy định rất khắt khe của các thị trường, từ thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand thì cơ bản chúng ta đều đáp ứng được. Còn những cái thay đổi tiếp theo thì chúng ta đều có những cái thông báo từ trước và chúng ta sẽ có một cái thay đổi chuyển biến trong quy trình sản xuất cũng như là chế biến làm sao để đáp ứng tất cả các quy định đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang làm rất là tốt, cơ bản là chiếm lĩnh được các cái thị trường lớn trên thế giới.
1: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường đang triển khai những cái giải pháp gì để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, vừa nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt, thưa ông?
2: Trên thực tế thị trường thì nó rất là nhiều biến động và các quy định, đặc biệt là về an toàn thực phẩm, nó cũng thay đổi. Thêm vào đó nữa là các quy định liên quan đến phát triển bền vững cũng như phát triển xanh thì nó cũng đang tạo ra các rào cản. Do vậy mà các cái doanh nghiệp của chúng ta thì ngoài cái việc mà chúng ta đáp ứng về chất lượng, về an toàn thực phẩm thì chúng ta phải đáp ứng các cái quy định khác nữa về vấn đề phát triển xanh, phát triển bền vững, rồi các vấn đề liên quan đến các yếu tố lao động trong đó nữa thì chúng ta mới có thể hoàn toàn là đáp ứng đầy đủ các quy định trong cái thời gian tới, đặc biệt là từ năm 2026, những cái quy định đó ngày một khắt khe hơn, đặc biệt là đối với các cái quốc gia phát triển như là Mỹ hoặc là EU thì những cái quy định đó ngày nó càng được lồng ghép vào trong các cái quy định liên quan đến an toàn thực phẩm cũng như là về chất lượng sản phẩm.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ bảo dưỡng tổng thể thành công, duy trì vận hành sản xuất ổn định ở công suất cao, tận dụng tốt cơ hội thị trường và điều hành linh hoạt, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCO Phú Mỹ, mã chứng khoán DPM đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm.
5: Trong bối cảnh thị trường phân bón thế giới biến động mạnh trong những tháng đầu năm và chi phí đầu vào, đặc biệt là giá khí và tỷ giá duy trì ở mức cao, PVFCCO Phú Mỹ vẫn ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng sản xuất phân bón và hóa chất của Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí Phú Mỹ ước đạt khoảng 551,5 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng ure Phú Mỹ quy đổi ước đạt 434,3 nghìn tấn, ước hoàn thành 106% kế hoạch 6 tháng. NPK Phú Mỹ ước đạt 111,2 nghìn tấn, ước hoàn thành 126% kế hoạch. UFC 85 ước đạt 6 nghìn tấn, hoàn thành 130% kế hoạch. Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh doanh nửa đầu năm là NPK Phú Mỹ với sản lượng tiêu thụ ước đạt 144,2 nghìn tấn, vượt khoảng 45% kế hoạch 6 tháng, tương đương với khoảng 80% kế hoạch năm và gần bằng mức thực hiện của cả năm 2025. Dòng sản phẩm này tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng, ước đóng góp hơn 1.800 tỷ đồng vào doanh thu của tổng công ty trong 6 tháng đầu năm. Tương ứng với kết quả sản xuất và kinh doanh, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ ước vượt cao kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đồng thời hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu kế hoạch quản trị và các chỉ tiêu tăng trưởng do Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam giao. Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong điều kiện giá khí bình quân 6 tháng tăng khoảng 16% so với kế hoạch, làm chi phí đầu vào tăng đáng kể, song song với việc tận dụng hiệu quả cơ hội thị trường. PVFCCO Phú Mỹ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm, tối ưu vận hành, ứng dụng khoa công nghệ

0: cao, cùng việc chủ động bám sát diễn biến thị trường, tận dụng hiệu quả các cơ hội về giá bán và nhu cầu tiêu thụ. Qua đó, tạo nền tảng thuận lợi để tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026. Trong 6 tháng cuối năm, tổng công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vận hành nhà máy đạm Phú Mỹ và các xưởng sản xuất an toàn, ổn định ở công suất cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tối ưu vận hành nhằm kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Đồng thời, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Phú Mỹ sẽ giám sát diễn biến thị trường, điều hành hàng hóa theo nguyên tắc đúng mùa vụ, đúng địa bàn, đúng nhu cầu, tăng cường phân tích dự báo để chủ động thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế, khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh. Với nền tảng đã tạo dựng cùng các giải pháp đồng bộ đang được triển khai, Tổng công ty tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2026, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón và hóa chất tại Việt Nam.
1: Em xinh là xinh như cây lúa, tình tình tình, cốp. À, em gì ơi? Ôi giời ơi, mà cô Thắm cứ tưởng ai?
2: Bác Tiến cũng ra thăm đồng đi à?
1: Ừ, vừa mới xới xong ruộng ngô bên cánh đồng cao, giờ sang đây tranh thủ xem lúa má thiên hào. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Hôm nay cô mặc cái áo hồng trông trẻ quá. Mà lúa nhà cô chăm bón thế nào mà cứ tốt bời bời thế?
2: Bác cứ quá khen. Em làm theo kỹ thuật cán bộ khuyến nông hướng dẫn, dùng giống xác nhận này, dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa.
1: Thế nhà cô dùng phân bón gì đấy?
2: Nhà em dùng phân bón Phú Mỹ bác ạ. Bón xuống là thấy lúa khác hẳn.
1: Có phải là những cái bao phân cô để trên bờ này không?
2: Đúng rồi đấy bác ạ.
1: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí à?
2: Ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ. Chất lượng thì khỏi chê.
1: Người cũng như lúa đẹp quá đi mất. Tôi sẽ mua ngay cả bộ phân bón Phú Mỹ về bón ruộng thôi. Em xinh là xinh như cây lúa.
2: Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này, phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Này, tối có trận hay đấy. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở.
8: Thôi, tôi không đi đâu.
7: Sao? Vợ không cho à?
8: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
7: Thế theo ông là phải như thế nào?
8: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
7: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
8: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
7: Hả? TV 360 của Viettel á?
8: Ừ.
7: Đã vậy sao?
8: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
7: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
8: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
7: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
8: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
7: Xong.
9: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: ông phải dùng ngay.

0: bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VUV1, VUV2, VUV Giao thông, báo điện tử VUV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VUV Live, VUV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đối với ngành điện, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới công nghệ mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng hệ thống điện hiện đại, thông minh, an toàn và có khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong nhiều năm tới. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với các nội dung chính sau đây. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác đầu tư, quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện 220 kV, 500 kV hiện hữu. Phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về những tuyến đường dây truyền tải điện một chiều siêu cao áp, lựa chọn chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Kinh nghiệm của thế giới trong hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đường dây 500 kV Bắc Nam Mạch 1 được đưa vào vận hành năm 1994 đến nay, lưới truyền tải 500 kV đã trở thành xương sống của hệ thống điện quốc gia, kết nối các trung tâm nguồn điện với các vùng phụ tải trên cả nước. Cùng với việc đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải 220 kV, hoàn thiện các mạch vòng liên kết và đáp ứng tiêu chí vận hành N+1, hạ tầng truyền tải điện ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm an ninh năng lượng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội. Nếu như trước đây công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện chủ yếu dựa vào kiểm tra thủ công và kinh nghiệm của con người, thì nay chuyển đổi số đang tạo ra bước thay đổi căn bản trong phương thức vận hành. Thiết bị bay không người lái, hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo, cảm biến giám sát trực tuyến cùng các nền tảng phân tích dữ liệu lớn đã giúp phát hiện sớm bất thường, cảnh báo nguy cơ sự cố ngay từ đầu, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số đã giúp công tác quản lý vận hành lưới điện hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an toàn và nâng cao năng suất lao động.
10: Hôm nay thì trạm 15500 Vân Phong kết hợp với lại tổ quản lý vận hành đường dây đang thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao, hay gọi tắt là hotline. Đây là một công tác rất là quan trọng nhằm đảm bảo cái thiết bị và cách điện được sạch và vận hành an toàn. Ngoài ra thì áp dụng các cái công nghệ soi phát nhiệt bằng UAV, soi phát nhiệt bằng các thiết bị phát nhiệt cầm tay, cũng như là soi phóng điện cách vầng quang corona. Thì những cái thiết bị này cũng nhằm tăng cường và sớm cái phát hiện ra những cái bất thường về tăng nhiệt độ của các cái mối nối thiết bị trong trạm.
1: Đó là chia sẻ của kỹ sư luyện trường ca, tổ trưởng tổ quản lý vận hành trạm biến áp 500 kV Vân Phong khi chúng tôi đến thực tế tại trạm về công tác chuẩn bị đảm bảo vận hành an toàn trong các thời gian cao điểm mùa khô năm 2026 được dự báo là sẽ nắng nóng bất thường hơn những mùa khô trước. Vệ sinh cách điện hotline, sử dụng thiết bị bay UAV để soi phát nhiệt, kiểm tra sự cố đang được các đơn vị truyền tải điện ứng dụng để quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp 220 kV và 500 kV khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên. Đó cũng là bức tranh đang hiện hữu trên toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia MPT quản lý. Thực tế tại các đơn vị truyền tải điện khu vực cho thấy, từ miền Bắc đến miền Nam, mỗi đơn vị truyền tải điện có một cách tiếp cận, ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện địa hình và đặc thù vận hành, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng lưới truyền tải điện thông minh, hiện đại và an toàn. Tại công ty truyền tải điện 1, UAV và công nghệ LiDAR được ứng dụng để số hóa hành lang tuyến, xây dựng mô hình 3D, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây truyền tải. Trong khi đó, công ty truyền tải điện 2 đẩy mạnh ứng dụng UAV kết hợp AI, nhận diện khiếm khuyết từ hình ảnh, thử nghiệm robot, kiểm tra thiết bị và mô hình sân bay UAV tự động, từng bước tự động hóa công tác kiểm tra lưới điện. Với công ty truyền tải điện 3, đơn vị quản lý lưới điện nơi địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nhiều đường dây thường xuyên mang tải cao, chuyển đổi số được xác định là giải pháp then chốt để đảm bảo vận hành an toàn, huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên lưới điện quốc gia. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc công ty truyền tải điện 3 cho biết.
11: Thứ nhất là chúng tôi là đã tổ chức quản lý quản trị thiết bị tập trung và dữ liệu tập trung. Thì qua cái việc có dữ liệu tập trung thì chúng tôi cũng đã rà soát và đánh giá được các thiết bị vận hành trên lưới và đưa ra những cái khuyến cáo cũng như là xử lý nhanh các cái tồn tại thiết bị khiếm khuyết trên lưới. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo dịch thời gian thực. Thì qua cái việc mà có cơ sở dữ liệu cũng như là giám sát online cái thời gian thực của các thiết bị, qua đó thì cũng đã giúp cho chúng tôi có những cái quyết định nhanh trong quá trình mà các cái tồn tại khiếm khuyết nó xảy ra.
1: Ở phía Nam, công ty truyền tải điện 4 tiếp tục mở rộng ứng dụng UAV kết hợp công nghệ định vị RTK COS để thiết lập các đường bay tự động, chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra và nâng cao hiệu quả giám sát tình trạng thiết bị. Đến nay, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã hoàn thành chuyển đổi 100% các trạm biến áp 220 kV sang chế độ không người trực, đưa vào vận hành trung tâm giám sát từ xa và áp dụng mô hình trực ca linh hoạt, nâng cao năng suất lao động và độ tin cậy vận hành. Qua đó, hỗ trợ tối đa công tác đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu cung ứng điện trong khu vực và truyền tải ra miền Bắc qua các đường dây 500 kV trên trục Bắc Nam. Những chuyển động đó cho thấy hệ thống truyền tải điện quốc gia đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, không chỉ được đầu tư mở rộng về quy mô mà còn được số hóa từ dữ liệu thiết bị, quy trình vận hành đến công tác điều hành. Số hóa không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực quản trị và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều thập kỷ, lưới truyền tải điện được nhìn nhận là hạ tầng kỹ thuật có nhiệm vụ đưa điện từ nhà máy đến nơi tiêu thụ. Nhưng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng hai con số, cách tiếp cận đó đang thay đổi. Lưới truyền tải điện không còn chỉ là những cột điện và đường dây mà đang trở thành một hạ tầng năng lượng số, nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các công nghệ truyền tải tiên tiến cùng vận hành để tối ưu dòng điện, kết nối các nguồn năng lượng mới và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây cũng chính là tinh thần mà nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang hướng tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia về việc triển khai nghị quyết 57, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với hiện thực hóa các nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng, triển khai quy hoạch điện 8 điều chỉnh trong phát triển và hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia.
1: Thưa ông, nhu cầu điện được dự báo là sẽ tiếp tục tăng rất cao trong nhiều năm tới và một nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm đó là cái việc nghiên cứu phát triển các cái tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp HVDC. Vì sao công nghệ này lại được xem là xu hướng của thế giới và nếu như mà so sánh với đường dây xoay chiều 500 kV hiện nay thì đường dây một chiều HVDC có những cái ưu điểm gì về khả năng truyền tải công suất lớn cũng như là giảm tổn thất điện năng cũng như là ổn định hệ thống điện, thưa ông?
12: Truyền tải điện một chiều siêu cao áp HVDC đang là xu hướng tất yếu trên thế giới vì ba cái lý do cốt lõi. Thứ nhất ấy, là cái khả năng truyền tải công suất lớn trên những khoảng cách xa vượt trội. Một đường dây HVDC 800 kV có thể truyền tải từ 6.000 đến 10.000 MW, tương đương với cỡ khoảng 3 đến 4 mạch đường dây xoay chiều 500 kV. Chỉ cần 2 dây dẫn thay vì 3 pha của cái đường dây xoay chiều như hiện nay.

0: hành lang tuyến thì hẹp hơn 30-40%. Thứ hai là tổn thất điện năng thì thấp hơn đáng kể. Đường dây HVDC thì không có tổn thất do hiệu ứng bề mặt, không có tổn thất công suất phản kháng và toàn bộ cái đường dây thì chỉ tổn thất cỡ khoảng 3% trên 1.000 km so với 6-8% của đường dây xoay chiều 500 kV với cùng khoảng cách. Và thứ ba là HVDC sẽ tăng cường để ổn định hệ thống, cho phép điều khiển linh hoạt khi công suất truyền tải, không bị ảnh hưởng bởi cái giới hạn ổn định góc lệch pha như đường dây xoay chiều. Có thể kết nối hai cái hệ thống điện khác tần số và hỗ trợ cái ổn định điện áp, ổn định tần số cho lưới xoay chiều ở hai đầu đường dây. Và đặc biệt hiện nay thì trong bối cảnh mà Việt Nam tích hợp cái nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, thì cái giải pháp mà sử dụng HVDC là cái giải pháp tối ưu để truyền tải một cái lượng công suất biến động lớn từ các trung tâm nguồn điện xa phụ tải, nhờ khả năng điều khiển công suất chủ động và không phụ thuộc vào cái trào lưu công suất tự nhiên như lưới xoay chiều.
1: Vâng, cụ thể đối với quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì cũng sẽ ưu tiên phát triển điện gió ngoài khơi và các cái trung tâm năng lượng tái tạo có quy mô lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam. Vậy thì HVDC sẽ đóng vai trò như thế nào trong cái việc giải tỏa công suất các cái trung tâm năng lượng này ạ?
0: Quy hoạch điện 8 điều chỉnh đã xác định các cái trung tâm năng lượng tái tạo quy mô lớn ở miền Trung như là điện gió ngoài khơi ở Bình Thuận, Ninh Thuận thuộc khu vực Nam Trung Bộ và miền Nam. Đặc điểm chung là các cái nguồn này xa trung tâm phụ tải ở miền Bắc và có những công suất rất lớn lên đến hàng chục ngàn megawatt và có cái tính biến động cao theo cái thời tiết, thì lưới xoay chiều 500 kV hiện hữu thì không đủ khả năng truyền tải. Thực tế hiện nay thì cái trục 500 kV Bắc Trung Nam đã thường xuyên chạm đến cái giới hạn truyền tải trong các cái giờ cao điểm. Thì với cái tình hình đấy thì đường dây HVDC sẽ đóng vai trò như một cái xa lộ truyền tải chuyên dụng, truyền trực tiếp khối lượng công suất lớn từ các cái trung tâm năng lượng tái tạo ở miền Trung về miền Bắc mà không phải mở rộng thêm nhiều các tuyến xoay chiều 500 kV, vốn gặp rất nhiều khó khăn về hành lang tuyến, giải phóng mặt bằng cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. Đồng thời là cái trạm chuyển đổi HVDC tại hai đầu thì có khả năng hỗ trợ điều khiển điện áp tần số cho lưới xoay chiều, giúp tích hợp các cái nguồn năng lượng tái tạo biến động mà không gây mất ổn định hệ thống.
1: Vâng, thưa ông, cụ thể thì tại quy hoạch điện 8 điều chỉnh thì trong cái giai đoạn từ năm 2031 đến năm 2035 thì Việt Nam sẽ đưa vào vận hành 4 đường dây HVDC do nhà nước đầu tư và trong đó có 2 dự án có tiến độ vận hành ngay từ năm 2031. Vậy thì xin được hỏi ông là NPT đã và đang triển khai cũng như là sẽ triển khai các cái bước cụ thể như thế nào để đạt được các cái mục tiêu đề ra?
0: Vâng, NPT thì đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị từ sớm. Về hợp tác quốc tế thì chúng tôi cũng đã hợp tác với nhiều đối tác có kinh nghiệm về HVDC trên thế giới để nghiên cứu chuyển giao công nghệ. NPT cũng đã thuê tư vấn nước ngoài để đang triển khai thực hiện cái đề án nghiên cứu áp dụng công nghệ truyền tải điện một chiều HVDC tại Việt Nam. Về tổ chức thì chúng tôi đã thành lập 7 cái nhóm công tác chuyên đề HVDC bao gồm các cái lĩnh vực như hệ thống điều khiển bảo vệ, máy biến áp chuyển đổi, thiết bị nhất thứ, hệ thống SCADA và viễn thông, thiết kế trạm chuyển đổi, vận hành, bảo dưỡng, đầu tư xây dựng từ các cái ban chức năng của NPT, các ban quản lý dự án cũng như các công ty truyền tải. Về lộ trình thì NPT đang tập trung vào giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, sẵn sàng cho cái giai đoạn thiết kế, đấu thầu, thi công trong cái khoảng thời gian từ 2028 đến 2029 và để hướng đến mục tiêu vận hành từ năm 2031 đối với hai cái dự án ưu tiên là dự án HVDC Trung Trung Bộ 1, Bắc Bộ 1, Trung Trung Bộ 2, Bắc Bộ 2.
1: Thưa ông, đầu tư HVDC chắc chắn là sẽ phải đòi hỏi một cái nguồn vốn rất là lớn cũng như là cái trình độ công nghệ cao. Vậy qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước thì theo ông Việt Nam cần phải chuẩn bị những cái điều kiện cụ thể gì để từng bước làm chủ công nghệ này ạ?
0: Qua kinh nghiệm của các nước đã triển khai HVDC thành công như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và một số nước Bắc Âu thì Việt Nam cần chuẩn bị 4 cái điều kiện then chốt để phù hợp với đúng cái tinh thần nghị quyết 57. Một là nhân lực về đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên sâu HVDC, bao gồm cử các cái cán bộ đi thực tập tại các dự án HVDC đang vận hành trên thế giới. Hai là về tiêu chuẩn kỹ thuật thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái bộ tiêu chuẩn quốc gia về HVDC, bao gồm cả thiết kế, thi công, thí nghiệm, vận hành mà hiện nay thì Việt Nam chưa có. Ba là về nội địa hóa thì chúng tôi sẽ có lộ trình hợp tác với các nhà

0: cung cấp công nghệ quốc tế như GE, Siemens, Hitachi, rồi TBA, NR Trung Quốc theo cái hình thức chuyển giao công nghệ, từng bước nội địa hóa cái phần xây lắp, rồi vật tư thiết bị phụ trợ như cột thép, vân vân. Và tiến tới thì Việt Nam sẽ tham gia sản xuất các thiết bị chính. Bốn là cái cơ chế về đầu tư, thì đường dây HVDC là một cái dự án đòi hỏi vốn rất lớn. Mỗi tuyến đường dây có thể lên tới 2-3 tỷ đô la. Và như vậy thì cần phải có một cái cơ chế tài chính đặc thù để huy động vốn vay ưu đãi quốc tế và cái cơ chế cho phép đàm phán hợp đồng EPC đối với các cái nhà thầu mà có các cái điều khoản về chuyển giao công nghệ bắt buộc cho Việt Nam. Thì nghị quyết 57 nhấn mạnh khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và làm chủ cái công nghệ cốt lõi. Thì HVDC chính là một cái công nghệ lõi mà ngành truyền tải điện Việt Nam cần phải làm chủ trong cái thập kỷ tới. Và MDT xác định đây là một cái nhiệm vụ chiến lược, không chỉ là một cái dự án đơn thuần, mà là một cái nhiệm vụ nhằm làm chủ cái công nghệ cũng như là chuyển cái hệ thống truyền tải điện sang một cái giai đoạn phát triển mới.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, làm rõ tầm quan trọng của HVDC, đường dây truyền tải điện một chiều siêu cao áp, lựa chọn chiến lược cho hệ thống điện Việt Nam. Thưa quý vị, kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi nhu cầu truyền tải điện trên khoảng cách hàng nghìn km ngày càng lớn, công nghệ HVDC trở thành lựa chọn gần như tất yếu. Không chỉ nâng cao hiệu quả truyền tải, công nghệ này còn giúp tăng khả năng liên kết hệ thống điện, tích hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn và nâng cao tính linh hoạt trong vận hành hệ thống điện quốc gia. Đến đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế với chủ đề Hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
5: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
6: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
7: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
8: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem, và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
7: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
8: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa, nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Thế là thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể

0: cái tiêu chảy đấy nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch trợ đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
3: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
4: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Biển đảo Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Quảng Ninh và bài toán phát triển nuôi trồng hải sản bền vững. Ngành thủy sản Đắk Lắk nỗ lực nâng cao giá trị. Tổ đội nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, với tiềm năng lợi thế, có đường bờ biển dài, khu vực biển rộng, tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu phát triển mạnh kinh tế biển bền vững. Không còn là những mô hình tự phát, ngành nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang tư duy sản xuất xanh, công nghệ tiên phong để bảo vệ môi trường và nâng cao chuỗi giá trị thủy hải sản. Trên hành trình đổi mới này, đặc khu Vân Đồn nổi lên như một hình mẫu tiên phong với bước đi đột phá như tiến hành quy hoạch vùng nuôi biển tập trung, giao mặt nước biển cho hơn 100 hợp tác xã doanh nghiệp, loại bỏ hoàn toàn phao xốp để phủ xanh mặt biển bằng hệ thống phao nhựa HDPE giúp cải thiện môi trường. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển tại đặc khu Vân Đồn.
11: Từ bến cảng Cái Rồng, chiếc cano rẽ sóng đưa chúng tôi ra biển đến với khu vực Vịnh Bái Tử Long, tiếp cận những khu vực nuôi trồng hải sản quy mô lớn tại đặc khu Vân Đồn. Những hàng phao nhựa công nghệ mới chạy dài tăm tắp, thay thế hoàn toàn cho cảnh tượng rác phao xốp trôi nổi trước đây. Vì áp dụng công nghệ vật liệu mới kết hợp với việc sắp xếp quy hoạch luồng lạch bài bản, không chỉ trả lại sự thông thoáng mà còn giúp dòng hải lưu được tuần hoàn tự nhiên, giảm tối thiểu hiện tượng ô nhiễm hữu cơ vùng nước đáy. Môi trường biển được điều hòa trở lại, tạo điều kiện lý tưởng cho các loài thủy sản sinh trưởng ổn định. Gắn bó với nghề nuôi cấy ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn từ khi 18 tuổi, chị Hoàng Lan Anh đã có hơn 20 năm làm nghề nuôi trồng, chăm sóc ngọc trai trên biển tại đặc khu Vân Đồn, nên chị hiểu hơn ai hết những thăng trầm ở vùng biển quê hương, chứng kiến sự lột xác của môi trường biển những năm gần đây. Chị không giấu nổi niềm phấn khởi.
12: Cách đây mọi người ra khoảng 2-3 năm trước thì mọi người có thấy cảm thấy cái đường mà phao xốp nó tung tóe ra nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và đến tất cả mọi người. Thay hết toàn bộ phao xốp đi mà chúng ta dùng bằng những cái phao đen này này. Có lợi ích với môi trường, biển các thứ nó vẫn đẹp và sạch sẽ hơn nhiều chứ.
11: Tiềm năng nuôi biển của Quảng Ninh là rất lớn, với nghề nuôi trai lấy ngọc tại Vân Đồn đã phát triển gần 30 năm cùng mối liên kết bền vững với các đối tác nước ngoài như công ty trách nhiệm hữu hạn Taheyo, Shinzo,

0: Nhật Bản từ năm 1999. Bà Ngô Thị Vui, giám đốc hợp tác xã đảo Ngọc Vân Đồn, đơn vị đang nuôi trồng và sản xuất ngọc trai tại vùng biển Vân Đồn cho biết, đơn vị đã được giao 300 hectare mặt nước biển để nuôi trồng hải sản. Trong đó, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ ngọc trai với đối tác Nhật Bản. Hơn 2 năm qua, mối liên kết này đã giúp hoạt động sản xuất của hợp tác xã đạt hiệu quả tốt.
1: Ngọc trai bên tôi thì đã xuất khẩu sang Nhật, thì được bên Nhật họ đánh giá rất là cao về cái sản phẩm ngọc trai của công ty. So với ngày trước thì công ty cũng như là cái sản phẩm về số lượng ngày càng tăng, tiêu thụ tốt.
0: Tuy nhiên, câu chuyện thành công của ngọc trai mới chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể của ngành nuôi biển Quảng Ninh. Để đưa toàn ngành tiến lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với những thách thức cần tháo gỡ trong chuỗi liên kết giá trị. Một trong những đối tượng nuôi chủ lực hiện nay trên địa bàn là các loài nhuyễn thể với sản lượng hàng năm khoảng 40.000 tấn. Để có đầu ra ổn định, việc ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp thu mua chế biến và các hợp tác xã nuôi trồng là bắt buộc. Nhưng thực tế triển khai lại đang vấp phải những rào cản về hành lang pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật. Bà Vũ Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh, doanh nghiệp sở hữu nhiều sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao từ hàu, cá, tép, tôm, chia sẻ về những trăn trở này.
2: Trong quá trình liên kết như thế thì cái thuận lợi đấy là một hợp tác xã thì sẽ bao gồm rất là nhiều hộ nuôi, thì sản lượng của một hợp tác xã khá là lớn. Cái khó khăn của chúng tôi đấy là về chất lượng của con hàu, ví dụ như là về độ béo hoặc sai cỡ của con hàu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về hành lang pháp lý thì một số hợp tác xã thì vẫn chưa thông suốt về các cái quy chế về pháp luật, về ví dụ như là về xuất hóa đơn hay là để làm rõ cái truy xuất nguồn gốc của các thứ, thì cũng sẽ rất là mất thời gian để hướng dẫn bà con tiếp cận rồi là thay đổi theo cái phương thức nuôi trồng cũng như là phương thức mà giao nhận như truyền thống ngày trước.
0: Để giải quyết bài toán trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, các cấp chính quyền ở Quảng Ninh đã khẩn trương thực hiện việc giao diện tích mặt nước biển cho các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết, địa phương đang tiến hành giao khoảng 23.000 hectare mặt nước biển cho người dân, doanh nghiệp để phát triển nuôi trồng hải sản. Các vùng nuôi được quy hoạch rõ, có truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Như vậy sẽ hình thành được các chuỗi liên kết, tính toán được nguồn giống và vật tư và dự báo được sản lượng, chủ động tiêu thụ sản phẩm.
3: Mà chúng tôi mong muốn là đang thu hút các doanh nghiệp mà có tiềm lực, có ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì để tập trung hỗ trợ, đồng hành cùng với các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở các cái chuỗi liên kết sản xuất. Thế và trên cơ sở đó, khi mà chúng tôi xác định hoàn thành cái giao khu biển thì phải khẳng định là cái chất lượng thủy sản, cái thương hiệu của thủy sản Vân Đồn cũng sẽ càng ngày càng được khẳng định ở trên cái thị trường trong nước cũng như là thị trường quốc tế.
0: Sự chủ động vào cuộc của chính quyền cơ sở chính là bệ đỡ vững chắc giúp hiện thực hóa các chiến lược của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Để sự đồng hành này mang lại hiệu quả bền vững, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch và quản lý vùng nuôi, ông Đoàn Quang Chiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngành thủy sản tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm các đối tượng thủy sản chủ lực, quy hoạch và giao mặt nước biển theo đúng đối tượng để đảm bảo nuôi trồng hải sản trên biển phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.
4: Đối với nuôi biển thì cũng tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cái quy hoạch và quản lý hiệu quả cái không gian biển, thì đẩy nhanh cái tiến độ việc giao khu biển cho các tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Cái thứ hai nữa là trọng tâm vẫn là xác định là ngành sản Quảng Ninh xác định là phải đa dạng hóa đối tượng nuôi, cấp mã cho các cái vùng nuôi. Còn đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản thì thực hiện theo cái quy định của luật thủy sản, thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã hoàn thiện cấp cho các tổ chức mà thuộc thẩm quyền của tỉnh. Thế còn đối với như hợp tác xã và các cá nhân thuộc thẩm quyền của các cấp xã, thì hiện nay Sở Nông nghiệp cũng đang phối hợp cùng với các xã để trực tiếp xuống hướng dẫn các cơ sở nuôi để làm các thủ tục cấp mã cơ sở nuôi để đảm bảo là có cái phục vụ cho cái truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thủy sản nuôi sau này.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, mặt hàng cá ngừ đại dương tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, tức tỉnh Phú Yên cũ, được xem là ngành kinh tế quan trọng, đã và đang góp phần duy trì nguồn thu ngoại tệ ổn định cho tỉnh và tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như ngư dân. Để nâng cao giá trị, ngành chức năng, doanh nghiệp và cả ngư dân đang đẩy mạnh chuẩn hóa, chuỗi sản xuất từ khai thác đến chế biến,

0: áp dụng khoa học công nghệ, xây dựng thị trường xuất khẩu bền vững, hướng tới mục tiêu từng bước gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu EC. Bài viết của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Sau gần 2 tháng bám biển, tàu cá 6 thuyền viên của ông Trần Trung ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã cập bờ với 3 tấn cá trong khoang. Ông Trung cho biết toàn bộ số cá này đều đã được doanh nghiệp bao tiêu và từng mã cân đều được ghi chép, theo dõi cẩn thận, kèm theo thông tin truy xuất, đảm bảo tuân thủ quy định chống khai thác IUU.
2: Theo quy định của nhà nước, pháp luật mình làm cứ tiếng của mình làm, chứ mình không xâm phạm nước người ta. Cụ thể là mình cứ ở cái vùng biển của mình làm thôi. Khu đảo Hòn Sa, Trường Sa này, với sông Tử đó rồi đó, với Đá Nam rồi mình đổ vô.
1: Là một trong những doanh nghiệp lớn liên kết với hàng trăm tàu cá tại Gia Lai và Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Hưng, khu công nghiệp Bắc Sông Cầu, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, thu mua khoảng 10.000 tấn cá ngừ mỗi năm, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp. Theo ông Đặng Quốc Việt, phó giám đốc công ty, để đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đơn vị chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tự động hóa nhằm nâng cao năng lực chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
3: Ngư dân chúng ta khai thác trong nước, chúng ta phải tuân thủ những cái quy định của pháp luật Việt Nam thì chúng ta sẽ có được cái nguồn nguyên liệu khai thác về hợp pháp và doanh nghiệp cũng sẽ thu mua cái nguyên liệu hợp pháp đó để sản xuất ra những cái sản phẩm đáp ứng được cái thị trường mà yêu cầu khắt khe. Đối với doanh nghiệp Nguyễn Hưng thì cơ bản thì vẫn là sản phẩm đóng trong lon thiết. Tương lai thì đang đầu tư hệ thống dây chuyền làm túi nhôm để mà thay đổi cái quy trình công nghệ đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường.
1: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản biển của tỉnh Đắk Lắk những năm gần đây đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ mỗi năm, tương đương khoảng 3.750 tỷ đồng. Trong đó, cá ngừ chiếm khoảng 80%. Ông Huỳnh Lữ Tân, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên tỉnh Đắk Lắk cho biết, các doanh nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với ngư dân, tuân thủ quy định trong khai thác và thu mua nguyên liệu, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
4: Theo chủ trương của tỉnh và cái đề án phát triển ngành thủy sản giai đoạn tới 2030 thì tập trung chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt sang nuôi trồng và đặc biệt là nuôi trồng thủy sản công nghệ cao trên vùng biển hở và các cái vùng có mặt nước lớn. Hiện nay thì một số doanh nghiệp lớn trong khu kinh tế mà chuyên về xuất khẩu thủy sản thì đã có cái sự dịch chuyển và thay vì họ chủ yếu là thu mua thì bây giờ bắt đầu đầu tư vào cái vùng nuôi trồng để chuẩn hóa cái chất lượng đầu vào cũng như là chủ động về nguồn nguyên liệu.
1: Với các giải pháp tổng thể về kỹ thuật, quản lý và tái cơ cấu theo hướng kết hợp hài hòa giữa khai thác hợp pháp và nuôi trồng hiện đại, thủy sản Đắk Lắk sẽ có sự chuyển dịch đồng bộ. Điều này vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa nâng cao giá trị, phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cả nước hiện có 86 nghiệp đoàn nghề cá cơ sở với hơn 17.600 đoàn viên và hơn 6.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên tham gia. Ngoài ra, ngư dân đã cùng nhau thành lập 4.200 tổ đội sản xuất trên biển, gồm hơn 29.000 tàu cá với gần 180.000 lao động. Đây là nơi ngư dân sinh hoạt, chia sẻ thông tin về đánh bắt, cứu hộ cứu nạn. Bên cạnh đó, thông qua nghiệp đoàn tổ đội, ngành chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật để ngư dân nắm rõ quy định và tuân thủ khi đi khai thác trên biển. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về nội dung này.
5: Tàu cá mang số hiệu BD95707TS vừa cập cảng cá Tam Quan sau chuyến biển kéo dài hơn 10 ngày. Ông Nguyễn Văn Hào, chủ tàu cá ở khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai chia sẻ. Từ khi tham gia tổ đoàn kết, ông đã nắm được rõ hơn các quy định về vùng được phép khai thác, vận hành máy giám sát hành trình, ghi chép nhật ký để truy xuất nguồn gốc hải sản.
6: Theo cái luật mà khai thác thủy sản á, kể từ mà anh em nhà nước ra quy định á, là nói chung là đoàn tàu chấp hành đúng quy luật. Trước khi đi là lấy đá ra được tổ xong, báo cáo ra vào cửa trạm, vào cửa lạch, báo cáo trước một tiếng đồng hồ theo quy định luật pháp của luật thủy sản, rồi trình sổ đâu đó đàng hoàng.
5: Phường Hoài Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai có gần 1.000 tàu cá, chủ yếu là khai thác cá ngừ đại dương, hoạt động ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hiện toàn bộ số tàu này đã tham gia vào 290 tổ đội và một nghiệp đoàn nghề cá. Các tổ đội có quy chế làm việc rõ ràng, có trách nhiệm, gắn với mỗi thành viên. Ông Phan Ngọc Độ ở khu phố Tân Thành, phường Hoài Nhân Bắc cho rằng, nhờ các tổ đoàn kết,

0: ông được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ nhiều hơn trong hoạt động đánh bắt thủy sản.
1: Một năm thì hộp được 3 kỳ. Ví dụ như từ tháng 1 đây, các tháng 4 là anh chị chúng tôi là mới hộp 1 kỳ, vào tháng 8 hộp kỳ, vào cuối năm hộp kỳ. Cái ở trên là có những cái gì mà gọi là mình làm tròn nhiệm vụ á, hay là những cái gì mà bà con ngư dân trong phường mình á, trong địa phương mình có thiếu sót á, thì anh em là chỉ ra để nhắc nhở, hướng dẫn anh em.
0: Tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 6.000 tàu cá. Thời gian qua, các nghiệp đoàn nghề cá cũng đang hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động vươn khơi của ngư dân. Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, đặc khu Lý Sơn đã thực sự trở thành nơi tin cậy, giúp đỡ ngư dân trong địa phương tự tin bám biển, vươn khơi xa. Hiện nay, nghiệp đoàn có 80 tàu cá đánh bắt xa bờ, 2.000 ngư dân tham gia, được chia làm nhiều tổ đoàn kết. Anh Bùi Nam, tàu cá QNG 95176 tâm sự.
2: Tham gia nghiệp đoàn nghề cá là ước mơ, là ví dụ gọi là báo gió hơn, khi mà má mất hãng rồi nó công việc gì đó thì cho một chiếc nghiệp đoàn nghề cá là một chiếc to hơn, lâu gọi là bố gió hơn. Ví dụ mình gọi chiếc kia hầu nó ở xa, nó chưa tái, còn ví dụ có nghiệp đoàn nghề cá, ví dụ có chiếc nó to thì nó dụ điều khiển ra bừa mình giàu hơn, mình ra có ủng hộ gì đó nó dễ hơn.
0: Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã thành lập được 12 nghiệp đoàn với hơn 6.000 ngư dân tham gia trên tinh thần tự nguyện. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn tất việc lắp ráp và bàn giao thiết bị chạm bờ cho các nghiệp đoàn nghề cá. Các tàu cá tham gia nghiệp đoàn được hướng dẫn hỗ trợ về lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc tầm xa trên biển như VX-1700, thiết bị giám sát hành trình dành cho các tàu khai thác xa bờ. Các tổ chức nghiệp đoàn và tổ đội liên kết này đã kết nối được ngư dân, tạo ra sức mạnh đoàn kết trên biển, là chỗ dựa vững chắc để họ yên tâm bám biển, phát triển kinh tế.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
5: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 20 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây: 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn sử dụng sâm đúng cách để hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Đảng trong cuộc sống, không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, chủ động nắm bắt thực tiễn tâm tư cử tri để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, nghị quyết số 10 khơi thông dòng vốn xanh cho tăng trưởng bền vững. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh, chiến sĩ mới là đồng bào dân tộc thiểu số, tự tin hòa nhập môi trường quân ngũ nơi biên giới. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
8: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Những vật phẩm lưu niệm của World Cup 2026 sẽ được đem ra đấu giá vào cuối tháng 7 này. Độc đáo văn hóa đọc trong quân đội Hàn Quốc. Và bây giờ là tin chi tiết. Bộ xương khủng long bạo chúa Stegosaurus dài gần 38 feet, nặng 12,7 mét có tên là GERT đã được bán với giá hơn 50 triệu đô la tại nhà đấu giá Sotheby's ở Newark, vượt xa mức giá ước tính trước khi bán. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
9: Ở mức 43 triệu đô la, tôi đang bán ở mức 43 triệu đô la. Các vị khách tham gia trực tuyến đã trả xong hết chưa? Tôi xin lưu ý ở mức 43 triệu đô la. Đó là với Cassandra Hatton, đã bán 43 triệu đô la. Đây là khoảnh khắc bộ xương khủng long bạo trùng hóa thành này

0: xác lập kỷ lục đấu giá cho một hóa thạch khủng long. Sau khi cộng tất cả các phí, nhà đấu giá đã niêm yết giá bán cho lô hàng này là 50.130.000 đô la. Gus là một trong những mẫu vật lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy về loài khủng long này. Bộ xương có niên đại từ kỷ phấn trắng muộn, khoảng 67 triệu năm trước, và được lắp ráp hoàn thiện khoảng 61% dựa trên số lượng xương hóa thạch, với 183 mảnh xương hóa thạch và 30 xương sườn bụng. Giá kỷ lục trước đó thuộc về hóa thạch khủng long thuộc Apex, một bộ xương khủng long Stegosaurus, được bán tại Sotheby's vào năm 2024 với giá 44,6 triệu đô la.
1: Các vật phẩm lưu niệm của World Cup 2026 bao gồm bóng thi đấu, áo đấu có chữ ký của đội tuyển và các vật phẩm liên quan đến chương trình biểu diễn giữa giờ nghỉ của trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử sẽ được bán đấu giá nhằm gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
0: Phiên đấu giá trực tuyến sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 29 tháng 7 với giá khởi điểm cho tất cả các lô hàng là 100 đô la. Các vật phẩm được mang đấu giá bao gồm những chiếc áo đấu có chữ ký và những quả bóng được sử dụng trong các trận đấu World Cup 2026, bao gồm các trận khai mạc và trận chung kết ngày 19 tháng 7. Các vật phẩm liên quan đến văn hóa đại chúng cũng nằm trong đợt bán đấu giá, bao gồm trang phục và đạo cụ được sử dụng trong màn trình diễn giữa giờ của các trận đấu, cùng với một quả bóng trái đất World Cup có tên của các nghệ sĩ biểu diễn giữa giờ nghỉ của các trận đấu. Bà Grace Parker, điều phối viên bán hàng của Christie, đơn vị tổ chức buổi đấu giá cho biết:
2: Chúng tôi sẽ có một quả bóng từ mỗi trận đấu mở màn, một quả từ trận đấu cuối cùng và một số vật phẩm được sử dụng trong giờ nghỉ giữa hiệp, cùng với một số vật phẩm khác bao gồm cả chiếc áo đấu năm 2022 có chữ ký của Messi. Vì chúng tôi sẽ bán đấu giá những vật phẩm được các nghệ sĩ biểu diễn trong giờ nghỉ giữa hiệp sử dụng. Vì vậy, người hâm mộ của BTS, Madonna, Shakira, đó là một lượng khán giả khá lớn. Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu đấu giá ở mức 100 đô la cho mỗi vật phẩm, nên nó thực sự có thể tiếp cận được với nhiều người.
0: Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA, một sáng kiến trị giá 100 triệu đô la nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.
1: Trong nỗ lực nhằm cải thiện đời sống tinh thần của binh sĩ quân đội, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang thúc đẩy văn hóa đọc trong quân ngũ với những đầu sách được khuyến khích là rất độc đáo, từ luận ngữ, binh pháp tôn tử đến chiều sâu triết học của các Jasper. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
3: Bộ trưởng Quốc phòng nước này An Gilmack đã đưa ra đề xuất về những cuốn sách cần đọc đối với sĩ quan chỉ huy. Đáng chú ý là thay vì các đầu sách liên quan đến chiến tranh và tác chiến hiện đại, ông An lại tập trung vào các tác phẩm rất cổ cả của phương Đông và phương Tây, bao gồm nhiều tác phẩm cổ điển của Trung Quốc và Hàn Quốc như Binh pháp tôn tử, Luận ngữ, Mạnh tử, Hàn phi tử, Loạn trung nhật ký, Mục dân tâm thư, Trừng bí lục, Bạch phàm giật trí, vân vân. Bên cạnh đó, các sách phương Tây mà ông An khuyến khích thuộc cấp tìm đọc bao gồm Chiến tranh luận, kiệt tác của nhà lý luận quân sự người Phổ Karl von Clausewitz xuất bản năm 1832, Những triết gia vĩ đại, một bộ sách triết học đồ sộ của nhà triết học hiện sinh người Đức thế kỷ 17 Karl Jaspers, v.v. Từ khi nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông An Gilbeck luôn chú trọng việc lan tỏa và mở rộng văn hóa đọc trong quân đội, khuyến khích binh sĩ đọc càng nhiều càng tốt theo phương châm, một tay cầm súng, một tay cầm sách. Đề xuất những cuốn sách cần đọc đối với sĩ quan chỉ huy của ông An đang tạo ra những luồng ý kiến trái chiều nhau.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội quốc tế 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Khởi nghiệp.
6: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, khái niệm tiêu dùng xanh không còn xa lạ với người Việt Nam. Từ việc hạn chế sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa, đến ưu tiên chọn hàng hóa thân thiện với môi trường, xu hướng này đang trở thành một phong cách sống mới. Cùng với thu nhập và nhận thức ngày càng được nâng cao, những tiêu chí an toàn như là thân thiện với môi trường, có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất theo hướng bền vững đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp. Vì thế, ngày càng có nhiều bạn trẻ, doanh nghiệp và hợp tác xã lựa chọn khởi nghiệp gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để không chỉ tạo ra lợi nhuận mà còn tạo ra những giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây cũng là chủ đề của chương trình hôm nay, khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Xanh Cao Nguyên, tỉnh Đắk Lắk, người vừa được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Do điều kiện công tác cho nên là anh Bình sẽ tham gia qua điện thoại từ đầu cầu Đắk Lắk.
7: Xin chào quý vị thính giả.
6: Anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đơn vị vừa được trao giải thưởng Mai An Tiêm với sản phẩm ống hút rau củ Ecos.

0: Xin chào chị và xin chào quý vị khán giả.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Tám và anh Nguyễn Văn Thanh Bình đã tham gia chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp ngắn về người Việt gia tăng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh an toàn.
2: Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng rõ nét tại Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm xanh tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, trong khi hơn 70% người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường. Các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm chăm sóc cá nhân hay thiết bị tiết kiệm năng lượng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
3: Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, xây dựng thương hiệu bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để tạo ra một sản phẩm xanh không hề đơn giản, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận công nghệ, thiếu nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, trong khi chi phí đầu tư cho quy trình sản xuất, bao bì, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc đều cao hơn so với sản xuất truyền thống.
2: Đồng thời, việc xây dựng chuỗi cung ứng xanh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan quản lý nhằm chuẩn hóa các quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo các tiêu chuẩn như là Việt Gáp, Global Gap, v.v.
3: Trong khi đó, một thực tế khác cũng đang đặt ra là khoảng cách giữa nhu cầu và niềm tin của người tiêu dùng. Dù sẵn sàng lựa chọn sản phẩm xanh, không ít người vẫn băn khoăn đâu là sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí về môi trường và an toàn. Tình trạng hàng hóa gắn mác xanh, sạch nhưng không bảo đảm chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường, làm ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng và gây bất lợi cho những doanh nghiệp đầu tư bài bản.
2: Theo các chuyên gia, để tiêu dùng xanh trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, cần đồng thời phát triển sản xuất xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, minh bạch thông tin, tăng cường truy xuất nguồn gốc và kiểm soát thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng cùng tham gia, sản phẩm xanh mới thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực cho phát triển bền vững.
1: Qua các thông tin vừa rồi thì ở góc nhìn của những người trực tiếp sản xuất và kinh doanh, anh Lê Văn Tám có cùng nhận định như vậy không? Liệu giữa nhu cầu của người tiêu dùng và khả năng tiêu thụ thực tế của doanh nghiệp hiện nay còn khoảng cách nào không ạ?
0: Vâng, cái câu hỏi này cũng rất là hay và đúng vào trúng chủ đề hôm nay. Tôi đang làm ra một cái sản phẩm, nhưng mà dù sao chăng nữa tôi cũng đang muốn quảng bá và đang muốn thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng, cũng như cái chủ đề là tinh kế xanh mà kinh tế tuần hoàn. Cũng như là chúng ta cũng biết là nhà nước mình cũng đang rất là gắt gao để mà làm sao đấy cho môi trường xanh, môi trường sạch, chuyển đổi xanh. Để làm được như vậy thì tôi rất là mong muốn chúng tôi thì cũng chỉ làm một hạt cát thôi. Tôi rất là mong muốn cả xã hội và mọi người đều chung tay lại ạ, để chúng ta làm sao đấy tiêu dùng xanh và sạch và có ý thức hơn ạ.
1: Vâng, Hợp tác xã Sông Hồng thì kiên trì nhiều năm nghiên cứu để tạo ra chiếc ống hút từ rau củ thay thế nhựa dùng một lần. Vậy thì điều gì đã khiến anh lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhưng nhiều ý nghĩa này?
0: Tôi cũng đã nhấn mạnh với mọi người rằng nếu mà làm setup xanh ấy, mà chúng ta không yêu nghề, mà chúng ta kiếm tiền bằng mọi giá thì để tôi khuyên mọi người trước khi làm chúng mọi người phải suy nghĩ. Vì để thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng với lại để theo đuổi được cái ước mơ này thì chúng ta rất nhiều thời gian, con đường rất là dài. Vì làm cái này thì thật ra thì cũng như câu chuyện tôi chia sẻ rất là nhiều. Tôi làm cái này thì tôi muốn để lại một cái gì đấy cho thế hệ tương lai ạ. Vì là mọi người biết là thế hệ tương lai con em chúng ta mà không được bảo vệ thì sau này sẽ là một cái gánh nặng rất là nhiều, gánh nặng cho xã hội nữa đấy ạ.
1: Vâng, và vì chính vì thế mà anh đã làm cái ống hút rau củ để thay thế ống nhựa dùng một lần đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng. Xin mời anh Bình chia sẻ thêm về bước đường khởi sự kinh doanh của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Cao Sen Cao Nguyên. Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua cái tên của Hợp tác xã?
4: Dạ vâng, ngay từ đầu thời điểm thành lập của Hợp tác xã không phải chỉ dừng mới bắt đầu mà đó là sự tập hợp của những con người mang xu thế xanh, những con người đang muốn ứng dụng công nghệ vào, từ những người nông dân, từ những công ty và những anh em đang hợp tác kinh doanh cùng với nhau. Thì khi đó thì Hợp tác xã đã tập hợp lại thành một hợp tác xã, đã tập hợp mọi người triển khai những cái hoạt động liên quan đến nông nghiệp công nghệ xanh, tạo ra những sản phẩm xanh. Bên cạnh đó thì Hợp tác xã cũng tận dụng nguồn lực của tất cả người đang triển khai trong những năm vừa rồi, như là nguồn lực đất đai, nguồn lực về công nghệ, nguồn lực máy móc, nguồn lực kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng cái chuỗi giá trị

0: nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm của quả chanh leo, tập trung hướng với sản phẩm xuất khẩu, nên thường dừng hoàn thiện các quy trình mô hình cũng như là dựng kế hoạch đồng ứng dụng công nghệ vào để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, nhất là thị trường xuất khẩu các nước EU, các nước Canada và Úc mà thành viên hợp tác xã đang hướng đến.
1: Nếu nhìn lại thời điểm bắt đầu khởi nghiệp thì điều khiến anh lo lắng nhất là gì? Thiếu vốn, công nghệ, thị trường hay khó nhất chính là thuyết phục mọi người tin rằng sản phẩm xanh thực sự có giá trị?
0: Vâng, khi thành lập hợp tác xã thì cái việc mà tập hợp của anh em có nguồn lực cùng với nhau cũng như đã có quá nhiều kinh nghiệm trong các hợp đồng và cũng có nguồn lực triển khai, cái việc tập hợp mọi người để theo đúng một xu hướng cũng như là đáp ứng được nhu cầu của tất cả thì phải có một cái đích để mọi người cùng theo, thì đó chính là thời điểm là hình thành chứng nhận chứng chỉ Global Gap để đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế, đó là thị trường EU vừa rồi. Thì bên cạnh đó hợp tác xã cũng đã triển khai giúp cho mọi người hoàn thành những chứng nhận chứng chỉ cũng như là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến sản phẩm đảm bảo chất lượng đầu vào đầu ra, quá trình canh tác cho các đơn vị chứng nhận để cùng người đồng hành cùng. Vì vậy trong quá trình triển khai những chứng nhận chứng chỉ như vậy thì hợp tác xã đã cùng anh em với nhau cùng chí hướng để đồng hành cùng triển khai và những hoàn thiện, nên cái vấn đề con người cũng như là thuyết phục mọi người cùng chung một chí hướng là quan trọng hơn cả vốn, quan trọng hơn cả máy móc công nghệ.
1: Với hợp tác xã Sông Hồng thì sao, thưa anh Tám ạ?
2: Để mà thay đổi được cái thói quen người tiêu dùng rất là khó. Bây giờ nó ngấm vào sâu vào, kể cả là các bạn sinh viên này, rồi là các cô, các chú, các bà ở ngoài chợ này. Chị không biết là bình thường là chị đi chợ nữa thôi ạ. Chị mua rất là đơn giản thôi, chị mua quả chanh, quả ớt thôi. Nhưng mà chưa chắc là chị đã, cái một cái quả chanh đấy, chị chưa chắc là chị đã cần một cái túi bóng ạ. Nhưng mà cái bác bán hàng, bác vẫn rút một cái túi bóng, cô đút quả chanh vào đưa cho chị. Hoặc là các cái bạn trẻ mua một cốc nước ạ. Chưa chắc các bạn ấy đã cần cái túi bóng, nhưng mà chị bán nước vẫn lấy cái túi bóng đút cái cốc vào đưa cho các bạn trẻ. Nhưng mà chưa chắc là chúng ta lại cần. Nhưng mà đấy là tôi nghiên cứu rất là kỹ về cái thị trường, về cái thói quen người tiêu dùng là như vậy. Qua đây tôi nhấn mạnh rằng là như thế này, nếu mà chúng ta lâu dần như thế là chúng ta không phải là thói quen mà chúng ta thành những cái hành vi. Theo trung bình thì là chúng ta xả rác thải ra 12 triệu tấn rác thải trong một năm ra đại dương đấy ạ. Chưa tính là những các rác thải ra môi trường, mà cũng như cái ống hút là tôi tính trung bình là người Việt Nam mình một năm dùng hết 5,3 tỷ cái ống hút đấy, theo thống kê. Vậy thì thật ra thì tôi cũng nói rất là nhiều, khi mà mình tôi hay là mong muốn vài người cũng chỉ là hạt cát đấy, cũng như anh Bình đây đang cùng tôi nói chuyện, thì chúng tôi chỉ là một hạt cát trên sa mạc thôi. Tôi chỉ mong muốn là làm sao đấy mọi người sẽ chung tay, chia sẻ để chúng ta đồng hành với nhau, để cho chúng ta có môi trường xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn nữa. Và mong muốn là thế hệ con em chúng ta sau này không phải ăn cái vi nhựa nó vào người nữa.
1: Như anh chia sẻ thì có thể thấy là cái bước đường mà khởi nghiệp lúc ban đầu thì nó không chỉ là thuyết phục người ta tin rằng cái sản phẩm xanh có giá trị, mà quan trọng hơn nữa là phải thay đổi cái hành vi tiêu dùng, đúng không ạ? Ưu tiên lựa chọn xanh. Đơn giản chỉ như anh nói là trước hết là hạn chế đi, không dùng những cái túi nhựa rồi là những ống hút nhựa, đúng không ạ? Đấy là những cái nhỏ nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy là kinh tế xanh không còn là một khái niệm mang tính xu hướng mà đã dần trở thành một cái hướng đi thực tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị và mở ra cơ hội kinh doanh mới. Không những thế thì bên cạnh các doanh nghiệp lớn thì nhiều cá nhân với ý tưởng sáng tạo cũng đang chứng minh rằng nếu biết tận dụng tài nguyên theo tư duy tuần hoàn thì ngay cả những phế phẩm nông nghiệp cũng có thể trở thành hàng hóa có giá trị cao. Ngay sau đây thì xin mời hai vị khách và quý vị cùng nghe phóng sự biến gáo dừa thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị của anh Mai Đức Lại ở xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện.
3: Vốn là kỹ sư cơ khí, từng làm nhiều ngành nghề khác nhau, đầu năm 2026, anh Mai Đức Lại trở về quê vợ để khởi nghiệp với nghề sản xuất than hoạt tính từ gáo dừa. Anh đã dành nhiều tháng nghiên cứu cải tiến hệ thống lò đốt theo hướng tuần hoàn. Điểm nổi bật của mô hình này là toàn bộ lượng khối phát sinh trong quá trình đốt được thu hồi, đưa trở lại buồng đốt để tiếp tục cháy, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu và hầu như không phát tán khối ra môi trường. Nguyên liệu chính là gáo dừa sau khoảng 3 giờ nhiệt phân, lò cho ra 3 sản phẩm gồm than hoạt tính, bột than sinh học và giấm gỗ.

trong đó than hoạt tính chất lượng cao được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, bột than phục vụ cải tạo đất hoặc sản xuất than tổ ong, còn giấm gỗ được sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học và xử lý môi trường. Chỉ sau chưa đầy một năm khởi nghiệp, mỗi tháng cơ sở của anh sản xuất

0: này là mình chế tạo ra để là mình đã xử lý cái chất thải đó, không phải là gây ô nhiễm môi trường nữa. Đầu tiên thì mình mày mò cho đến khi mà cái tháng thứ 6 là nó sẽ thành công, khi ra sản phẩm là mình sử dụng là nó đảm bảo chất lượng.
1: Theo anh Mai Đức Lại, ngoài gáo dừa, hệ thống lò còn có thể tận dụng nhiều loại phụ phẩm nông nghiệp khác như vỏ hạt xoài, vỏ sầu riêng, cây bắp, cây ớt, góp phần nâng cao giá trị chế phẩm nông nghiệp và giảm lượng chất thải sau thu hoạch. Thời gian tới, anh dự định thành lập hợp tác xã, mở rộng nhà xưởng, tăng số lượng lò đốt và liên kết với nhiều hộ dân để phát triển sản xuất. Việc nghiên cứu chế tạo thành công lò sản xuất than sinh học theo công nghệ tuần hoàn của anh Mai Đức Lại không chỉ góp phần nâng cao giá trị các phụ phẩm nông nghiệp mà còn mở ra hướng sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.
2: Thưa hai vị khách mời, qua mô hình vừa rồi thì theo các anh, yếu tố nào quyết định để một ý tưởng về kinh tế tuần hoàn là có thể trở thành mô hình kinh doanh thành công? Và điều quan trọng nhất là công nghệ, sự sáng tạo hay là khả năng nhìn thấy giá trị từ những thứ người khác cho là phế phẩm? Trước hết thì xin mời anh Tám ạ.
3: Qua nhiều lần tôi trao đổi và cũng như lúc mà tôi live stream bán hàng hay là những lúc tôi lên truyền hình cũng như hôm nay cũng được ngồi phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam này. Một lần nữa cũng rất là tự hào, hôm nay tôi nhấn mạnh là như là này. Sản phẩm của tôi nó đem lại cái sự ý nghĩa rất là đặc sắc, rất là độc đáo, và nó đem lại cái sự cốt lõi và nhân văn. Nhiều khi tôi hơi nói hơi quá, nó đem lại cái sự tử tế nữa. Tử tế là gì? Tử tế là chúng ta bảo vệ được môi trường, bảo vệ được sức khỏe, bảo vệ được thế hệ tương lai, mà trong khi đấy để hỗ trợ được bà con nông dân tiêu thụ nông sản nữa. Sản phẩm của tôi có thể là vừa hút, có thể vừa ăn được, nhưng mà chúng ta không ăn, chúng ta có thể bỏ ra ngoài, nó hoàn toàn phân hủy, không gây tác động gì đến môi trường, mà chúng ta bỏ vào gốc cây nó sẽ thành phân hữu cơ. Tôi cũng đã nghiên cứu và tôi cũng đã thử nghiệm rất là nhiều. Khi mà sản phẩm của tôi chôn bốn xung quanh gốc cây thì cây nó sẽ tốt hơn và nó xanh hơn. Và dù sao chăng nữa, mọi người, cái người cũng như cái cây, chúng ta cho nó ăn những cái gì đấy nó hoàn toàn xanh và sạch thì nó cũng sẽ tốt hơn. Và tôi nhấn mạnh rằng như này này, thật ra thì ở đây tôi không nói để tôi muốn để tôi bán hàng nhé. Và mọi người biết là người Việt Nam mình bây giờ là một trong những nước quốc gia ăn vi nhựa đứng thứ tư Đông Nam Á. Chính trung bình là người Việt Nam mình một tháng ăn đến 10 gram vi nhựa, đứng thứ tư Đông Nam Á. Và đặc biệt nữa là vi nhựa không phải là người Việt Nam mình nữa, mà 77% người trên thế giới chúng ta cũng đã bị nhiễm vi nhựa trong máu rồi, theo thống kê. Và vi nhựa nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người chúng ta, mà đặc biệt là những người bị tim mạch nữa. Mà từ nãy tôi nhấn mạnh về thế hệ và trẻ em chúng ta. Trẻ em chúng ta mà ăn phải vi nhựa là cũng bị dậy thì sớm ạ. Và ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nữa.
2: Những cái thông tin mà anh đưa ra thì cũng rất là đáng quan ngại. Khái niệm kinh tế tuần hoàn thì được nhắc đến rất là nhiều, nhưng với doanh nghiệp và hợp tác xã thì điều quan trọng là phải biến khái niệm ấy thành hành động cụ thể. Thưa anh Tám, hợp tác xã Sông Hồng thì đã hiện thực hóa cái kinh tế tuần hoàn như thế nào trong quá trình sản xuất ống hút ECOS, từ lựa chọn nguyên liệu, quy trình sản xuất đến cái việc giảm chất thải và hạn chế nhựa dùng một lần, thì đâu là những điểm khác biệt của mô hình này?
3: Thật ra thì mô hình của tôi là nó khác biệt rõ ràng luôn ạ. Ví dụ như là tất cả đầu vào, mọi cái phải hoàn toàn phải được phân hủy. Khác biệt nữa là ví dụ như là ngày trước là có một cái cách bên Đức, họ đặt cái ống hút của tôi mà họ bảo là bắt bọc từ cái một như này, bọc túi ni lông lại, hoặc là bọc giấy. Tôi không bọc. Tôi bảo là sản phẩm của tôi đã là thân thiện với môi trường và tôi không làm ảnh hưởng gì đến môi trường thì tôi không bọc, vì là trong cái bọc có một cái màng ni lông, và nếu mà chúng tôi bọc mở màng ni lông nữa thì sản phẩm của tôi thế nào là thân thiện với môi trường. Mà nhiều khi mọi người không biết đâu, mọi người cứ nghĩ bọc là sạch, nhưng mà trong cái lúc mà bọc thì cái sản phẩm của mình nó đã tiếp xúc trực tiếp đến cái vi nhựa, mà cái vi nhựa nó là siêu nhỏ rồi, chúng ta nhìn vào mắt thường không thấy được, gọi là vi rồi, thì là nó tiếp xúc lần. Cũng như cái ống hút đấy, theo thống kê thì nếu mà chúng ta ngâm cái ống hút nhựa vào nước ấm ấy, trong vòng 5 phút nó sẽ có 12.000 cái vi nhựa nó đã ảnh hưởng đến công nước rồi. Cho nên là quan điểm của tôi là nó khác biệt nữa là có tôi là hoàn toàn không thải ra môi trường một cái gì hết. Ví dụ như những cái đầu thừa đuôi thẹo hay những cái gì của tôi bỏ ra bón cây hoặc là chúng ta cho cá ăn luôn. Vậy thì mọi người cũng biết là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn là nó nằm ở chỗ đấy đấy ạ.
2: Vâng, nghĩa là cả một quy trình khép kín luôn ạ.
3: Khép kín luôn.
2: Vâng. À, còn với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ

0: cao, xanh cao nguyên, thì yếu tố tuần hoàn được thể hiện như thế nào trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân, chế biến và tiêu thụ sản phẩm? Thưa anh Bình ạ.
1: Đối với hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên, thì giao đầu tiên là theo chuỗi giá trị của chanh leo, là vừa trồng trọt, vừa cung cấp vật tư phân bón, vừa thu mua sơ chế cũng như là hướng đến xuất khẩu theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó thì cái tuần hoàn thứ hai đó là quá trình liên quan đến xử lý phế bụi bẩn trong quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình tạo ra sản phẩm mới của các nhà máy, thì đã đem về và triển khai từ trong trang trại như là ủ vỏ để cho bò ăn, ủ vỏ phân và để tạo ra phân cùng quế, và bên trong đó cũng tạo ra các lò đốt biochar để xử lý phế phụ phẩm là vỏ leo từ các nguồn liệu để đưa nó tạo thành giấm gỗ và than để đưa về lại cho bà con nông dân cũng như là vùng trồng của mình trong quá trình xử lý phế phụ phẩm tuần hoàn. Một phần tuần hoàn nữa là kinh tế tuần hoàn, đó là thành viên của hợp tác xã sẽ mua những sản phẩm của nhau và tiêu dùng sản phẩm cho nhau. Bên cạnh đó sẽ đưa các nguồn lực của các hợp tác xã để tham gia vào cũng như là xây dựng cái liên kết bền vững và hướng các sản phẩm tốt nhất để hướng ra xuất khẩu.
0: Vâng, theo anh thì làm thế nào để một loại nông sản không chỉ bán dưới dạng nguyên liệu mà trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị có giá trị kinh tế cao hơn ạ?
1: Với giai đoạn đầu thì phải tạo ra được vùng nguyên liệu của mình, nhưng giai đoạn tiếp theo thì phải là vùng nguyên liệu đó phải được quy mô lớn, sản lượng lớn và được năng suất cao. Và cái quan trọng nhất không chỉ như ngang cái đoạn mà tạo ra sản phẩm thô như quả để phân phối, mà phải sơ chế chế biến để đóng gói bao bì đẹp mắt hơn, tốt hơn, sạch sẽ hơn và phân loại để đưa ra cho thị trường. Và một cái quan trọng hơn nữa là chế biến sâu từ cái việc quả chanh leo thì là quả là phân phối, thì nó sẽ hình thành đánh cắt và vịt chanh leo, bột chanh leo, các loại sản phẩm bức, các loại bánh chanh leo. Bên cạnh đó nó sẽ là vùng nguyên liệu cho các ngành nghề khác, đó là cái điều kiện và để tăng quy mô sản lượng cũng như là thị trường lớn hơn cho việc mở rộng quy mô của mình. Và bên cạnh đó thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng uy tín bằng những cái việc gáp global gáp những chứng nhận ISO các chất các nước các quả và xây dựng cái hệ thống OPOP cho sản phẩm đóng gói bao bì đáp ứng với nhu cầu thị trường thì là một trong những cái vấn đề để tạo nâng giá trị của sản phẩm để mang giá trị thị trường lớn hơn.
0: Có thể thấy là muốn làm kinh tế tuần hoàn thì doanh nghiệp không thể đi một mình. Nếu người nông dân vẫn giữ cái cách sản xuất cũ, chưa quan tâm đến tiêu chuẩn chất lượng hay là bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp có thể xây dựng cái chuỗi giá trị xanh hay không? Thưa anh Tám.
2: Thật ra thì chị ấy biết, với tôi là thứ nhất là phải xây dựng cái nền tảng gốc trước. Ví dụ như tôi làm cái sản phẩm mà chị ấy biết là sản phẩm của tôi đã đạt những cái tiêu chuẩn OCOP 5 sao. Một cái sản phẩm mà OCOP 5 sao là không phải là cấp tỉnh hay cấp thành phố cấp, mà OCOP 5 sao là cấp trung ương cấp đấy ạ. Và tiêu chuẩn của tôi nữa là trước khi mà tôi làm cái sản phẩm gì mà cảm thấy mình chưa ưng ý hoặc là sản phẩm mà đấy mà nó chưa đạt những yêu cầu thì tôi sẽ bỏ hoàn toàn. Dù sao chăng nữa thì ngày xưa tôi cũng được làm ở bên nước ngoài 11 năm. Cái mong muốn của tôi về Việt Nam là tôi cũng muốn góp sức một gì đấy để cho bà con nông dân và cho nền kinh tế Việt Nam nữa và cho cái giá trị sản phẩm ngành Việt Nam nữa. Cho nên là muốn làm ra được một cái sản phẩm tốt thì các bạn hãy nên nhớ là chúng ta xây từ gốc và chúng ta bảo vệ nó từ gốc. Ví dụ như là nhà xưởng phải sạch này, nguyên liệu đầu vào phải cũng phải là có rõ nguồn gốc nào, chất lượng về bản quyền hay là về thương hiệu. Tất cả mọi cái chúng ta phải làm chuẩn chỉ từ đầu thì sau này chúng ta tránh cái sự tranh chấp bản quyền kiểu như vậy.
0: Như vậy thì trong cái quá trình mà liên kết với các cái hộ nông dân này để thu mua nguyên liệu ấy, thì anh có phải hướng dẫn tập huấn như nào để họ đáp ứng những cái tiêu chuẩn mà anh mong muốn để sản xuất được cái sản phẩm đạt chất lượng 5 sao OCOP đấy?
2: Làm theo cái quy trình sản xuất của tôi cả, cầm tay chỉ việc đấy. Nhiều khi mà tại sao mà tôi mới nói ngày xưa là tôi đi cơ giới hóa đồng bộ, tôi chuyển giao công nghệ và tôi cầm tay chỉ việc cho bà con nông dân để nâng cao cái giá trị sản phẩm. Đây là sản phẩm của tôi chỉ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thôi nhé. Chứ còn tôi nói mà để mà tôi cho làm ra mà chất lượng để nói về organic với lại nói về hữu cơ thì thật ra để mà làm được cái sản phẩm đấy tôi phải mất tầm khoảng 15 đến 20 năm. Gì đấy tôi cải tạo đất thì tôi phải làm ra sản phẩm được. Còn nếu như mà để cho tôi làm luôn ấy, tôi phải lấy máy xúc, tôi xúc hết những cái gì ô nhiễm, tôi lót bạt hay cái gì đấy để làm sao đấy tôi bỏ cái giá thể mới của tôi vào tôi mới làm.

0: được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn như vậy.
1: Vâng, có nghĩa là để sản xuất sản phẩm hữu cơ
0: vâng.
1: thì còn phải đầu tư nhiều hơn và
0: đúng
1: mất
0: rồi.
1: Nhiều thời gian hơn. Nó là một cái tầm cao hơn, đúng không ạ?
0: Tầm cao hơn,
1: vâng.
0: Chính xác.
1: Và như anh nói thì là phải có cái việc là tập huấn hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho người nông dân thì mình mới có thể tạo ra được một cái chuỗi giá trị xanh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi,
1: trong thực tế thì đầu tư cho sản xuất xanh thường tốn kém hơn, thời gian thu hồi vốn cũng dài hơn. Vậy thì điều gì khiến anh lựa chọn cái mục tiêu phát triển bền vững ngay từ đầu?
0: Tôi là người đi cơ giới đồng bộ cho bà con nông dân. Cứ đau đáu trong đầu tôi rất là bà con nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giá mùa hồi để hết tiền, được mùa lại mất giá. Mình làm như vậy thì mình có làm nhiều đi chăng nữa thì mà không tiêu thụ được cũng là một cái mà không hiệu quả. Cho nên là tôi với trong cái chuyến đi dã ngoại, trong cái chuyến đi biển nữa thì có những trong đầu tôi với lóe sáng lên là tại sao mà chúng ta cứ xả rác thải ra môi trường nhiều như thế này? Tại sao có những cái con vật nó ăn vào rác nhựa, nó chết như thế này? Tại sao mà chúng ta không nghĩ ra một cái sản phẩm để thay thế những cái đồ này? Thì tôi về cũng với lên ý tưởng để làm ra một cái sản phẩm nó xanh và nó sạch và nó tuần hoàn như thế này.
1: Vâng, có nghĩa là chính từ những cái kinh nghiệm anh đã có thời gian sinh sống, làm việc ở nước ngoài, rồi qua cái thực tế anh đi, anh nhìn thấy những cái việc người ta xả rác ra ngoài biển, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và chính từ đó thì anh đã nảy ra cái ý tưởng là phát triển cái sản phẩm xanh sạch và tuần hoàn ngay từ đầu.
0: Đúng rồi, vâng.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là để hiện thực hóa kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn thì ý tưởng sáng tạo thôi là chưa đủ. Điều mà nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là làm thế nào để có đủ nguồn lực đầu tư cho công nghệ, vùng nguyên liệu, chuyển đổi sản xuất và mở rộng thị trường. Thì xin mời hai vị khách và quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Võ Chí Thành, chuyên gia kinh tế.
2: Có thể nói là phát triển kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy cái tăng trưởng xanh đã trở thành một cái không chỉ là xu thế mà là một cái điều kiện bắt buộc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cho phát triển nền kinh tế. Tài chính xanh phải được coi là một cái trụ cột vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Cho nên nó phải được lồng ghép, phải có rất nhiều điểm nhấn, phải rất có nhiều chính sách liên quan đến việc thúc đẩy cái tài chính xanh này.
1: Thưa anh Bình, từ thực tiễn hoạt động của mình thì anh có suy nghĩ gì sau khi nghe ý kiến vừa rồi? Đối với các mô hình khởi nghiệp xanh hiện nay thì cần nhất là vốn, công nghệ, nhân lực hay là cơ chế hỗ trợ?
3: Để mà tiếp cận với những cái hoạt động vốn cũng như là công nghệ cũng như nhân lực và sự hỗ trợ của nhà nước thì cái quan trọng nhất trong cái quản khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thì chúng ta phải dấn thân trước, làm trước, tạo ra sản phẩm trước. Tại vì trong nông nghiệp nó không thể dừng ra cái đó, chỉ nghiên cứu mà phải là hành động tạo ra kết quả. Có thể kết quả đó có thể chưa phù hợp, nhưng từ cái kết quả, từ những thất bại đó các bạn nó sẽ tạo ra được những thói quen của mình. Và khi vậy chúng ta đã có được năng lực khi tiếp cận được cái cơ chế vốn hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó, cái việc mà tiếp cận được cái năng lực xanh thì có hồ sơ năng lực của công ty như là pháp nhân để nhận định nó, như là con người của đội ngũ kế toán, pháp lý hay là được kỹ thuật để chấp nhận. Bên cạnh đó, để mà tiếp nhận những cái hoạt động hỗ trợ thì chính bản thân năng lực của những người ta tiếp nhận phải có một cơ chế hỗ trợ về quỹ, về cái việc liên quan đến xây dựng năng lực, xây dựng dự án, xây dựng cái việc hiệu quả kinh tế đầu tư cũng như là việc hoàn vốn để trả lại, cũng như là đưa ra đóng góp cho xã hội xã hội thực sự quan trọng, và nó phải hình thành và phải có tính khả quan. Nên việc mà để ứng dụng được những cái hỗ trợ của những cái nhà nước, của quỹ cũng như là của công nghệ thì chính yếu tố con người vẫn là yếu tố rất quan trọng và hình thành và đi lâu dài và bền vững hơn.
1: Qua ý kiến của anh Bình thì anh Tám có bổ sung gì không ạ?
0: Tôi cũng muốn các ban ngành hãy vào cuộc để hỗ trợ những người mà đang tiên phong như hợp tác xã của chúng tôi hoặc những cái doanh nghiệp khác ạ. Để mà làm được một cái sản phẩm này thì một mình tôi, chúng tôi đang đi trên một con đường rất là cô đơn, rồi vác từng cái sản phẩm làm ra để đi mời chào, để đi thuê đổi rồi và nghiên cứu ra những cái thị trường. Như lúc nãy tôi đã nói rồi, thị trường chúng ta cần phải thế này, cần phải thế kia, và một năm chúng ta hãy dùng hết bao nhiêu cái sản phẩm ống hút này. Thì qua chương trình này tôi mong muốn là có những cái cơ chế đặc thù và có những cái mà hỗ trợ được với tôi, rồi có những cái mà cơ chế dần để làm sao chúng ta cấm theo lộ trình ạ. Ví dụ như là trước mắt là chúng ta cấm những cái siêu thị lớn bán những cái đồ dùng một lần. Đấy là ý kiến của tôi nhé. Chúng ta cấm dần thì nó sẽ hình thành cái thói quen dần ạ. Cũng như mọi người cũng biết là ngày xưa đấy, cái mũ bảo hiểm đấy ạ. Chúng ta

0: mới đội lên thấy khó chịu lắm. Nhưng mà sau này bắt đầu ngồi lên xe là chúng ta phải nhớ đến cái mũ bảo hiểm rồi. Đấy, kiểu là như vậy. Hoặc là chúng bắt đầu cũng tôi nhấn mạnh là quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta trước khi vào quán chúng ta cũng phải đòi quyền lợi. Chúng ta không dùng cái này nữa. Chúng ta phải đòi quyền lợi là chúng tôi phải dùng những cái ống này, ống kia. Thì chủ quán cũng mới có ý thức được. Nhưng bên người tiêu dùng người ta cứ đưa cái gì là chúng ta dùng cái đấy.
1: Vâng, có nghĩa là để có một cái lộ trình để giảm dần cái việc sử dụng những cái sản phẩm nhựa,
0: Đúng
1: những
0: rồi.
1: cái sản phẩm dùng một lần mà thay thế vào đó là những sản phẩm sinh thái thân thiện môi trường đúng
0: Đúng
1: không
0: rồi ạ.
1: ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và thực tế cho thấy là nhiều sản phẩm xanh có chất lượng tốt nhưng mà vẫn rất là khó mở rộng thị trường. Như chúng tôi được biết thì ống hút rau củ Ecos của hợp tác xã Sông Hồng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, còn tiêu thụ ở thị trường trong nước hiện nay ra sao, thưa anh Tám?
0: Đấy là cái nỗi đau của tôi đấy. Cái nỗi đau và nỗi cô đơn của tôi đấy. Cho nên là tôi phải tìm con đường xuất khẩu. Vì đường sau tôi rất nhiều bà con nông dân đó. Tôi phải tìm con đường ra đi để nâng cao cái giá trị sản phẩm cho bà con nông dân.
1: Vậy thưa anh thì cái ống hút rau củ này ấy, nó có giá thành cao hơn như thế nào so với cái ống nhựa mà khiến cho những cái đơn vị ví dụ như là kinh doanh trà cà phê trong nước chẳng hạn những người ta chưa mặn mà để sử dụng?
0: Thật ra nói về đắt thì nó cũng không đắt lắm. Một hộp ống hút của tôi 50 ống, 50 ống có hơn 20 nghìn thôi. Thật ra là cái tư duy thôi. Nhưng mà tôi không trách anh chị được. Anh chị buôn bán, anh chị kinh doanh thì anh chị phải tính toán cái lợi nhuận để anh chị trả tiền nhân viên, trả tiền mặt bằng, vân vân. Cho nên là tôi mong muốn là ở đây nữa là những anh chị chủ quán nước, chủ quán cà phê muốn dùng sản phẩm của tôi sẽ sẵn sàng gửi mẫu để các anh chị dùng thử. Và tôi sẽ đồng hành cùng với lại anh chị để làm sao đấy sau này ống hút một lần đổ nhựa sẽ không xuất hiện ở những cái quán nước của anh chị nữa.
1: Vâng,
0: Đúng
1: như vậy ý của anh là cũng phải có cái sự truyền thông nâng cao nhận thức nữa đúng
0: rồi.
1: không ạ, để người ta sẽ tự giác và như anh nói là thậm chí là người tiêu dùng phải đòi hỏi đã hiểu được cái sản phẩm xanh đúng không ạ
0: Đúng rồi.
1: và người ta sẽ sử dụng. Vâng,
0: Vâng.
1: thưa anh Bình, hợp tác xã Xanh Cao Nguyên thì đã xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Global Gap và trong quá trình đó thì yêu cầu nào khiến anh phải thay đổi nhiều nhất, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường hay là tính minh bạch của toàn bộ chuỗi sản xuất?
2: Cái hệ thống của hợp tác xã đang hướng ngay từ đầu tiên là xây dựng hệ thống Global Gap hướng ra xuất khẩu, thì cái đầu tiên chính là cái thị trường. Cái thị trường mình mong muốn đi thị trường nào thì mình phải xây dựng tiêu chuẩn theo thị trường đó. Ví dụ hợp tác xã trên công nguyên đã hướng thị trường là quả chanh leo tươi xuất khẩu qua thị trường Pháp, thì phải lấy tiêu chuẩn của thị trường Pháp để làm việc. Cái thị trường đó là test bằng hệ thống đó là ít nhất nó phải sử dụng Global Gap, phải có hệ thống test đất, test nước, kết quả cũng như quả 1.400 chất không có dư lượng. Bên cạnh đó phải có mã vùng trồng quốc tế. Đầu tiên là tốt xã phải căn cứ theo thị trường để xây dựng cái hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo. Theo đó, bên cạnh thứ hai về cái hoạt động Global Gap thì nó sẽ là chuỗi các hoạt động liên quan như là cái hoạt động liên quan đến truy xuất gốc, hoạt động về bảo vệ môi trường, hoạt động về chất lượng cũng như là xây dựng chuỗi sinh thái từ đầu vào, từ phân bón cũng như quy trình canh tác, cũng như quy trình thu hoạch, sơ chế, tiết rủi ro trong quá trình để đến đưa sản phẩm nó đóng gói bao bì đủ chất lượng đến và quá trình logistics để đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng của thị trường mình hướng đến. Nên cái việc mà xây dựng logistics sẽ xây dựng được chuỗi và cả quá trình hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu đó, không phải chỉ một đến hai cái vấn đề không.
1: Nhiều ý kiến cho rằng là chuyển đổi xanh thì sẽ khó thành công nếu không đi cùng chuyển đổi số. Vậy thì tại hợp tác xã của mình thì anh đã ứng dụng công nghệ số như thế nào trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng hay là kết nối với khách hàng? Việc này thì đã giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ra sao, thưa anh?
2: Hiện tại vấn đề điện với việc quan trọng nhất của việc chuyển đổi số hay là ứng dụng công nghệ trở nên là số liệu, cái việc tập trung và quy trình hóa, hai cái đó là cái quan trọng mà tất cả đang tập trung. Số liệu đây là số liệu liên quan đến nhật ký canh tác của cái hoạt động đầu vào phân bón vật tư, nhật ký canh tác, nhật ký thu hoạch, nhật ký phân bón vật tư, nhật ký người ra vào vườn và các hoạt động để đảm bảo tiêu chuẩn. Khi đã có nhật ký, đã có dữ liệu quy trình canh tác rồi, thì chúng ta sẽ có một quy trình cho từng loại cây, từng loại sản phẩm trong từng nhu cầu khách hàng. Từ hai hệ thống đó sẽ đồng bộ hóa lên hệ thống dữ liệu và truy xuất nguồn gốc để đảm bảo hợp tác xã cũng đã ứng dụng truy xuất nguồn gốc cho cả quá trình canh tác cũng như quá trình xuất khẩu cũng như là truy xuất gốc trong quá trình sơ chế chế biến trong nhà máy. Bên cạnh đó hợp tác xã cũng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong của cái việc mà ứng dụng drone phun thuốc, hệ thống tưới tiêu tự động, hệ thống điện năng lượng, máy trong trang trại và cái quan trọng thực hiện những cái ứng dụng về đổi mới

0: đặt sáng tạo trong quá trình xử lý phối phế bộ phẩm biochar và xử lý nguồn nguyên liệu làm phân đưa về với đất hướng theo net zero. Và cái quan trọng của trong nghề đó chính là đào tạo tập huấn nhận thức cho nhân sự của mình, thành viên của mình cũng như là những nông dân đang theo, cũng như là những cái vùng trồng về vùng về việc gáp global gáp về mã vùng trồng và tập hợp một dữ liệu để sau này có thể đồng bộ dữ liệu vùng trồng với đồng bộ dữ liệu thương theo xuất khẩu.
1: Thực tế là nhiều doanh nghiệp nhỏ và các bạn trẻ thì có ý tưởng rất tốt nhưng lại không đủ nguồn lực để đầu tư ngay từ đầu. Theo anh thì nếu chỉ được lựa chọn một chính sách cần ưu tiên nhất để thúc đẩy khởi nghiệp xanh thì đó sẽ là gì? Tín dụng xanh, hỗ trợ công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại hay là một cơ chế khác?
0: Trong quá trình khởi nghiệp thì cái quan trọng nhất phải tạo ra được cái môi trường. Cái môi trường đây thì trong quá trình, nhất là trong quá trình nông nghiệp, thì các bạn phải có được môi trường thử nghiệm, môi trường ứng dụng và cho phép sai và cho phép thử nghiệm. Nên cái việc đầu tiên đó là sự hỗ trợ về một cái mặt bằng, một cái không gian, một cái sự hỗ trợ và tư vấn để mà các bạn có thể hoàn thiện giải pháp của mình trong giai đoạn đầu. Thứ hai là khi đã triển khai được mô hình, có dám chấp nhận, có thử nghiệm, có kinh nghiệm thì các bạn cần các nguồn lực, kinh phí cũng như là những cái chuyên gia tư vấn hay là những ứng dụng công nghệ vào trong quá trình sản xuất của mình để đưa sản phẩm ra thị trường. Và cái thứ ba đó phải hướng dẫn đào tạo và để các bạn được sản phẩm hóa, được thị trường chấp nhận, sẽ liên quan đến thuế, liên quan đến pháp lý, rồi liên quan hình thành pháp nhân để các bạn có thể đưa sản phẩm đúng và ra thị trường, hoặc là liên kết hợp tác với các đơn vị để mở rộng quy mô.
1: Có ý kiến cho rằng là trong vài năm tới, nếu doanh nghiệp không chuyển đổi xanh thì sẽ dần mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí là khó tham gia vào chuỗi cung ứng và thị trường xuất khẩu. Ở góc nhìn của hai anh thì đây có còn là dự báo cho tương lai hay là thực tế đang diễn ra? Doanh nghiệp Việt thì cần chuẩn bị gì ngay từ bây giờ để không bị tụt lại phía sau? Xin mời anh Tám cho ý kiến trước ạ.
2: Tôi cũng nhấn mạnh như thế này, mặc dù là nông dân nhưng mà quỹ nguyên số và chuyển đổi số rồi. Mọi người cũng biết là với tôi là nông dân thôi, nhưng mà tôi hàng ngày tôi vẫn phải quay những video quy trình sản xuất, tối tôi vẫn phải lên live stream. Nếu như mà chúng ta không hành động chuyển đổi số nhanh thì chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau với thế giới.
1: Vâng, có nghĩa là chuyển đổi số là cái việc nó sát sườn đúng không ạ?
2: Sát
1: Và
2: sườn
1: chúng
2: luôn,
1: ta phải làm hàng ngày.
2: phải làm hàng ngày
1: Dạ vâng.
2: đấy.
1: Anh Bình có thể chia sẻ thêm điều gì ạ?
0: Xu thế xanh chưa hướng đổi mới ra là có những năm trước đây rồi. Chứ việc chuẩn bị nguồn lực, nội lực, những cái kiến thức, những cái quy trình trong quá trình của mình là phải có để triển khai. Thì xu thế sắp tới sẽ không phải là tạo ra sản phẩm với năng suất, với sản lượng, với số lượng nhiều nữa, mà đã dần dần hướng theo là cái chất lượng của sản phẩm, cái giá trị cộng đồng xã hội, cái việc mà sản phẩm đã tạo ra được bao nhiêu tín chỉ carbon giúp cho xã hội tốt hơn. Thì cái việc kinh tế xanh, chuyển đổi xanh, tín dụng xanh cũng như là kinh tế tuần hoàn đã dần dần đã lấn len lấn vào từng tâm trí cũng như là từng cái hoạt động sản xuất. Những cái đơn vị doanh nghiệp nhỏ và vừa dần dần là phải chuyển đổi nhanh, nếu không nó sẽ bị lạc hậu và cũng như là bị đào thải ra khỏi thị trường, nhất là cái hoạt động liên quan đến việc truy xuất nguồn gốc cũng như là những cái hoạt động liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và nhấn mạnh những cái hoạt động bảo vệ người tiêu dùng cũng như là hướng theo những tiêu chuẩn của WHO được công bố gần đây. Nên cái việc mà chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo và ứng dụng phải dần dần và hoàn thiện, nhưng mà nó phải có gần tiến độ và thời gian.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn không còn là những khái niệm mang tính xu hướng mà đang dần trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhiều mô hình khởi nghiệp đã chứng minh rằng nếu biết đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và liên kết sản xuất thì những sản phẩm xanh hoàn toàn có thể chinh phục cả những thị trường khó tính. Tuy nhiên, để những mô hình như vậy phát triển mạnh mẽ hơn, chắc chắn không chỉ cần nỗ lực của từng doanh nghiệp hay hợp tác xã. Từ thực tiễn khởi nghiệp của mình thì theo anh Bình, đâu đang là điểm nghẽn lớn nhất đối với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở nước ta hiện nay? Là nhận thức của thị trường, nguồn nguyên liệu, công nghệ, nguồn vốn hay là sự liên kết trong chuỗi giá trị?
0: Những mặt là cái hoạt động chuyển đổi xanh là liên quan đến cái chuỗi thời gian và cái sự ứng dụng và thực tiễn. Nên cái việc mà để cho một doanh nghiệp hay một dự án khởi nghiệp cũng như một đơn vị để tiếp cận, nó phải cần sự đồng lòng về cả thời gian, sức lực, sự nghị lực của những người đó. Bên cạnh đó, những cái sản phẩm đó có xu thế của thị trường hay không, và nguồn lực nào để hỗ trợ cho nó đi lâu dài và bền vững, chứ không dừng ngay cái đoạn nghiên cứu hay tạo ra sản phẩm, mà nó là phải được ra sản phẩm để thị trường chấp nhận, tạo ra được lợi nhuận cũng như đóng góp cho xã hội. Bên cạnh

0: phải có được sự nguồn lực hỗ trợ giữa nhà nước cũng như là các quỹ các bên, hay là nguồn nội lực của chính doanh nghiệp đó phải tạo ra bằng việc tạo ra kinh doanh lợi nhuận của doanh nghiệp đó.
1: Thưa anh Tám, anh mong muốn là nhà nước sẽ ưu tiên tháo gỡ vấn đề gì trước tiên để các doanh nghiệp và hợp tác xã yên tâm đầu tư vào kinh tế xanh?
2: Tôi mong muốn là các ban ngành làm sao đấy để thứ nhất là bọn tôi phải có chỗ sản xuất ổn định, thứ hai là tiếp cận những nguồn vốn lãi suất thấp ạ. Vốn thấp để làm sao đấy để chúng tôi ổn định được sản xuất và chúng tôi tiếp cận được thị trường và để chúng tôi nghiên cứu những cái sản phẩm tốt hơn ạ. Mọi người biết là doanh nghiệp chúng tôi thì lúc nào cũng đói và thèm vốn, mà đầu tư ra thì mọi người biết là chúng tôi đã vay vốn ngân hàng mà chúng tôi phải thế chấp tài sản rất là nhiều rồi, vài cái quyển sổ đó là chuyện bình thường rồi. Cũng như tôi cũng nói chia sẻ rất là nhiều, nông dân chúng tôi cũng dám nghĩ, dám làm với được cắm nhà, cắm cửa.
1: Vâng. Thưa anh Bình, ở góc độ của người đi trước thì theo anh, điều gì quyết định sự thành công của mô hình khởi nghiệp xanh, sản phẩm khác biệt, công nghệ mới, tư duy quản trị hiện đại hay là khả năng kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững?
0: Tất cả những cái hoạt động liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì vấn đề quan trọng nhất phải đứng là xu thế thị trường. Thứ hai đó là chính bản thân con người, người đang vận hành cái đổi mới sáng tạo đó có nghị lực vượt qua hay không. Tại vì cái tâm thế của khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hình thành các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thì cái việc thất bại khi tạo ra sản phẩm cực kỳ nhiều và nguồn lực mất đi rất nhiều. Nên cái việc lòng tin của con người đó đến sản phẩm đó và xu thế thị trường đó cực kỳ quan trọng. Là bạn phải nghị lực vượt qua hay là sẽ có nhiều nguồn lực nào tham gia và hỗ trợ để đưa cái sản phẩm đó đưa thị trường tốt nhất. Đó là yếu tố cũng là con người, là đưa sản phẩm đó ra và thời gian để đưa chứng minh đó sau những lần thất bại.
1: Hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp, từ các sản phẩm bản địa hay là từ những ý tưởng bảo vệ môi trường. Nhưng cũng không ít người băn khoăn rằng lĩnh vực này cần vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nhiều rủi ro. Vậy thì anh Tám có thể nhắn gửi gì tới các bạn trẻ đang chuẩn bị khởi nghiệp
2: ạ? Tôi cũng nhắn với các bạn khởi nghiệp về mô hình xanh và mô hình tuần hoàn như thế này này. Thật ra cái mô hình xanh và mô hình tuần hoàn là cả một con đường dài ạ. Cần phải kiên trì, cần phải kiên nhẫn này. Mà chúng ta làm mọi giá để chúng ta kiếm tiền này, chúng ta không nên khởi nghiệp cái mô hình xanh.
1: Vâng, có nghĩa là phải có đủ đam mê,
2: có đủ
1: và
2: đam
1: kiên trì thì mới chọn con đường khởi nghiệp xanh được.
2: Đúng rồi, con đường xanh được.
1: Thưa anh Bình, nếu hình dung về 5 đến 10 năm tới thì anh kỳ vọng bức tranh khởi nghiệp xanh của Việt Nam sẽ thay đổi như thế nào? Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao xanh cao nguyên mong muốn đóng góp điều gì cho hành trình phát triển đó?
0: Vâng, với xu thế 5 đến 10 năm tiếp theo, cái việc liên quan đến thực phẩm, ăn uống cũng như là xây dựng một môi trường xanh, nông nghiệp xanh, cũng như những cái khu du lịch xanh, cũng như là xây dựng một cộng đồng hướng tới phát triển bền vững lâu dài, thì cái vấn đề của hợp tác xã xanh cao nguyên sẽ xây dựng nền tảng như là vùng nguyên liệu xanh hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ cũng như là những giải pháp trong quá trình sản xuất để tạo ra một các vùng nguyên liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn của quốc tế, và đào tạo tập huấn cũng như xây dựng các liên kết chuỗi từ các loại cây như chuỗi chanh leo, chuỗi sầu riêng hay các chuỗi ứng dụng, và cái quan trọng nhất là đã thành lập các hợp tác xã và liên hiệp tác xã để hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hợp tác xã này về dịch vụ sẽ hỗ trợ cho các hợp tác xã về vùng trồng, hợp tác xã xuất khẩu sẽ hỗ trợ quay về cái vụ đầu vào và hình thành các chuỗi liên kết với nhau. Con đường phát triển 5 đến 10 năm không phải một đến hai đơn vị có thể đi được, thì phải hình thành một cái cộng đồng xanh, những cái con người cùng nhau chí hướng cũng như là nguồn lực của các bên cùng tham gia, thì lúc đó mới xây dựng được một hợp tác xã, một liên hiệp tác xã, hay xây dựng một cái chuỗi cộng đồng hướng đến phát triển bền vững lâu dài và mang sản phẩm của Việt Nam vươn tầm quốc tế.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Bình ạ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp xanh không chỉ là câu chuyện làm ra một sản phẩm mới hay là xây dựng một doanh nghiệp thành công. Quan trọng hơn, đó là hành trình tạo dựng những giá trị lâu dài cho cộng đồng, cho môi trường và cho nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải ròng bằng không, mỗi mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn, thành công sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn góp phần định hình một nền sản xuất hiện đại, có trách nhiệm và có sức cạnh tranh cao hơn trên thị trường quốc tế. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Văn Thanh Bình, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Xanh Cao Nguyên, và anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Hồng, đã tham gia chương trình và chia sẻ những điều mà các anh rất là tâm huyết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững từ năm 2027. Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi trí tuệ nhân tạo AI thay đổi thói quen du lịch của du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện tăng cao đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại nhiều quốc gia. Tại Philippines, nơi có mức giá điện sinh hoạt thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí và chủ động nguồn điện. Xu hướng này không chỉ tạo cú hích cho thị trường năng lượng tái tạo mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành điện mặt trời của quốc gia này. Phần đầu chương trình, chúng tôi thông tin.
1: Tại Philippines, giá điện liên tục tăng đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, công ty phân phối điện Meralco đã điều chỉnh tăng giá khoảng 10% so với đầu năm. Hiện nay, một hộ gia đình Philippines phải chi khoảng 12% thu nhập hàng tháng để thanh toán hóa đơn tiền điện. Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều người dân đã lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà như một giải pháp tiết kiệm lâu dài. Anh Adrian, một người dân Philippines, cho biết.
2: Mỗi năm tôi phải trả khoảng 240.000 peso tiền điện, vì vậy tôi quyết định đầu tư gần 570.000 peso để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Dù vẫn phải sử dụng một phần điện lưới nhưng mà tôi kỳ vọng hóa đơn hàng tháng sẽ giảm xuống còn khoảng 3.000 cho đến 4.000 peso thôi. Đó là mục tiêu lớn nhất khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, chính là giảm chi phí điện.
1: Theo dữ liệu thương mại của Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu pin sang Philippines đã tăng vọt 145% trong giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 5, đạt 407 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5, trong khi tổng xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc giảm 13% sau khi chính sách hoàn thuế bị bãi bỏ, lượng xuất khẩu sang Philippines vẫn tăng gần 1/3. Nhờ mức tăng trưởng này, Philippines đã vượt qua nhiều thị trường lớn, trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp pin mặt trời, chỉ đứng sau Hà Lan, vốn được coi là trung

0: tâm trung chuyển thiết bị năng lượng sạch của châu Âu. Nhu cầu chuyển sang sử dụng điện mặt trời ngày càng tăng ở Philippines cũng đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tại thủ đô Manila, công ty Philogy German Solar cho biết lượng khách hàng liên hệ tư vấn trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, công ty nhận tới 3.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày. Ông Brian, nhà thầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cho biết.
1: Trước đây mỗi tháng chúng tôi chỉ triển khai khoảng 2 đến 3 dự án, nhưng hiện nay thì con số này đã tăng lên khoảng 13 đến 14 dự án mỗi tháng. Điều đó cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng rất cao.
0: Triển vọng của thị trường điện mặt trời tại Philippines được đánh giá còn rất lớn. Theo tổ chức nghiên cứu năng lượng Ember, trong vòng 2 năm tới, công suất điện mặt trời phân tán, chủ yếu là điện mặt trời mái nhà, có thể tăng gần gấp 3, đạt khoảng 3.500 MW. Thời gian hoàn vốn cho hệ thống cũng được rút ngắn đáng kể, từ 4 năm xuống còn 3,1 năm nhờ giá thiết bị giảm và giá điện tăng. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình ở Philippines. Trong khi đó, sự thiếu hụt các khoản vay ưu đãi cho lao động trong khu vực tư nhân vẫn là thách thức lớn cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến nỗ lực chuyển đổi năng lượng của các quốc gia ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới đây ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1%. Đối tượng áp dụng là các chuyến bay quốc tế ở Jakarta và Bali. Tuấn Dũng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin nội dung này.
1: Giám đốc phụ trách vận hành máy bay của Bộ Giao thông Vận tải, ông Arokman cho biết, trước mắt, chính phủ dự kiến triển khai ở hai sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Ông Arokman cũng cho biết, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8/2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng. Theo ông Arokman, hiện nay một số quốc gia đã sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn cao, nhưng Indonesia lựa chọn cách tiếp cận từng bước. Sau khi triển khai nhiên liệu pha trộn 1%, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi xem xét việc tăng dần tỷ lệ pha trộn cho các chuyến bay thương mại. Mục tiêu của chính phủ là tăng dần việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngoài các nguồn năng lượng mới, nhiên liệu mới, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN cũng đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen, sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi.
1: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
0: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
1: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wee Man Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
0: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%.

0: Đối với hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ di sản và các tour đêm. Có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown, mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
0: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau, như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế, chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí, chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
1: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn biến lợi thế cửa khẩu thành động lực tăng trưởng của địa phương. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hàng hóa chợ đầu mối Long Biên. Tỷ phú Elon Musk bị xem xét truy tố vì nghi phạm luật bầu cử Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm và nỗ lực quyết tâm theo bám sát, triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
5: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn ấy, thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó, khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được cái phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn, và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí thu hút đầu tư. Vậy có các cái chương trình xúc tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
3: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và xã A Lưới 4, thành phố Huế. Đến thời điểm kiểm tra, giá trị khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 72%, tăng 5,5% so với tuần trước. Tuy nhiên, công trình vẫn có nguy cơ chậm tiến độ, khó hoàn thành trước thời hạn nếu không tiếp tục tăng tốc thi công. Để đảm bảo tiến độ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và hoàn thành các dự án theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao A Lưới.
4: Sáng nay tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với việc triển khai bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức. Các đại biểu nêu thực tế tại các chợ đầu mối như chợ Long Biên, tình trạng các loại quả dán mác ngoại, người tiêu dùng vẫn phải mua với giá cao nhưng không xuất trình được giấy tờ.

0: tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với đoàn kiểm tra liên ngành. Các đại biểu yêu cầu lãnh đạo các địa phương, ngành chức năng làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra phương hướng giải quyết triệt để vấn đề này. Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà cho biết.
1: Trên địa bàn phường có chợ Long Biên là chợ đầu mối nông sản, hoa quả và thủy sản lớn của thành phố. Ủy ban phường đã chỉ đạo ban quản lý chợ gần 100 mẫu nông sản, thủy sản tiếp nhận và kiểm nghiệm, kết quả 100% đều đảm bảo các chỉ tiêu an toàn. Khoảng 400 hộ kinh doanh tại chợ Long Biên đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Liên quan đến việc mà trong hoa quả không có nguồn gốc xuất xứ, cái này thì tôi cũng chỉ nhận định đấy ạ, vì là trong cái phần mà trả lời thì đây là các cái nhân viên bán hàng thuê, thì do vậy là các nhân viên này cũng không được cung cấp các giấy tờ. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các chủ hàng phải xuất trình và phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng, và khi có lực lượng yêu cầu thì là phải có nhân viên, có người để tiếp đón và xuất trình.
0: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu trưởng ban quản lý chợ ngay sau kỳ họp phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, tổ chức kiểm tra ngay tại khu vực được phản ánh, rà soát việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và có báo cáo bằng văn bản gửi Hội đồng Nhân dân thành phố.
2: Trước đề xuất của Bộ Tài chính về việc rà soát sự cần thiết duy trì quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, Ngân hàng Nhà nước cho biết quỹ là nguồn lực dự phòng để đứng phó các sự cố ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng và phù hợp với thông lệ của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ trước đến nay chưa phát sinh trường hợp phải sử dụng quỹ cho đúng mục đích do chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng. Việc quỹ chưa được sử dụng không đồng nghĩa với việc là không cần thiết duy trì. Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới đều có các quỹ dự trữ tương tự, được trích từ lợi nhuận hàng năm để bù đắp tổn thất, hỗ trợ điều hành chính sách tiền tệ hoặc bổ sung vốn. So với các nước, quy mô quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Việt Nam hiện vẫn còn khá nhỏ. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đề xuất giữ nguyên quy định về quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong dự thảo luật, đồng thời sẽ nghiên cứu bổ sung thêm mục đích sử dụng như dự trữ hoặc bổ sung vốn pháp định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ.
0: Khai thác và sử dụng AI mã nguồn mở như một siêu trợ lý đang trở thành xu hướng trong quá trình chuyển đổi số của nhiều cá nhân doanh nghiệp. Siêu trợ lý AI giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực công việc, đồng thời tạo điều kiện để mỗi người tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy và sáng tạo. Đây là nội dung được chia sẻ trong sự kiện ứng dụng AI chuyển đổi số siêu trợ lý cho người dùng do Unica tổ chức. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh.
3: Theo báo cáo World Trend Index của Microsoft, 75% lao động tri thức trên thế giới đã ứng dụng AI vào công việc hàng ngày. Con số này cho thấy AI không còn là công nghệ của tương lai mà đang trở thành động lực quan trọng giúp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Giá trị của AI không chỉ nằm ở khả năng trả lời câu hỏi, mà ở việc có thể đảm nhiệm những công việc lặp đi lặp lại như tổng hợp dữ liệu, soạn thảo văn bản, xây dựng nội dung, phân tích thông tin, chăm sóc khách hàng hay kết nối nhiều ứng dụng để hình thành các quy trình làm việc tự động. Khi được ứng dụng đúng cách, AI có thể hoạt động liên tục 24/7 như một siêu trợ lý, tự động xử lý nhiều quy trình, kết nối các nền tảng và góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực. Đặc biệt với việc ứng dụng AI mã nguồn mở trong chuyển đổi số, người dùng có thể chủ động tùy biến theo nhu cầu, mở rộng linh hoạt khi quy mô công việc tăng lên. Đây là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, làm chủ dữ liệu và xây dựng các quy trình tự động hóa phù hợp với đặc thù vận hành. Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia đào tạo về AI, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SMMA International cho biết.
4: AI mã nguồn mở có thể cài đặt hoàn toàn miễn phí ở trên máy chủ của chúng ta. Chúng ta xây dựng được những cái quy trình phức tạp nhất, đáp ứng được đúng nhu cầu của cá nhân và nhu cầu của doanh nghiệp. Nếu như chúng ta muốn AI làm việc 24/24 để chăm sóc khách hàng, chốt đơn tự động hoặc là đăng bài tự động vào rất nhiều khung giờ mỗi ngày, thì chúng ta thuê cái VPS là chúng ta sẽ giải quyết toàn bộ những cái điều này. Tự động nó online 24/24 cho chúng ta mà không cần phải mở máy, tiết kiệm rất nhiều chi phí.
2: Ngày 8 tháng 6 vừa qua, Tòa Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lai Châu đã tuyên phạt bị cáo sinh năm 1988, trú tại tỉnh Điện Biên, 13 tháng tù về hành vi vận chuyển trái phép một bàn chân gấu ngựa. Đối tượng khai nhận đã được thuê để vận chuyển trái phép sản phẩm này đi tiêu thụ với tiền công là 450.000 đồng. Tăng vật sau đó đã bị tiêu hủy theo quy định. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên khuyến cáo người dân không tham gia hay tiếp tay cho hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã hoặc các sản phẩm từ động vật hoang dã. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên là 1800 1522.

0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông đang có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều nơi được dự báo xuất hiện mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trong chiều tối và đêm nay, kéo theo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Tin của phóng viên Quang Huy.
1: Trong chiều tối và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm. Tuy nhiên, nhiều nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, với lượng mưa trên 80mm, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 100mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp. Tại các địa bàn miền núi và khu vực có địa hình dốc, mưa lớn kéo dài có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, đe dọa an toàn của người dân và cơ sở hạ tầng. Đáng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá hiện ở cấp 1. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển khi xảy ra mưa dông mạnh, đồng thời chủ động các phương án phòng tránh ngập lụt và sạt lở đất để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Bà Trần Như Quỳnh, dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.
2: Khi xảy ra mưa dông sẽ rất dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ còn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra cần chú ý với hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh. Các vùng biển phía Nam từ Lâm Đồng đến Cà Mau, An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía Tây, đặc khu Trường Sa sẽ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết mà vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, cơ quan này đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tố cáo Mỹ vi phạm bản ghi nhớ Islamabad và phạm tội ác chiến tranh. Phái bộ Iran khẳng định, kể từ khi bắt đầu triển khai thỏa thuận, tức bản ghi nhớ Islamabad giữa tháng 6 cho tới nay, Mỹ đã không thực hiện các cam kết của mình, đồng thời chú ý phá hoại một cách có hệ thống các nền tảng của thỏa thuận. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, trong 7 ngày qua, Iran đã tấn công 7 tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz, vi phạm cam kết đã thống nhất. CENTCOM khẳng định các cuộc tấn công của Iran khiến khoảng 10 thủy thủ dân sự bị chết, mất tích hoặc bị thương. Các cáo buộc qua lại giữa Mỹ và Iran đưa ra trong bối cảnh lực lượng vũ trang hai bên tiếp tục đụng độ nhau dữ dội. CENTCOM trưa nay thông báo, quân đội Mỹ đã hoàn tất đợt tập kích mới vào Iran, phá hủy nhiều trận địa tên lửa và máy bay không người lái của Tehran. Theo đó, các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân của quân đội Hoa Kỳ đã tập kích hàng chục mục tiêu quân sự của Iran ở gần eo Hormuz và khu vực ven biển Iran. Về phần mình, quân đội Iran thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait, Bahrain và Jordani. Trong đó, đòn tập kích vào Bahrain đã nghiền nát căn cứ chính của hạm đội 5 hải quân Hoa Kỳ.
0: Bulgaria sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
5: Thủ tướng Radev nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bulgaria sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa. Ông Radev cho biết nước này không phải là một phần của liên minh thúc đẩy việc tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine. Bulgaria không ủng hộ viện trợ cho Kiev và tin rằng giải pháp cho cuộc xung đột này nằm ở nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang xung đột hơn là kéo dài bằng các biện pháp quân sự. Ông Radev cho biết Bulgaria sẽ tiếp tục theo đuổi các cam kết an ninh riêng thông qua NATO và Liên minh châu Âu.
3: Trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Tokyo diễn ra đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng do Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản tổ chức. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Với chủ đề chèo lái trật tự toàn cầu trong thời kỳ nhiều biến động, phân cực, cạnh tranh và hợp tác, đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 quy tụ nhiều học giả và nhà hoạch định chính sách hàng đầu thế giới để thảo luận về các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Trong khuôn khổ đối thoại, có các phiên thảo luận tiêu biểu với các chủ đề chuyên sâu, chuyên biệt gồm lựa chọn chiến lược trong kỷ nguyên bất định, hòa bình thông qua sức mạnh, thích ứng và chuẩn bị chiến lược, định hình lại nghệ thuật quản lý kinh tế quốc gia và kỷ niệm 10 năm tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trong một diễn biến có liên quan, tối qua tại Tokyo đã diễn ra tiệc chiêu đãi chào mừng đối thoại toàn cầu Tokyo lần thứ 7 do Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Viện Quan

0: hệ quốc tế Nhật Bản đồng tổ chức. Tại đây, Ngoại trưởng Motegi khẳng định để tích cực thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia và khu vực trên mọi lĩnh vực, bao gồm kinh tế, xã hội và an ninh, đồng thời sẽ thúc đẩy sự hỗ trợ và hợp tác cần thiết.
1: Theo số liệu công bố hôm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng ổn định. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc tổ chức sáng nay, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc Mao Thịnh Dũng cho biết, GDP của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 đạt 695.704 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo cơ cấu ngành, khu vực nông nghiệp đạt 31.522 tỷ nhân dân tệ, khu vực công nghiệp đạt 250.473 tỷ nhân dân tệ, trong khi khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính với 413.709 tỷ nhân dân tệ. Xét theo từng quý, GDP quý 1 tăng 5,0%, quý 2 tăng 4,3% so với cùng kỳ. So với quý trước, GDP quý 2 tăng 0,9%. Ông Mao Thịnh Dũng nhận định, trong bối cảnh chịu nhiều áp lực, kinh tế Trung Quốc vẫn vận hành trong khoảng hợp lý, với sản xuất và cung ứng tăng trưởng khá, thị trường việc làm cơ bản ổn định, giá cả duy trì mức tăng vừa phải. Bên cạnh đó, hoạt động ngoại thương tiếp tục khởi sắc, các động lực tăng trưởng mới phát triển nhanh, công tác bảo đảm an sinh xã hội được triển khai hiệu quả, qua đó cho thấy khả năng chống chịu và sức bền của nền kinh tế nước này tiếp tục được củng cố.
3: Tỷ phú Elon Musk có thể sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự sau khi Ủy ban bầu cử bang Wisconsin, Mỹ kết luận có cơ sở cho rằng ông đã vi phạm luật bầu cử của bang khi trao các khoản tiền trị giá 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri trong cuộc bầu cử tòa án tối cao bang vào năm 2025. Ủy ban bầu cử Wisconsin cho biết tuần trước đã chuyển 2 đơn khiếu nại lên văn phòng công tố hạt Brown để xem xét khởi tố. Theo quy định, các công tố viên có 40 ngày để báo cáo kết quả xử lý với ủy ban. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
6: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
8: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
7: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối xương tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
6: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
8: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
6: Hơn 10 năm thoái hóa cuộc sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
7: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
6: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
9: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
7: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
9: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
6: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo

0: dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
1: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi.

0: riêng.
1: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm.

0: Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về

0: khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó ăn lắm, bệnh bó mỡ này,
2: vâng,
1: áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau: khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ, và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu

0: Ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những cái việc nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho con uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu

0: 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
2: Chào bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ, tôi rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau, thì tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng và có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào, thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
3: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải, có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất, và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
3: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ

0: trị bao giờ, mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây nó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có Hồng Sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với Hồng Sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của Hồng Sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của Sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng Hồng Sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hoa xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái Hồng Sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với Hồng Sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo thể lý của tôi thì nên dùng Hồng Sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, Hồng Sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay Hồng Sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu Hồng Sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái Hồng Sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu đó là Hồng Sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vì vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, chấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp,

0: bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm lai châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm lai châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
1: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm lai châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
3: Lệnh truy nã. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều

0: tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400713870, cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn. Trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
2: chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
4: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Và chương trình hôm nay sẽ mang tới những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Không ra việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. Đây là nội dung của chuyên mục Đảng trong cuộc sống sau ít phút nữa.
0: Thế giới đa chiều cung cấp những thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua, cùng câu chuyện về các cụ già ngoài 80 tuổi tại Singapore vẫn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự, thông tin y tế và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã rời Tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản, góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Tâm điểm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa những người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước. Và tại hội đàm, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, thảo luận thẳng thắn và cụ thể về việc tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng Nhật Bản-Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã đưa ra một thông cáo, trong đó dẫn lời của Bộ trưởng Kiara cam kết sẽ cùng Việt Nam nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng khẳng định lại một lần nữa việc Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị hợp tác song phương.
0: Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết.
4: Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết, cơ quan này đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tố cáo Mỹ vi phạm bản ghi nhớ Islamabad và phạm tội ác chiến tranh. Phái bộ Iran khẳng định, kể từ khi bắt đầu triển khai thỏa thuận, tức bản ghi nhớ Islamabad giữa tháng 6 cho tới nay, Mỹ đã không thực hiện các cam kết của mình, đồng thời chú ý phá hoại một cách có hệ thống các nền tảng của thỏa thuận. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, trong 7 ngày qua, Iran đã tấn công 7 tàu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz, vi phạm cam kết đã thống nhất. CENTCOM trưa nay thông báo, quân đội Mỹ đã hoàn tất đợt tập kích mới vào Iran, phá hủy nhiều trận địa tên lửa và máy bay không người lái của Tehran. Về phần mình, quân đội Iran thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait, Bahrain và Jordani. Trong đó, đòn tập kích vào Bahrain đã nghiền nát căn cứ chính của hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ.
1: Về vấn đề Biển Đông, Bộ Ngoại giao Ấn Độ vừa khẳng định mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, đồng thời coi phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải quyết tranh chấp. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
5: Trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề Biển Đông trong cuộc họp báo thường kỳ, hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaiswal nhấn mạnh.
6: Chúng tôi cũng khẳng định lại rằng các tranh chấp hàng hải cần được giải quyết một cách hòa bình và theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Phán quyết của Tòa trọng tài cách đây 10 năm là một cột mốc quan trọng và là cơ sở để giải quyết hòa bình các tranh chấp giữa các bên liên quan.
5: Liên minh châu Âu trước đó cũng ra tuyên bố khẳng định phán quyết trọng tài năm 2016 có hiệu lực cuối cùng và mang tính ràng buộc pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ và thực hiện đầy đủ phán quyết.
0: Sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một nhà hàng kiêm quán bia thuộc quận Chatuchak ở Bangkok, khiến cho ít nhất 30 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin tuyên bố chính phủ sẽ tiến hành rà soát toàn diện luật quản lý các cơ sở giải trí và quy định phân khu đối với loại hình dịch vụ này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Liên quan đến công tác xử lý sau vụ cháy, Thủ tướng Anutin khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm chủ sở hữu cơ sở xảy ra hỏa hoạn theo đúng quy định pháp luật hiện hành, bao gồm việc thu hồi giấy phép hoạt động vĩnh viễn. Theo quy định hiện hành của Thái Lan, các cơ sở giải trí có sức chứa từ 500 khách trở lên bắt buộc phải lắp đặt hệ thống phun nước tự động. Đây là ngưỡng an toàn nhằm bảo đảm rằng những địa điểm tập trung đông người phải có biện pháp phòng cháy bổ sung. hệ thống này không chỉ hỗ trợ kiểm soát lửa mà còn giúp giảm nhiệt, ngăn chặn hiện tượng bùng cháy dữ dội, qua đó tạo thêm thời gian cho khách thoát hiểm trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.
1: New Zealand hôm nay kích hoạt kế hoạch ứng phó với dịch bệnh sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin.
8: New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo ở Thái Bình Dương xuất hiện cúm gia cầm H5N1 sau khi virus này xuất hiện tại lục địa Australia vào tháng trước. Chiều nay, Bộ trưởng An toàn Sinh học New Zealand Andrew Hawkes cho biết.
9: Vào trưa hôm nay, kết quả xét nghiệm cho thấy một con chim biển hoang dã Squano đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 sau khi được phát hiện tại bãi biển Piton. Điều này có nghĩa là chưa có dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe con người. Mặc dù thỉnh thoảng virus này cũng lây lan sang người, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người. Và nguy cơ lây nhiễm là rất thấp nếu mọi người không chạm vào con vật mang virus.
8: New Zealand kêu gọi người dân nếu phát hiện chim ốm hay chết thì không nên chạm vào chúng mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm giảm nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ các thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Hiền Lương.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, hầu hết các địa phương tại Nhật Bản phải hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tại vùng Kyushu đã vượt mức 38 độ, thậm chí lên tới 39,3 độ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo từ nay đến ngày 18 tháng 7, nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp tục xảy ra tại phía Tây và phía Đông Nhật Bản với nền nhiệt cao bất thường. Trong khi đó, thì Tây Ban Nha cũng đang phải trải qua những ngày hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 1961. Nhiệt độ trung bình từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 7 ở mức 24,5 độ, cao hơn 3,3 độ so với mức trung bình của giai đoạn tham chiếu là giai đoạn 1991 đến năm 2020. Và bây giờ là nhiệt độ tại một số nơi trên thế giới: Bắc Kinh Trung Quốc 35 độ, Moscow Nga 17 độ, Paris Pháp 24 độ, Tokyo Nhật Bản 34 độ và New York Mỹ là 28 độ.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý. Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch xây dựng, triển khai hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh nhằm kết nối dữ liệu từ Bộ Y tế, Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở dữ liệu liên quan, tạo nền tảng phục vụ quản lý, điều hành, chuyển đổi số ngành y tế. Mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là xây dựng và đưa vào vận hành thống nhất trên phạm vi cả nước hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề y với các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành, thống kê, dự báo và cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
0: Bộ Y tế cũng vừa ban hành quyết định hướng dẫn nội dung

0: chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trẻ sẽ được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, nội dung khám sức khỏe định kỳ bao gồm các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động, đánh giá tiêm chủng, thăm khám toàn thân và các bộ phận da, đầu cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ. Bên cạnh việc đánh giá các chỉ số tăng trưởng, dinh dưỡng, tiêm chủng và khám các cơ quan, bác sĩ sẽ thực hiện đánh giá sự phát triển tinh thần vận động, đồng thời phát hiện nguy cơ tự kỷ ngay trong quá trình khám định kỳ.
1: Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký quyết định về việc tặng giấy khen cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, điều dưỡng trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, vì thành tích đột xuất cứu sống người bệnh. Trước đó, trong khi cùng gia đình uống cà phê tại khu vực Linh Đàm, Hà Nội, điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương nghe thấy tiếng chi hô của người ngất. Có người ngất, chị lập tức đến hiện trường và người bệnh là một nam bệnh nhân khoảng hơn 30 tuổi, nằm trên nền nhà trong tình trạng là co cứng toàn thân, co giật liên tục. Chị Mai Hương đã nhanh chóng tiếp cận xử lý tình huống cấp cứu ngưng tuần hoàn, đồng thời đề nghị những người có mặt gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó thì kíp cấp cứu 115 đã đến hiện trường, tiếp nhận và chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.
0: Trong gần một tháng, Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Trị tiến hành khám tầm soát bệnh lao cho hơn 3.800 người dân trên địa bàn 6 xã vùng biên giới của tỉnh này. Với 400 người có tổn thương phổi và nghi mắc lao đều được hướng dẫn đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị chuyên sâu. Theo Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Trị, hoạt động khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh lao và bệnh phổi mang lại lợi ích thiết thực, giúp người dân biên giới tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại cơ sở. Cùng với đó là góp phần quan trọng trong việc chặn đứng nguồn lây, nâng cao nhận thức phòng bệnh của cộng đồng, hướng tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh vừa tiếp nhận 8 bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt khi tham gia hoạt động ngoài trời. Ngay khi tiếp nhận 8 trường hợp bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt, Bệnh viện Phan Châu Trinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng từng bệnh nhân, xử trí ban đầu và theo dõi sát diễn biến. Sau khi cấp cứu, các bệnh nhân được đánh giá nhiều lần về dấu hiệu sinh tồn để xác định hướng điều trị. Trong đó, 3 bệnh nhân được chỉ định nhập viện do có nhiều vết đốt, biểu hiện ban đầu nặng hoặc là cần tiếp tục theo dõi nguy cơ biến chứng. Các trường hợp còn lại được kê hướng dẫn, theo dõi tại nhà và hẹn tái khám vào hôm sau.
0: Quý vị thân mến, vừa rồi là một số thông tin y tế đáng chú ý. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: nữa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyItel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu, ngay sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với nội dung Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất.
7: Đảng trong cuộc sống.
8: Đảng trong cuộc sống.
9: Biên tập viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một thực tế đó là sau mỗi cuộc họp có rất nhiều kết luận, rất nhiều yêu cầu được đặt ra. Phải quyết liệt hơn, phải đẩy mạnh hơn, phải tăng cường hơn. Thế nhưng mà sau những lời chỉ đạo ấy thì không ít những công việc vẫn chậm chuyển động. Và có lẽ cũng từ thực tế đó thì thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Thông điệp với yêu cầu rất rõ ràng đó là mọi chủ trương muốn đi vào cuộc sống thì phải được cụ thể hóa bằng công việc, bằng trách nhiệm và cuối cùng phải được đo bằng kết quả. Đó không đơn thuần là đổi mới cách giao việc mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy quản trị quốc gia, chuyển từ điều hành bằng mệnh lệnh chung chung sang điều hành bằng mục tiêu cụ thể, từ đánh giá quá trình sang đánh giá kết quả, từ nói phải làm sang làm phải có sản phẩm. Và đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
3: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong quản lý thì khẩu hiệu luôn có giá trị định hướng. Một câu nói ngắn gọn có thể truyền cảm hứng, tạo quyết tâm và thống nhất nhận thức. Nhưng nếu công việc chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thì sẽ rất khó để tạo ra được một sự thay đổi trong thực tế. Một nhiệm vụ muốn hoàn thành phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể đó là làm việc gì, ai chịu trách nhiệm, bao giờ hoàn thành và kết quả đo được bằng tiêu chí nào. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn sẽ cùng tham gia phân tích sâu hơn câu chuyện này.
10: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV1.
9: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, khi nghe thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì điều đầu tiên ông nghĩ đến là gì ạ?
10: Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến ấy là yêu cầu rất rõ về một cái nền quản trị hành động. Chúng ta biết là khẩu hiệu thì có thể tạo cảm hứng này, nhưng mà khẩu hiệu thì không thể thay thế công việc được. Và phương châm thì có thể định hướng, nhưng mà phương châm thì cũng không thể thay thế cho các cái sản phẩm cụ thể được. Thế thì khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, và đồng thời là không chấp nhận cái tình trạng là đã triển khai này, đang nghiên cứu này, đã quán triệt, nhưng mà lại không xác định được cái sản phẩm nào hoàn thành này, văn bản nào ban hành này, hay là thủ tục nào được cắt giảm này, hay là xung đột pháp luật nào được xử lý và trách nhiệm của người đứng đầu đến đâu ấy, thì tôi cho rằng ấy, đó là cái thông điệp rất mạnh. Thế thì trong cái bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới ấy, thì chúng ta không thể đi tới những cái mục tiêu lớn ấy, bằng cách làm cũ được. Chính vì thế nên là muốn đất nước tăng tốc thì bộ máy phải

mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu 1%.

0: chuyển động thật. Muốn thể chế trở thành nguồn lực phát triển thì mỗi nhiệm vụ phải có địa chỉ, có tiến độ, có sản phẩm và có người chịu trách nhiệm nữa.
1: Vì sao thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu lại tạo được cái sự quan tâm và đồng tình lớn

0: mà vì là cái khâu tổ chức thực hiện ấy có lúc còn chung chung, còn nặng về báo cáo thành tích và còn thiếu cái thước đo kết quả. Đó là cái điều quan trọng ấy, không phải là họp bao nhiêu cuộc, đã quán triệt bao nhiêu lần, mà là thủ tục thì đã cắt giảm được những cái vướng mắc nào, nguồn lực thì đã được khơi thông ra làm sao và cuộc sống người dân thì đã được thuận lợi ra sao.
1: Vâng, như phân tích của ông thì có thể thấy là điều mà người dân mong đợi không phải là thêm những khẩu hiệu mới, mà là những cái chuyển biến có thể cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày. Đó là ví dụ như là một con đường được khởi công đúng tiến độ, hay là một thủ tục hành chính được rút ngắn, một quy trình bất cập được sửa đổi kịp thời. Và đó mới chính là cái thước đo của hiệu quả quản trị, đúng không ạ, thưa ông? Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu thì muốn nhấn mạnh rằng khẩu hiệu phải được chuyển hóa thành việc làm cụ thể. Như vậy thì ở đây muốn nhấn mạnh đến cái khâu tổ chức thực hiện nhiệm vụ ạ, thưa ông?
0: Chúng ta thấy là một xã hội, một tổ chức, một bộ máy muốn đi xa thì vẫn cần có những cái mục tiêu lớn để quy tụ niềm tin và ý chí. Nhưng khẩu hiệu ấy thì chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành cái chương trình hành động, thành kế hoạch cụ thể, thành nguồn lực cụ thể và cái trách nhiệm cụ thể. Như thế thì đối với người đứng đầu của bộ ngành hay là địa phương ấy, thì yêu cầu đầu tiên ấy phải là biết dịch cái chủ trương thành việc làm. Không thể giao nhiệm vụ theo cái kiểu tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao mà không nói rõ cái tăng cường cái gì, đẩy mạnh đến đâu hay là nâng cao bằng cách nào. Đặc biệt là ai làm, bao giờ xong hay là sản phẩm là gì. Tôi nghĩ là đối với từng cán bộ thì cái yêu cầu đặt ra là phải thay đổi cái văn hóa làm việc. Từ làm cho đúng quy trình sang làm để tạo kết quả. Từ né tránh trách nhiệm sang chủ động giải quyết vấn đề. Hay là từ tư duy an toàn cho mình sang tư duy là có ích cho dân, cho nước.
1: Có một thực tế cho thấy là khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch thì sẽ rõ hiệu quả. Vậy theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái quá trình thực thi hiện nay? Liệu có phải là còn cái tình trạng giao việc chung chung, trách nhiệm chưa rõ ràng dẫn đến cái tâm lý là chờ đợi, né tránh hoặc là đùn đẩy trách nhiệm ạ?
0: Theo tôi, cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là cái trách nhiệm chưa đủ rõ và cơ chế đánh giá kết quả thì chưa đủ sắc. Nhiều nhiệm vụ được giao thì rất là lớn ấy, nhưng mà cái người chịu trách nhiệm cuối cùng thì lại không rõ. Thời hạn thì có nhưng mà lại không thấy cái ràng buộc, hay là tiêu chí có nhưng mà lại khó đo lường. Phối hợp liên ngành có nhưng lại thiếu đi cái người điều phối đủ thẩm quyền ấy. Và tôi thấy là từ đó thì dễ sinh ra cái tâm lý chờ đợi, đùn đẩy, né tránh, nhất là với những cái việc làm mới, việc khó, những cái việc có rủi ro. Và chúng ta thấy là một cái điểm nghẽn khác ấy là cái tình trạng là quy trình hóa trách nhiệm. Ở đây thì có nghĩa là có nơi thì làm đủ quy trình để chứng minh rằng mình đã làm này, nhưng mà kết quả cuối cùng đối với lại người dân, với lại doanh nghiệp thì lại chưa chuyển biến gì cả. Đấy, trong khi đó thì kỷ nguyên mới của chúng ta thì đòi hỏi một cái nền hành chính thì không chỉ đúng với quy định mà còn phải đúng thời hạn, đúng nhu cầu, đúng tinh thần phục vụ và đúng mục tiêu phát triển.
1: Một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi người dân có thể cảm nhận bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, vì thế không chỉ là câu chuyện về cách giao việc mà còn là yêu cầu xây dựng một nền quản trị, lấy hiệu quả, làm thước đo và lấy kết quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cuối cùng. Và sau ít phút nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trao đổi với vị khách mời để cùng nhìn sâu hơn vào yêu cầu làm sao để mỗi chủ trương, mỗi chính sách khi ban hành đều nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, thực chất.
2: Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả, thực chất.
1: Thưa quý vị và các bạn, không giao việc bằng khẩu hiệu, thông điệp này kỳ vọng về một nền hành chính thực chất hơn, hiệu quả hơn, nơi mỗi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng hành động, mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm và được đo bằng kết quả. Thực tế thì đất nước muốn bứt phá thì không thể chỉ dừng ở những khẩu hiệu hay là những văn bản chỉ đạo, mà điều người dân và doanh nghiệp cần nhất là sự chuyển động thực sự trong thực tiễn. Và những nội dung này thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ngay sau đây. Dạ vâng, thưa ông ạ, mỗi nhiệm vụ khi được giao thì cần được làm rõ mục tiêu, cá nhân, đo lường, thời gian để quy trách nhiệm cụ thể. Bởi khi trách nhiệm được phân công rõ ràng, có thời hạn hoàn thành, có cơ chế kiểm tra và đánh giá minh bạch, thì hiệu quả công việc

0: sẽ rất là rõ ràng. Ông có nghĩ rằng là thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó như là một lời cảnh báo đối với bệnh hình thức trong thực thi nhiệm vụ, thưa ông?
1: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình. Cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu ấy là một cái lời nhắc rất là nghiêm khắc nhưng cũng rất là cần thiết đối với lại bệnh hình thức ở trong quản trị. Cái bệnh hình thức này không chỉ nằm ở khẩu hiệu tra chuyên tường đâu, mà nguy hiểm hơn ấy là cái cách mà chúng ta biến một cái nhiệm vụ phát triển thành một chuỗi các cái báo cáo đẹp nhưng mà lại ít chuyển động trên thực tế. Tôi nghĩ là quy trình là cần thiết để bảo đảm kỷ cương, minh bạch, kiểm soát quyền lực ấy. Nhưng mà quy trình thì không thể trở thành cái cớ để trì hoãn hành động và càng không thể trở thành cái vùng trú ẩn cho cái sự thiếu trách nhiệm được. Tôi nghĩ là một nền hành chính hiện đại ấy, thì phải biết tôn trọng quy trình nhưng mà phải lấy kết quả làm thước đo. Người dân thì không đánh giá bộ máy bằng số lượng văn bản đã ban hành mà tôi nghĩ là phải bằng cái hồ sơ có nhanh hay không này, thủ tục có bớt phiền hà hay không này, cán bộ có gần dân hơn không này và cơ hội phát triển có được mở ra nhiều hay không.
0: Rõ ràng là một chủ trương chỉ thực sự tạo ra giá trị khi mà người dân có thể cảm nhận bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống. Theo ông thì cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu, liệu có thể hiểu rằng là muốn có một nền quản trị hiệu quả thì trước hết việc giao nhiệm vụ phải thật rõ ràng, còn pháp luật phải đủ minh bạch, mọi cán bộ, đảng viên đều biết mình phải làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu ạ?
1: Một cái nền quản trị hiệu quả trước hết là phải làm cho mọi người biết rõ mình phải làm gì, mình được làm gì, mình không được làm gì và chịu trách nhiệm đến đâu. Khi mà nhiệm vụ không rõ thì trách nhiệm dễ bị hòa tan. Và khi mà pháp luật không minh bạch ấy, thì cán bộ dễ sợ sai, còn doanh nghiệp thì dễ nản lòng và người dân thì dễ mất niềm tin. Thế thì giao nhiệm vụ rõ ràng là cái điều kiện của kỷ luật hành chính. Tôi nghĩ là pháp luật minh bạch ấy, là nền tảng của niềm tin xã hội. Và hai cái yếu tố ấy thì sẽ tạo nên một cái môi trường quản trị lành mạnh. Và trong đó thì người dám làm thì được bảo vệ, người làm sai thì bị xử lý, người trì trệ thì không thể ẩn mình trong tập thể, còn người dân và doanh nghiệp thì có thể dự báo được chính sách để yên tâm đầu tư, sáng tạo và cống hiến.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nền hành chính hiện đại không thể đánh giá bằng số lượng cuộc họp hay là số lượng văn bản ban hành. Điều quan trọng hơn là mỗi quyết định có đi vào cuộc sống hay không, mỗi chính sách có tháo gỡ được khó khăn cho người dân và doanh nghiệp hay không, và mỗi cán bộ có thực sự dám chịu trách nhiệm trước công việc của mình hay không. Và trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi sẽ cùng vị khách mời bàn sâu hơn về những giải pháp để tinh thần không giao việc bằng khẩu hiệu trở thành hành động thường xuyên trong mỗi cơ quan, mỗi cấp chính quyền và trong từng cán bộ công chức.
2: Không giao việc bằng khẩu hiệu, từ tư duy chỉ đạo đến văn hóa hành động.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một điều rất đáng mừng là thời gian qua, nhiều địa phương, nhiều bộ ngành đã bắt đầu thay đổi cách điều hành. Thay vì giao nhiệm vụ theo hướng chung chung, nhiều nơi đã xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, từng đơn vị. Và đây cũng là minh chứng rằng đổi mới tư duy hoàn toàn có thể tạo ra những chuyển biến rất cụ thể trong thực tiễn. Sau đây mời quý vị và vị khách mời cùng nghe ý kiến của người dân khu Mả Lạng và chợ Gà Gạo. Tại cuộc họp mới đây thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hai nghị quyết quan trọng liên quan đến các dự án treo hàng chục năm ngay trên các khu đất vàng thuộc trung tâm thành phố. Với mục tiêu và cam kết cũng đã được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi rõ, đó là tại nghị quyết thông qua chủ trương chỉnh trang với thời gian khởi công dự án vào quý 3 của năm 2026, hoàn thành công trình vào quý 4 của năm 2028 và bàn giao đưa vào khai thác vận hành năm 2029. Hầu hết người dân tại hai khu này đều bày tỏ sự ủng hộ và không giấu được niềm vui khi nghĩ về tương lai an cư khang trang và tiện nghi hơn.
3: Khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ, tồn tại từ trước năm 1968, nhiều gia đình sinh sống qua 2 đến 3 thế hệ. Điều kiện sống tại khu vực này rất nhếch nhác nên Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương giải tỏa để chỉnh trang đô thị vào năm 2000. Sau hàng chục năm không triển khai, đến năm 2023, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấm dứt chủ trương đầu tư khu Mả Lạng. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương chi hơn 16.300 tỷ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và khu chợ Gà, chợ Gạo, phường Bến Thành thuộc quận 1 cũ. Không xa trung tâm thành phố,

0: Bán đảo Bình Quế Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh cũ còn nguyên sự hoang sơ. Nơi đây vốn là một vùng đất nông nghiệp được thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch làm khu đô thị từ năm 1992, trải qua hàng chục năm không triển khai, đến năm 2010 thành phố có quyết định thu hồi, người dân tiếp tục cảnh sống tạm bợ. Tháng 2 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khu đô thị mới Bình Quế Thanh Đa theo cơ chế đặc thù. Tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết thu hồi đất để làm dự án, chính thức xóa treo cho khu vực này. Người dân đều chung kỳ vọng thành phố sẽ chuyển mình mạnh mẽ, ngày một văn minh, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.
1: Nó thành thử mình cũng cầu mong sao cho nó tốt đẹp, vậy là mình mừng rồi.
2: Nếu như mà nó được khơi thông và được dần dần phát triển lại thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều các cái cơ hội cho người dân, thì nó cũng là một cái yếu tố gọi là đem lại cái bộ mặt rất là đẹp cho thành phố.
3: Chúng ta cùng chung cảm nhận của người dân và kỳ vọng thành phố Hồ Chí Minh sẽ chuyển mình mạnh mẽ và ngày một văn minh, kinh tế phát triển và đời sống người dân thì ngày một nâng cao. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, nếu trước đây thì chúng ta quan tâm nhiều đến việc ban hành chủ trương, thì hôm nay yêu cầu cao hơn là làm sao để chủ trương ấy nhanh chóng đi vào cuộc sống và mang lại những cái thay đổi cho người dân để người dân có thể cảm nhận được. Có thể thấy là thực thi mới chính là thước đo quan trọng nhất, và một chính sách tốt ở trên giấy chỉ là một chính sách có tiềm năng. Chỉ khi chính sách đi vào cuộc sống và giải quyết được bài toán dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế thì mới được coi là thành công. Vậy thì theo ông cần xây dựng một cái cơ chế ra sao để mà không còn cái vùng an toàn và qua đó thì tạo động lực cho đội ngũ cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
4: Vâng, tôi nghĩ là muốn không còn vùng an toàn ấy thì trước hết là phải lượng hóa trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ thì phải được gắn với mục tiêu cụ thể này, thời gian cụ thể này, sản phẩm cụ thể này, người chịu trách nhiệm cụ thể và cái cơ chế kiểm tra cụ thể. Chúng ta không thể để một việc chậm nhiều tháng, thậm chí chậm nhiều năm mà cuối cùng vẫn không biết được là lỗi thuộc về ai cả. Nhưng cùng với lại cái siết chặt kỷ luật ấy, thì chúng ta cũng phải có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung. Nếu mà chỉ nhấn mạnh đến xử lý sai phạm mà không phân biệt giữa sai do vụ lợi với lại sai do thử nghiệm chính sách trong cái bối cảnh mới ấy, thì tôi nghĩ là cán bộ sẽ chọn cách an toàn nhất, đó là không làm. Vì vậy nên là cái cơ chế cần phải có hai vế: xử lý nghiêm người né tránh đồn đẩy, lợi dụng chức vụ, đồng thời là phải bảo vệ người chủ động sáng tạo, minh bạch cái động cơ vì lợi ích công và có kiểm soát rủi ro.
3: Dạ vâng, trong suốt cuộc trao đổi vừa rồi chúng ta có thể thấy là cái thông điệp không giao việc bằng khẩu hiệu suy cho cùng thì hướng tới xây dựng một nền hành chính mà ở đó thì trách nhiệm không thể hòa tan vào tập thể. Theo ông thì chúng ta sẽ cần một cái giải pháp ra sao để yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành một cái văn hóa làm việc ở mọi cấp mọi ngành ạ?
4: Vâng, theo tôi thì cái điều cần thay đổi trước tiên ấy là văn hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Khi mà người đứng đầu giao việc rõ rồi ấy, kiểm tra thật này, đánh giá công bằng này, nói đi đôi với làm ấy, thì tôi nghĩ rằng là cấp dưới sẽ không thể làm việc theo cái lối hình thức đâu. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ thích nghe các cái báo cáo đẹp này, ngại va chạm này, không dám chịu trách nhiệm ấy, thì khẩu hiệu dù đúng đến đâu cũng khó trở thành hành động. Như thế thì không giao việc bằng khẩu hiệu ấy, suy cho cùng ấy, là xây dựng một cái nền hành chính mà trách nhiệm thì không thể hòa tan vào tập thể. Kết quả không thể thay bằng báo cáo, cái sự hài lòng của người dân thì không thể thay bằng thành tích nội bộ được. Và tôi nghĩ đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong điều hành đâu, mà còn là một cái cuộc đổi mới của văn hóa công vụ. Khi mỗi cán bộ hiểu rằng là sau mỗi văn bản là cuộc sống của người dân, sau mỗi thủ tục là cơ hội của doanh nghiệp, và sau mỗi quyết định là uy tín của Đảng và Nhà nước ấy, thì chúng ta mới thực sự có một cái bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đấy, và đủ sức đồng hành cùng với lại dân tộc trong cái kỷ nguyên phát triển mới.
3: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn. Thưa quý vị và các bạn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường thịnh vượng. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật chính là thể hiện một tư duy mạnh mẽ, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. Tư duy này đặt ra yêu cầu mỗi cơ quan, mỗi cán bộ

0: chuyển trạng thái từ nói hay sang làm tốt, đưa chủ trương chính sách thực sự đi vào đời sống bằng những kết quả cân đo đong đếm được. Bởi mỗi khi chủ trương được cụ thể hóa bằng những hành động, mỗi lời hứa đều được kiểm chứng bằng kết quả, mỗi cán bộ đều lấy hiệu quả công việc làm thước đo trách nhiệm, thì niềm tin của người dân sẽ được củng cố, nguồn lực sẽ được khơi thông và động lực phát triển sẽ được nhân lên. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã tham gia chuyên mục hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
1: Đảng trong cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe mục Đảng trong cuộc sống với nội dung Không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Người thì đau.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
0: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
8: Quý vị và các bạn thân mến, trước tiên trong Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Thanh Huyền sẽ điểm lại một số thông tin được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.

0: Thưa quý vị và các bạn, số liệu tăng trưởng kinh tế GDP quý 2 năm nay của Trung Quốc với mức tăng 4,3%, thấp hơn dự báo là 4,5% và là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022, đang trở thành tâm điểm phân tích của truyền thông và giới kinh tế quốc tế. Điểm chung trong các đánh giá của các hãng tin lớn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với một nghịch lý ngày càng rõ nét. Xuất khẩu vẫn tăng, nhưng tiêu dùng và đầu tư trong nước tiếp tục suy yếu. Theo hãng tin Reuters và tờ Wall Street Journal, thì bức tranh tăng trưởng của Trung Quốc đang mang đặc trưng của một nền kinh tế hai tốc độ. Một bên là khu vực sản xuất công nghệ cao và xuất khẩu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo AI. Với xuất khẩu quý 2 tăng tới 27%, sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 5,3%. Bên còn lại là tiêu dùng trong nước và đầu tư tư nhân thì suy yếu khi người dân vẫn thắt chặt chi tiêu do thị trường bất động sản trì trệ, thu nhập giảm và triển vọng việc làm chưa cải thiện. Doanh số bán lẻ tháng 6 chỉ tăng 1%, trong khi đầu tư tài sản cố định giảm 5,7% trong nửa đầu năm. Hãng tin Reuters nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa của sự giảm tốc nằm ở đầu tư. Các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương đang phải ưu tiên nguồn lực cho chương trình xử lý nợ khổng lồ thay vì đầu tư hạ tầng như trước đây. Bình luận của Reuters Breaking News đánh giá chiến dịch tái cơ cấu nợ địa phương trị giá hàng nghìn tỷ đô la tuy giúp giảm rủi ro tài chính dài hạn nhưng lại làm suy yếu một trong những động lực tăng trưởng truyền thống của Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao đầu tư bất động sản giảm tới 18%, còn đầu tư hạ tầng cũng tiếp tục đi xuống. Reuters cũng dẫn ý kiến của giáo sư Li Daokui, Đại học Thanh Hoa, kêu gọi chính phủ tăng mạnh quy mô vay nợ để tạo dư địa kích thích cho nền kinh tế. Trong khi đó, tờ Tân Hoa Xã nhấn mạnh phản ứng chính sách của Bắc Kinh với việc công bố kế hoạch 5 năm đầu tiên dành riêng cho mở rộng tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Văn kiện đặt mục tiêu nâng tổng doanh số bán lẻ lên khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, đồng thời tập trung tăng thu nhập, mở rộng an sinh xã hội, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, y tế, văn hóa và du lịch nhằm biến tiêu dùng thành động lực tăng trưởng bền vững. Kênh CNBC thì dẫn lời ông Tian Chansu, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit, thì cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế trong quý 3, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất điều hành nhằm thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý khác, truyền thông quốc tế đồng loạt nhận định cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi Washington nối lại phong tỏa hàng hải đối với Iran, còn Tehran đe dọa mở rộng phạm vi trả đũa sang toàn bộ các tuyến vận tải năng lượng ở Trung Đông. Theo Reuters, AP, Wall Street Journal hay ABC cùng nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược thì cánh cửa ngoại giao đang ngày càng thu hẹp trong khi rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hãng tin Reuters cho biết là Iran tuyên bố nếu hoạt động phong tỏa của Mỹ tiếp tục thì Tehran có thể phối hợp với lực lượng Houthi nhằm gây sức ép không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải vận chuyển phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới. Đây được coi là bước leo thang mới khi phạm vi đối đầu không còn giới hạn giữa Mỹ và Iran mà có nguy cơ kéo theo nhiều quốc gia trong khu vực. Tờ Wall Street Journal nhận định cả Washington và Tehran đều đang rơi vào tình thế ít lựa chọn. Theo tờ báo thì đây là cuộc cạnh tranh về khả năng chịu đựng nhiều hơn là một chiến dịch quân sự quyết định thắng bại.
1: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Tuổi già thường gắn với sự nghỉ ngơi, an dưỡng sau nhiều năm lao động. Thế nhưng với không ít người cao tuổi ở Singapore, đó lại là thời điểm để bắt đầu một hành trình mới, hành trình sẻ chia và cống hiến cho cộng đồng. Có những người ở tuổi ngoài 80 vẫn đều đặn làm công việc tình nguyện, hỗ trợ những người cao tuổi khác yếu thế hơn và lan tỏa một thông điệp giản dị. Cho đi cũng là cách để cuộc sống luôn trẻ trung và ý nghĩa.
0: 3 ngày mỗi tuần, ông Richard Ong, 86 tuổi, lại khoác chiếc túi dụng cụ, gõ cửa từng căn hộ của những người cao tuổi sống một mình. Việc của ông không phải làm điều gì lớn lao, chỉ là sửa một chiếc vòi nước bị rò rỉ, thông bồn rửa bị tắc, thay một bóng đèn hỏng hay giúp họ hoàn thành vài thủ tục hành chính. Hành trình tình nguyện của ông Richard bắt đầu từ năm 2023 sau khi vợ ông qua đời vì nhiều lần đột quỵ.
2: Suốt 10 năm cuối đời của bà ấy, tôi là người trực tiếp chăm sóc, đưa bà ra vào bệnh viện. Tôi cũng chứng kiến rất nhiều người già phải chống chọi với bệnh tật. Sau khi vợ mất, tôi luôn tự hỏi mình có thể làm gì để giúp những người cao tuổi phục hồi tốt hơn. Và thế là tôi đã làm tình nguyện viên.
0: Điều khiến ông Richard hạnh phúc không phải là sửa xong một chiếc vòi nước hay thay một bóng đèn, mà là nhìn thấy những người cao tuổi dần lấy lại sự tự tin để có thể tự chăm sóc bản thân. Ở tuổi 86, ông Richard vẫn giữ một tinh thần lạc quan đáng ngạc nhiên. Ngày nào ông cũng đi bộ qua cây cầu gần nhà 2 lượt, leo tổng cộng 92 bậc thang để rèn luyện sức khỏe. Với ông, tuổi tác chỉ là con số và tinh thần lạc quan mới là

0: điều quan trọng để có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
1: Tôi luôn nói với mọi người rằng mình mới 68 tuổi thôi. Tôi không nói mình đã 86 tuổi để họ thấy thoải mái hơn. Họ nghĩ tôi trẻ hơn họ và ai cũng bật cười.
0: Cách đó không xa tại bệnh viện Renzi, bà Lộc Wan Hinh, 83 tuổi, cũng đang miệt mài với công việc quen thuộc. Từng làm nghề cắt tóc nhiều năm, giờ đây bà dành kỹ năng của mình để cắt tóc miễn phí cho các bệnh nhân cao tuổi.
2: Tôi không cảm thấy mình đã 83 tuổi, tôi vẫn thấy mình rất trẻ. Đôi tay, đôi chân vẫn còn nhanh nhẹn, mình có kỹ năng thì nên dùng nó để giúp người khác.
0: Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn. Nhiều bệnh nhân phải nằm trên giường bệnh, không thể tự ngồi dậy. Bà cùng các nhân viên y tế kê gối, điều chỉnh tư thế thật cẩn thận rồi mới bắt đầu cắt tóc. Có người ban đầu ngại ngần, nhưng khi mái tóc được cắt gọn gàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ cũng là phần thưởng lớn nhất cho những người làm tình nguyện viên.
2: Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi thấy họ mỉm cười và gật đầu hài lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy việc mình làm rất có ý nghĩa.
0: Ở một xã hội đang già hóa nhanh như Singapore, những tình nguyện viên ngoài 80 tuổi như ông Richard Ong hay bà Lộc Wan Hinh không chỉ giúp san sẻ gánh nặng chăm sóc người cao tuổi, mà còn truyền đi một thông điệp đầy cảm hứng: sống có ích, không có giới hạn tuổi tác.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang thử nghiệm công nghệ pin mặt trời thế hệ mới tại các khu vực có tuyết rơi dày đặc như tỉnh Niigata nhằm khắc phục tình trạng các tấm pin truyền thống bị tuyết che phủ, từ đó giúp giải quyết thách thức sản xuất năng lượng tái tạo vào mùa đông. Với những tấm pin mỏng, nhẹ, công nghệ pin mặt trời mới từ Nhật Bản không chỉ hiệu quả hơn mà còn linh hoạt, hứa hẹn thay đổi cách khai thác năng lượng.
5: Việc sản xuất điện năng từ năng lượng mặt trời gặp nhiều khó khăn ở những khu vực có tuyết phủ do lượng ánh sáng mặt trời giảm và lượng tuyết rơi dày. Một trong những khu vực đó là vùng Niigata, khu vực vào mùa đông hầu như thiếu ánh sáng mặt trời và có lượng tuyết rơi lớn. Để giải quyết tình trạng này, công ty PCP về phát triển tế bào quang điện của Nhật Bản đã tạo ra những tấm pin mặt trời thế hệ mới. Tại tòa thị chính thành phố Miyoko, tỉnh Niigata, với nguồn ngân sách từ chính quyền địa phương, các tấm pin siêu nhẹ và linh hoạt gồm những tế bào quang điện được gọi là Kakopirai được thiết kế để lắp đặt trực tiếp trên mặt kính cửa sổ hoặc mái vòm, giúp tránh tuyết phủ và duy trì khả năng phát điện. Các tấm pin này nặng khoảng 800 gram, tức là chưa bằng 1/10 trọng lượng của các tấm pin mặt trời thông thường. Với trọng lượng nhẹ, các tấm pin mặt trời thế hệ mới có thể linh hoạt dán trên những bề mặt uốn cong, trên tường hay các bề mặt khác của tòa nhà. Với công nghệ mới, ánh sáng phản chiếu từ tuyết cũng có thể được sử dụng để tạo ra điện. Ông Kuriyagawa Satoru là chủ tịch của công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản cho biết, công suất phát điện của những tấm pin mặt trời mới sánh ngang với các tấm pin thông thường.
6: Tôi không nghĩ là có bất kỳ công ty nào khác có thể sản xuất ra các tấm pin mặt trời thế hệ mới đạt hiệu quả cao như sản phẩm của công ty chúng tôi. Chúng tôi cũng đang mở rộng thị trường cho sản phẩm chất lượng này.
5: Để tạo ra những tấm pin mặt trời thế hệ mới có công suất cao, công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản đã sử dụng chất nền bằng titan. Điều này giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng ở nhiều vị trí khác nhau. Nhờ thế, các tấm pin mặt trời thế hệ mới cũng vượt qua được các thách thức đặc thù của vùng lạnh, giảm thiểu việc bị tuyết che khuất. Tấm pin này còn có khả năng thích ứng cao với điều kiện địa hình đồi núi, vốn chiếm đến 70% diện tích của Nhật Bản, nơi thiếu hụt đất bằng phẳng để phát triển các trang trại điện mặt trời truyền thống. Mỗi tấm pin có kích thước 1,6 x 0,7 m, công suất 125W, 3 tấm được lắp đặt với tổng công suất 375W điện. Điện năng được tạo ra sẽ sử dụng cho mục đích tự tiêu thụ của chính quyền thành phố. Ông Watanabe Kazunobu, chủ một xưởng cưa sử dụng tấm pin mặt trời thế hệ mới lắp đặt trên mái cong và các bức tường của xưởng cưa, chia sẻ.
6: Vì những tấm pin này có trọng lượng nhẹ, chúng ta có thể đặt một số lượng lớn chúng trên một khu vực rộng lớn. Điều đó thì giúp cho tiết kiệm năng lượng, tăng công suất và thu được lợi nhuận từ việc có thể dùng điện cho các hoạt động của nhà máy.
5: Hiện công ty phát triển tế bào quang điện PCP của Nhật Bản đang hướng tới thương mại hóa dịch vụ cấp điện cho các chính quyền địa phương. Công nghệ pin mặt trời mới này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu khử carbon và phát triển năng lượng tái tạo của quốc gia khi Nhật Bản đang hướng tới việc đạt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
7: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
3: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn, đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
2: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
2: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
3: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong điểm hẹn chăm sóc sức khỏe, nơi những kinh nghiệm quý của y học cổ truyền được nhìn nhận dưới góc độ khoa học và dễ áp dụng nhằm giúp mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe an toàn, bền vững.
3: Thưa quý vị, tuần hoàn máu chính là mạch nguồn nuôi dưỡng cơ thể mỗi ngày. Khi dòng chảy ấy bị cản trở, sức khỏe có thể bị suy giảm, từ những biểu hiện rất quen thuộc như hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, cho đến những vấn đề nặng nề hơn như huyết áp cao hay đột quỵ. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Tích sau đây là một trường hợp như vậy.
4: Sáng dậy là hắn cứ quay quay, toát mồ hôi ra và run tay run chân. Ban đêm chỉ ngủ được 1 đến 2 tiếng. Đi khám bệnh ở bệnh viện thì bác sĩ phát hiện áp huyết 180 đến 185, sức khỏe nó quật quệ. Sau một thời gian thấy là khả năng của mình khó mà chống đỡ, ăn không ngon miệng.
3: Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ thời gian để nhận ra những dấu hiệu cảnh báo này. Có trường hợp biến cố thuyên tắc mạch nghiêm trọng có thể ập đến bất ngờ chỉ sau một giấc ngủ, ngay cả khi người bệnh còn rất trẻ, như trường hợp của bác Vũ Hồng Cơ.
5: Năm 36 tuổi tôi bị tai biến, sáng tôi ngủ dậy là thấy người nó như đứng ở trên thuyền, không là tự nhiên hoa mắt chóng mặt không nói được, gia đình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói là tôi không sống được, bỏ gia đình là đưa về. Tự nhiên sau một tiếng là thấy chân động đậy là vợ tôi gọi bác sĩ, tôi cứ hồi phục. Nhưng mà sau khi ra viện thì về là tôi không đi được.
2: Như vậy, suy giảm tuần hoàn máu có thể diễn biến khác nhau ở mỗi người. Vậy đâu là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu tâm? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Khi thiếu máu thì biểu hiện mệt mỏi lớn. Bên cạnh đó, nó còn có các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên vân vân và vân vân. Từ đó nó gây ra có thể là rối loạn nhịp tim, có thể là rung nhĩ, có thể là suy tim, có thể có những cơn đau thắt ngực điển hình. Và cuối cùng nữa là gì? Đột quỵ. Đồng thời chúng ta phải phát hiện ra những cái biến chứng bất thường. Tôi nói ví dụ như tự nhiên bây giờ thấy mình đau ngực một cách nó như bị bóp nghẹt ngực lại, đang đi phải dừng lại, hay hoặc là mù một bên đột ngột, điếc một bên đột ngột, hay hoặc là chân tay nó yếu liệt, đang cầm cái bát đũa để rơi xuống không biết.
2: Chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuần hoàn và nâng đỡ thể trạng như thế nào để bồi bổ an toàn và bền vững, thưa chuyên gia?
6: Đầu tiên là đời sống tinh thần phải rất lạc quan, hiểu bệnh, có một tư tưởng tích cực. Cái thứ hai là ăn uống, cái thứ ba là tập luyện. Rồi nữa, ngoài cái việc kiểm soát bằng tái khám thường xuyên thì chúng ta tìm đến những thứ thảo dược có tác dụng bồi dưỡng, trong đó chúng ta phải nói đến sâm. Ở đây tôi muốn nói đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Nhưng điều đặc biệt hơn, sâm Lai Châu của chúng ta lại còn có một saponin, đó là MR2. Nó bồi bổ cho sức đề kháng của chúng ta, hỗ trợ cùng với tân dược để kiểm soát các chỉ số về huyết áp, về đường máu, về mỡ máu, và qua đó thì nó gián tiếp nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ.
2: Vậy sử dụng sâm như thế nào để cơ thể hấp thu thuận lợi và đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe tốt hơn? Chia sẻ về nội dung này, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam cho biết.
7: Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenosid thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể.
3: Từ công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, dược phẩm Thái Minh đã tiên phong chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ những củ sâm từ 5 năm tuổi tại vùng trồng tiêu chuẩn của dược phẩm Thái Minh. Dạng nước tinh chất tiện lợi, giúp cơ thể hấp thu thuận lợi hơn so với dạng dùng truyền thống. Hồng sâm Việt Nam là lựa chọn bồi bổ phù hợp cho nhiều thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ cần nâng đỡ thể trạng, đến người trưởng thành thường xuyên mệt mỏi, áp lực, ăn không ngon, ngủ kém, hay người cần tăng cường sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe tuần hoàn. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha cùng nước ấm, cả gia đình đã có thêm một thói quen bồi bổ đơn giản tiện lợi với chi phí tiết kiệm.
2: Quý vị muốn tìm hiểu về hồng sâm Việt Nam và trải nghiệm hiệu quả ngay hôm nay, hãy gọi tới số 1800 1120 để được tư vấn. Trong ngày hôm nay, 30 người gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể hoặc sau khi điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Cuộc sống 365.
2: Cuộc sống 365.
3: Và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị và truyền cảm hứng trong cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, vụ lật cano chở khách du lịch tại Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên sông, hồ, biển, từ khâu tổ chức, vận hành đến ý thức và kỹ năng của những người tham gia. Nội dung này sẽ được bàn luận trong mục dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
5: Tôi quyết định lựa chọn xây dựng cái video và mình là cái người mà trực tiếp truyền cảm hứng vào cái video đấy để góp phần từng bước quảng bá cái du lịch Vân Sơn, từng bước đưa hình ảnh Vân Sơn đến với lại du khách thập phương biết đến Vân Sơn nhiều hơn.
3: Chuyên mục Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện về bí thư xã ở Phú Thọ đánh thức tiềm năng địa phương trên không gian số.
4: Chuyên mục Muôn màu cuộc sống ở cuối chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn các buổi hẹn hò do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ để khuyến khích người trẻ kết hôn.
0: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
3: Thưa quý vị, trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
4: Tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị 5 phường Đà Lạt liền kề, tỷ lệ 1/5.000 nhằm xây dựng khung quy hoạch thống nhất cho đô thị Đà Lạt sau sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời xử lý những bất cập kéo dài giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất trình Bộ Xây dựng trong tháng 8 năm nay. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
9: Quan trọng nhất quy hoạch liên phường phải tạo động lực để mà tăng trưởng phát triển, trong đó phải xác định những khu vực ưu tiên định hướng để phát triển. Quy hoạch làm xong phải đảm bảo đáp ứng được yêu cầu để triển khai. Quy hoạch đợt này cố gắng xác định những vấn đề tồn tại để mà có định hướng tháo gỡ cho dự án, cho người dân. Những vấn đề về quy hoạch treo mà đánh giá không đảm bảo, không đáp ứng thì phải tính toán. Làm sao mà khi quy hoạch này phê duyệt được rồi thì cơ bản tháo gỡ được những vấn đề tồn tại và có những định hướng cho phát triển.
3: Từ hôm nay đến hết 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh bắt buộc phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không hoàn thành việc thanh toán đúng hạn, hệ thống sẽ không ghi nhận các nguyện vọng đã đăng ký trước đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm kết thúc đăng ký nguyện vọng, có gần 875.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, với tổng số là hơn 7 triệu nguyện vọng.
4: Phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, nhằm phục vụ nhu cầu mượn sách giáo khoa cho năm học 2026-2027, trước mắt dành cho 3 khối lớp gồm lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khảo sát nhu cầu của phụ huynh học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đến hết ngày 19 tháng 7 và báo cáo về sở ngày 20 tháng 7. Đây cũng là cơ sở để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng việc cho mượn sách theo từng năm học và tiến tới hoàn thành đối với các khối lớp vào năm 2029. Trong năm học 2026-2027, thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh ở tất cả các khối lớp thuộc diện học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật.
3: Từ ngày 15 tháng 8 tới, tất cả trẻ dưới 6 tuổi trên toàn quốc sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất là mỗi năm một lần nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở y tế phù hợp để khám và điều trị kịp thời. Đây là nội dung được quy định chi tiết tại thông tư 25 năm 2026 vừa được Bộ Y tế ban hành.
4: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Hệ thống liên tục cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động tránh các khu vực ùn tắc, tai nạn giao thông và lựa chọn lộ trình phù hợp.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới

0: tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ. Đến nay, chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng chính thức. New Delhi nhiều lần khẳng định việc mua dầu của Nga nhằm bảo đảm an toàn năng lượng và lợi ích kinh tế quốc gia.
1: Israel đã phân bổ khoản ngân sách lên tới 434 triệu đô la Mỹ cho việc triển khai dự án xây mới 34 khu định cư tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine ở bờ Tây. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Dự án xây mới 34 khu định cư ở bờ Tây được một số thành viên phe cực hữu trong chính phủ Israel thúc đẩy và được thông qua ngày 9 tháng 4 vừa qua, bất chấp sự lên án và phản đối gay gắt của chính quyền Palestine cũng như nhiều quốc gia khu vực. Tuyên bố sau động thái phân bổ ngân sách của chính phủ Israel hôm qua, Bộ trưởng Tài chính theo đường lối cực hữu, ông Bezalel Smotrich khẳng định, việc thông qua quyết định xây mới 34 khu định cư ở bờ Tây là bước đi lịch sử. Dự án này sẽ giúp tăng cường an ninh của Israel, đồng thời triệt tiêu ý tưởng thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine trong tương lai. Báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Palestine cho biết, Israel hiện đang duy trì 279 khu định cư ở bờ Tây, bao gồm 14 khu ở Đông Jerusalem với tổng cộng 737.000 người định cư Israel sống đan xen theo kiểu xôi đỗ, bên cạnh 3,43 triệu người Palestine.
0: Anh siết quản lý mạng xã hội đối với thanh thiếu niên, áp dụng giờ giới nghiêm ban đêm từ năm 2027. Theo chính sách mới, người dùng trong độ tuổi 16 đến 17 tuổi sẽ bị chặn truy cập các ứng dụng mạng xã hội từ 0 giờ đến 6 giờ sáng theo mặc định, trừ khi chủ động thay đổi cài đặt. Ở bên cạnh đó, các tính năng được thiết kế nhằm kéo dài thời gian sử dụng như là tự động phát video liên tiếp cũng sẽ bị tắt mặc định. Bộ quy định đầu tiên về hạn chế mạng xã hội sẽ được trình Quốc hội Anh trước cuối năm nay và dự kiến có hiệu lực vào mùa xuân năm sau.
1: Quý vị thân mến, sau đây biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến mai, nắng nóng tiếp tục trải dài khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất và phổ biến từ 55 đến 60%. Dự báo từ ngày 17 tháng 7, nắng nóng ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa dịu dần. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra vào chiều tối và ở diện rải rác. Có nơi mưa vừa mưa to trên 80mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
10: Thôi, tôi không đi đâu.
9: Sao, vợ không cho à?
10: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
9: Thế theo ông là phải như thế nào?
10: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
9: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
10: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
9: Hả? TV 360 của Viettel á?
10: Ừ.
9: Đã vậy sao?
10: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
9: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
10: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
9: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
10: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
9: Xong.
7: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, vụ lật cano chở khách du lịch tại Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua. Sự cố xảy ra đúng vào thời điểm mùa du lịch hè đang bước vào cao điểm khi nhu cầu tham gia các hoạt động trên sông biển tăng mạnh. Đây cũng là dịp các loại hình như cano, tàu tham quan, tàu cao tốc hay các hoạt động thể thao dưới nước thu hút đông đảo du khách. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên sông biển, từ khâu tổ chức, vận hành đến ý thức và kỹ năng của những người tham gia. Cần nhìn nhận câu chuyện an toàn du lịch biển như thế nào và làm thế nào để an toàn thực sự trở thành một phần của chất lượng điểm đến, thay vì chỉ được nhắc tới sau mỗi tai nạn. Cùng bàn luận nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là ông Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc Đổi mới sáng tạo, dự án du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Rustic Hospitality Group. Bây giờ xin mời biên tập viên Anh Thư bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
2: Vâng, cảm ơn quý vị khán giả.
1: Dạ vâng ạ, trước tiên thưa ông ạ, xin được hỏi là vụ lật cano ở Phú Quốc vừa qua thì ông có theo dõi không ạ? Và nếu mà có thì theo ông cái điều gì khiến cho vụ việc này lại có cái sự đáng suy ngẫm và thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận đến như vậy ạ?
2: Vâng, thì cái vụ việc ở Phú Quốc thì tôi cũng có tham gia, có xem xét các cái ngay từ đầu và cũng đối tác. Thực ra tôi cũng làm công trong ngành du lịch thì cũng các đối tác cũng có gửi thông tin những thứ thì tôi cũng có xem. Thì... thực ra tôi thấy là cái vụ việc này nó cũng giống như cái vụ việc ở Hạ Long, thì nó cũng là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng, bởi vì nó cái quan trọng nhất là cái ngành du lịch là mang lại cái niềm vui cho du khách, nhưng mà nó lại gây ra một cái thảm kịch thiệt hại về người rất là lớn. Thế thì cái nguyên nhân chính thì vẫn đang được điều tra và chúng ta vẫn phải chờ cái cơ quan điều tra có cái kết luận cuối cùng về cái việc là người điều khiển phương tiện hay là cái việc là cái quy trình an toàn nó như thế nào. Thế thì nhưng mà cuối cùng tôi thấy là cái điều đáng suy ngẫm ở đây ấy là cái việc xảy ra trên một cái tuyến du lịch được khai thác thường xuyên như vậy mà nó lại dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng như vậy thì chúng ta cũng phải suy ngẫm là cái quản trị rủi ro nó đang ở như thế nào. Bởi vì là nó thực sự cái này nó sai sót thì nó không phải là ở một cái khâu nào đó, mà nó phải là ở thứ nhất là nó liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như là từ cái việc đánh giá thời tiết, từ cái việc mà quyết định cho xuất bến, hay từ cái việc là cái kiểm tra phương tiện, hay là các cái trang bị cứu, các cái trang bị về cứu hộ, rồi các cái hướng dẫn cho du khách, rồi những cái năng lực ứng phó của thuyền viên, đến cái tốc độ phát hiện của cái con chức năng ấy, thì nó rất rất nhiều thứ mà mình cũng phải suy ngẫm xem là nó xuất phát từ đâu. Và thực ra cái nhìn nhận ở đây là nó không chỉ là một cái tai nạn giao thông đường thủy thông thường, mà nó là một cái phép thử đối với toàn bộ hệ thống quản trị an toàn của một điểm đến du lịch mà chúng ta năm ngoái chúng ta cũng đã trao đổi về cái việc của Hạ Long rồi.
1: Dạ vâng ạ, ông cũng có nhắc đến là có rất là nhiều yếu tố xung quanh cái việc mà chúng ta làm sao quản trị rủi ro để có được một cái chuyến đi du lịch an toàn trên sông, trên biển. Và có lẽ là nếu mà chúng ta nhìn theo thời gian, đặc biệt là trong những cái năm gần đây đấy ạ, thì vụ lật cano tại Phú Quốc thì nó cũng không phải là một cái sự cố duy nhất, mà cũng có khá là nhiều những cái vụ mà báo chí đã đưa tin, dù là chìm tàu hay là lật tàu hay như thế nào đấy, thì nó cũng là gióng lên một cái hồi chuông cảnh báo về an toàn. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng nghe một cái tổng hợp ngay sau đây.
3: Khoảng 13 giờ ngày 11 tháng 7 vừa qua, vụ lật cano chở khách du lịch trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đã trở thành một trong những tai nạn đường thủy nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.
4: Trước đó, sáng 14 tháng 6 trên vịnh Lan Hạ, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, tàu du lịch Eco 86 xảy ra va chạm với thuyền máy chở khách Bảy Hoa, khiến phương tiện nhỏ bị chìm, một nữ du khách tử vong.
3: Đầu tháng 5 tại Ninh Bình, một du khách nước ngoài gặp tai nạn trong quá trình tham gia hoạt động flyboard trên sông, tiếp tục đặt ra yêu cầu siết chặt hơn công tác bảo đảm an toàn đối với các loại hình du lịch trải nghiệm.
4: Nhìn lại mùa hè năm ngoái, chiều 19 tháng 7 năm 2025, tàu du lịch mang số hiệu QN7105 bị lật trên vịnh Hạ Long khi gặp dông lốc lớn, khiến hàng chục du khách và thuyền viên tử vong, mất tích. Đây được xem là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất đối với hoạt động du lịch đường thủy trong nhiều năm trở lại đây.
3: Cũng trong tháng 7 năm 2025, tàu du lịch Nguyễn Ngọc chở khách trải nghiệm tour câu mực đêm.

0: đêm tại vùng biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh bị chìm khi gặp dông lốc. Rất may toàn bộ 34 người trên tàu đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn.
1: Điểm đáng chú ý là phần lớn các sự cố đều xảy ra trong mùa cao điểm du lịch hè, khi lượng phương tiện và du khách tăng mạnh. Nguyên nhân của mỗi vụ việc có thể khác nhau, từ thời tiết cực đoan, va chạm giữa các phương tiện đến những rủi ro phát sinh trong quá trình khai thác du lịch. Tuy nhiên, chuỗi sự cố trong thời gian qua đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch trên sông, biển.
2: Vâng ạ, thưa Nguyễn Ngọc Bích ạ, qua những cái vụ việc mà vừa được tổng hợp chúng ta nghe thì là có thể thấy là sự cố thì cũng có rất là nhiều bối cảnh rồi rất là nhiều nguyên nhân xảy ra, dù là khách quan hay là chủ quan. Vậy thì nhìn từ những vụ việc này, theo ông thì mỗi cái tai nạn, mỗi sự cố nó chỉ là một cái vụ việc đơn lẻ hay là nó có những cái vấn đề gì mà chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc hơn trong cái việc đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch trên biển ạ?
3: Vâng, tôi cũng đồng ý là mỗi cái vụ việc này nó có hoàn cảnh và nguyên nhân khác nhau. Thì mình cũng không thể đánh đồng là các cái vụ này nó giống như các vụ khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy được là những cái tai nạn này nó liên tiếp nó xảy ra với các loại hình du lịch tàu thuyền tham quan này, thì chúng ta không thể xem nó là một cái trường hợp cá biệt được. Thế thì theo tôi thì nó có một số cái chuỗi sự cố mà tôi thấy cô đọng lại thành ba cái vấn đề chính về hệ thống. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa có quy định và thực hiện quy định trong thực tế. Tức là chúng ta có quy định khi mà kiểm tra tàu thuyền thì nó đầy đủ, mọi người đầy đủ quy định. Thế nhưng mà cái việc thực hiện cái quy định đấy trong thực tế thì nó như thế nào? Ví dụ như là các tàu thuyền phương tiện khi mà kiểm tra thì có đầy đủ giấy phép đăng kiểm, áo phao. Nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc là hành khách có thể đều được mặc áo phao đúng cách. Thì cái đấy là cái đầu tiên chúng ta phải xem xét. Cái thứ hai là khả năng nhận diện và ra quyết định rủi ro trước thời tiết. Thế thì đặc biệt là trong bối cảnh mà khi mà cái thời tiết nó xảy ra ngay lập tức bất thường, thì cái hệ thống an toàn để chỉ thị dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay là dựa vào một cái tiêu chuẩn nào đó, thì chúng ta cũng phải xem là cái lúc đấy thì ai là người sẽ là người quyết định cái việc là dừng tàu, quay về bến hay là tiếp tục đi. Thế thì cái đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là tôi vẫn thấy là có một cái sự thiếu đồng bộ giữa doanh nghiệp, đơn vị vận tải, cảng biển với các cơ quan dự báo thời tiết và cơ quan quản lý và lực lượng cứu hộ, thì nó chưa có sự đồng bộ, cho nên là cái việc mà nó kịp thời thì nó sẽ bị vênh nhau về mặt thời gian, mà trong khi cái tai nạn nó xảy ra thì đương nhiên là nó chỉ trong vòng một phút hoặc nửa phút thôi thì có thể là thay đổi toàn bộ cục diện về cái việc là thiệt hại về người. Thế thì cái điều này nó nói lên một cái việc là không chỉ đặt câu hỏi là ai đã sai trong cái vụ việc này, mà chúng ta phải tự hỏi là thế cái lỗ hổng nào trong cái hệ thống quản trị rủi ro đấy, và những cái sai sót đấy nó tồn tại và nó dẫn đến hậu quả như thế nào. Thì đấy là những cái thứ mà tôi trăn trở trong cái vụ việc này.
2: Dạ vâng ạ, ông cũng có nhắc đến những cái lỗ hổng trong sau mỗi cái vụ việc xảy ra, thì cũng xin phép được hỏi câu đấy sau. Nhưng mà trước tiên thì tôi muốn hỏi một chút là với mỗi cái vụ tai nạn thì chúng ta đều thấy là du khách sẽ e ngại với các hoạt động trên biển. Thì theo ông ạ, cái sự cố như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến du lịch của Việt Nam nói chung?
3: Thứ nhất thì chúng ta cũng đã thấy những cái vụ việc như Hạ Long vừa rồi, nó xảy ra từ năm ngoái, cũng đúng tháng 7 năm ngoái, thì cái đầu tiên nó là cái tâm lý bất an của du khách. Khi mà du khách mà nhìn thấy cái vụ việc như thế thì họ sẽ hủy tour, họ sẽ nghe tin một tai nạn nghiêm trọng đấy, thì họ sẽ e ngại cái chuyện là đi cái phương tiện về du thuyền hoặc là thuyền trên biển. Mà họ không chỉ thế mà họ còn mất niềm tin vào toàn bộ các cái loại hình du lịch trên biển, hoặc thậm chí vào cả điểm đến. Thì ví dụ như Hạ Long chẳng hạn, họ có những cái mà không phải đi tàu thuyền nhưng mà họ cũng không đến, bởi vì là họ thấy được là nó không có sự an toàn. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì thực ra ở Phú Quốc ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng hơn, là bởi vì là nó liên quan đến khách quốc tế, toàn bộ là khách quốc tế, thì cái việc này liên quan đến cái uy tín và cái hình ảnh của Việt Nam đối với khách nước ngoài. Nhất là chúng ta cũng đang kêu gọi là làm sao mà thu hút được nhiều khách nước ngoài hơn. Thì cái vụ việc này nó không chỉ xuất hiện trên truyền thông trong nước, mà truyền thông quốc tế họ sẽ đưa tin, mà nhất là những cái truyền thông quốc tế như những cái du khách mà bị tai nạn đấy, thì họ đưa tin ở trên đấy, và họ cũng nhìn nhận xem là cái mức độ an toàn của các cái hoạt động du lịch của Việt Nam như thế nào. Và cái thứ ba là nó ảnh hưởng đến kinh tế. Thì đương nhiên cái kinh tế thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rồi, bởi vì là sẽ có những cái hủy tour, cái

có những cái mà hủy không phải là những cái đơn vị mà trực tiếp bị tai nạn đấy, có những đơn vị mà họ làm rất là tốt thì họ cũng vẫn bị ảnh hưởng, bởi vì là họ cũng không biết, khách cũng không biết là như thế nào thì họ cũng hủy các cái tour đi đấy, và thậm chí là khách đi đi Phú Quốc cũng bị hủy chứ không nói gì đến là khách đi tàu nữa. Thì cái đấy là cái thứ mà chúng ta cũng cũng phải lường trước được. Và cái điều quan trọng nhất là cái niềm tin của du khách được xây dựng trong nhiều năm thì nó sẽ bị ảnh hưởng, bị

0: nhiệm hỗ trợ nạn nhân, thì cái đấy chúng ta cũng đã làm một phần rồi, và thực hiện những cái thay đổi cụ thể, và chúng ta có thể làm sao để khôi phục lại cái niềm tin cho du khách thì thực hiện bằng cái việc là kiểm tra, rồi làm sao cái việc là siết chặt cái việc mà quản lý về an toàn cho du khách. Thì đấy là những cái thứ mà tôi thấy là mình sẽ làm sao để cho du khách họ tin tưởng vào cái điểm đến và vào những cái loại hình vận chuyển đường thủy như vậy.
1: Dạ vâng ạ, có lẽ có một điểm mà tôi cũng một nửa đồng tình và một nửa không đồng tình với cái nhận định của ông đấy là tôi đồng tình với việc là chúng ta đã làm khá là tốt cái khâu sau khi có sự cố xảy ra, thì chúng ta đã minh bạch thông tin, rồi chúng ta có những cái hoạt động mà để minh bạch thông tin. Thì nhưng mà cũng chính vì như thế cho nên là du khách vẫn tiếp tục tin tưởng và lựa chọn. Thì tôi nghĩ là cái việc mà có thiệt hại về lượng du khách ít đi hay lượng tour nó ít đi thì nó cũng không phải là một vấn đề. Và với riêng bản thân tôi thì trong dịp hè này thì tôi cũng có đặt những cái tour du lịch trên biển Hạ Long, thì tôi thấy là vẫn rất đông khách và vẫn có thậm chí là có những ngày là kín khách luôn. Thì tôi nghĩ là cái việc mà cái ảnh hưởng nó có nhưng mà nó cũng không quá là đến mức nặng nề đến như việc là số lượng tour ít hẳn đi hoặc là số khách ít đi ạ. Thì ông có quan điểm như thế nào về cái này ạ?
0: Thật ra thì cái đấy nó chỉ ảnh hưởng đến Phú Quốc thôi, chứ còn ở Hạ Long thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, bởi vì thật ra Hạ Long thì cái hình thức tàu đi tour tuyến nó khác.
1: Vâng.
0: Cái tàu ở Phú Quốc nó khác, cái tàu ở Phú Quốc là cái tàu speedboat nó khác.
1: Vâng.
0: Còn cái việc mà riêng trên các cái du thuyền đã có sao chuẩn quốc tế rồi ấy, thì thực ra là rất an tâm bởi
1: vâng.
0: bởi cái du thuyền đấy họ về mặt an toàn ấy thì họ làm tương tự như là hàng không ấy, Vietnam Airlines, và họ có những cái quy chuẩn về an toàn nó là quốc tế rồi. Thế thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng phải nhìn nhận lại là sau những cái sự cố xảy ra thì thật ra Hạ Long thì hiện tại bây giờ họ cũng làm rất là tốt trong cái việc mà các cái tàu mà có khách quốc tế đi. Thì tôi nghĩ là với những cái điểm như Hạ Long thì cũng không không không có ảnh hưởng gì nhiều lắm, nhất là các cái du thuyền ngủ đêm.
1: Vâng ạ. Thì xin được trở lại với cái câu chuyện mà những cái vụ tai nạn trên đường biển đấy ạ. Thì vừa nãy ông có nhắc đến những cái lỗ hổng trong việc làm tổ chức hay là vận hành các hoạt động du lịch đường thủy, thì xin được hỏi là theo ông những cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải là gì ạ, để có thể có cái cách cải thiện nó phù hợp?
0: Tôi thấy thì cái lỗ hổng lớn nhất mà chúng ta vẫn đang quản lý an toàn theo hướng là chúng ta chỉ có tức là làm đầy đủ giấy tờ thôi. Thế thì cái việc mà quản trị rủi ro thì nó phải là đồng hành cùng mấy doanh nghiệp, đồng hành cùng mấy du khách, đồng hành cùng mấy cái đơn vị quản lý điểm đến, là nó thường xuyên liên tục, thì cái đấy nó mới là cái quan trọng. Cái giấy phép, cái đăng kiểm ấy thì nó rồi các cái lượng áo phao thì nó cũng rất là quan trọng, nó đầy đủ rất là quan trọng, nhưng cái an toàn không kết thúc ở cái việc là phương tiện ở thời điểm mà phương tiện được phép xuất bến, bởi vì là cái thời điểm mà tàu xuất bến ấy thì nó phải có cái sự kiểm tra. Thứ nhất là mình phải theo dõi liên tục, thứ nhất là cái thời tiết nó có thay đổi hay không, cái thứ hai là tốc độ gió và sóng nó đã vượt ngưỡng chưa, cái thứ ba là cái phương tiện đang đi đúng cái tuyến hay không, đấy, cái nữa là hành khách có mặc áo phao đúng chuẩn hay không, và ai là người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định quay về bờ hoặc là đi tiếp. Thì rồi cái nữa là nếu mà mất liên lạc thì sau bao nhiêu phút thì cái hệ thống cứu nạn được kích hoạt. Thì đấy là những cái thứ mà các cái lỗ hổng mà chúng ta cũng gặp phải, là nó phải thực sự rõ ràng, minh bạch, và cái quyết định cuối cùng ấy là cái quyền dừng chuyến của cái tàu đấy nó thực sự là chưa được rõ ràng. Thế cho nên là đôi khi là cái đấy là do thuyền trưởng quyết định hay là do chủ tàu quyết định, và cái việc là hay là do bến cảng quyết định cái việc đấy, và cái việc nữa là người lái phương tiện hoặc hướng dẫn viên có chịu áp lực từ doanh nghiệp hay không để đi hay không, và cái lịch trình cái doanh nghiệp này hoặc là nó liên quan đến cái sự hài lòng của khách. Ví dụ như là khách cũng bảo là không vấn đề gì đâu đi chẳng hạn, thế thì nó cũng là một cái vấn đề, tức là cái áp lực giữa
1: từ chính du khách,
0: hoặc là từ chính doanh nghiệp đấy, thì cái đấy mình cũng phải thật sự là hiểu xem là cái lỗ hổng đấy có từ đấy hay không. Và theo tôi thì cái điều kiện ngày hôm nay nếu không đảm bảo thì chúng ta phải hoãn nó quay về, nếu chúng ta thấy ví dụ như là từ cái việc mà quyết định của thuyền viên, hoặc là từ cái quyết định của thuyền trưởng, hoặc là từ quyết định của hướng dẫn viên, thì chúng ta nếu chúng ta có một cái tiêu chuẩn nào đấy thì chúng ta biết được cái việc mà cái điều kiện nó không đảm bảo thì chúng ta có quyết định quay về, bởi vì không có dự báo thời tiết nào mà dự báo ngay được cái thời gian thực được.

0: Dạ vâng ạ. Và trong cái câu chuyện an toàn du lịch trên biển thì từ đầu chương trình đến giờ thì ông cũng có nhắc đến rất là nhiều đến cái tâm lý của du khách, cái ý thức của du khách. Thì và ông cũng có nhắc đến chuyện là nó có một cái sức ép là nếu mà du khách cứ bảo là không sao đâu, chúng ta cứ đi thôi, thì đấy có phải là cái yếu tố chủ quan của du khách đã làm gia tăng cái rủi ro trong hoạt động du lịch trên biển? Thì ông có thể nói thêm về cái yếu tố này không ạ?
1: Thật ra thì về cái quyết định của cái việc xuất bến thì nó cũng ảnh hưởng đối tới cái việc mà du khách, thì tôi thấy là du khách nó là một cái mắt xích rất là quan trọng trong cái việc là trong việc hệ thống an toàn. Thứ nhất là ví dụ một số người đi tàu, kể cả như tôi làm du lịch cũng thế, đi ở trong sông Mekong có nhiều khách bảo là tôi không muốn mặc áo phao bởi vì nóng.
0: Là ý thức,
1: đấy
0: vấn đề ý
1: là
0: thức.
1: Ý thức. Ví dụ như là thuyền trưởng các thứ yêu cầu là mặc áo phao rồi đưa cho áo phao nhưng họ không mặc. Họ bảo là nóng, họ muốn chụp ảnh hoặc là họ muốn bơi, họ muốn có thể là họ đến lúc họ nhảy xuống họ bơi chẳng hạn. Thế thì cái đấy là một cái mà nó sẽ làm cho cái việc là cái thuyền trưởng họ họ đã hướng dẫn rồi nhưng mà khách không hợp tác. Thì nó cũng là ảnh hưởng đến cái việc an toàn. Cái thứ hai là cái doanh nghiệp thì tôi nghĩ là nhưng mà cũng không lên là đổ hết cho du khách, bởi vì là thực ra cái việc mà doanh nghiệp mà là đơn vị có chuyên môn ấy, thì họ phải có cái hiểu biết và họ phải hiểu rõ cái việc rủi ro đấy và họ phải yêu cầu du khách là phải mặc áo phao vào. Thì nếu mà du khách không tuân thủ thì cái người vận hành phải có quyền từ chối hoặc không cho khách đi. Thế thì cái đấy là cái thứ mà tôi thấy là đôi khi mình có thể là mình chiều du khách hoặc đôi khi là trong quá trình đi chẳng hạn khách khoác vào áo vào nhưng mà đến lúc mà đến ra đến giữa thì họ lại không mặc nữa, họ cởi ra. Thế thì cái đấy là cái mà nó tạo ra được cái gọi là chúng tôi gọi là cái chất lượng của cái tour du lịch ấy. Thì cái việc mà mình phải rõ ràng là doanh nghiệp là đơn vị tạo ra cái điều kiện an toàn. Thế nhưng mà du khách là phải tuân theo cái điều kiện của doanh nghiệp, chứ không phải là du khách là cứ muốn làm nào làm, thế đến lúc mà xảy ra tai nạn thì lại đổ hết cho doanh nghiệp thì cũng không được. Đấy là cái thứ mà chúng tôi cũng thấy là cái việc mà phối hợp giữa doanh nghiệp và du khách trên cái chuyến đi để làm sao an toàn là rất là quan trọng.
0: Thế là đúng là cần phải có cái sự đồng lòng giữa du khách với cả doanh nghiệp mà cung cấp những cái dịch vụ đi du lịch. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một điểm, đấy là với cái sự an toàn này thì nó không chỉ là đến từ doanh nghiệp như ông vừa nói, mà nó còn phụ thuộc vào cái ý thức và cái sự chủ động của mỗi du khách. Thế nhưng mà trên thực tế khi mà trao đổi với một số chuyên gia thì tôi cũng thấy là họ chia sẻ rằng là cái kỹ năng xử lý tình huống của chúng ta chưa đủ, nhất là trong cái môi trường ở trên biển, bởi vì nhiều người có lẽ là họ chỉ biết bơi thôi thì họ sẽ nghĩ là tôi biết bơi rồi thì tôi ra biển là ok, là yên tâm, không vấn đề gì cả. Thì cũng về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng có xin được kết nối với thầy Doãn Minh Đăng là giáo viên bơi lội và kỹ năng sống ạ, để có thể hiểu thêm một chút về những cái kỹ năng mà du khách đang thiếu ạ. Xin được chào thầy Doãn Minh Đăng ạ. Thưa thầy ạ, qua cái thực tế hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước thì hiện nay theo thầy người dân đang thiếu cái điều gì khi tham gia các hoạt động trên sông nước ạ?
2: Những cái mà thiếu kể cả người lớn hay trẻ con, khi mà chúng ta đã biết bơi rồi thì thường là vẫn có cái kỹ năng là bơi có kính bơi. Khi bơi có kính bơi thì nó chỉ là những cái kỹ năng mà mình đi xả stress này, đi tập luyện thể thao, đi rèn luyện sức khỏe với cả một số cái mục đích khác. Còn đâu là để mà có những cái kỹ năng thực chiến ngoài cuộc sống cũng như là trên sông nước thì mình phải có những cái nâng cao hơn là bơi không kính hay đứng nước hoặc là các kỹ năng bơi sinh tồn khác để có thể chống chọi được với những cái thiên tai hoặc là những cái tai nạn ở trong cuộc sống trên môi trường sông nước. Đứng nước, bơi không kính thì là những cái kỹ năng nó khác biệt so với cái bơi thông thường là chúng ta sẽ không có kính bơi. Nó áp dụng những cái kỹ năng thực chiến, bơi giống như kiểu bơi trong quân đội hoặc là bơi sinh tồn ngoài cuộc sống đấy, thì là đầu luôn luôn ngóc trên mặt nước. Có những cái kỹ năng mà có những cái môi trường mà cái điều kiện nước nó có thể bẩn hoặc là không bẩn, hoặc là những cái kỹ năng này thì nó áp dụng thực tế là mình có thể nhìn được hướng đâu là bờ, đâu là đi ra xa hơn, thì mình có thể bơi như thế để mình có xác định phương hướng mình vào bờ. Và lúc ngoài cuộc sống thì không phải lúc nào mình cũng có cái sẵn cái kính bơi, đặc biệt là đối với trẻ con. Là đôi khi đang bơi, có thể đặc biệt là những bạn mới biết bơi, đang bơi có thể là sẽ bị khựng lại.

0: bởi vì là nước vào kính này, hoặc là nước nó rò rỉ vào kính hoặc là chảy vào kính là các bạn sẽ dừng lại.
1: Dạ vâng ạ, như thầy có vừa nói, tức là cái việc là chúng ta biết bơi với cả cái kỹ năng sinh tồn trên biển, trên sông nước, nó là hai cái yếu tố nó khác nhau. Vậy thì nếu mà có cái lời khuyên để dành cho người dân, các gia đình khi đi du lịch trên biển thì thầy muốn nhấn mạnh vào điều gì để chúng ta có thể tự bảo vệ mình khi mà xảy ra những tình huống khẩn cấp, không may xảy ra những tình huống đó ở trên biển ạ?
0: Cái kiến thức cơ bản là cái áo phao nó dành cho cái môi trường, dành cho con người ở cái không gian mở. Có thể những người biết bơi nhưng mà sử dụng những cái áo phao đấy mà nó ở trong cái không gian kín, ví dụ như ở các cái chuyến tàu hay thuyền đấy, cano đợt vừa rồi lật ấy, là có thể là nhiều người không biết ở trên mạng, là cứ nghĩ là khách hàng hoặc là chủ thuyền hoặc là trong cả chuyến du lịch chủ quan không mặc áo phao. Nhưng mà cái áo phao mình mà không sử dụng đúng mục đích thì nó cũng chính là cái con dao hai lưỡi. Khi mình ở trong môi trường kín ấy, lật cái phao lên thì nó khác gì một cái lồng bàn đâu, nó chụp mình vào. Mà khi mình mặc áo phao trong cái môi trường nước thì nó sẽ tự nổi mình lên, mình sẽ không làm gì được. Lúc này thì mình phải cởi áo phao ra, và đấy các cái kỹ năng khi muốn lặn xuống thì chúng ta phải phải thở ra, phải xì lấy hơi trước này, xong đầu xì bong bóng thở mạnh ra thì cơ thể mình mới là có thể lặn được xuống để thoát hiểm. Và một tay thì mình tiếp tục vẫn phải cầm áo phao để khi ngoi lên được khỏi cái mặt nước đấy, là chúng ta tiếp tục sử dụng cái áo phao đấy ở một cái môi trường nước nó mênh mông biển biển cả. Thứ hai nữa là sau khi thoát ra được đấy thì tất cả những cái tàu, những cái thuyền thường thường là sau khi bị lật đi thì đặc biệt là những con thuyền lớn, con tàu lớn thì nó sẽ tạo ra một cái vùng xoáy nước ấy. Mình phải lựa theo chiều ngang của cái con xoáy ấy, thì mình sẽ đi ra ngoài chứ mình không cố gắng bơi dọc theo mà nó đang xoáy xuống. Và một cái nữa là khi mình tháo được áo phao ra khi lặn xuống thì chúng ta vẫn phải cố gắng mở mắt để xác định phương hướng. Ví dụ trong một cái cano hay một cái thuyền chỗ nào có ánh sáng thì chỗ đấy sẽ là cái lối thoát hiểm, thì mình sẽ đi theo một cái hướng đấy để mình thoát ra ngoài.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy Doãn Minh Đăng ạ, và hy vọng là quý vị thính giả khi mà nghe những cái chia sẻ của thầy thì cũng sẽ có thêm một số cái kỹ năng an toàn của mình để đi khi mà tham gia những chuyến du lịch trên biển, chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là những người xung quanh. Và xin quay trở lại câu chuyện với ông Nguyễn Ngọc Bích ạ. Có thể thấy là cái yếu tố an toàn nó là yếu tố quyết định chất lượng của cả một điểm đến. Vậy thì theo ông ạ, trong chiến lược phát triển du lịch hiện nay của Việt Nam thì chúng ta cần đặt yếu tố an toàn ở vị trí như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì cái yếu tố an toàn ấy nó phải đặt ở cái vị trí nền tảng, không phải là một cái tiêu chí phụ. Cái thứ hai là chúng ta, bởi vì là chúng ta thường đánh giá cái điểm đến qua số lượng du khách, qua doanh thu, qua cơ sở lưu trú, qua cái sản phẩm mới và mức độ truyền thông.
1: Dạ vâng.
2: Thì trước đây chúng ta và đến bây giờ chúng ta cũng đang có những cái tiêu chí như vậy. Thế nhưng mà cái điểm đến mà không được bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của du khách ấy, thì tất cả những cái thành tích đó nó không có ý nghĩa gì cả.
1: Vâng.
2: Đấy, thì theo tôi thì cái an toàn cần được coi là một phần của chất lượng, năng lực cạnh tranh và tính bền vững của một cái điểm đến. Thế thì một cái sản phẩm du lịch thì có thể hấp dẫn, nhưng nếu như không an toàn thì không thể gọi được là một cái sản phẩm du lịch có chất lượng được.
1: Vâng.
2: Đấy, và một doanh nghiệp có thể đón được rất nhiều khách nhưng không thể có hệ thống quản trị rủi ro thì chưa thể được gọi là doanh nghiệp chuyên nghiệp được. Thì và một cái điểm đến bền vững trước tiên phải là điểm đến an toàn với du khách đã.
1: Vâng.
2: Đầu tiên là phải an toàn đã, du khách và thậm chí là về người lao động và cả cộng đồng địa phương nữa. Và cái an toàn theo tôi là nó không giảm cái trải nghiệm của du khách, mà ngược lại, an toàn chính là cái điều kiện để trải nghiệm có thể diễn ra trọn vẹn nhất và an toàn nhất cho du khách. Và như vậy thì khi mà khách hàng mà an toàn thì họ mới có cái niềm vui được.
1: Dạ vâng ạ. Tức là và để đảm bảo những cái yếu tố an toàn ở vị trí trung tâm như ông vừa chia sẻ ạ, thế thì vai trò của chính quyền địa phương rồi các cơ quan quản lý cũng như là doanh nghiệp và người dân thì chúng ta cần phải được thể hiện như thế nào ạ? Trước tiên là xin được ông chia sẻ về cái vai trò của chính quyền địa phương trước.
2: Theo tôi thì cái vai trò đầu tiên của chính quyền ấy thì là đầu tiên là việc xây dựng cái tiêu chuẩn rõ ràng và có khả năng thực thi. Cái tiêu chuẩn thì nó không chỉ là cái quy định về phương tiện phải có những cái thiết bị gì, mà cần phải quy định cụ thể trong cái điều kiện nào được phép hoạt động và điều kiện nào được phép không hoạt động, và ai có quyền ra lệnh, ai chịu trách nhiệm nếu cảnh báo không được thực hiện. Cái thứ hai là kiểm tra thực chất, kiểm tra thường xuyên đột xuất với các cái phương tiện, với các cái việc kinh doanh. Đấy thì kiểm tra thì nó mới thực chất là mình xem là cái năng lực của họ có thực sự có vận hành được không, rồi áo phao có đầy đủ không, rồi con người có thực sự có khả năng hay không. Bởi vì nếu chúng ta không kiểm tra thì có thể là cái nhân sự hôm nay họ làm nhưng ngày mai họ nghỉ. Thế thì mình không có đầy đủ cái phương tiện, đầy đủ con người, đầy đủ năng lực thì chúng ta cũng không thể vận hành được. Thì cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái vai trò điều phối. Bởi vì là khi có một cái sự việc nó xảy ra ấy, thì cái việc mà nó liên quan đến rất nhiều bên, bởi vì là một cái tai nạn nó xảy ra thì nó liên quan đến ngành du lịch, liên quan đến giao thông, liên quan đến đường thủy, liên quan cảng vụ, liên quan đến khí tượng thủy văn, liên quan biên phòng, cảnh sát biển, rất rất nhiều các cái đơn vị cùng liên quan. Thế thì nó phải có một cái trung tâm để điều phối cái việc mà khi sự cố xảy ra thì phải có trung tâm điều phối. Và cái thứ tư nữa là cái tính minh bạch về dữ liệu, bởi vì cái thực tình trạng là phương tiện và doanh nghiệp bị đình chỉ cần được chia sẻ với các công ty lữ hành, bởi vì các doanh nghiệp tàu thuyền các thứ nếu như mà họ có vấn đề thì phải được chia sẻ. Chứ nếu như các doanh nghiệp lữ hành mà gửi một cái tour đến một cái công ty vận tải mà nó không đủ an toàn thì đôi khi nó lại là một cái ảnh hưởng đến cái việc là cái du khách quốc tế họ đến. Và cái cuối cùng ấy, thì tôi thấy là sau mỗi cái tai nạn xảy ra ấy, thì chúng ta cần có phải điều tra cái nguyên nhân gốc rễ của nó. Và từ cái đấy chúng ta phải có bài học để làm sao để không chỉ dừng lại việc xử lý một vài cá nhân mà nó là xử lý cái hệ thống. Thì đấy là cái mà tôi thấy cái vai trò của chính quyền như vậy.
1: Dạ vâng ạ. Và để cái sự phối hợp giữa chính quyền địa phương rồi doanh nghiệp rồi các du khách chúng ta có cái sự nhuần nhuyễn với nhau, chúng ta có sự đồng lòng với nhau để có một cái chuyến du lịch biển an toàn, thì theo ông chúng ta cần có thực hiện như thế nào?
2: Theo tôi thì cái sự phối hợp nó rất rất là quan trọng. Bởi vì thứ nhất là chính quyền và cơ quan quản lý ấy, thì đầu tiên là chính quyền thiết lập cái tiêu chuẩn giám sát phương tiện cũng như cung cấp cảnh báo, tổ chức cứu hộ và xử lý nghiêm các vi phạm. Chính quyền cũng đảm bảo rằng không có áp lực về kinh tế và lợi ích cục bộ nào trong đây cả. Cái thứ hai là doanh nghiệp phải kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và đào tạo diễn tập cho nhân viên thường xuyên cái thứ hai là theo dõi thời tiết, quản lý danh sách khách hàng, phổ biến các kỹ năng an toàn và kiên quyết không xuất bến khi điều kiện không đảm bảo. Và doanh nghiệp lữ hành cũng có trách nhiệm lựa chọn ra cái nhà vận chuyển đủ năng lực thay vì lựa chọn theo giá cao hoặc giá thấp. Và cái thứ ba là du khách đầu tiên cũng phải biết bảo vệ mình, có những cái kỹ năng và lựa chọn cái đơn vị hợp pháp, kiểm tra các cái điều kiện thời tiết, mặc áo phao đúng cách, nghe hướng dẫn và không gây áp lực buộc doanh nghiệp phải khởi hành khi chuyến đi đã được khuyến cáo hoãn lại. Thì đấy, ba bên đấy phải cùng thực hiện trách nhiệm. Nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng là cái trách nhiệm phải tương xứng với chức năng kiểm soát rủi ro. Vì doanh nghiệp và cơ quan quản lý có chuyên môn và quyền quyết định lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn trong cái việc mà tổ chức hoạt động cho du khách.
1: Dạ vâng ạ, và có lẽ là từ những điều mà ông Nguyễn Ngọc Bích vừa chia sẻ thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một câu, đấy là khi an toàn trở thành cái thói quen của cả đơn vị tổ chức và mỗi người tham gia thì những cái chuyến đi trên sông nước nó mới thực sự được trọn vẹn và an toàn. Và có lẽ là xin được cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã tham gia bình luận cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình. Và trước khi đến với những nội dung khác của chúng ta sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào,

0: IBM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
1: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
0: Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Niềm vui mỗi ngày.
8: Niềm vui mỗi ngày.
7: Niềm vui mỗi ngày.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước sự chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số, hình ảnh một bí thư đảng ủy xã sán quần lội suối, băng rừng, tự quay những thước phim giới thiệu quê hương đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân và cộng đồng mạng. Ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, người đang góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất xứ Mường bằng một cách làm mới, sáng tạo và đầy trách nhiệm.
10: Những ngày gần đây, kênh Bí thư xứ Mường của ông Nguyễn Duy Tư, bí thư đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã gây bão mạng khi liên tục đăng tải các video giới thiệu cảnh sắc thiên nhiên, đời sống và tiềm năng du lịch của địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, những video quảng bá du lịch do ông Tư trực tiếp thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Nguyễn Duy Tư cho biết:
11: "Tôi quyết định lựa chọn xây dựng cái video và mình là cái người mà trực tiếp truyền cảm hứng vào cái video đấy để góp phần từng bước quảng bá cái du lịch Vân Sơn, từng bước đưa hình ảnh Vân Sơn đến với lại du khách thập phương biết đến Vân Sơn nhiều hơn. Từ đó du khách sẽ về để trải nghiệm ở Vân Sơn và đặc biệt là du lịch ở Vân Sơn thì cũng đem lại cái sinh kế cho người dân, có thêm thu nhập từ các hoạt động dịch vụ và từ đấy từng bước thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong làm du lịch."
10: Chị Đinh Thị Quyết, người dân xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ chia sẻ:
12: "Hiện nay xu hướng thì nội dung số thì đang là một cái rất là quan trọng, mà hiện nay thì tôi cũng như là bà con ở đây thì cũng chưa có nhiều những cái mà gọi là nắm bắt được. Thì hiện nay có bác bí thư đấy, tôi thấy bác bí thư thực sự là đi đầu. Trong những năm tới thì tôi mong muốn lãnh đạo ở đây thì sẽ có nhiều những cái chương trình đổi mới để làm sao mà bà con ở đây sẽ có cái nguồn thu nhập ổn định và phát triển hơn."
10: Là một trong những người đi đầu trong phát triển du lịch cộng đồng

0: ở địa phương, anh Bùi Văn Khánh ở xóm Bắc Thung, xã Vân Sơn cho biết.
1: Trước đây chưa ai dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hiện tại ngoài giờ hành chính thì đồng chí Bí thư có bỏ chút thời gian ra để đồng chí đi quảng bá cho địa phương. Và trực tiếp tôi là người được song hành với, thì tôi thấy là cái hiệu quả nó rất là cao. Từ khi có video mà Bí thư quảng bá về các điểm du lịch trên địa bàn xã Vân Sơn thì tôi thấy gần như là ngày nào cũng có khách. Đặc biệt là cái Đắc Thung và Vai Phẳng hiện tại chúng tôi đang quá tải về cái chỗ lượng khách đến.
0: Thực tiễn từ Vân Sơn cho thấy, khi người đứng đầu thực sự tiên phong, đổi mới và hành động bằng trách nhiệm, những tiềm năng tưởng chừng còn ngủ yên sẽ được đánh thức. Những video mộc mạc được quay bằng điện thoại hôm nay không chỉ góp phần đưa hình ảnh xứ Mường đến với bạn bè gần xa, mà còn truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển, về tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay.
2: Muôn màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị, trước thực trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, chính quyền Hàn Quốc đang hỗ trợ cho một xu hướng hẹn hò hoàn toàn mới, đó là khuyến khích những người trẻ độc thân cùng tham gia trải nghiệm và tìm kiếm bạn đời. Thế nhưng không phải các quán cà phê hay tụ điểm vui chơi thông thường, những cuộc gặp gỡ mai mối này lại được tổ chức tại không gian vô cùng đặc biệt, một ngôi chùa với khung cảnh hòa cùng thiên nhiên. Mời quý vị cùng khám phá ngay sau đây.
4: Mỗi cuộc gặp gỡ mai mối sẽ kéo dài 2 ngày 1 đêm tại ngôi chùa Đông Wasa trên dãy núi Pangkomsan, cách trung tâm thành phố Daegu khoảng 22 km, thu hút hàng chục bạn trẻ độc thân tham gia. Với không khí thoáng đãng, cởi mở, hòa cùng thiên nhiên, địa điểm độc đáo này mở ra cơ hội giao lưu rất tự nhiên cho những người trẻ vốn gặp nhiều rào cản trong việc tìm kiếm tình yêu và bạn đời ngoài đời thực. Và quan trọng là ai đến đây cũng đều có ý định rất nghiêm túc trong chuyện kết hôn. Ông Yu Jae-ju, đại diện ban tổ chức, cho biết.
5: Thực trạng tỷ lệ sinh sụt giảm nghiêm trọng đang trở thành một cuộc khủng hoảng quốc gia của Hàn Quốc. Chúng tôi không thể chỉ ngồi yên, vì vậy chúng tôi quyết định tận dụng các nguồn lực sẵn có để tạo ra một môi trường gặp gỡ thật gần gũi, tự nhiên cho mọi người.
4: Đối với nhiều người trẻ tuổi đang làm việc tại các khu vực tỉnh lẻ của Hàn Quốc, việc tìm kiếm đối tượng kết hôn gặp rất nhiều rào cản do môi trường làm việc đặc thù. Một phần do độ tuổi trung bình ở nơi làm việc của các bạn trẻ khá cao, cùng đó là sự thiếu hụt các mối quan hệ xã hội. Bạn Inyo, một nam ứng viên tham gia chương trình bày tỏ, sau khi có được công việc ổn định, bạn tìm đến chương trình này với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân.
5: Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần có một gia đình ổn định, cũng muốn sớm có con, nên tôi đã quyết định đến đây tham gia chương trình này. Trước đây, tôi cũng từng thử hẹn hò nhiều lần, nhưng chưa thành công. Vì vậy, bạn thấy đấy, lần này tôi mang nhiều món quà nhỏ, cả những chiếc bánh quy tự làm, mong rằng sẽ tìm thấy một người thực sự phù hợp.
4: Để phá vỡ những rào cản và khó khăn mà các bạn trẻ đang gặp phải, chương trình gặp gỡ mai mối 2 ngày 1 đêm được thiết kế với nhiều hoạt động nhóm đa dạng. Các ứng viên tham gia vào các phần thi tài năng như hát, múa, chơi nhạc cụ kết hợp với các vòng giao lưu, chuyện trò siêu tốc kéo dài khoảng 10 phút. Những khoảng thời gian sinh hoạt chung này giúp các ứng viên có thể quan sát trực tiếp lẫn nhau, tìm hiểu tính cách cũng như lối sống của đối phương. Đứng cạnh một bạn gái xinh xắn, anh Min Ho, một ứng viên bày tỏ niềm vui khi sau khóa trải nghiệm, anh đã tìm được bạn gái mới.
5: Tôi từng nghĩ rất khó để có cơ hội gặp gỡ được những người thực sự tốt và hợp với mình. Nhưng sau khi quan sát, tiếp xúc với mọi người liên tục trong suốt 2 ngày 1 đêm, tôi không nghĩ tôi lại có cơ hội gặp được một người tuyệt vời như thế này. Cô ấy rất nhẹ nhàng, dễ thương, lại rất quan tâm đến mọi người.
4: Kết thúc chương trình trải nghiệm kết nối đầu tiên tại chùa Đông Wasa, ban tổ chức ghi nhận đã có 8 cặp ghép đôi thành công. Dù có tìm thấy tình yêu thực sự và lâu dài hay không, nhiều người tham gia đều cảm thấy hài lòng vì đã có thêm những người bạn tốt và những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Rộng hơn, các cuộc gặp gỡ mai mối như thế này được kỳ vọng sẽ nâng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã chạm đáy ở mức 0,72 vào năm 2023, lên mức khoảng 0,9 trong năm nay.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Đình Trung, Nguyễn Kiên và các phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
6: Cuộc sống 360.

0: 55. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị, hiện nay ngày càng có nhiều người bị viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp. Với mong muốn cải thiện nhanh cơn đau, nhiều người đã mua các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc được giao bán trên mạng với lời quảng cáo giảm đau tức thì. Bên cạnh đó, không ít người tìm đến các loại thuốc được đồn thổi, truyền miệng là thuốc đông y gia truyền. Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng đã sản xuất và buôn bán các loại thuốc xương khớp giả, mang danh đông y nhưng thực chất được trộn thêm thuốc giảm đau tây y như corticoid, paracetamol, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người tiêu dùng. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ thuốc giả quy mô lớn. Tổng lượng tang vật bị thu giữ lên tới 10 tấn. Đáng chú ý, trong số 21 loại thuốc bị thu giữ, có tới 17 sản phẩm là thuốc đông dược giả, chủ yếu là các sản phẩm chữa bệnh xương khớp. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, các sản phẩm này chứa hàm lượng lớn thuốc giảm đau. Theo các chuyên gia, các loại thuốc Tây y như corticoid, paracetamol có khả năng giảm đau, chống viêm mạnh nhưng cần dùng đúng chỉ định. Khi các hoạt chất này bị trộn vào sản phẩm đông y, tác dụng giảm đau tức thì sẽ khiến người bệnh lầm tưởng là thuốc có hiệu quả thực sự. Từ đó, tiếp tục sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe như cơ thể phù nề, loãng xương, tiểu đường, suy gan, suy thận. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh tiền mất tật mang. Hãy chọn những sản phẩm từ thương hiệu uy tín, được nhiều người sử dụng và đánh giá tốt. Sản phẩm cần phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được kiểm nghiệm không trộn thuốc tây. Trên thị trường hiện nay, viên khớp Tâm Bình là sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên. Viên khớp Tâm Bình được sản xuất bởi công ty dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín năm 2022, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Viên khớp Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm không trộn thuốc tây, an toàn khi dùng dài ngày. Viên khớp Tâm Bình có mã tiền chế Hy Thiêm, độc hoạt, giúp giảm đau, chống viêm mà không gây tác dụng phụ. Trong đông y, mã tiền được coi là khắc tinh của các bệnh lý xương khớp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mã tiền không qua chế biến hoặc chế biến không đúng cách sẽ gây độc. Nhờ có bí quyết bào chế gia truyền giúp giảm độc tính nhưng vẫn phát huy tối đa tác dụng điều trị. Tâm Bình là một trong số ít công ty có thể đưa mã tiền chế vào công thức sản phẩm. Viên khớp Tâm Bình đã được thử nghiệm độc tính cấp và bán trường diễn tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cho kết quả an toàn. Đến nay, chưa ghi nhận bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài các thành phần giúp giảm triệu chứng, viên khớp Tâm Bình còn có đỗ trọng, ba kích, ngưu tất, đương quy giúp bổ can thận, tăng cường lưu thông khí huyết, dưỡng xương khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp, phòng ngừa tái phát. Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Với mức giá hợp lý, 15 năm có mặt trên thị trường, viên khớp Tâm Bình đã giúp hàng triệu người Việt cải thiện các vấn đề về xương khớp, đi lại, sinh hoạt dễ dàng hơn. Sản phẩm đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Thưa quý vị, khi bị đau nhức xương khớp, ai cũng muốn hết đau nhanh. Nhưng đừng vì nôn nóng mà sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể trộn thuốc tây tiềm ẩn nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Sản phẩm thảo dược, viên khớp Tâm Bình giảm đau hiệu quả mà vẫn đảm bảo sức khỏe về lâu dài. Quý vị có thể tìm mua viên khớp Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc để được chuyên gia tư vấn miễn phí về các vấn đề xương khớp bạn đang gặp phải và giải pháp phù hợp. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước 1-800-282885. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
0: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị địa phương phát huy tối đa lợi thế cửa khẩu, biến đây thành hành động động lực tăng trưởng và phát triển bền vững. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chất vấn yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục đối với hai vấn đề dân sinh bức xúc là an toàn thực phẩm và tình trạng úng ngập đô thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác. Trong phần tin quốc tế, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, bước tiến trong bình thường hóa quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu trong nhiều năm căng thẳng. Biển Đỏ trước nguy cơ trở thành điểm nóng thứ hai của Trung Đông khi liên tiếp ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Tiến Dũng và Võ Giang đưa tin.
1: Được thành lập từ ngày 3 tháng 4 năm 1965, hơn 60 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận hàng nghìn lượt thương binh, bệnh binh bị thương ở các chiến trường của các thời kỳ kháng chiến, chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào, Campuchia và trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc về đơn vị an dưỡng, điều trị. Hiện tại, Trung tâm đang quản lý nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 82 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 13 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bày tỏ xúc động đã nhiều lần về thăm Trung tâm trên những cương vị công tác khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, mỗi lần trở lại đều có cảm giác thân thuộc như về thăm một mái nhà chung, vui mừng được thấy các bác, các anh, các chị vẫn lạc quan, vẫn dõi theo từng bước đi của đất nước, động viên con cháu sống tử tế, có trách nhiệm. Trân trọng gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và toàn thể người có công với cách mạng trong cả nước lòng biết ơn sâu sắc trước những yếu tố công hiến mất mát to lớn cho độc lập tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.
2: Mỗi căn phòng, mỗi chiếc xe lăn, vết thương và câu chuyện ở đây đều nhắc rằng hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay được kết lại từ máu xương và tuổi trẻ của các thế hệ đi trước. Trong đó có các đồng chí hiện nay đang được điều dưỡng tại Trung tâm Thuận Thành. Nhìn các bác, anh, các chị, chúng ta đều thấy một dấu tích khốc liệt của chiến tranh, nhưng mà trên hết là phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ. Cuộc chiến ngoài mặt trận đã lùi xa, song cuộc chiến với bệnh tật, thương tật và tuổi cao vẫn kéo dài từng ngày, thậm chí từng giờ. Các bác, anh, các chị vẫn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, sống giản dị, chân tình, vượt qua bệnh tật, vượt qua thời gian, cũng là tấm gương về nghị lực, lòng yêu nước cho con cháu.

0: cho các thế hệ trẻ.
1: Sau khi thông tin nhanh từ các bác, các anh, các chị, thương binh, bệnh binh về tình hình kinh tế xã hội của đất nước kể từ sau đại hội 14 của Đảng tới nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, cùng với chăm lo, thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ là nhiệm vụ quốc tế cao cả. Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Sau hơn 3 tháng, cả nước đã quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN. Mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là một người con được trở về, một gia đình bớt đi nỗi chờ mong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
0: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế, mà còn ở cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại ở những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp thời, trong cơ hội học tập việc làm của con cháu, những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Không để người có công phải chờ đợi, đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm.
2: Chiều nay tại tỉnh Sơn La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã về thăm và dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm nay với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, địa danh mà trước năm 2018 luôn được coi là điểm nóng về tội phạm ma túy của vùng Tây Bắc, nhưng ngày nay đã hồi sinh mạnh mẽ và trở thành miền đất bình yên, kinh tế xã hội phát triển, đồng bào có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhiều gia đình khá giả, giàu có, thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan trải nghiệm. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Trấn Long đưa tin.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trải qua 21 năm, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Thực sự trở thành ngày hội góp phần làm giàu thêm ý chí cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần củng cố xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Để phát huy hơn nữa sức mạnh của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục giữ môi trường bình yên để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Tiếp tục duy trì tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, không chỉ là phong trào mà trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân, để nhân dân trực tiếp tham gia, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục. Đối với xã Vân Hồ, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng trở thành xã kiểu mẫu về an ninh trật tự của tỉnh, để các xã phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, để mọi người dân được sống trong một môi trường an ninh an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự xanh sạch đẹp, phấn đấu để trở thành xã không ma túy, không tội phạm,

0: không có tệ nạn xã hội.
1: Cho rằng thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc là để tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị bản Lóng Luông, xã Vân Hồn nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn. Mục tiêu chung của chúng ta là nhân dân được bình yên, có được cuộc sống ngày càng tốt hơn.
0: Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, chú trọng hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đảng, nhà nước và thực hiện hiệu quả phong trào và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao nhiều phần quà tặng cấp ủy chính quyền bản Lóng Luông và xã Vân Hồ, người có uy tín, già làng, trưởng bản có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
2: Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4, trú tại tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ. Ông Trần Văn Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt và tù đầy, trú tại tổ dân phố 19 tháng 8, phường Thảo Nguyên. Cũng chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, 13, 14, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
3: Tại các nghĩa trang, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn là nơi an nghỉ của 488 liệt sĩ. Còn Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên quy tập 1972 liệt sĩ và hai mộ liệt sĩ tập thể, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Cùng ngày, Thủ tướng đến thăm tặng quà ông Vi Văn Nước, sinh năm 1948, thương binh 42%, đang sinh sống tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
2: Còn tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, sáng nay đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo địa phương tham dự các hoạt động tri ân và đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Sĩ Đức.
3: Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã thăm hỏi tặng quà 83 thương binh bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Trong đó, 50 thương binh có thương tật đặc biệt nặng, 33 bệnh binh có bệnh tật đặc biệt nặng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư gửi lời hỏi thăm ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân trọng nhất đến các thương binh bệnh binh, thân nhân người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị tại đây.
4: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời vinh danh, tri ân công ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, thấm nhuần sâu sắc đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hơn 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng, các gia đình chính sách. Sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà còn bằng trách nhiệm của mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức và mỗi người dân trong việc chăm sóc, phụng dưỡng, tạo điều kiện để người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
3: Cũng sáng nay, nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7 1950, 15 tháng 7 2026, 58 năm chiến thắng độc lập và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại

0: khu di tích ngã ba Đồng Lộc của tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây từng được ví là tọa độ lửa, là yết hầu của tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nằm trên tuyến đường 15A, cửa ngõ kết nối hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam, ngã ba Đồng Lộc trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện. Lịch sử mãi khắc ghi ngày 24 tháng 7 năm 1968. Trong lúc san lấp hố bom để bảo đảm tuyến đường luôn thông suốt, 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4 đại đội 552 đã anh dũng hy sinh sau trận ném bom dữ dội của địch. Người lớn tuổi nhất mới 24 tuổi, người nhỏ nhất vừa tròn 17. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai kịp viết tiếp những ước mơ riêng, nhưng đã viết nên một bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác thành kính dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp và các dự án du lịch. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Điểm sáng lớn nhất trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lạng Sơn là hoạt động thương mại quốc tế và tài chính công. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cán mốc 57 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, đóng góp tới 11% tổng kim ngạch toàn quốc, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15.000 tỷ đồng, tương đương với 112% dự toán. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước và cũng là lần đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách trước thời hạn 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 39% kế hoạch, xếp thứ 13 trên 34 cả nước và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành đề xuất tỉnh Lạng Sơn tìm giải pháp để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng kiến nghị.
4: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 10,6% thì 6 tháng cuối năm Lạng Sơn phải đạt trên 13%. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà rất là thách thức trong cái 6 tháng cuối năm. Đặc biệt là liên quan đến công nghiệp xây dựng. Xây dựng hiện nay của các đồng chí thấp hơn rất nhiều so với cả cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế của tỉnh hiện nay chưa đảm bảo cân đối và tính bền vững. Mặc dù hiện nay thì thu ngân sách đạt và vượt so với cả cái chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng mà chúng ta thấy là toàn bộ cái nội dung mà thu của chúng ta là do kinh tế biên mậu hết, chưa đảm bảo cái tính bền vững và phụ thuộc quá nhiều vào xuất nhập khẩu.
5: Chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh cần chú trọng khai thác cái không gian vùng điểm cửa khẩu để chuyển một cái phần trung chuyển hàng hóa này qua cái dạng là gia công đóng gói để nâng cao giá trị tại chỗ trước khi chúng ta xuất khẩu. Nếu chúng ta làm được hạ tầng logistics, hạ tầng các cái kho bãi thì sẽ phát triển được kinh tế và cũng tạo được cái giá trị gia tăng tại địa phương. Tại cái cửa khẩu này, tôi đề nghị tỉnh cũng tập trung để phát triển các cái kho lạnh công nghệ cao, các cái trung tâm chiếu xạ, trung tâm kiểm định, đặc biệt là các cơ sở sơ chế, chế biến. Chúng ta xuất khẩu thì chúng ta sẽ được lợi thế nhiều hơn.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ cơ cấu kinh tế của tỉnh Lạng Sơn phụ thuộc vào thương mại biên giới, dịch vụ cửa khẩu và các ngành có giá trị gia tăng chưa cao, thiếu sản phẩm du lịch chất lượng cao, công nghiệp còn phụ thuộc vào khai khoáng, vật liệu xây dựng và các ngành giá trị gia tăng thấp. Thủ tục hành chính chậm được cải thiện, thuộc nhóm các địa phương có thứ hạng thấp nhất cả nước và đây là điểm nghẽn lớn đối với thu hút đầu tư. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lạng Sơn cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ về kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, bám sát và triển khai quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, trong đó xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới.
6: Sau khi các đồng chí bóc tách kỹ lưỡng cái phương án tăng trưởng, cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn thì tập trung thu hút các cái dự án mà công nghiệp và các cái dự án du lịch, đẩy nhanh triển khai các cái dự án đó. Khẩn trương triển khai hiệu quả cái quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt điều chỉnh, tổ chức mô hình không gian theo một trục phát triển, hai hành lang kinh tế và ba vùng kinh tế xã hội, gắn với việc hoàn thiện cái quy hoạch đô thị và nông thôn, và đặc biệt là rà soát kỹ cái quy hoạch các khu cụm công nghiệp hiện có làm cơ sở để công chí thu hút đầu tư, phải có các cái chương trình xúc

0: tiến đầu tư với các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư Trung Quốc.
1: Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100%, ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng và quốc

0: Nghị tỉnh Lạng Sơn triển khai quyết liệt thực chất hiệu quả nghị quyết số 57 để mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng quy hoạch tỉnh gắn với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn và các sản phẩm du lịch biên giới đặc trưng.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào cuối buổi chiều nay thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trong các nội dung của buổi làm việc thì lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, và phóng viên Lại Hoa sẽ đưa tin trực tiếp từ Tuyên Quang. Xin mời chị Lại Hoa.
2: Vâng, thưa quý vị, báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, trong những ngày qua thì trên mạng xã hội rất quan tâm đến vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng hoạt động tích cực, huy động tối đa lực lượng, khẩn trương điều tra một cách toàn diện, quyết liệt và triệt để. Và tính đến ngày hôm nay thì đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật, và tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe và cảnh tỉnh không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Liên quan đến vụ án xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang thì tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết hiện tại vụ án thì đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang, và cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật, và quá trình giải quyết vụ án phải đảm bảo tuyệt đối sự công tâm, khách quan, toàn diện và xử lý rất khẩn trương. Và quá trình điều tra thì cơ quan điều tra sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý nghiêm minh và đúng quy định của pháp luật và nhà nước. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang thì đang diễn ra, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị những chỉ đạo của Thủ tướng tại buổi làm việc hôm nay vào chương trình thời sự tiếp theo. Mời biên tập viên Nguyễn Cường tiếp tục chương trình thời sự.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Lại Hoa với những thông tin vừa rồi. Và cũng liên quan đến câu chuyện thi cử tại Tuyên Quang thì kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay thì ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo là cho biết là các thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển trong thời gian cơ quan chức năng điều tra và xác minh. Nếu như sau này xác định có vi phạm quy chế thi hoặc là tuyển sinh, kết quả sẽ bị xử lý theo quy định và không được sử dụng để xét trúng tuyển, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không vi phạm. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Tiếp tục phiên họp thứ tư, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, sửa đổi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
3: Dự thảo luật hải quan sửa đổi tập trung vào các quy định về thủ tục hành chính theo hướng lấy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số làm trọng tâm. Cho ý kiến dự thảo luật này, các đại biểu đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến hải quan số, quản trị và kết nối chia sẻ dữ liệu, gắn đổi mới quản lý hoạt động hải quan với trách nhiệm giải trình, đồng thời rà soát bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sửa luật hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ và phát triển. Quan trọng nhất là vấn đề thúc đẩy tuân thủ tự nguyện. Các đại biểu cũng đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định về kiểm định hải quan theo hướng làm rõ nội hàm, tiêu chí kỹ thuật, căn cứ, phương pháp giám định, phạm vi kiểm định, phân định với hoạt động đánh giá sự phù hợp theo pháp luật chuyên ngành. Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính hợp lý và thực chất của phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm.
4: Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu đối với từng ngành nghề được cắt giảm, phải chỉ rõ được một số nội dung, điều kiện nào được bãi bỏ, yêu cầu chuyên ngành nào vẫn giữ để đảm bảo an toàn chất lượng, và doanh nghiệp thực tế giảm được bao nhiêu thủ tục và thời gian và chi phí giảm ra sao. Nghiên cứu không nên áp dụng đồng loạt việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Mỗi lĩnh vực có mức độ rủi ro khác nhau. Đối với những lĩnh vực có nguy cơ cháy nổ gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, rồi hạ tầng thiết yếu, tài sản công hoặc là lĩnh vực quốc phòng an ninh thì phải thận trọng hơn.
3: đối

0: với dự án nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027, các đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhưng đề nghị các cơ chế cần khả thi, hiệu quả, đúng pháp luật, giám sát tiến độ chặt chẽ, bảo đảm công khai minh bạch, không để thất thoát, lãng phí, tham nhũng tiêu cực và rủi ro phát sinh.
1: Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào hôm nay, các đại biểu đã tập trung chất vấn và yêu cầu làm rõ trách nhiệm, giải pháp với hai nội dung dân sinh bức xúc, đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và chống úng ngập đô thị. Tin của phóng viên Nguyên Dung.
2: Đại biểu chất vấn yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại trong kiểm soát an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, đồng thời nêu thực tế bữa ăn bán trú giữa các trường vẫn còn sự chênh lệch. Việc lựa chọn kiểm soát nhà cung cấp thực phẩm ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, thiếu công khai minh bạch. Nội dung này được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh tháng 4 vừa qua, thành phố vừa phát hiện 300 tấn thịt lợn bệnh bán vào 26 trường công lập và nhiều bếp ăn mầm non tư thục ở Hà Nội làm thức ăn cho học sinh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thừa nhận phản ánh của đại biểu là có cơ sở, cho biết hiện sở đang xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bữa ăn bán trú theo hai mô hình nấu ăn tại trường và cung cấp suất ăn từ bên ngoài.
3: Chúng tôi đang phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, đó là phát triển phần mềm Hà Nội Check, và trên phần mềm thì các nhà trường có thể đặt hàng, và đồng thời là hiện nay cái chức năng về lựa chọn đơn vị cung cấp sẽ do các địa phương lựa chọn. Hà Nội Check giúp chúng ta sẽ đảm bảo và lưu vết được toàn bộ tiến trình, sẽ giúp chúng ta là biết chính xác trên cái hệ thống và trên địa bàn thủ đô có những đơn vị nào cung cấp và đảm bảo yêu cầu. Trong phạm vi nhà trường, về mặt trách nhiệm thì lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong nhà trường và thực hiện đầy đủ các khâu về kiểm thực 3 bước, cũng như tổ chức cái chuỗi lưu mẫu, cũng như tổ chức cung cấp suất ăn thực phẩm an toàn.
2: Liên quan đến nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết, theo quy định, các bếp ăn tập thể, căng tin các khu công nghiệp, trường, trung học, cao đẳng, đại học, học viện, bệnh viện hạng 1 trở lên, cơ quan tổ chức khác có quy mô 200 suất ăn phục vụ một lần trở lên và cơ sở kinh doanh ăn uống trong khách sạn 3 sao trở lên, thuộc quản lý của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Số còn lại rất lớn là do các xã phường quản lý. Ông Nguyễn Trọng Diện nêu giải pháp.
4: Đối với một cái khối lượng lớn như vậy, nhưng mà địa phương là chỉ có một địa phương quản lý cả ba lĩnh vực này, cho nên đây cũng là một cái nội dung mà khó khăn. Cho nên là với vai trò là thường trực ban chỉ đạo vệ sinh toàn thực phẩm của thành phố, tôi đã đưa ra những cái phương án và tham mưu cho thành phố trong thời gian tới là chúng ta sẽ phải quy hoạch lại và quản lý về vệ sinh toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố một đầu mối thôi, và chúng ta phải tăng cường nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chỉ đạo của các địa phương.
2: Chất vấn nhóm vấn đề về công tác tiêu thoát nước và giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn thành phố, đại biểu nêu rõ, có khu vực vừa hoàn thành hệ thống cống thoát nước nhưng mới qua trận mưa lớn đầu mùa đã lại úng ngập. Một số ý kiến nêu rõ, việc đầu tư hệ thống thoát nước còn chưa đáp ứng với quy hoạch thoát nước thủ đô được phê duyệt từ năm 2012, đề nghị ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và giải pháp. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đầu tư quản lý và vận hành hệ thống thoát nước của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trả lời các đại biểu về những tồn tại trong quy hoạch thoát nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết.
5: Hiện nay thành phố thì bên cạnh việc chỉ đạo lập quy hoạch thoát nước điều chỉnh cũng như là quy hoạch cốt cầu đồ nền, thì ngay trong tháng 10 sau khi quy hoạch thực hiện thì thành phố sẽ ban hành đề án thoát nước tổng thể úng ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2030. Thì dự kiến nó sẽ nâng cái công suất trạm bơm đầu mối lên là 774 mét khối một giây, và hồ điều hòa thì tăng lên khoảng 1.250 ha, có nghĩa là trạm bơm đầu mối sẽ là khoảng 80% công suất và diện tích hồ điều hòa sẽ tăng lên khoảng thêm 50% so với quy hoạch trước đây chúng ta đã duyệt. Theo tính toán sơ bộ tổng mức hiện nay thì ngân sách thì sẽ rơi vào khoảng 32.000 tỷ và ngoài ngân sách là khoảng 100.000 tỷ, và thành phố thì nhận diện và cũng xác định rõ các nguồn lực để triển khai.
1: Đảng ủy Chính phủ hôm nay tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, nhất là cải cách

0: hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để giải phóng nguồn lực cho phát triển. Nhờ vậy, tình hình kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay đạt được những kết quả tích cực. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn tồn tại một số hạn chế như nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về mục tiêu yêu cầu và nội dung công tác xây dựng đảng trong bối cảnh mới chưa thật sự đầy đủ sâu sắc. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở thường xuyên có sự biến động, ảnh hưởng đến tính ổn định và tính kế thừa trong triển khai nhiệm vụ. Triển khai công tác trên môi trường số, ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động công tác đảng còn hạn chế về chiều sâu, mức độ lan tỏa chưa cao. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội Đảng bộ, các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời, phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể theo tinh thần sáu rõ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với dân vận khéo, với cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị.
1: Chúng ta tiếp tục thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, triển khai công tác quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư đảng ủy chính phủ, các đảng ủy trực thuộc. Và chúng ta cũng xây dựng cái tiêu chí đánh giá xếp loại đảng bộ trực thuộc chính phủ, tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn 02 của ban tổ chức trung ương, đánh giá làm sao nó sát với thực tế. Rồi là chúng ta cũng thực hiện một số cái quy định mới của ban bí thư về mô hình tổ chức đảng, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, ví dụ như là quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Chúng ta cũng làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng cho cán bộ làm công tác đảng.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hôm nay tiếp giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành.
3: Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của giáo sư Trần Thanh Vân và Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam trong kết nối cộng đồng khoa học quốc tế với Việt Nam. Đặc biệt, trung tâm đã trở thành điểm đến của hàng nghìn nhà khoa học mỗi năm, trong đó có hơn 20 giáo sư đoạt giải Nobel, góp phần hình thành nhiều nhóm nghiên cứu chất lượng cao. Nhấn mạnh việc triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng mong muốn giáo sư Trần Thanh Vân và trung tâm tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thu hút các nhà khoa học quốc tế đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Tiếp thu các kiến nghị của giáo sư, Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp để trung tâm tiếp tục phát huy vai trò kết nối khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.
2: Tại Hà Nội, hôm nay Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Thực trạng và giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Các ý kiến cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu này thì cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
3: Đến cuối năm ngoái, quy mô GDP của Việt Nam đạt hơn 514 tỷ đô la Mỹ. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 đô la Mỹ, vượt ngưỡng thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam mới ở ngưỡng đầu của nhóm này. Để đạt mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người khoảng 8.500 đô la Mỹ, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế cần duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10% năm trong giai đoạn từ 2026 đến 2030. Điều này đòi hỏi chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất.
4: Chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và Nhà nước thì rất đúng, rất trúng và rất kịp thời. Tuy nhiên, cái khoảng cách giữa ban hành chủ trương chính sách nghị quyết đến cái việc thực hiện nó đang có lệch pha giữa cái việc ban hành và cái việc thi. Chúng ta phải có những cái thay đổi về mặt thể chế. Chúng ta nói rằng là đẩy mạnh chuyển đổi số hoặc là hướng đến cái việc là tạo ra những tăng trưởng hai con số. Nhưng bản thân mỗi một chủ thể trong nền kinh tế, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực mà không hướng đến cái điều đó, nó cũng là một cái vấn đề khó.
5: Để thực hiện được cái mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao, thì về cơ bản, các cái quan điểm, các cái định hướng giải pháp thì đã được đề ra. Và để có thể thực hiện được tốt ấy, thì theo tôi thì

0: phải có sự thống nhất cao về nhận thức, về các mục tiêu được đặt ra, về các quan điểm, về các cách thức để thực hiện được các cái mục tiêu đó. Một khi chúng ta đã thống nhất được về nhận thức ấy, thì mới có sự đổi mới về tư duy và qua đó là có sự quyết tâm, có sự đồng lòng, có sự tin tưởng để thực hiện được đạt được cái mục tiêu đặt ra cho đến năm 2030.
1: Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu đến năm 2030, cần đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
2: Tiếp tục thông tin về vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định của pháp luật. Như vậy thì đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng là 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến vụ án này. Tiếp theo các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, công an thành phố Hà Nội đã chính thức vận hành 36 màn hình LED cảnh báo giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, hoàn thiện giai đoạn 2 đề án giao thông thông minh.
1: Cùng với gần 2.500 camera AI được đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7, Hà Nội hiện có gần 5.000 camera AI phục vụ giám sát an ninh, điều hành giao thông và phát hiện xử lý vi phạm. Các màn hình LED được lắp đặt tại nhiều cửa ngõ và nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, liên tục cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng và gợi ý lộ trình thay thế. Theo Công an thành phố Hà Nội, hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì tại các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam qua tỉnh Lâm Đồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hàng trăm kỹ sư công nhân cùng máy móc đang chạy đua với thời gian sau khi toàn bộ mặt bằng đường bật giao, quyết tâm hoàn thành 8 khu tái định cư đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia sớm triển khai. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trên công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng, trước đây là xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, hàng chục nhân công cùng với nhiều phương tiện đang thực hiện các hạng mục trên diện tích 5 hectare. Ông Đặng Hữu Linh, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư xã Hồng Sơn cho biết, thời điểm đầu công trình gặp khó khăn do mặt bằng. Từ khi vấn đề này được giải quyết, đơn vị thi công tăng tốc, đến nay hoàn thành gần 50% khối lượng hợp đồng.
4: Công trường hiện tại đã bao gồm nhân công và lái máy thì khoảng 25 người. Hiện tại bây giờ thì anh em cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cái sản lượng do ban yêu cầu đề ra. Kế hoạch là khoảng tháng 9 năm 2026.
3: Khu tái định cư tại xã Liên Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 4 hectare. Sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng hơn 100 hộ gia đình. Ngoài ra, nơi đây còn có trung tâm thương mại. Ông Phạm Huy Hoàng, chỉ huy trưởng công trình khu tái định cư tại xã Liên Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiến độ công trình đã đạt trên 78%, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 8 tới.
5: Trên công trường hàng ngày bố trí ra là 8 mũi thi công, cơ bản là một mũi là bao gồm trung bình tầm khoảng 10 tới 12 người nhân công. Công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường thực hiện đúng theo công văn của tỉnh đưa ra nè. Ví dụ như dây điện như đồ thì mình sẽ bố trí cho nó an toàn, không để rơi vãi. Rồi những vị trí nào sụp lún là bố trí giăng dây cảnh báo, biển báo an toàn trên công trường để đảm bảo cái lưu thông cho bà con với lại anh em thi công trong cái công trường.
3: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ, dài hơn 156 km với hai nhà ga gồm ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và 4 trạm bảo dưỡng. Để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao, tỉnh Lâm Đồng đã giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng trên 1.046 ha, với gần 1.000 hộ có nhu cầu tái định cư. Tỉnh gấp rút triển khai xây dựng 8 khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Đặng Tuấn Anh, trưởng phòng quản lý 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, chủ đầu tư, cho biết hiện đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ, bàn giao toàn bộ mặt bằng để triển khai thi công 8 công trình.
6: Các mỏ ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận cũ, đặc biệt là khu vực phía Nam, có nhiều mỏ là hết hạn giấy phép nên không cung cấp được, thì chủ tư cũng phải phối hợp với lại Sở Nông nghiệp Môi trường và các đơn vị liên quan để tìm cách tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hiện nay là các nội dung khó khăn vướng mắc trên thì đã xử lý xong, nên nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ để bù lại cái giai đoạn trước

0: chậm.
1: Sau nhiều ngày mưa dông diện rộng, khu vực Bắc Bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại. Tuy nhiên, thì theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là đợt nắng nóng có cường độ không quá gay gắt và chỉ kéo dài trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Phóng viên Quang Huy thông tin chi tiết.
2: Trong ngày hôm qua 14 tháng 7 và hôm nay 15 tháng 7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, một số nơi có thể trên 36 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến 36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ thực tế ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực đô thị đông dân cư, mặt đường bê tông hoặc khu vực ít cây xanh có thể cao hơn từ 2 đến 4 độ C, khiến cảm giác oi bức tăng lên đáng kể. Độ ẩm không khí duy trì ở mức khoảng 55 đến 60%. Bà Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo.
3: Chúng tôi cũng xin lưu ý khoảng thời gian từ 11-12 giờ trưa đến 4-5 giờ chiều sẽ là cái khung giờ mà có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Do đó cần hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian này và không nên làm việc lâu ngoài trời, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe. Đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh Bắc Bộ để được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7, sau đó sẽ có khả năng dịu dần.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với nhu cầu sử dụng điện tăng cao có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện được đánh giá ở cấp 1.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới với những thông tin cập nhật về căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa thì Mỹ đang tìm mọi cách gây áp lực buộc Iran phải mở cửa lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Tuy nhiên thì việc kiểm soát toàn diện eo biển này vẫn được xem là bài toán khó đối với Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Võ Giang.
4: Tối qua, tối thứ tư liên tiếp, quân đội Mỹ mở các cuộc không kích vào Iran với lý do đáp trả và làm suy yếu năng lực tấn công của Iran nhằm vào các tàu hàng ở eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái áp đặt lệnh phong tỏa các cảng và khu vực ven biển Iran, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ mở rộng các mục tiêu không kích Iran nếu Iran không đồng ý ngồi vào bàn đàm phán.
5: Các cuộc không kích sẽ tiếp tục cho tới khi tôi nghĩ là đủ. Chúng tôi sẽ tấn công Iran mạnh mẽ. Tôi sẽ để dành các mục tiêu về năng lượng đến cuối cùng. Nhưng tuần tới, mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với Iran vì mục tiêu sẽ là các nhà máy điện, các cây cầu. Chúng tôi sẽ phá hủy tất cả trừ phi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được thỏa thuận.
4: Bất chấp hành động quân sự dồn dập của Mỹ, Iran tái khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và cảnh báo các nước khu vực không hậu thuẫn Mỹ. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân sự Iran Ebrahim Zafarhani nói.
5: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không bao giờ cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz. Các nước khu vực đã được cảnh báo rằng bất cứ sự hợp tác nào với Mỹ cũng như hậu thuẫn hậu cần cho các cuộc tấn công của Mỹ cũng bị Iran coi là hành động chiến tranh chống lại chủ quyền và an ninh quốc gia Iran.
4: Để khôi phục giao thông vận tải bằng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz về mức như trước chiến sự, Mỹ có thể phải triển khai đội tàu chiến lớn hơn nhiều, thậm chí là điều động hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đến lãnh thổ Iran để đảm bảo an ninh eo Hormuz. Việc xây dựng lực lượng quy mô như vậy sẽ mất vài tháng, kéo theo chi phí khổng lồ. Trong khi đó, cuộc chiến với Iran không nhận được sự ủng hộ của nhiều người dân Mỹ và nó có thể trở thành vấn đề ảnh hưởng tới Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới tại Mỹ.
1: Và trong diễn biến khác, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ.
6: Giới quan sát lo ngại, sau những căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, điểm nóng tiếp theo có thể là eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu tuyến đường này tiếp tục bị đe dọa, không chỉ hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ vùng Vịnh, mà cả chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu cũng sẽ chịu tác động đáng kể. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Wan nhấn mạnh, nguy cơ này không phải là giả định. Đại sứ Mỹ Mike Wan đồng thời cáo buộc lực lượng Houthi là lực lượng được Iran hậu thuẫn và cho rằng việc nhóm này tiếp tục tấn công tàu thuyền quốc tế đang đặt tự do hàng hải trước những thách thức nghiêm trọng. Mỹ cũng cáo buộc Iran cùng một số thực thể của Trung Quốc vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi thông qua việc cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng phục vụ chương trình tên lửa và máy bay không người lái.
7: Colleagues, this is what is crystal clear today. That the Houthis,
5: nếu Iran sẵn sàng đe dọa eo biển Hormuz, thì bao lâu nữa lực lượng Houthi sẽ nói gương?

0: tướng Tehran và tìm cách phong tỏa Biển Đỏ. Họ đã từng đưa ra những lời đe dọa như vậy.
1: Nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb vẫn hiện hữu. Việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục duy trì cơ chế giám sát cũng phản ánh nhận thức chung của cộng đồng quốc tế rằng mọi diễn biến tại Biển Đỏ không chỉ tác động đến Trung Đông mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng, thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.
2: Sau hơn 6 năm kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu, một trong những vấn đề phức tạp nhất của Brexit cuối cùng cũng có lời giải. Hôm nay, hiệp ước mới về Gibraltar chính thức có hiệu lực, không chỉ dỡ bỏ rào cản đi lại giữa vùng lãnh thổ này với Tây Ban Nha, mà còn được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Anh và EU sau nhiều năm căng thẳng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
1: Được ký kết tại Bruxelles, Bỉ, với sự tham gia của đại diện Anh, Liên minh châu Âu, Tây Ban Nha và chính quyền Gibraltar, hiệp ước chính thức xóa bỏ các trạm kiểm soát tại biên giới trên bộ giữa Gibraltar và Tây Ban Nha. Đây là kết quả của hơn 4 năm đàm phán hậu Brexit nhằm giải quyết những bất cập phát sinh sau khi Anh rời Liên minh châu Âu năm 2020. Theo thỏa thuận, người dân Gibraltar và công dân Tây Ban Nha có thể qua lại biên giới bằng giấy tờ cư trú hoặc căn cước mà không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra thường xuyên như trước. Chị Elizabeth Tanino, người dân Gibraltar nói,
3: điều quan trọng là không còn những rào cản giữa hai cộng đồng để người dân có thể thực sự tận hưởng quyền tự do đi lại. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử.
1: Việc dỡ bỏ hàng rào biên giới được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho khoảng 15.000 người lao động Tây Ban Nha sang Gibraltar làm việc mỗi ngày, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm và góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch cũng như các hoạt động kinh tế xuyên biên giới. Đối với Liên minh châu Âu và Anh, đây còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng mà Brexit để lại. Đại diện thương mại Liên minh châu Âu Marcos Sefcovic đánh giá kết quả này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì và phức tạp suốt nhiều năm. Về phía chính quyền Gibraltar, giới chức địa phương cho rằng việc xóa bỏ các rào cản vật lý không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mở ra cơ hội tăng cường kết nối giữa các cộng đồng hai bên biên giới. Nghị sĩ Quốc hội Gibraltar Damon Bosino nhận xét,
3: điều đó tốt cho người Tây Ban Nha và cũng tốt cho chúng tôi. Người lao động sẽ đi lại thuận tiện hơn. Theo tôi, đây là một thay đổi rất tích cực.
2: Hôm nay tròn 2 tháng kể từ ngày Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố đợt bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và trước tình thế này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nhà tài trợ không bỏ rơi Cộng hòa Dân chủ Congo trong thời điểm này. Ngoài việc phân bổ 3,9 triệu đô la từ Quỹ Dự phòng Khẩn cấp vào tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cùng nhau khởi động vào đầu tháng 6 một kế hoạch ứng phó khẩn cấp trị giá 518 triệu đô la Mỹ, kéo dài 6 tháng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tuy nhiên, thì các chuyên gia y tế quốc tế cho rằng, việc giảm mức viện trợ nhân đạo trên toàn cầu, sự rút lui của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ và vai trò quốc tế suy giảm của CDC Mỹ, cơ quan vốn dẫn đầu các hoạt động ứng phó dịch Ebola quốc tế, có thể sẽ là một phần nguyên nhân khiến mục tiêu khống chế dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo khó đạt được sớm. Do vậy thì tình trạng an ninh y tế toàn cầu vẫn còn rất mong manh. Trong khi đó thì tại New Zealand, nước này hôm nay đã phải kích hoạt kế hoạch ứng phó với dịch bệnh sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
4: New Zealand đã trở thành quốc gia tiếp theo ở Thái Bình Dương xuất hiện cúm gia cầm H5N1 sau khi virus này xuất hiện tại lục địa Australia vào tháng trước. Chiều nay, Bộ trưởng An toàn Sinh học New Zealand Andrew Hawkes cho biết.
5: Nói trưa hôm nay, kết quả xét nghiệm cho thấy một con chim biển hoang dã Squano đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 sau khi được phát hiện tại bãi biển Pitong. Điều này có nghĩa là chưa có dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe con người. Mặc dù thỉnh thoảng virus này cũng lây lan sang người, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người. Và nguy cơ lây nhiễm là rất thấp nếu mọi người không chạm vào con vật mang virus.
4: Hiện chưa phát hiện virus H5N1 ở trường hợp khác hoặc tình trạng động vật chết hàng loạt tại nước này. New Zealand kêu gọi người dân nếu phát hiện chim ốm hay chết thì không nên chạm vào chúng mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm giảm nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng.
2: Bang New York đã trở thành bang đầu tiên của nước Mỹ áp đặt lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong thời hạn 1 năm, giữa lúc lo ngại về tác động của các công trình hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo AI đối với môi trường.

0: và hệ thống năng lượng ngày càng gia tăng.
1: Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết, lệnh tạm dừng cấp phép mới cho những dự án trung tâm dữ liệu tiêu thụ từ 50 MW điện trở lên trong thời gian một năm là nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn thống nhất về môi trường đối với các trung tâm dữ liệu.
2: Hôm nay tôi đã ký ban hành lệnh tạm dừng đầu tiên trên phạm vi toàn bang đối với các trung tâm dữ liệu siêu quy mô. Quy định này sẽ có hiệu lực trong thời gian tối đa là một năm để bang New York xây dựng một khuôn khổ quản lý chặt chẽ và toàn diện nhất nhằm bảo vệ cộng đồng dân cư. Các biện pháp này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ đối với hệ thống lưới điện, hạn chế tác động đến quỹ đất, giảm ô nhiễm tiếng ồn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn nước của chúng ta.
1: Chính quyền bang New York cũng cho biết sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ các ưu đãi miễn thuế cho các trung tâm dữ liệu lớn và buộc các trung tâm này phải tự chủ về năng lượng hoặc trả mức phí cao hơn để sử dụng điện lưới thành phố. Sự bùng nổ của AI đã và đang kéo theo nhu cầu xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu mới trên khắp nước Mỹ, làm gia tăng đáng kể nhu cầu về điện năng. Nhiều địa phương lo ngại các dự án này sẽ khiến giá năng lượng tăng, gây áp lực lên mạng lưới truyền tải điện và ảnh hưởng đến môi trường sống.
0: Và phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, 16 năm sau lần vô địch World Cup 2010, Tây Ban Nha chính thức trở lại trận chung kết của giải đấu lớn nhất hành tinh. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Pháp dạng sáng nay không chỉ khẳng định sức mạnh vượt trội của La Roja, mà còn là quả ngọt cho hành trình kiên định suốt 4 năm qua của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia 64 tuổi không giấu nổi sự xúc động.
6: Buenas noches, Antonio, pues...
7: Thật khó để diễn tả cảm xúc lúc này, đó là sự pha trộn giữa hạnh phúc và niềm tự hào khi được dẫn dắt một tập thể như thế này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng phải hoàn thành.
5: Dù phải chịu áp lực khổng lồ trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh và sự nỗ lực vượt bậc của các học trò.
6: Antonio,
7: chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng họ cũng phải đối đầu với đội bóng hay nhất thế giới. Các cầu thủ của tôi xứng đáng có tất cả. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời.
5: Chiến thắng này cũng giúp Tây Ban Nha chạm đến những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu, chính thức cán mốc 37 trận bất bại liên tiếp và trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử World Cup lọt vào trận chung kết với vỏn vẹn một bàn thua. Đối thủ cuối cùng của Tây Ban Nha trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử sẽ là đội thắng trong cặp đấu bán kết giữa Anh và Argentina lúc 2 giờ sáng mai. Trước thềm trận đại chiến nảy lửa tại Atlanta, huấn luyện viên trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel khẳng định đội bóng của ông không hề bị đè nặng bởi gánh nặng lịch sử 60 năm chờ đợi danh hiệu.
7: Tôi không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào cả. Điều tôi thực sự yêu thích trong những ngày qua là các cầu thủ đang vô cùng phấn khích, khao khát và tràn đầy tính chiến đấu để bước vào trận đấu này. Toàn đội đã sẵn sàng để giành chiến thắng.
5: Đối đầu với một tập thể Anh đầy bùng nổ, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina cũng bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh nhân sự ngay phút chót để khắc chế đối thủ.
7: Tôi đã có bộ khung đá chính trong đầu nhưng chưa thông báo cho các cầu thủ. Chúng tôi hoàn toàn có thể đưa ra một vài sự thay đổi nhân sự với ý đồ gây sát thương cho đối thủ, đồng thời bảo vệ hệ thống của mình trước những điểm mạnh của tuyển Anh.
5: Diễn biến trận đấu giữa Anh và Argentina được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
4: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu

0: U Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay thăm và tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, những người có nhiều đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ,

0: bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân, không để người có công phải chờ đợi đi lại nhiều lần, không để chính sách đúng bị chậm bởi thủ tục, thiếu phối hợp, né tránh trách nhiệm hoặc thái độ thiếu tận tâm. Phải quan tâm thiết thực đến gia đình và con cháu của các thương binh, bệnh binh, giúp gia đình ổn định cuộc sống, con cháu trưởng thành, lập nghiệp và tiếp nối truyền thống cha ông. Chiều nay, đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi cũng như niềm tin của xã hội và người dân. Để có cơ sở xử lý vụ việc một cách khách quan, nghiêm minh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm các nguyên tắc, xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm, đề xuất phương án xử lý theo đúng quy chế, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng của học sinh, đồng thời giữ nguyên kỷ cương và sự công bằng. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm, trách nhiệm của cơ quan điều tra. Chiều nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định của pháp luật. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến vụ án. Chủ trì hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình tổ chức triển khai thực hiện, thể chế hóa, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết đại hội đảng bộ các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ cụ thể và theo tinh thần sáu rõ. Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm nhà rột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm nhà rột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Tại Quảng Ninh, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu ADN tại toàn bộ 803 phần mộ liệt sĩ, chưa xác định được thông tin danh tính. Sau một tháng rưỡi triển khai cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tin thế giới, cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau, không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Trong khi đó, bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ. Dù được xem là quyết định mang tính kỹ thuật, phiên họp lần này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ Biển Đỏ trở thành tâm điểm căng thẳng mới của Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh lập trường nhất quán của nước này về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đồng thời coi phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải quyết tranh chấp. Hôm nay tròn 2 tháng kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố đợt bùng phát Ebola do chủng virus Bundibugyo. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp làm dấy lên lo ngại về an ninh y tế toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 80% ca mắc mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa xác định được nguồn lây. Cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp 2-4 lần số liệu được công bố. Cũng liên quan đến dịch bệnh, hôm nay New Zealand phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H5N1. Ngay khi trường hợp nhiễm cúm H5 đầu tiên được xác định, New Zealand đã kích hoạt kế hoạch ứng phó với dịch bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VV1
3: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
4: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá
3: à? Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
4: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
3: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
3: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
4: Ok ông.
3: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
14: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên họp thứ tư xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026 diễn ra vào hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận những bước chuyển biến thực chất trong việc nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Với sự tham gia và cam kết hành động trực tiếp từ lãnh đạo chính phủ, phiên họp đã làm rõ nhiều vấn đề nóng về quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm và giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng thời yêu cầu các bộ ngành sớm có giải pháp căn cơ đối với những mối quan tâm, lo ngại chính đáng của cử tri. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026 cho thấy cử tri, nhân dân tiếp tục bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng đối với các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Sau đây là tổng hợp nội dung chính trong báo cáo.
1: Qua tổng hợp, cử tri và nhân dân cả nước tiếp tục thể hiện sự tin tưởng cao vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ. Cử tri cũng đánh giá cao kết quả triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
2: Đối với hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân kỳ vọng tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 năm 2026, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật quan trọng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hoạt động hiệu quả của người dân, doanh nghiệp.
1: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến kỳ báo cáo, trong tổng số 855 kiến nghị được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đã có 78 kiến nghị được giải quyết trả lời trước thời hạn. Các bộ ngành cũng tích cực ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thanh tra kiểm tra nhằm thực hiện các kết luận giám sát của Quốc hội.
2: Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong tháng 6, số vụ việc giảm 2,64% so với tháng trước. Nhiều vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài và các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hợp đồng kỳ nghỉ đã được các cơ quan chức năng phối hợp rà soát, khởi tố và từng bước thu hồi tài sản cho người dân.
1: Trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp nhận và xử lý 2.596 đơn thư của công dân. Trong đó có 1.207 đơn đủ điều kiện và 1.362 đơn không đủ điều kiện xử lý. Qua nghiên cứu số đơn đủ điều kiện, các cơ quan đã chuyển 345 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 73 văn bản hướng dẫn trả lời công dân và nhận được 82 văn bản phản hồi đối với các đơn đã chuyển trước đó.
2: Cùng với đó, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 280 vụ việc. Trong đó có 10 đoàn khiếu kiện đông người. Qua công tác tiếp công dân, đã chuyển 24 vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn bằng văn bản 21 vụ việc và trực tiếp giải thích, vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật đối với 235 vụ việc.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm đối với nhiều vấn đề nổi cộm như bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, thực phẩm và thuốc giả, mất an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch sốt xuất huyết gia tăng, nhiều vụ đuối nước trẻ em, diễn biến thời tiết cực đoan gây cháy rừng, lũ quét, sạt lở tại miền núi phía Bắc và sạt lở bờ sông ở một số tỉnh phía Nam, các vụ cháy tại khu vực đô thị và liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những đổi mới thực chất của Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát trong việc nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện. Không chỉ tổng hợp thông tin theo cách truyền thống, báo cáo đã mở rộng nguồn dữ liệu, chủ động phản ánh đầy đủ hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cử tri.
1: Theo đó, ngay trong tháng 6, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cập nhật tình hình dư luận xã hội, đồng thời yêu cầu các bộ ngành báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo dân nguyện trước đó. Đáng chú ý, báo cáo không chỉ dựa trên các thông tin từ các đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, mà còn khai thác thông tin từ báo chí chính thống, các báo cáo chuyên đề và nhiều nguồn đã được kiểm chứng. Đánh giá cao những đổi mới đó, chủ nhiệm Ủy ban Khoa

0: Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo tiếp tục phản ánh rõ hơn kết quả xử lý một số vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, trong đó có việc xử lý các vụ lừa đảo thông qua hợp đồng kỳ nghỉ. Đồng thời, đề nghị làm rõ nguyên nhân tình trạng giá hàng hóa tăng rất nhanh khi giá xăng dầu tăng nhưng lại giảm rất chậm khi giá xăng dầu hạ.
1: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này: khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng, tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Đấy, đi ra chợ mua bán các thứ là tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? Quản lý về giá cả, quản lý nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào?
0: Đồng tình với dự thảo báo cáo, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho rằng báo cáo đã phản ánh khá toàn diện tâm tư của cử tri, nhất là sự tin tưởng của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ. Bà Hà Thị Nga cũng đánh giá cao việc báo cáo đã chỉ rõ những nguy cơ phát sinh khiếu kiện đất đai khi nhiều dự án trọng điểm được tái khởi động.
2: Chúng tôi cũng biểu thị cái sự đồng tình là báo cáo đã chỉ ra những cái nguy cơ thách thức, đặc biệt là cái tình trạng khiếu kiện liên quan đất đai có thể gia tăng khi các dự án trọng điểm được tháo gỡ và tái khởi động, cũng như là việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiên trì bám sát, giám sát việc giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, ví dụ như là 6 vụ việc vượt cấp tại Vĩnh Long hay là hành vi lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ v.v.
0: Quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đề nghị cần chú trọng hơn đến các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.
3: Về an ninh phi truyền thống như là vấn đề thiên tai, cử tri có lo lắng về vấn đề lũ quét, sạt lở đất v.v. Đây không chỉ là vấn đề môi trường mà nó là vấn đề dân sinh, cốt lõi của đồng bào miền núi, ven biển, biên giới biển, sạt lở bờ sông. Thì sự cố thiên tai cực đoan nếu mà không có phương án ứng phó kịp thời thì sẽ dẫn đến những hệ lụy về ổn định cuộc sống ở địa bàn vùng dân tộc, vùng đồng bào miền núi, vùng biên giới biển.
0: Một nội dung được nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm là những sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại Tuyên Quang. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần xử lý nghiêm sai phạm của Chính phủ, đồng thời đề nghị nghiên cứu hai vấn đề lớn, xem xét khả năng tách kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, đánh giá lại hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với một số môn, nhất là môn toán.
4: Tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập. Trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
0: Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, coi đây là kênh thông tin quan trọng, giúp Chính phủ nắm bắt thực tiễn, hoàn thiện công tác chỉ đạo điều hành. Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề cử tri còn lo ngại như hàng giả, thực phẩm giả, mất an toàn thực phẩm, sốt xuất huyết, đuối nước trẻ em, thiên tai và tai nạn giao thông đường thủy, đồng thời yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Đối với 855 kiến nghị của cử tri đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành trả lời đúng trọng tâm, đúng thời hạn, tránh tình trạng trả lời chung chung hoặc né tránh trách nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
5: Thời gian tới, Chính phủ xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Và mọi chủ trương chính sách thì đều phải hướng tới nâng cao đời sống cho nhân dân. Và Chính phủ sẽ tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và giám sát cái việc giải quyết kiến nghị, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và giám sát trong việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri và nhân dân.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát những vấn đề cử tri

0: chí quan tâm, đồng thời yêu cầu chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tiếp nhận đơn thư hay kiến nghị

0: sát là một trong những đột phá trọng tâm của nhiệm kỳ 16. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban Dân Nguyện và Giám sát. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về công tác dân nguyện phải trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân. Theo ông thì đặt ra những yêu cầu đổi mới căn bản như thế nào đối với hoạt động dân nguyện trong giai đoạn hiện nay?
2: Đổi mới công tác dân nguyện Quốc hội chính là đổi mới vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Ở trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn xây dựng một đất nước phát triển. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới, tính chủ động rất cao, không ngồi chờ. Thực tế là cái hoạt động dân nguyện như chúng ta đều biết, nó là hoạt động của cả hệ thống các cơ quan dân cử, từ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Yêu cầu đặt ra đối với cái hoạt động này là phải chủ động từ mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc chủ động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của người dân qua các kênh thông tin.
1: Vậy thì cái công tác dân nguyện cần phải đổi mới như thế nào để chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động phát hiện những vấn đề nóng nổi lên để mà chúng ta giải quyết từ sớm từ xa?
2: Có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của công tác dân nguyện là phải đảm bảo cái tính dự báo, cái tính dự báo chính sách, cái đấy là rất quan trọng. Khi mà chúng ta ban hành những chính sách lớn ấy, mà ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, thì chúng ta phải có cái dự báo rất là tốt, chủ động nghiên cứu để đánh giá chính sách và dự báo những cái tác động tích cực, nhưng mà cũng cả có cả những cái tác động tiêu cực chúng ta phải đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận để chủ động trong việc giải quyết, và có cái cơ chế giám sát việc triển khai thực hiện cái phản ảnh đó đối với các cơ quan thẩm quyền.
1: Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang được kỳ vọng là sẽ tạo những cái bước đột phá quan trọng trong công tác dân nguyện. Ông có thể chia sẻ những cái định hướng cụ thể trong việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu dân nguyện và kết nối thông tin giữa Quốc hội với các bộ ngành địa phương để nâng cao chất lượng phân tích dự báo và theo dõi việc giải quyết những cái kiến nghị của người dân ạ?
2: Có thể nói chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dân nguyện chúng tôi đã triển khai từ năm 2017 đến giờ. Hiện nay thì theo chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội, công tác chuyển đổi số trong hoạt động dân nguyện là một trong những điểm rất mạnh và cũng là một trong những cái đột phá khẩu trong hoạt động chuyển đổi số của Quốc hội. Chúng tôi đã xây dựng, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội để xây dựng phần mềm về công tác dân nguyện. Từ hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo đến tổng hợp kiến nghị của cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, chúng tôi đã xây dựng cái phần mềm để mà triển khai hệ thống này trên phạm vi toàn quốc trong các cơ quan dân cử và kết nối với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thuộc khối chính phủ, ủy ban dân các cấp. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục cập nhật làm mới cái phần mềm này để đảm bảo cái yêu cầu trong giai đoạn mới tiên tiến hơn, ứng dụng công nghệ AI trong việc đánh giá, phân tích để đảm bảo cái tính hiệu quả cao hơn. Cái nữa là thông qua cái hệ thống phần này thì chúng tôi đã cũng là một cái kênh rất là quan trọng trong việc ghi nhận những cái ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm mục đích chính là đáp ứng yêu cầu cao nhất cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Tài nguyên và môi trường.
7: Tài nguyên và môi trường.
8: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang ưu tiên chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Thái Nguyên, địa phương đang dẫn đầu cả nước về thu hút FDI trong 6 tháng đầu năm nay với gần 8 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Tinh thần từ nghị quyết số 10 đang được hiện thực hóa từ những việc rất cụ thể, tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng và lựa chọn những dự án

0: công nghệ cao thân thiện với môi trường, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những ngày này, không khí thi công tại khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 đang trở nên sôi động. Ít ai nghĩ rằng chỉ cách đây chưa đầy một năm, nơi đây vẫn là những cánh đồng lúa, đất màu gắn bó với sinh kế của hàng trăm hộ dân phường Bá Xuyên. Để có được hơn 100 hectare mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ là quá trình vận động, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của người dân. Nhiều hộ dân chấp nhận chuyển đổi sinh kế với kỳ vọng khi khu công nghiệp hoàn thành sẽ mở ra cơ hội việc làm ổn định hơn cho thế hệ trẻ và tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Gia đình ông Đặng Văn Phúc, tổ dân phố 10, là một trong những hộ có diện tích đất thu hồi lớn với khoảng 2 hectare đất nông nghiệp thuộc phạm vi dự án. Ông Phúc chia sẻ.
2: Sau khi nhận được các thông báo về có khu công nghiệp Sông Công 2 mở rộng ấy, thì nhân dân, bà con ở xóm ấy, đều cũng nhận thức ra từ trước đến nay thì mình cũng chưa có khu công nghiệp mà nó vào trong cái địa bàn của mình. Thì mình khẳng định là đều được cái nhân dân là đồng thuận. Bây giờ mà khu công nghiệp ấy vào, theo như hy vọng của nhân dân ấy, thì sẽ phát triển thế hệ sấp trẻ này, sẽ có một cái công việc sẽ ổn định mà bây giờ thu nhập sẽ cao hơn.
1: Sự đồng thuận của người dân đã trở thành yếu tố quyết định giúp Bá Xuyên trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm công tác giải phóng mặt bằng của khu công nghiệp Sông Công 2, giai đoạn 2. Theo ông Hoàng Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bá Xuyên, bài học lớn nhất được rút ra là mọi cơ chế chính sách đều phải được công khai minh bạch, quyền lợi của người dân phải được đảm bảo và công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của dự án và thấy được quyền lợi của mình được tôn trọng thì quá trình triển khai sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
3: Việc Bá Xuyên hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Sông Công 2 giai đoạn 2 với diện tích 120 ha thì đầu tiên phải nói là sự quyết tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ phường đến tổ dân phố. Và đặc biệt đó là sự đồng thuận rất là cao từ phía người dân. Đối với Bá Xuyên chúng tôi thì đó một cái kinh nghiệm rất là lớn là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Các cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật và hỗ trợ của nhà đầu tư là phải được đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện. Khi người dân đã đồng thuận rồi thì cái việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, quyền lợi của họ được đảm bảo thì đó là một điều kiện rất là lớn để cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của phường Bá Xuyên đạt đúng theo tiến độ và chỉ đạo của ban tỉnh.
1: Mặt bằng sạch là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, nhưng trong bối cảnh hiện nay, điều các nhà đầu tư quốc tế quan tâm không chỉ là hạ tầng hay vị trí địa lý, mà còn là định hướng phát triển bền vững của địa phương. Những yêu cầu ngày càng khắt khe về phát thải, môi trường và chuỗi cung ứng xanh đang buộc các doanh nghiệp FDI phải thay đổi tư duy đầu tư. Công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải không còn là lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện bắt buộc nếu muốn tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu. Tại khu công nghiệp Yên Bình, tập đoàn Messer của Đức đã lựa chọn mô hình sản xuất khép kín, áp dụng công nghệ hiện đại ngay từ những ngày đầu tư tại Thái Nguyên. Ông Anthony Grandpais, Tổng Giám đốc tập đoàn Messer cho biết.
4: Dự án nhà máy sản xuất khí công nghiệp Messer đã được thành lập và vận hành 7 năm ở Thái Nguyên, nhằm mục đích chính là sản xuất và cung cấp khí oxy phục vụ các nhà máy sản xuất thép và dự kiến cung cấp khí nitơ cho một số khách hàng sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Do đặc thù là ngành hóa chất, nên công ty luôn đặt vấn đề môi trường lên hàng đầu, bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ có làm ăn chân chính vì sự phát triển bền vững thì chúng tôi mới có thể tồn tại lâu dài và làm ăn phát triển ở Việt Nam được.
1: Theo Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thái Nguyên, trong 6 tháng đầu năm nay, Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với gần 8 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Công nghiệp Thái Nguyên cho rằng, điều quan trọng không nằm ở quy mô dòng vốn mà ở sự thay đổi trong cơ cấu và chất lượng dự án. Thay vì ưu tiên số lượng dự án như trước đây, Thái Nguyên đang chuyển mạnh sang thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất thông minh, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường. Song song với đó là việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư chiến lược. Ông Nguyễn Đình Việt khẳng định.
5: Để thực hiện tinh thần nghị quyết 10 về đầu tư nước ngoài, thì tỉnh xác định phải làm tốt từ khâu quy hoạch và tỉnh cũng đã quy hoạch mở rộng thêm 20 khu, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên lên là 37 khu công nghiệp và một khu công nghệ số tập trung. Để thực hiện cái việc mà thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương cũng như là ban quản lý trong cái việc hỗ trợ các nhà đầu tư cũng như là phối hợp với địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng tốt. Dự kiến

0: Trong cuối tháng 7 chúng tôi sẽ ra mắt cái Hiệp hội Công nghiệp Phụ trợ, và tôi nghĩ rằng đây cũng sẽ là một tiền đề cũng như là một bước khởi đầu cho một cái việc hỗ trợ giúp đỡ cho các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào trong các chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài.
1: Có thể thấy tỉnh Thái Nguyên không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá mà lựa chọn những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng, chuyển giao công nghệ và phát triển hài hòa với môi trường. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiệu quả bền vững, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường làm tiêu chí lựa chọn. Bởi đích đến cuối cùng không chỉ là những dự án tỷ đô mà là chất lượng tăng trưởng và cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 thập kỷ thu hút đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực, với khu vực FDI đóng góp hơn 70% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 20% GDP. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi không ít địa phương từng ưu tiên tốc độ tăng trưởng, số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư hơn là chất lượng công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên hay tác động môi trường. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy phát triển và lựa chọn dòng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng bền vững hơn. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có khả năng chuyển giao công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong bối cảnh thế giới đang bước vào quá trình chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon, những lợi thế truyền thống như lao động giá rẻ hay tài nguyên dồi dào đang dần mất đi. Thay vào đó, các tập đoàn đa quốc gia ngày càng quan tâm tới chất lượng môi trường đầu tư, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng xanh và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các địa phương không thể tiếp tục cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay đất đai mà phải cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng quản trị. Ông Phạm Thế Đồng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng:
4: với xu thế hội nhập và hợp tác ngày càng gia tăng, doanh nghiệp Việt Nam phải sẵn sàng hội nhập quốc tế về các cái chuẩn mực trong kinh doanh cũng như trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phải nâng cao trách nhiệm với xã hội về môi trường sinh thái. Các nhà quản lý doanh nghiệp không thể không quan tâm tới những bức xúc, những cái đòi hỏi, những quan tâm của xã hội, cần phải thể hiện qua chất lượng sản phẩm, quan tâm đến người lao động và môi trường sinh thái.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ô nhiễm môi trường đang gây thiệt hại cho Việt Nam từ 1,5 đến 3% GDP mỗi năm. Điều này cho thấy chi phí xử lý hậu quả môi trường luôn lớn hơn rất nhiều so với chi phí phòng ngừa và kiểm soát ngay từ đầu. Đây cũng là lý do nhiều địa phương hiện nay đã đưa ra tiêu chí môi trường trở thành một trong những điều kiện quan trọng khi xem xét các dự án đầu tư mới. Không còn câu chuyện lựa chọn giữa tăng trưởng kinh tế hay bảo vệ môi trường mà yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm đồng thời cả hai mục tiêu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng:
5: địa phương bây giờ họ cũng ý thức được tốt hơn về vấn đề môi trường. Chiến lược bảo vệ môi trường tầm nhìn 2030 khi làm việc với tỉnh thì người ta bây giờ người ta nhìn rất rõ. Người ta nói thẳng bây giờ những doanh nghiệp nào mà gây ô nhiễm môi trường dù có bao nhiêu họ cũng không cho đầu tư nữa. Tức là một lúc nó phải phối hợp nhiều cái yếu tố, và nếu mà chúng ta làm mạnh thì cũng là cái răn đe ngay từ ban đầu.
3: Tinh thần đó cũng đang được thể hiện ngày càng rõ nét tại nhiều địa phương công nghiệp trọng điểm như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Quảng Ninh. Nếu trước đây mục tiêu lớn nhất là tăng số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký, thì hiện nay tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã thay đổi theo hướng ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành có giá trị gia tăng. Đi cùng với đó là yêu cầu về phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng chính là bước chuyển quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và nâng cao vị thế của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 15, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nêu ý kiến.
6: Rõ ràng chúng ta phải chuyển đổi toàn bộ các cái hướng tiếp cận của nền kinh tế, hướng phát triển của doanh nghiệp đi theo các cái xu thế và yêu cầu của thế giới. Nếu chúng ta không chuyển đổi xanh, chúng ta không đáp ứng được các tiêu chí của chuyển đổi xanh, thì cái sản phẩm chúng ta cũng không thể nào đặt chân được vào các cái thị trường mà thế giới đang kiểm soát, và đồng thời chúng ta cũng không tận dụng được những nguồn lực mới, ví dụ là nguồn tài chính xanh, những các cái cơ hội đầu tư xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ hướng tới mục tiêu thu hút thêm nhiều vốn đầu tư nước ngoài, mà quan trọng hơn là lựa chọn được những nhà đầu tư

0: phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của đất nước, bởi trong giai đoạn mới, năng lực cạnh tranh của một địa phương sẽ không còn được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà bằng chất lượng tăng trưởng, khả năng bảo vệ môi trường và mức độ lan tỏa của dòng vốn FDI tới nền kinh tế trong nước. Đây cũng chính là con đường để Việt Nam phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững trong những thập niên tới.
1: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
2: vững bền tương lai.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin về tình hình hạn hán kéo dài tại bang Colorado, đe dọa nguồn nước và hệ sinh thái. Thưa quý vị và các bạn, bang Colorado của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài khiến nhiều hồ chứa cạn kiệt, buộc chính quyền triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trong khi rừng thông bị bọ vỏ cây tàn phá nghiêm trọng, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Hình ảnh từ trên cao cho thấy hồ chứa Tubates ở đông nam bang Colorado gần như khô hạn hoàn toàn sau nhiều năm thiếu mưa. Theo các nhà quản lý động vật hoang dã, lượng nước bốc hơi lớn trong điều kiện nắng nóng cùng với nguồn nước bổ sung suy giảm đã khiến hồ không còn khả năng duy trì mực nước. Ông Jim Ramsey, chuyên gia sinh học thủy sinh thuộc Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado cho biết,
4: hạn hán kéo dài qua nhiều năm khiến các hồ chứa lần lượt khô cạn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn gây thiệt hại cho hoạt động du lịch, câu cá và kinh tế địa phương.
3: Tại hồ Ninoshi, nơi từng có diện tích mặt nước khoảng 1.400 ha, hiện chỉ còn chưa đầy 60 ha. Chính quyền đã cho phép người dân thu hoạch cá trước khi chất lượng nước xuống quá thấp để duy trì sự sống của các loài thủy sản. Ông Logan Winkins, quản lý về động vật hoang dã khu vực Bắc Lama cho biết.
4: Đây là một trong 6 hồ chứa nước thuộc hệ thống Great Plains ở phía Nam S. Đây là hồ cuối cùng còn nước và có thể duy trì nghề đánh bắt cá, nhưng mực nước đang xuống thấp và cạn dần. Chúng tôi dự đoán chất lượng nước sẽ giảm đến mức không thể duy trì sự sống cho cá trong suốt mùa đông. Vì vậy, chúng tôi đang tổ chức một đợt đánh bắt cá công khai để người dân có thể đến bắt cá và mang về.
3: Trong khi đó, công ty cấp nước Denver cảnh báo lượng nước dự trữ đến mùa xuân năm sau có thể chỉ đạt khoảng 60% dung tích, một trong những mức thấp nhất từng được ghi nhận, đồng thời kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Không chỉ thiếu nước, thời tiết khô nóng còn tạo điều kiện cho bọ vỏ cây phát triển mạnh, tấn công các cánh rừng thông vốn đã suy yếu vì hạn hán. Các chuyên gia cảnh báo hàng nghìn hecta rừng đang chết dần, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên diện rộng. Giới chức bang Colorado nhận định biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đã và đang tạo ra những tác động rõ rệt, buộc các địa phương phải đẩy mạnh các giải pháp thích ứng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với môi trường và đời sống của người dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin tình hình hạn hán kéo dài tại bang Colorado, Mỹ đe dọa nguồn nước và hệ sinh thái cũng kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Biên tập viên Thu Hòa xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Biên giới xanh phát sóng lúc 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi buổi sáng trên thao trường tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An lại vang lên những khẩu lệnh dứt khoát, những bước chân đều tăm tắp và tiếng hô rắn giỏi của các chiến sĩ. Chỉ sau hơn 3 tháng nhập ngũ, từ những chàng trai vừa rời mái nhà còn bỡ ngỡ với nền nếp quân ngũ, họ đã từng bước trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, học cách vượt qua chính mình để trở thành những người lính mang quân hàm xanh.
5: Năm 2026, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiếp nhận và huấn luyện 110 chiến sĩ mới đến từ nhiều địa phương.

0: phương, nhiều dân tộc khác nhau trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với sự chuẩn bị chu đáo về cán bộ, giáo án, thao trường, nơi ăn ở và mô hình học cụ, đơn vị đã triển khai huấn luyện đúng chương trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị kiểm tra 13 nội dung, trong đó có 8 môn đạt giỏi, 5 môn đạt khá, được đánh giá là đơn vị huấn luyện giỏi. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi từng ngày của mỗi chiến sĩ. Từ những thanh niên quen cuộc sống tự do ngoài xã hội, họ học cách sống đúng giờ, đúng điều lệnh, biết sẻ chia với đồng đội và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đối với nhiều chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên giới, hành trình ấy còn là sự trưởng thành về nhận thức, hun đúc thêm tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm với biên cương tổ quốc. Chiến sĩ Lầu Chí Công, dân tộc Mông, tiểu đội 9, trung đội 3, chia sẻ.
1: Sau khi tôi vào đơn vị thì tôi thấy đơn vị có tính kỷ luật rất cao. Học tập và huấn luyện đây thì tôi đã quen dần với cái tính kỷ luật và giờ giấc ở đây. Và tôi học được rất là nhiều điều như là tính kỷ luật, tình đồng đội đồng chí, tình đoàn kết và cái tác phong chính quy ở đây ạ. Sau này thì tôi có mong muốn đó là phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang biên phòng quân Hàm Xanh.
0: Không chỉ rèn luyện bản lĩnh quân nhân, môi trường quân đội còn giúp các chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn giá trị của tình đồng chí, đồng đội. Đặc biệt với những thanh niên lớn lên ở vùng biên, hình ảnh người lính quân Hàm Xanh đã trở thành động lực để họ tình nguyện nhập ngũ. Chiến sĩ Hoa Củng Hành, dân tộc Khơ Mú, tiểu đội 8, trung đội 3 bày tỏ.
2: Tôi là một người sinh ra ở miền núi, giáp biên giới với Lào, được sống và gần gũi với các chú bộ đội biên phòng nên được các chú dẫn dắt làm quen với môi trường của bộ đội. Vào các mùa lũ lụt, các chú bộ đội biên phòng đi giúp đỡ người dân, vận động người dân để tránh lũ và tránh nạn. Các chú còn đi xây nhà từ thiện, tình nguyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, em quyết định viết đơn tình nguyện để tham gia vào lực lượng bộ đội biên phòng để sau này có thể cống hiến cho tổ quốc, cho đất nước.
0: Mồ hôi trên thao trường đã đổi lấy những kết quả đáng ghi nhận. Ở các nội dung bắn súng, chiến thuật, điều lệnh hay rèn luyện thể lực, nhiều chiến sĩ đạt thành tích cao. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người đều nhận ra rằng phía sau thành tích ấy là sự dìu dắt của cán bộ huấn luyện và quyết tâm vượt lên chính mình. Không chỉ học quân sự, những chuyến hành quân dã ngoại giúp dân còn để lại nhiều dấu ấn khó quên. Những ngày cùng bà con phát quang đường làng, gặt lúa, tham gia các hoạt động văn hóa đã giúp các chiến sĩ hiểu hơn ý nghĩa của công tác dân vận. Đó là cảm xúc và suy nghĩ của chiến sĩ Hà Minh Quân, dân tộc Thái, quê Môn Sơn, Nghệ An. Chiến sĩ Văn Duy, người dân tộc Đan Lai, một trong những dân tộc ít người ở vùng lõi quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, chia sẻ. Đến từ nhiều vùng quê, nhiều dân tộc khác nhau, nhưng dưới mái nhà chung của tiểu đoàn huấn luyện cơ động, khoảng cách ấy dần được xóa nhòa. Mỗi buổi sinh hoạt là dịp để những người lính trẻ hiểu thêm về văn hóa của nhau, tạo nên một tập thể đoàn kết gắn bó. Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, vừa là lực lượng cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tiểu đoàn huấn luyện cơ động luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm. Sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, đơn vị tiếp tục tổ chức huấn luyện chuyên ngành biên phòng, luyện tập vòng tổng hợp trước khi bàn giao chiến sĩ về các đồn biên phòng trên tuyến biên giới. Đồng thời, đơn vị luôn duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giúp nhân dân.
3: Vâng, thưa quý vị, từ thao trường hôm nay, những chàng trai tuổi đôi mươi đã biết vượt qua nỗi nhớ nhà, quen với tiếng kèn báo thức, quen với những giờ huấn luyện vất vả và trưởng thành trong từng suy nghĩ hành động. Rồi sẽ tiếp tục lên đường về các đồn biên phòng trên tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó, những bài học đầu tiên về kỷ luật, trách nhiệm, tình đồng chí và tình yêu biên cương sẽ tiếp tục được hun đúc để mỗi người lính quân Hàm Xanh luôn vững vàng nơi phên dậu của đất nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một góc thao trường của J-19 tiểu đoàn huấn luyện cơ động, ban chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An sáng cuối tuần bỗng rộn ràng hơn thường lệ. Không còn tiếng hô điều lệnh dứt khoát hay những bước chân hành quân đều tăm tắp. Thay vào đó là những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay thật lâu, những ánh mắt rưng rưng xen lẫn nụ cười hạnh phúc của các gia đình khi lần đầu được gặp lại con em mình sau hơn 4 tháng huấn luyện.
1: Hey, chào gia đình nhá.
2: Yeah.
1: Chào
2: đến thăm các cháu hả? Các anh chị lại đây uống nước.
1: Thế bố mẹ lên thăm mấy lần rồi?
3: Lần thứ hai.
1: Lần này chuẩn bị sắp hoàn thành đợt huấn luyện chiến sĩ mới này, bố mẹ có thấy khác không?
3: Không, nói chung là cũng thấy con tiến hơn nhiều.
1: Nhìn cao ráo đẹp trai hơn thôi.
3: Yeah.
1: Nhìn rắn rỏi hơn.
4: Chỉ vài tháng trước, họ còn là những chàng trai 18 đôi 10, quen cuộc sống được bố mẹ chăm sóc. Hôm nay, trong bộ quân phục màu xanh biên phòng, gương mặt ai cũng sạm nắng hơn, dáng đi nhanh nhẹn hơn, ánh mắt tự tin và cứng cáp hơn. Đối với chiến sĩ Mùa Đức Mạnh, tiểu đoàn 1, trung đội 1, ngày gặp lại càng trở nên ý nghĩa khi trùng với ngày sinh nhật của anh.
5: Cảm xúc rất hạnh phúc vì cũng hôm nay là một ngày đặc biệt là sinh nhật tôi. Mẹ có gửi gắm một ít quà là làm cho con gà đưa xuống cho tôi ăn. Đồng chí đồng đội là đối xử rất tốt với nhau và luôn quan tâm nhau, bảo ban nhau và luôn thực hiện các nhiệm vụ tốt.
4: Không chỉ Mạnh, rất nhiều chiến sĩ trẻ hôm nay đều tranh thủ kể với bố mẹ về những buổi hành quân dài hàng chục cây số, những giờ học điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu hay những lần cùng đồng đội vượt qua khó khăn trong huấn luyện. Có lẽ với bất cứ người cha người mẹ nào, niềm vui lớn nhất là chứng kiến con trưởng thành từng ngày. Mẹ của chiến sĩ Mùa Đức Mạnh vượt gần 200 cây số từ vùng núi Kỳ Sơn xuống đơn vị, mang theo cả hương vị quê nhà và niềm tự hào về cậu con trai tuổi 18. Sáng nay, mẹ Đức Mạnh cùng em gái và các bác trong gia đình mang xuống ít quà quê như gà đen, thịt rang, dứa, đào, dưa, toàn là những thứ gia đình tự làm được. Đường xa nhưng ai cũng vui vì muốn gửi chút tình cảm tới con và mời các đồng đội của con cùng ăn cho vui, thêm gắn bó như người một nhà. Ở tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có một thông lệ rất đẹp. Gia đình đến thăm chiến sĩ thì cả tiểu đội đều được hưởng quà quê. Con gà mẹ mang từ quê, gói xôi còn thơm mùi nếp mới hay vài quả đào, quả dứa của núi rừng, chẳng mấy chốc đã trở thành bữa cơm chung của cả phòng. Những món quà giản dị cũng là sợi dây gắn kết những người lính trẻ đến từ nhiều vùng miền khác nhau để từ đồng hương trở thành đồng đội. Chứng kiến những khoảnh khắc ấy, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn huấn luyện cơ động không giấu được niềm vui.
6: Vào trong mùa huấn luyện chiến sĩ mới, tuổi 18 đôi 10, khi bước vào quân ngũ một môi trường mới thì các đồng chí còn bỡ ngỡ, đặc biệt nhất là trong thời gian đầu cũng sẽ có nhớ nhà. Bên cạnh đó thì gia đình cũng nhớ con, cho nên là cứ hàng tuần thì đơn vị cũng đã có chủ trương là vào ngày cuối tuần cho chiến sĩ đăng ký đến thăm, thì đơn vị cũng đã tổ chức một khu vực dành riêng gọi là công viên chiến sĩ, tạo điều kiện cho các gia đình đến thăm. Các gia đình cũng rất phấn khởi, các đồng chí chiến sĩ mới cũng đỡ bớt nhớ nhà. Trong quá trình các đồng chí xác định được tư tưởng và sẽ rèn luyện, học tập và huấn luyện sẽ được tốt hơn.
4: Ở nơi thao trường này, chiến sĩ mới không chỉ học cách cầm súng, hành quân hay vượt vật cản. Các chiến sĩ còn làm quen với kỷ luật, học cách tự lập, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương đồng đội như anh em một nhà, biết quý trọng những bữa cơm có thêm món quà quê của mẹ, biết trân trọng từng cuộc gặp ngắn ngủi cuối tuần để rồi có thêm động lực tiếp tục rèn luyện. Đó chính là thành quả đẹp nhất của những ngày tháng rèn luyện dưới mái nhà chung, tiểu đoàn huấn luyện cơ động, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.
7: Đồn là nhà,
8: biên giới là quê hương,
9: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
10: Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm tháng huấn luyện liên tục trên thao trường, bãi tập, hàng nghìn chiến sĩ mới của lực lượng bộ đội biên phòng đã hoàn thành khóa huấn luyện năm 2026, sẵn sàng

0: nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trên tuyến biên giới, góp phần bổ sung lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 được triển khai đồng bộ tại các trung tâm huấn luyện và tiểu đoàn huấn luyện cơ động trong toàn lực lượng, thực hiện theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2026 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng. Điểm nhấn của mùa huấn luyện năm nay là việc Trung tâm huấn luyện cơ động Tây Bắc trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đóng quân tại xã Triềng Sơn, tỉnh Sơn La, lần đầu tiên tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Năm 2026, đơn vị tiếp nhận và đào tạo 745 chiến sĩ đến từ 5 tỉnh Tây Bắc, gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Ở các địa phương, không khí huấn luyện diễn ra sôi nổi với nhiều mô hình sáng tạo. Tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, 170 chiến sĩ mới đã hoàn thành toàn bộ nội dung huấn luyện theo chương trình từ giáo dục chính trị, điều lệnh đội ngũ, chiến thuật bộ binh, võ thuật đến các nội dung chuyên ngành biên phòng. Tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới đến từ 22 xã phường trên địa bàn thành phố. Trong suốt khóa học, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chính quy, cán bộ bám sát từng khoa mục, kịp thời rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện, đồng thời triển khai nhiều mô hình hiệu quả như nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ, tổ 3 người cùng tiến, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao ý thức rèn luyện của chiến sĩ mới. Còn tại tiểu đoàn huấn luyện cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, chiến sĩ mới là con em các dân tộc thuộc 64 xã phường trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe. Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, lựa chọn đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện và phát động phong trào thi đua với chủ đề chất lượng kỷ cương, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng toàn khóa. Trong thời gian 4 tháng rưỡi, chiến sĩ mới được trang bị toàn diện kiến thức về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, võ thuật, điều lệnh, điều lệ, sử dụng vũ khí trang bị và đặc biệt là nghiệp vụ chuyên ngành biên phòng như quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra biên giới, quản lý đường biên cột mốc và xử lý các tình huống thực tiễn trên tuyến biên giới. Khóa huấn luyện chiến sĩ mới không chỉ giúp các tân binh trưởng thành về trình độ quân sự mà còn tôi luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó. Từ những thanh niên vừa rời ghế nhà trường hay quê hương nhập ngũ, sau hơn 4 tháng rèn luyện, họ đã trở thành những người lính quân hàm xanh có đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng để nhận nhiệm vụ tại các đồn biên phòng, tiếp tục góp sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc.
2: Vâng, phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với hành trang là nền tảng được xây dựng từ khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, những người lính biên phòng trẻ đã sẵn sàng lên đường, tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng, biên tập viên Thu Hòa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước kiển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
7: Theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
8: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
9: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
8: Cách thức tổ chức, vận hành bộ máy.
9: Phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới.
8: Cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân.
9: Những bài học mới về tư duy và phát triển.
8: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Giải mã tội phạm được phát sóng vào khung giờ 20 giờ đến 20 giờ 30 thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung VTM và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 31 bị can với nhiều tội danh. Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình, cựu Tổng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung VTM, bị đề nghị truy tố về các tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức doanh nghiệp. Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương cho phép công ty VTM bán quặng cho các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho VTM. Cựu Tổng Giám đốc doanh nghiệp Bùi Thanh Bình đã thỏa thuận, thống nhất và nhận tổng số tiền 43,8 tỷ đồng từ nhiều chủ doanh nghiệp để bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường. Quá trình điều tra, bị can Bình khai, trong tổng số tiền nhận hối lộ, bị can này sử dụng hơn 3 tỷ đồng để cho nhân viên, dùng hơn 1 tỷ đồng để trả nợ. Số còn lại, bị can sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân. Liên quan, lời khai của cán bộ phòng tiêu thụ công ty VTM là bị can Nguyễn Tuấn Long và Trần Văn Cường cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Thanh Bình, hai bị can này xây dựng phương án giá bán quặng thấp hơn giá thị trường, gặp đại diện doanh nghiệp để ký kết hợp đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Khuất Tiến Minh, sinh năm 1990, đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Giải pháp Công nghệ Tech Solution, Bùi Đắc Ánh Dương, sinh năm 1990, Giám đốc Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam, Đặng Hùng Cường, sinh năm 1987, Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Giải pháp Công nghệ Tech Solution, Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1989, nhân viên kỹ thuật của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam. Kết quả điều tra bước đầu xác định, các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như Crack, Active để cài đặt sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức các tỉnh thành trên cả nước, qua đó xâm phạm quyền tác giả đối với phần mềm máy tính của Microsoft. Từ năm 2022 đến năm 2026, ba công ty đã bị khởi tố gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Công nghệ Tech Solution, đã bán 13.956 máy tính cho 509 đơn vị là cơ quan tổ chức cá nhân trên cả nước với tổng số tiền là 181 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2022 đến năm 2026, Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng đã bán 53.000 máy tính cho 730 cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước với tổng doanh số là 450 tỷ đồng. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng, đơn vị đã tiến hành bắt giữ và khởi tố ổ nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn lên tới 45 tỷ đồng, gồm đối tượng cầm đầu Nguyễn Xuân Trần Minh, sinh năm 1993, trú xã Vinh Lộc, thành phố Huế, Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1984, trú phường Vĩnh Lộc, Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1985, trú phường Bảy Hiền, Lê Văn Kim, sinh năm 1977 và Nguyễn Phúc Hiếu, sinh năm 2000, cùng trú phường Tân Phú, Phạm Quốc Vượng, sinh năm 1981, trú phường 14, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã

0: phạm. Phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, từ một cuộc gọi thông báo đơn hàng trị giá 200.000 đồng, một người phụ nữ đã bị lừa mất hơn 600 triệu đồng chỉ vài phút. Từ vụ việc đơn lẻ ấy, sau gần 6 tháng kiên trì điều tra, phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài nước, Công an tỉnh Lai Châu đã lần theo dấu vết, bóc tách từng mắt xích đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt Nam, làm rõ hành vi lừa đảo hơn 8.000 bị hại trên cả nước. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới 300 tỷ đồng. Đây là nội dung của chuyên mục Giải mã tội phạm đề cập hôm nay.
2: Ngày 22 tháng 5 năm 2025, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1992, trú phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 640 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Nga đang cùng gia đình du lịch tại thành phố Lai Châu. Một chuyến đi nghỉ dưỡng tưởng như bình thường đã trở thành cơn ác mộng chỉ sau vài cuộc điện thoại. Theo Thiếu tá Hà Hồng Điệp, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, chị Nga nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là nhân viên của một đơn vị giao hàng. Người này thông báo đang có đơn hàng trị giá 200.000 đồng cần giao nhưng không gặp được người nhận. Do đang ở ngoài, chị Nga đề nghị để hàng tại nơi lưu trú và chuyển khoản thanh toán trước. Vài phút sau, một tin nhắn chứa số tài khoản ngân hàng được gửi đến điện thoại của chị. Không chút nghi ngờ, chị mở ứng dụng ngân hàng và thực hiện giao dịch. Nếu chỉ dừng lại ở đó, đây sẽ là một giao dịch hoàn toàn bình thường. Nhưng cũng chính từ thời điểm ấy, trước bẫy lừa đảo với những chiêu trò vô cùng tinh vi bắt đầu mở ra.
3: Sau khi chuyển tiền xong, thì chị lại cái người tự xưng nhân viên giao hàng ấy, lại điện lại cho chị Nga này thông báo về việc là chị chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký hội viên của công ty giao hàng tiết kiệm. Thế thì nếu khi mà chuyển nhầm tiền như vậy thì cái tài khoản của công ty giao hàng tiết kiệm người ta nó sẽ mặc định đăng ký cái số tài khoản của chị Nga là tài khoản hội viên của công ty giao hàng tiết kiệm. Thì hàng tháng sẽ trừ cái phí hội viên là 3.500.000 đồng, trong thời gian là 36 tháng, với số tiền là 126 triệu.
2: Con số hơn 100 triệu đồng khiến chị Nga bắt đầu lo lắng. Chị khẳng định mình chưa từng đăng ký bất kỳ dịch vụ nào. Người này lập tức chuyển máy cho một người khác tự xưng là quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Thiếu tá Hà Hồng Điệp nhận định, đối tượng nói chuyện bình tĩnh, chuyên nghiệp, thậm chí còn đọc chính xác thời gian giao dịch, số tiền chị vừa chuyển và hướng dẫn các bước hủy đăng ký rất chi tiết, khiến chị Nga tin tưởng làm theo, buông lỏng cảnh giác.
3: Sau khi mà có người tự xưng là quản lý của công ty giao hàng tiết kiệm gọi đến thì chị tin tưởng và chị làm theo hướng dẫn của người quản lý đấy, là vào cái Messenger, ứng dụng Messenger tìm kiếm cái trang fanpage là giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách và nhắn cái thao tác hủy, nhắn cái tin nhắn cú pháp hủy kèm theo cái hình ảnh quỹ biên lai chuyển tiền ấy.
2: Sau khi gửi ảnh chụp giao dịch, chị nhận được cuộc gọi video từ tài khoản Messenger của fanpage. Ở đầu dây bên kia là một người mặc áo đồng phục, phía sau là phông nền giống văn phòng làm việc. Cuộc gọi diễn ra rất tự nhiên. Để hỗ trợ hủy dịch vụ, người này yêu cầu chị chia sẻ màn hình điện thoại. Chị Nga không nghĩ rằng chính thao tác này đã vô tình khiến toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng của chị rơi vào tay các đối tượng. Thiếu tá Hà Hồng Điệp cho biết, trong quá trình chia sẻ màn hình, nhóm lừa đảo dễ dàng quan sát số dư tài khoản, các thao tác trên ứng dụng ngân hàng và toàn bộ quá trình giao dịch. Lợi dụng điều này, chúng đọc từng dãy số và hướng dẫn nạn nhân nhập vào ô chuyển tiền, giải thích đây là mã xác nhận hủy đăng ký.
3: Thì khi mà thực hiện thao tác hủy thì đối tượng, cái người tự xưng là nhân viên giao hàng tiết kiệm ấy, là đọc cái mã số OTP, đọc mã số OTP thì đấy là cái thực ra là cái số tiền mà người ta muốn chiếm đoạt của mình, gồm có 8 chữ số, 9 chữ số. Thì hướng dẫn chỉ là vào cái mục chuyển tiền và ấn nhập các cái thông tin dữ liệu mà theo cái nhân viên giao hàng người ta đọc cho ấy, và để ấn giữ màn hình trong thời gian 3 giây để hệ thống tự hủy. Thì khi chị ấn giữ màn hình thì nó hiện lên cái mục chuyển tiền và sinh xác học. Thì khi ấn giữ thì cái điện thoại màn hình cảm ứng này nó sẽ tự động nó ấn kiểu đồng ý luôn ấy. Thì sau khi chị làm theo thao tác của cái người nhân viên tự xưng nhân viên chăm sóc khách hàng ấy, thì chị tài khoản của chị bị lừa mất, bị chuyển đi mất số tiền là 610 triệu.
4: Ngay khi nhận ra mình bị lừa, chị Nga lập tức đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu để trình báo vụ việc. Sau khi tiếp

0: nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu khẩn trương vào cuộc. Các điều tra viên thu thập toàn bộ dữ liệu điện tử mà các đối tượng để lại, từ số điện thoại, tài khoản ngân hàng, website, fanpage Facebook, nhật ký cuộc gọi đến các địa chỉ IP. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đây là một nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài. Bước đầu xác định có dấu vết hoạt động tại Campuchia. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án đấu tranh. Ban chuyên án nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị viễn thông, ngân hàng, công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS và các cơ quan chức năng để truy vết số điện thoại, dòng tiền, địa chỉ IP của các đối tượng, đồng thời trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia nhằm xác định nơi hoạt động của đường dây lừa đảo. Sau hơn 3 tháng điều tra, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6 năm 2025, ban chuyên án xác định Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 2002, trú tại thành phố Cần Thơ, là đối tượng trực tiếp gọi điện giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng để lừa đảo chị Nga. Quá trình điều tra cho thấy, khi hoạt động tại Campuchia, Lộc tham gia nhiều vụ lừa đảo. Riêng ngày 28 tháng 5 năm 2025, đã chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng của một bị hại ở Hà Nội. Nhưng làm sao để bắt được đối tượng Lộc lại là một câu hỏi lớn đặt ra đối với ban chuyên án. Nắm được thông tin Lộc về Việt Nam thăm gia đình, ban chuyên án phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đón bắt. Ngày 4 tháng 6 năm 2025, khi Lộc vừa nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công và thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ điều tra. Theo Thiếu tá Hà Hồng Điệp, đây là bước ngoặt quan trọng mở ra hướng bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Thì sau khi bắt giữ được đối tượng Lộc ấy, di lý về Lai Châu này thì là đối tượng cũng thành khẩn khai báo đã khai ra toàn bộ cái nhóm của đối tượng hoạt động ở Campuchia. Thì nhóm của đối tượng tại thời điểm khi mà đối tượng về nước ấy, thì do là đối tượng Lộc là một trong đối tượng chủ chốt ở trong nhóm, nên là khi ra khỏi biệt khu thì đối tượng vẫn mang theo điện thoại mà đăng nhập vào các cái nhóm Telegram hoạt động chung của cái nhóm lừa đảo ở bên Cam ấy. Thì khi giữ được cái điện thoại mà đăng nhập Telegram đấy thì chúng tôi có truy cập được vào các cái hội nhóm kín mà nhóm chủ ở bên Cam người ta sử dụng để chỉ đạo hàng ngày, chỉ đạo cho các nhóm nhân viên hoạt động, để là cái báo cáo doanh thu, rồi là cái nguồn data hàng ngày gọi.
2: Thông qua quá trình điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây Sùng Thị Mải, sinh năm 1999, dân tộc Mông. Mặc dù chỉ học hết lớp 10, nhưng Mải được đánh giá có tư duy nhanh nhạy. Từ cuối năm 2022, đối tượng sang Campuchia làm việc cho nhiều tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành, được đào tạo bài bản về các phương thức, thủ đoạn phạm tội, kỹ thuật vận hành hệ thống, thu thập dữ liệu cá nhân, cài đặt phần mềm, xây dựng hạ tầng công nghệ và các biện pháp đối phó với sự truy vết của cơ quan công an. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, Mải tự đứng ra tổ chức, điều hành đường dây lừa đảo riêng.
1: Vào thời điểm năm 2018 thì đối tượng có xuống thuê chung cư ở Hà Nội để làm dịch vụ làm đẹp. Thì trong cái quá trình mà làm việc ở Hà Nội, thuê chung cư làm việc ở Hà Nội thì đối tượng nó quen một đối tượng người Trung Quốc. Thì quen đối tượng người Trung Quốc thì đối tượng người Trung Quốc này là làm cái hoạt động mở công ty tại khu vực Ba Vẹt, thuộc tỉnh Sở Bê Riêng, Vương quốc Campuchia, thì có rủ đối tượng Mã để sang làm cùng. Thì trong quá trình mà sang làm tại khu vực Ba Vẹt ấy, thì đối tượng có là hai đối tượng này yêu nhau thì là có về ở chung và hướng dẫn Mải là tìm các cái công dân người Việt Nam mà có năng khiếu, nói tốt, sang để đào tạo giết khách, hướng dẫn đào tạo các cái app lừa đảo để mà tự mở công ty làm. Thì cái hoạt động lừa đảo online thì cái thời điểm đấy là nó đang nở rộ và nó cái doanh thu hàng ngày nó mang lại rất lớn. Ngày thì tùy theo ngày, có ngày đối tượng làm được trên 5 tỷ. Ngày thì rơi vào khoảng tầm 5-700, nước đều thì khoảng 5-700 triệu một ngày.
2: Thiếu tá Hà Hồng Điệp cho biết, quá trình điều tra cho thấy đường dây lừa đảo được tổ chức rất chuyên nghiệp, đầu tư bài bản cả về nhân lực lẫn công nghệ. Đối tượng cầm đầu là Sùng Thị Mải đã trang bị cho mỗi nhân viên từ 1 đến 3 điện thoại di động, được cài đặt các phần mềm mã hóa, che giấu địa chỉ IP,

0: bảo mật nhiều lớp nhằm tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. Mỗi đối tượng còn được cấp tài khoản Telegram, tài khoản quản trị và máy tính kết nối thông qua các hệ thống mạng có khả năng che giấu nguồn truy cập, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết. Ngoài ra, các đối tượng trực tiếp thực hiện cuộc gọi lừa đảo còn được trang bị máy tính cấu hình cao, tích hợp nhiều phần mềm trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này có khả năng thay đổi giọng nói, khuôn mặt theo thời gian thực, tạo hình ảnh như một nhân viên giao hàng hoặc chăm sóc khách hàng thật.
1: Đối với các đối tượng mà giữ vai trò chăm sóc khách hàng, tức là trực tiếp gọi điện để mà lừa khách hàng ấy, thì được trang bị cái hệ thống máy tính có cấu hình rất cao. Như đối tượng khai là đối với hai cái máy tính để thực hiện gọi lừa cho người bị hại, thì mỗi một máy tính là đối tượng mua với giá, khi tương giá gốc đối tượng mua là 9.000 đô và được cài các phần mềm AI, tức là khi thực hiện cuộc gọi thì là hệ thống của máy, cái hệ thống phần mềm đối tượng mua ấy, sẽ tự động chuyển đổi giọng nói, và chuyển đổi hình ảnh khuôn mặt. Nên khi đối với những trường hợp mà người bị hại không tin tưởng yêu cầu mà được trực tiếp nhìn mặt nhân viên, thì đối tượng sử dụng cái phần mềm AI và gọi và fake giọng nói và hình ảnh khuôn mặt để gọi trực tiếp, để show cho cái người bị hại xem cái người đang thực hiện cuộc gọi là chính chủ. Đồng thời đối tượng cũng có đưa lên các cái hình ảnh như thẻ nhân viên hoặc là cái căn cước công dân ấy, để cho cái người bị hại khi mà nhìn thấy cái nhân viên gọi, người ta đưa ra thông tin có rõ thông tin cá nhân như vậy để người bị hại tin tưởng đấy là nhân viên thật chuyển tiền. Nhưng về bản chất thì toàn bộ cái này là cái phần mềm AI đối tượng cài đặt để mà gọi lừa người bị hại.
0: Chia sẻ với nhóm phóng viên, thiếu tá Hà Hồng Điệp cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình điều tra là tiếp cận và xác định chính xác vị trí hoạt động của các đối tượng. Nhóm lừa đảo hoạt động trong một khu biệt lập trên đỉnh núi Bo Kho thuộc quần thể công viên quốc gia Bo Kho, Campuchia, cách khu dân cư và trung tâm thành phố Bo Kho khoảng 39 km đường núi. Đây là khu vực biệt lập, không có dân cư sinh sống. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng xây dựng các khu khép kín trên đỉnh núi, tự trang bị hệ thống điện, mạng Internet và hoạt động hoàn toàn tách biệt. Theo thiếu tá Hà Hồng Điệp, khu vực này được bảo vệ rất nghiêm ngặt với nhiều lớp an ninh. Bên ngoài có hàng rào chống xâm nhập cao từ 2 đến 3 mét, nhiều chốt cảnh giới từ cổng vào đến khu vực tiếp tế nhu yếu phẩm. Chỉ những người có thể ra vào là nhân viên hoặc quản lý của khu mới được phép tiếp cận. Việc trinh sát, thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn.
1: Để tránh cái sự phát hiện của các cơ quan chức năng ấy, thì đối tượng là xây các cái biệt khu ở trên đỉnh núi và tự trang bị cái hệ thống kết nối mạng, đường điện để biệt lập với các khu dân cư cũng như là cái sự quản lý của cơ quan chức năng. Nhưng khi mà đến đấy tiếp cận thì ngoài cái việc là ở biệt khu độc lập thì đối tượng ở bên ngoài là có cái hệ thống hàng rào để mà chống xâm nhập cao từ 2 đến 3 mét và có nhiều cái lớp cảnh giới. Đầu tiên là cái lớp ở chỗ từ cổng vào thì có một lớp cảnh giới để xác định cái người ra vào là có phải là người của các cái khu phức hợp của biệt khu đấy không. Lên đến cái khu mà buôn bán, tức là buôn bán tiếp tế nhu yếu phẩm ấy, bên ngoài biệt khu thì là cũng có người cảnh giới và giám sát người ra vào. Và đặc biệt là cái biệt khu đấy thì lại đối với những người mà không phải là nhân viên, không phải là quản lý, từ quản lý trở lên ấy, có thẻ thì không thể vào được.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát triển VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Đây là chuyên án có yếu tố nước ngoài. Việc tổ chức bắt giữ phải tuân thủ quy định pháp luật của cả hai quốc gia. Mọi phương án đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo bí mật, tránh để việc các đối tượng phát hiện và bỏ trốn. Trong suốt quá trình chuẩn bị, ban chuyên án liên tục cập nhật tình hình, theo dõi di biến động của từng đối tượng để lựa chọn thời điểm phù hợp nhất. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia, kế hoạch phá án vẫn được triển khai đúng thời điểm. Thiếu tá Hà Hồng Điệp cho biết thêm, vào ngày 28 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các căn biệt thự tại khu phức hợp trên đỉnh Bo Kho. Cuộc đột kích diễn ra nhanh chóng, bất ngờ, khiến toàn bộ các đối tượng không kịp chống trả hay tiêu hủy tài liệu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 59

0: 9 đối tượng là công dân Việt Nam đang trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Hàng trăm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính cấu hình cao tích hợp phần mềm AI, thiết bị mạng, tài khoản ngân hàng, tài liệu hướng dẫn lừa đảo cùng nhiều vật chứng khác đã bị thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
1: Trong cái biệt khu Boko ấy thì nó rơi vào khoảng tầm 5.000 người của

0: vào mà bắt giữ ấy, thì hầu như là tất cả đang ngồi làm việc, không thể ra được, không ra vào được, nên là cũng không thể tiêu hủy tài liệu chứng cứ được, bởi vì là khi mà mình đã vào được trong đấy thì mình khống chế thu giữ đấy.
1: Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 2 năm 2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 8.000 bị hại trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 300 tỷ đồng. Riêng giai đoạn đầu, khi ban chuyên án xác lập, cơ quan điều tra đã ghi nhận khoảng 4.000 bị hại tại 48 tỉnh, thành phố, với tổng số tiền chiếm đoạt trên 90 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng sau đó tiếp tục làm rõ thêm hàng nghìn nạn nhân khác. Từ các tài liệu thu giữ và lời khai của các đối tượng, cơ quan điều tra từng bước làm rõ vai trò của từng thành viên trong tổ chức, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các đối tượng có liên quan đến hoạt động tuyển dụng người sang Campuchia, tổ chức rửa tiền và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 64 trong tổng số 65 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số đối tượng còn lại tiếp tục được xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Nhìn lại hành trình phá án, Thiếu tá Hà Hồng Điệp cho biết, để bóc gỡ được đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này, ban chuyên án đã trải qua nhiều tháng kiên trì điều tra, đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình tiếp cận hiện trường và thu thập chứng cứ. Thành công của chuyên án là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo công an tỉnh, cùng sự mưu trí kiên trì của các trinh sát khi trực tiếp thâm nhập địa bàn hoạt động của các đối tượng tại Campuchia.
0: Trong cái quá trình làm để mà tạo được cái sự thành công ấy, thì nó thứ nhất là phải là sự quyết liệt chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy ban giám đốc, khi mà đã tạo kiện để cho trinh sát ra quyết định cho trinh sát được phép xuất cảnh sang Campuchia để trực tiếp trinh sát để xác định vị trí. Trong quá trình trinh sát ấy, thì nói chung nhiều lần là bị các bảo vệ là giám sát rồi là đẩy đuổi.
1: Thưa các bạn, từ một cuộc gọi giao hàng chỉ 200.000 đồng, ban chuyên án 0525L đã bóc gỡ cả một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hàng nghìn người. Thành công của chuyên án một lần nữa cho thấy sự chủ động quyết liệt của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người dân trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo ngày càng được nâng cấp bằng công nghệ hiện đại. Đây không chỉ là cuộc đấu trí giữa lực lượng thực thi pháp luật với tội phạm công nghệ cao, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ tài sản và sự an toàn của người dân trên không gian số.

0: Chuyên mục giải mã tội phạm đến đây là hết. Chuyên mục do Khôi Nguyên thực hiện, biên tập Mai Hoa, chịu trách nhiệm sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị.

0: hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay, nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
1: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì?

0: các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Đai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Đai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu, quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Xìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120, quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi cũng thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ, nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
0: dạ vâng.
2: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
0: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nó như

0: Các cụ nói là gì? Là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
2: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, chào chị.
2: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
0: Dạ.
2: Một lần bị tai biến ạ.
0: À, đã tai biến rồi.
2: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
0: Dạ vâng.
2: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
0: Dạ vâng.
2: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da dẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
0: Dạ vâng. Thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm. Yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì? Cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao? Cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm. Và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm. Thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì? Ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì? Để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm. Nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là độc một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn. Nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế. Mà những công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì dạ tôi vâng. Rất lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa. Thì có hai ông bà ở nhà đấy muốn, hai ông bà chăm nhau thì... Tôi cũng nghe nói về cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là 3 vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não, để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu nay đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điển tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột cột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm mặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với sản phẩm saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
5: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
5: Chưa dùng bao giờ.
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan, cho nó đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp, rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vỡ xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề bị vỡ xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hồng sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau.
1: Mục vấn đề sự kiện có nội dung phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác của Lực lượng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam về hành trình tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép tại Venezuela.
0: Tiếp đó, sau bài Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đồng hành với nhân dân xóa đói giảm nghèo, mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu Đường ca, một sáng tạo quân sự độc đáo của Bộ đội Trường Sơn.
1: Trước hết, như thường lệ, là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 15 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468 xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
3: Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đến thăm động viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng Công ty 319, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân để rà soát, thu thập, xác minh thông tin, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình trong thời gian sớm nhất. Nhấn mạnh công tác rà phá bom mìn vật nổ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối bảo đảm an toàn về người và trang bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
4: Nhiệm vụ thì tìm kiếm các bốc hài cốt liệt sĩ và định danh, xác định tên của các liệt sĩ thì chỗ nào cũng khó khăn. Nhưng đối với mặt trận Vị Xuyên của chúng ta thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm các bốc và xác định tên của các liệt sĩ thì càng khó khăn hơn. Trong đó, mở đầu để thực hiện được việc đó thì đầu tiên chúng ta phải làm cái nhiệm vụ rà phá bom mìn. Cho nên đây là cái nhiệm vụ đi đầu, mở đường. Nên là mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, xác định quyết tâm, thấy rõ là vinh dự, thấy rõ trách nhiệm cũng là một cái tình cảm. Dù khó khăn đến mấy, các đồng chí chúng ta cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Cũng trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và các đối tượng chính sách tại xã Thanh Thủy. Đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
2: Sáng ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra diễn tập cuối khóa tại Học viện Quốc phòng. Thông qua diễn tập nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến lược, nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy hiệp đồng, xử lý các tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận công tác chuẩn bị của Học viện Quốc phòng, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các lực lượng tham gia diễn tập, nhấn mạnh trước những thay đổi của chiến tranh hiện đại, các lực lượng tham gia diễn tập cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới về nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến và tổ chức chỉ huy, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, bảo đảm sát với điều kiện đối tượng và yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các khung tập tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, nghiên cứu cập nhật các nội dung mới trong tổ chức tác chiến, nhất là kế hoạch tác chiến phòng không, tổ chức điều hành diễn tập khoa học chặt chẽ, phát huy tốt vai trò của từng cơ quan lực lượng, hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
2: Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của Bộ Tư lệnh 86 đã được thực hiện đồng bộ hiệu quả. Đơn vị tổ chức tham gia các cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các cấp đạt kết quả cao, duy trì hiệu quả 53 kênh truyền thông, đăng tải hơn 6.300 tin bài và 805 clip, phối hợp cơ quan đơn vị đăng gần 80 tin bài phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, giữ vững trận địa tư tưởng trong toàn Bộ Tư lệnh. Đây là một số kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 sơ kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch 6 tháng đầu năm 2026.
3: 6 tháng cuối năm nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết kết luận chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

0: về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ thông tin trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ, kịp thời đấu tranh vô hiệu hóa các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, từng bước hiện đại hóa công cụ, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Ban chỉ đạo 35 các cấp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, thực hiện tốt phương châm, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
1: Hành trình cấp cứu xuyên đêm chạy đua với thời gian để dành sự sống cho bệnh nhân bị chấn thương cột sống tủy cổ nặng từ đảo Sơn Ca, đặc khu Trường Sa vừa được các lực lượng của Bệnh viện Quân y 175 và Binh đoàn 18 thực hiện thành công.
0: Bệnh nhân sinh năm 1985, quê ở tỉnh Quảng Trị, gặp tai nạn lao động vào sáng ngày 14 tháng 7. Sau khi bị tai nạn, bệnh nhân được đưa đến bệnh xá đảo Sơn Ca trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt hoàn toàn, mất cảm giác và vận động từ vùng ngực trở xuống. Qua hội chẩn trực tuyến, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 xác định đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ phù tủy tiến triển, suy hô hấp và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Nam Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca. Suốt đêm, ekip vừa thực hiện nhiệm vụ bay vừa duy trì kết nối chuyên môn với bệnh xá đảo để theo dõi sát diễn biến của bệnh nhân. Đến 7 giờ 40 phút sáng ngày 15 tháng 7, bệnh nhân đã được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Ngay sau đó, bệnh viện khẩn trương hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và triển khai điều trị tích cực nhằm giành lại cơ hội phục hồi cho người bệnh. Chuyến bay cấp cứu thành công một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, khả năng cơ động nhanh, chính xác, hiệu quả của Công ty Trực thăng Miền Nam trong thực hiện nhiệm vụ bay quân sự, bay cấp cứu y tế, cứu hộ cứu nạn với tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Các đồng chí và các bạn thân mến, sau 12 ngày đêm tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Venezuela, 124 thành viên của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam cùng đội chó nghiệp vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế trở về nước an toàn. Vượt qua những khó khăn, hiểm nguy tại tâm trấn, các chiến sĩ của chúng ta đã tìm kiếm và đưa nhiều thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát, để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần nhân đạo cao cả và tình hữu nghị quốc tế trong lòng người dân nước bạn. Về hành trình quả cảm này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, người trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu nạn cứu hộ tại hiện trường thảm họa.
4: Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, lực lượng cứu nạn cứu hộ của chúng ta từng thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nhiều nơi như là Thổ Nhĩ Kỳ hay là Myanmar. Nhưng ngay khi đặt chân tới Venezuela lần này thì điều gì đã khiến hành trình cứu hộ tại nơi đây trở nên khắc nghiệt và cam go hơn hẳn so với những lần trước?
5: So với hai lần trước đi Thổ Nhĩ Kỳ và đi Myanmar thì Venezuela nó có nhiều cái khắc nghiệt và khó khăn hơn. Mà cái khó khăn nhất để của chúng ta là cái thời tiết khí hậu nó khắc nghiệt, nắng nóng và quá như vậy khắc nghiệt. Cái thứ hai là cái khốn kiện bê tông và cái khu vực sập đổ nó quá lớn. Nó không như ở Myanmar. Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ thì cái nhà nó cũng chỉ cao đến 7 tầng và 2 tầng hầm thôi. Nhưng mà nhà ở đây cao lên 15, 20 tầng. Những cái khu chung cư thì nó thường 7, 10 tầng. Nhưng mà cái rung chấn của cái thảm họa động đất này ở Venezuela thì nó tâm chấn nó đẩy từ dưới lên. Toàn bộ phần trên nó sụt, nó đè xuống. Và hai, khấu kiện bê tông mà xây dựng ở bên đấy thì rất chắc chắn. Có những cái xà mà nó đè lên trên người của nạn nhân ấy, dày hàng mét mà chúng ta phải tỉa từng tí một, không thể cắt được cái xà đấy. Mà nếu cắt xà thì nó lại sập xuống. Cho nên chúng ta phải tỉa nhẹ nhàng từng tí một. Đến đâu thì ta sử dụng kích thủy lực cho chống lên và ta chèn gạch đá bê tông vào để nó khỏi sập. Có những thi thể mà chúng ta tìm ra và đưa ra, anh em mất hàng buổi.
4: Vâng, ngoài những hiểm họa từ đống đổ nát, những người cán bộ chiến sĩ của chúng ta còn phải đối mặt với những thử thách liên

0: quan đến môi trường khắc nghiệt tại đây như thế nào ạ? Sự chênh lệch múi giờ có được coi là một trong những khó khăn lớn nhất không ạ?
1: Cái thứ nhất là chênh lệch về mỗi giờ, chênh lệch là 11 tiếng. Cái hai, đặc biệt là thời tiết khí hậu quá khắc nghiệt, còn khắc nghiệt hơn khi mà đoàn chúng tôi đi Myanmar. Nhiệt độ ở đấy là khoảng 30-31 độ thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái nắng và cái nóng thì nó hầm hập, như kiểu nó nóng cái gió Lào ở miền Trung của chúng ta. Mà khi chúng ta phải đào bới chui vào trong cái đống đổ nát có chỗ sâu hàng chục mét, hơn nữa là tất cả các cái thi thể trong đó đã phân hủy, mùi tử khí rất nồng đặc. Anh em phải dùng ba cái khẩu trang cùng với dầu gió và cao sao vàng đi, nhưng mà vẫn là khó chịu. Quyết tâm mãi cũng thể 10 năm 20 phút là phải thay ca. Và trong cái điều kiện các cái rung chấn tiếp theo nó vẫn còn đang rung chấn, nếu chúng ta tính toán không kỹ và chúng ta không xác định được cái phương án khắc phục được những cái vật cản ở trên mà khi nó rung chấn nó rơi xuống thì rất là nguy hiểm cho lực lượng của chúng ta.
0: Với vai trò là người chỉ huy cao nhất tại hiện trường thì Thiếu tướng đã tổ chức phương án tác chiến như thế nào để vừa bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các chiến sĩ, vừa giữ vững được trọn vẹn tinh thần nhân văn cao cả của chúng ta khi mà xử lý đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài?
1: Khi mà thực hiện nhiệm vụ thì bản thân chỉ huy của chúng tôi phải vào cùng với anh em để khảo sát lại, đánh giá lại và khắc phục toàn bộ cái việc mà khả năng nếu rung chấn và mình khoan thì nó sẽ rơi xuống, gạch bê tông nó rơi xuống thì mình khắc phục toàn bộ cái đó chẳng chống và mình mới tiến hành đào bới. Thế anh em đào bới không nghỉ, trưa thì chúng ta chỉ nghỉ khoảng một tiếng, bắt đầu từ 6 giờ sáng, có lúc về 20 giờ, hơn 20 giờ.
0: Vâng.
1: Và nhiều đêm ta làm xuyên đêm. Khi nhận được thông tin của bạn có sự sống thì dù đêm tối, dù mưa gió chúng ta vẫn đến luôn. Và anh em trong đoàn thì có một cái tâm nguyện rằng nhanh nhất, hiệu quả nhất và bằng cái tâm trí của mình làm sao giúp bạn để tìm ra người còn vùi ở trong cái đống đổ nát đấy.
0: Vâng.
1: Sớm nhất, hiệu quả nhất. Và khi tìm được rồi, cho nên anh em về khoan cắt, tỉa từng tí một chẳng chống. Sau đó bắt đầu với từ từ đưa thi thể ra. Tôi nói với anh em, những người nạn nhân ở trong này người ta đã đau rồi. Khi mình tìm được đưa ra bằng mọi giá nhưng phải nhẹ nhàng, không để cho người ta đau thêm một lần nữa. Và cái đấy chính là cái tư tưởng chỉ đạo từ tướng đến quân trong cái thực hiện nhiệm vụ này.
0: Không để cho người ta đau thêm một lần nữa, chính tấm lòng ấy đã giúp chúng ta vượt qua mọi rào cản. Thiếu tướng có thể kể lại áp lực trong những ngày đầu tới khảo sát và cách mà chúng ta xây dựng lại niềm tin với người dân địa phương ở nơi đó.
1: Tôi nhớ mãi là khi mình đến buổi chiều 16 giờ 50 ra hiện trường, thì khi đến hiện trường mình quay, mình khảo sát và mình chụp lại những cái ảnh đấy, thì người dân người ta rất bức xúc, người ta bảo là chúng tôi cần người đến để tìm kiếm cái nạn nhân, cái người thân của chúng tôi đang vùi nấp trong đổ nát chứ không phải chụp ảnh, đề nghị không chụp ảnh. Tôi mới nói là đoàn cứu hộ Việt Nam của chúng tôi sang đây để giúp các bạn, để chúng tôi khảo sát thực địa và cái hiện trường này để làm cơ sở lên cái kế hoạch phương án để chúng tôi tìm kiếm và đưa các cái người thân của các bạn đang bị mất tích vùi nấp trong đống đổ nát này ra với các bạn. Họ bảo có làm không? Bảo có, chúng tôi Việt Nam sẽ làm.
0: À thế ạ.
1: Họ nói là có các cái đoàn đã đi qua rồi nhưng mà đến chụp ảnh rồi đi, mà người ta rất bức xúc trong cái việc đấy. Thì đặt niềm tin vào cái lực lượng cứu hộ để đưa cái người thân mà còn đang vùi nấp trong cái đống đổ nát ấy ra. Và nhìn cái ánh mắt của người dân thì người ta vừa cầu cứu, vừa đặt một cái niềm tin hy vọng.
0: Vâng.
1: Có một cái sự sống và tìm được người thân của họ. Những người đấy, người dân thì người ta khóc kính hết nước mắt. Một cái ánh mắt nhìn xa xăm để mường tượng là một cái hy vọng rất mỏng manh.
0: Vâng, một lời hứa giản dị nhưng đầy quyết tâm, Việt Nam sẽ làm. Điều đó đã thắp lên tia hy vọng. Và thực tế chúng ta đã hành động ngay lập tức, chứng minh bằng bản lĩnh thực chiến. Điển hình nhất là chúng ta đã xuyên đêm dầm mình trong mưa lạnh vào đêm thứ hai khi mà nhận được tín hiệu nghi có sự sống. Thiếu tướng có thể chia sẻ lại khoảnh khắc đêm hôm đó.
1: Đêm thứ hai, ngày thứ hai, lúc 20 giờ thì nhận được đề nghị của bạn là hiện nay thông báo là có một cái chỗ, cái khu phố nghi còn cái dấu hiệu của sự sống. Thì 20 giờ thì chúng ta tổ chức lực lượng phương tiện đi luôn.

0: đến hiện trường. Và tại hiện trường thì bạn có đề nghị là Việt Nam giúp cho. Vì cái ngày đầu tiên là chúng ta tìm rất là hiệu quả được 11 thi thể đưa ra rồi. Cho nên ngày hôm sau người dân với các cái lực lượng người ta nói là đoàn Việt Nam làm rất là hiệu quả và thực hiện tốt lắm. Vâng. Thế người ta đề nghị. Thì mình đến đấy thì có cái lực lượng của các bạn quốc tế, các đoàn quốc tế như Mexico, một số các nước của Nam Mỹ. Thế thì ta đến, ta đã phối hợp với lực lượng ở Mexico ở đấy và lực lượng của Venezuela tại chỗ đấy. Và chúng ta sẽ tập trung bằng mọi nỗ lực, quyết tâm cao nhất, chạy đua với thời gian từng phút từng giờ để chúng ta tìm kiếm cái sự sống đấy. Và sau khi như vậy lên phương án thì chúng ta tiến hành thi công đào bới. Cũng chỉ bằng các cái trang thiết bị gọn nhẹ của mình, không có máy xúc, máy ủi cả. Mà trong suốt một đêm, đến nửa đêm thì trời nó mưa nó ướt hết. Tôi với đồng chí Thiếu tướng Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, là anh em cùng với hơn 10 người cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp của chúng ta và lực lượng của bạn ướt. Nhưng không dừng lại, vẫn cứ đào xuyên đêm.
1: Dầm mình mưa lạnh suốt một đêm dài vượt qua 3 tầng bê tông cốt thép dày đặc như vậy, nhưng khi mà phát hiện ra dấu hiệu sự sống của nạn nhân đã không còn nữa, sự hụt hẫng chắc hẳn là rất lớn. Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, trong giây phút khó khăn đó, điều gì đã thúc đẩy đoàn công tác cứu nạn của Việt Nam tiếp tục đào bới không ngừng nghỉ?
0: Đến sáng ngày hôm sau thì 5 rưỡi thì chúng ta đã xuyên được qua 3 cái tầng bê tông của 3 cái tầng nhà. Để ta đi xuống cái tầng thứ tư thì điều ký khảo sát tìm lại thì dấu hiệu sự sống nó đấy không còn. Nhưng mà không phải dừng ở đấy. Rồi bàn với lại các cái đội cứu hộ của Mexico là Việt Nam và Mexico đã cả một đêm thức trắng và một đêm dừng mình trong mưa. Nhưng đến giờ phút này không còn sự sống thì chúng ta vẫn phải đào tiếp để chúng ta đưa bằng được như vậy cái nạn nhân này ra cho người thân. Và đến trưa hôm đó thì chúng ta đã đưa được cái người đấy ra, nhưng mà đã mất rồi. Để trước cái vỡ òa và thám phục ở nhân dân địa phương và đặc biệt là các cái đoàn cứu hộ cứu nạn người quốc tế, người ta đánh giá cái tinh thần trách nhiệm của mình.
1: Những dư âm xúc động nào đã đong lại trong lòng nhân dân địa phương khi mà họ được chứng kiến những nghĩa cử cao đẹp này của chúng ta?
0: Chúng ta nói với bạn rằng việc tìm kiếm các cái nạn nhân trong cái đống đổ nát này chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi và chính là đồng bào và nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi coi đồng bào nhân dân của Venezuela chính là đồng bào nhân dân Việt Nam của chúng tôi. Thì họ rất tin cái đấy. Và với cái sự quyết tâm, quyết liệt như thế, thì để lại cái tình cảm rất là trân trọng. Cho nên khi đoàn đi đến đâu, người ta chỉ hô là Việt Nam, Hồ Chí Minh. Một cái tình cảm hết sức thân thương. Và chính cái đấy, nó tác động cho đoàn tăng thêm nghị lực và chạy đua với thời gian. Thì chúng tôi đã làm được cái việc đấy.
1: Vâng, những tiếng hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh của người dân nước bạn chính là phần thưởng minh chứng cho tấm lòng nhân ái không biên giới của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về cuộc trò chuyện hôm nay.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Gia Chim, tỉnh Quảng Ngãi, những cặp bò giống được trao tận tay người dân mở ra hướng đi mới cho sinh kế bền vững. Từ chủ trương đúng đắn, cách làm thiết thực của Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, mô hình bộ đội gắn với dân bản đã góp phần giúp bà con từng bước phát triển kinh tế, giảm nghèo, đồng thời thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân. Cụ thể về nội dung vừa nêu, phóng viên Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Từ năm 2025, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 đã triển khai dự án Phát triển kinh tế xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025, với trọng tâm là mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Sau quá trình khảo sát chặt chẽ, sư đoàn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương lựa chọn 65 hộ nghèo, cận nghèo của xã Gia Chim, tỉnh Quảng Ngãi tham gia. Mỗi hộ được trao một cặp bò giống cùng với hỗ trợ kỹ thuật, chuồng trại, giống cỏ và thức ăn ban đầu. Con đường đất vào nhà anh A Đích ở thôn Play, xã Gia Chim, ngoằn ngoèo men theo sườn đồi. Phía sau căn nhà nhỏ của anh, một khu chuồng trại mới được dựng lên gọn gàng, sạch sẽ. Trong chuồng, cặp bò giống được trao ngày nào này đã thích nghi với môi trường, thong thả nhai cỏ, bộ lông bóng mượt, dáng vẻ khỏe mạnh. Thấy chúng tôi đến, A Đích niềm nở đón tiếp rồi dẫn ra thăm chuồng bò. Ánh mắt anh sáng lên niềm vui và sự tự hào, anh chia sẻ. Nhờ bộ đội hướng dẫn tận tình, mình chăm sóc cũng quen dần. Giờ bò ăn khỏe, phát triển tốt, mình mừng lắm.

0: Theo kế hoạch, dự án hướng tới mục tiêu tăng thu nhập cho các hộ từ 20 đến 25% mỗi năm, phấn đấu có ít nhất 15% hộ thoát nghèo và cận nghèo. Với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng, đây là một bước đi thiết thực nhằm tạo sinh kế bền vững cho người dân. Thượng tá Hồ Ngọc Sang, Phó Chính ủy Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 cho biết, Trung đoàn được giao nhiệm vụ giúp bà con nhân dân xã Gia Chim trong thực hiện dự án. Đơn vị luôn xác định giúp dân không chỉ là trao con giống mà phải đồng hành lâu dài gắn bó với bà con. Cán bộ chiến sĩ của đơn vị sẽ thường xuyên xuống cơ sở, kiểm tra hướng dẫn để bà con nắm vững kỹ thuật phát triển đàn bò hiệu quả.
1: Hiện nay thì đối với lại địa bàn xã Gia Chim thì là cũng là địa bàn rất khó khăn. Trong đấy chức năng nhiệm vụ của quân đội chúng ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thì cái hoạt động mà tặng quà cho bà con địa bàn khó khăn cũng là một trong những chức năng của đơn quân đội nói chung và đơn vị, đấy là chức năng đội quân công tác, để thông qua cái nội dung đấy thì là tặng quà cho bà con thì để góp phần phát triển kinh tế cũng như là nắm bắt tình hình an ninh chính trị, ổn định chính trị trên cái khu vực địa bàn, và địa bàn xã Gia Chim cũng là địa bàn của đơn vị chúng tôi phải xây dựng bảo đảm an toàn.
0: Đánh giá về hiệu quả bước đầu của dự án, đồng chí Aro Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Chim, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay từ khi triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với sư đoàn 10 trong khảo sát, lựa chọn đối tượng và tổ chức thực hiện, bảo đảm công khai, đúng mục tiêu, đúng đối tượng thụ hưởng. Dự án rất sát với nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Điều đáng trân trọng là bộ đội vừa hỗ trợ con giống, vừa trực tiếp xuống từng hộ gia đình, hướng dẫn tận tình kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc, phòng bệnh. Chính sự đồng hành trách nhiệm ấy đã tạo niềm tin để bà con yên tâm phát triển kinh tế.
2: Thì trong thời gian qua, Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10 cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ bò sinh sản cho 65 hộ với tổng số bò sinh sản là 130 con. Thì đây là một vòng rất là ý nghĩa và thiết thực để cho giúp cho các hộ gia đình, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo bền vững. Thì trong thời gian qua theo dõi của chính quyền địa phương cùng với sự phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn Pháo binh 4 thì cũng đã thường xuyên kiểm tra và phối hợp với các hộ dân để làm chuồng trại một cách kỹ càng và để chăm sóc bò sinh sản được tốt và hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế sau này.
0: Dự án trao tặng bò giống và vật tư cho bà con không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 10 đối với đồng bào các dân tộc. Đại tá Hồ Sĩ Chiến, chính ủy sư đoàn 10 mong muốn thông qua việc trao sinh kế thiết thực như mô hình chăn nuôi bò sinh sản, các hộ gia đình trên địa bàn xã Gia Chim sẽ có thêm điều kiện để chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
3: Thì trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng rất quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cái công tác dân vận trên địa bàn. Đặc biệt thì chúng tôi thực hiện cái chương trình phát triển kinh tế xã hội, mô hình bộ đội gắn với dân bản, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong năm 2025 thì chúng tôi đã hỗ trợ các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Gia Chim con bò giống, hỗ trợ xây dựng chuồng trại cũng như là các cái điều kiện để bảo đảm chăn nuôi. Để qua cái hoạt động đó thì góp phần để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là xóa đói giảm nghèo, tạo cái kế sinh nhai cho đồng bào người dân tộc thiểu số, các cái hộ nghèo ở trên địa bàn xã Gia Chim để phát triển kinh tế và góp phần để ổn định cái an ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn. Đồng thời cái cũng là gắn kết cái tình cảm, cái mối quan hệ đoàn kết quân dân trong cái thời kỳ mới.
0: Từ những chủ trương đúng đắn, cách làm cụ thể, sáng tạo, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 10 đã in đậm dấu ấn trên vùng cao nguyên anh hùng. Trên mảnh đất đỏ Gia Chim, những đàn bò thong thả gặm cỏ mỗi ngày trở thành tín hiệu rõ nét cho sự thay da đổi thịt trong đời sống của bà con. Đồng thời là minh chứng cho hiệu quả thiết thực của dự án. Phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa sâu bền trong lòng nhân dân.
4: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, bộ đội Trường Sơn đã tạo nên một sáng tạo quân sự đặc biệt, đó là đường ca. Đây không chỉ là đường vận tải đơn thuần, mà là nghệ thuật giấu cả tuyến cơ động chiến lược, làm giảm hiệu quả trinh sát, đánh phá của không quân Mỹ. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tuyến đường độc đáo này.

0: năm 1968, trên tuyến đường Trường Sơn xuất hiện loại máy bay AC-130 của Mỹ với nhiệm vụ săn đuổi và đánh các xe vận tải ban đêm của ta. Chúng được mệnh danh là diều hâu đêm bởi có kính hồng ngoại để ban đêm nhìn rất rõ. Trong hai năm 1969 và 1970, AC-130 đã gây tổn thất khá lớn cho chúng ta, làm gián đoạn con đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Đầu năm 1971, binh trạm 31 và binh trạm 32 đã tận dụng những khu rừng có cây cao, tán lá dày để mở thử các đoạn đường cho xe vận tải của ta chạy ban ngày. Kết quả, máy bay địch không phát hiện được, xe vận tải cơ động an toàn. Từ sáng kiến ban đầu ấy, Bộ Tư lệnh Trường Sơn quyết định phát triển đường K, hay còn gọi là đường kín trên toàn tuyến. Đường K chỉ mở vừa đủ cho xe cơ giới đi qua, giữ lại tối đa tán cây và được che chắn thêm bằng những dàn cây và cành lá ngụy trang phía trên. Như vậy, bộ đội ta không chỉ che giấu được xe lúc cơ động, mà giấu cả mặt đường trong lòng đại ngàn Trường Sơn. Cuối năm 1971, đầu năm 1972, lực lượng công binh và thanh niên xung phong được huy động tập trung mở đường K trên quy mô lớn. Giai đoạn đầu, 533 km đường K được đưa vào sử dụng. Sau đó, mạng lưới đường này tiếp tục phát triển trên toàn tuyến với chiều dài hơn 3.000 km. Được che phủ bởi đại ngàn Trường Sơn, hệ thống đường kín đã góp phần hạn chế hiệu quả hoạt động của máy bay AC-130, đồng thời nâng cao năng lực vận tải trên toàn tuyến. Với phương châm nhất tốc, nhì thông, tam vòng, tứ tránh, các lực lượng tổ chức vận chuyển nhanh, giữ đường thông suốt, chủ động mở đường vòng và tránh những trọng điểm địch đánh phá. Nhờ đó, hiệu suất vận tải được nâng lên khoảng 70%. Thời gian hành quân từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam từng bước rút ngắn, từ khoảng 6 tháng xuống còn 6 tuần. Đường K trở thành một trong những sáng tạo độc đáo của bộ đội Trường Sơn, góp phần giữ vững mạch chi viện chiến lược cho chiến trường miền Nam.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đề xuất phương án xử lý theo đúng quy chế, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng của học sinh, đồng thời giữ nguyên kỷ cương và sự công bằng liên quan vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc kỳ họp thứ 5 thông qua 35 nghị quyết, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm nay. Khởi tố bắt tạm giam giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phần tin thế giới, Campuchia và Thái Lan họp khẩn cấp quân khu để hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Australia xây dựng bộ quy chuẩn quốc gia về trí tuệ nhân tạo, bảo vệ quyền tác giả. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Trong các nội dung buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo với Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm dựa trên đúng tính chất vi phạm. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết, tính đến ngày 15 tháng 7 đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe cảnh tỉnh, không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Liên quan đến vụ án xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, hiện tại vụ án đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công an tỉnh Tuyên Quang. Cơ quan điều tra đang tiến hành các bước điều tra đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật. Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định:
2: chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đó, xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan, bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
1: Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm trách nhiệm của cơ quan điều tra. Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm minh, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt. Bên cạnh đó, các lãnh đạo có liên quan cũng phải thực hiện nghiêm kiểm điểm nghiêm túc. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm chỉ đạo sát sao tình hình, quyết không để phát sinh thêm tiêu cực trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho dư luận, đồng thời nghiêm túc nhận thiếu sót trong công tác tổ chức. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp đề xuất phương án xử lý lên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ông Hầu A Lành khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc. Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo. Hiện tỉnh Tuyên Quang cũng đã chỉ đạo các cơ quan của Đảng, các cơ quan của khối nội chính phối hợp với các cơ quan công an, viện kiểm sát, nhân dân để tiếp tục xử lý vụ việc. Tới đây, Ban chỉ đạo sẽ họp cùng với Ban thường vụ tỉnh ủy để có những giải pháp lãnh đạo quyết liệt, sâu sát hơn trong thời gian tới.
0: Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, hôm nay đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với đồng chí Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc với đồng chí Phó Khuê, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Tại các cuộc làm việc, đồng chí Lê Minh Chí khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai đảng, hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Về phía Trung Quốc, các đồng chí Trần Văn Thanh và Phó Khuê chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai đảng, hai nước tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện, đặc biệt sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Các cơ quan chính pháp, kiểm tra kỷ luật và giám sát của Trung Quốc khẳng định luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác

0: với Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn, tăng cường hợp tác tương trợ tư pháp, phối hợp đa phương trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tội phạm xuyên biên giới và các lĩnh vực liên quan. Trong thời gian ở Bắc Kinh, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham quan triển lãm về công tác kiểm tra kỷ luật và giám sát của Trung Quốc, khảo sát một số mô hình điển hình về quản lý thực thi pháp luật và xử lý vụ án của thành phố Bắc Kinh. Theo chương trình, trong những ngày tới, đoàn sẽ tiếp tục thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.
1: Chiều nay, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị thể chế khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận 4 chuyên đề lớn gồm thể chế cho công nghệ chiến lược, cơ chế đầu tư, mua sắm và thử nghiệm trong chuyển đổi số, đổi mới vai trò của các quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tháo gỡ vướng mắc trong lập phân bổ và sử dụng nguồn lực ngân sách cho khoa học và công nghệ. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, chính phủ vẫn bố trí khoảng 103.000 tỷ đồng, tương đương 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 18.000 tỷ đồng chưa thể phân bổ do thiếu các nhiệm vụ, đề án cụ thể. Điều đó cho thấy phải chủ động xây dựng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện hiệu quả để đưa nguồn lực vào cuộc sống. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Các nhà khoa học cần phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động tham gia giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Các viện nghiên cứu, trường đại học đẩy mạnh nghiên cứu gắn với thực tiễn chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. Cộng đồng doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
3: Sau hội nghị này thì mỗi bộ ngành địa phương sẽ có thêm một cái kế hoạch hành động cụ thể, mỗi nhà khoa học sẽ có thêm những công trình gắn với thực tiễn, mỗi doanh nghiệp có thêm một quyết tâm đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chúng ta quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng môi trường mà ở đó thể chế không còn là rào cản mà thực sự là lợi thế cạnh tranh. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lĩnh vực phát triển mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
1: Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu đoàn công tác chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về tình hình phát triển kinh tế xã hội và việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung.
4: Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Huế cho biết, 6 tháng đầu năm, GRDP của địa phương ước tăng hơn 8,3% so với cùng kỳ, đạt quy mô gần 41.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 30% kế hoạch, tương đương 1.900 tỷ đồng. Một số dự án trọng điểm còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, thành phố Huế xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển công nghiệp và các dự án tạo năng lực sản xuất mới, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu thành phố Huế kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, cụ thể hóa các chỉ tiêu đến từng ngành, địa phương, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ các dự án trọng điểm, phát huy hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa, du lịch, khu kinh tế chân mây Lăng Cô, cảng biển và cảng hàng không quốc tế Phú Bài để tạo động lực tăng trưởng mới.
5: Trước mắt á, cần tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ các bến 678 của chân bay, hoàn thiện thể chế và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trung tâm logistics khu phi thuế quan, tập trung các dự án hạ tầng kết nối trục Đông Tây từ quốc lộ 49F cửa khẩu Hồng Vân gắn với Lạc và trục Bắc Nam để tạo cái chân hàng. Hai là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án trong khu công nghiệp.
1: Sau 2 ngày làm việc, chiều nay kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua 35 nghị quyết và họp phiên bế mạc. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm 2026 đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với thành phố, những nội dung Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp đã giải quyết các yêu cầu trước mắt và tạo động lực, nguồn lực, cơ sở pháp lý cho sự phát triển nhanh, bền vững của thủ đô trong giai đoạn tới. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân thủ đô đối với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Đối với những nội dung

0: chất vấn tại kỳ họp, ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ cụ thể hóa các giải pháp thành kế hoạch triển khai, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và thường xuyên kiểm tra đôn đốc kết quả thực hiện. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nêu rõ, mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% trong năm nay đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với cả hệ thống chính trị thành phố. Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương phải hành động với quyết tâm cao hơn, tư duy đổi mới hơn và trách nhiệm lớn hơn.
1: Năm nay, khu kinh tế Mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 800 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư mới, phấn đấu tăng trưởng trên 11%, đóng góp 25% tổng thu ngân sách toàn thành phố. Tin của phóng viên Long Phi.
2: Là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, sau 23 năm thành lập, đến nay khu kinh tế Mở Chu Lai đã thu hút 265 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 165.000 tỷ đồng, trong đó 200 dự án trong nước và 65 dự án FDI. Giai đoạn 2021 đến 2025, khu kinh tế đóng góp ngân sách hơn 82.000 tỷ đồng, riêng năm 2025 đóng góp hơn 21% tổng thu ngân sách nội địa. Của thành phố Đà Nẵng mới, tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động. Ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai đặt mục tiêu thu hút vốn đầu tư mới đạt 800 triệu đô la Mỹ trong năm nay và 5 tỷ đô la Mỹ trong cả giai đoạn 2026 đến 2030. Hoàn thành thủ tục thành lập mới hai khu công nghiệp trong năm nay, đưa ít nhất 5 khu công nghiệp vào hoạt động đến năm 2030, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 70%. Ông Nguyễn Hồng Quang, trưởng ban quản lý khu kinh tế Mở Chu Lai cho biết,
3: kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để mà các doanh nghiệp triển khai, thường xuyên rà soát lại các cái thủ tục, vừa là đồng hành doanh nghiệp nhưng mà vừa là tạo nhanh cái điều kiện để mà thực hiện các dự án.
2: Năm 2026, khu kinh tế Mở Chu Lai phấn đấu hoàn thành thủ tục khởi công dự án luồng cửa lỡ và khu đô thị Chu Lai, thúc đẩy khởi công chuỗi dự án khí điện trong năm 2027, khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam, Thăng Bình, Tâm Anh trong giai đoạn 2026 đến 2030.
1: Sau nhiều nỗ lực từ bệnh viện và các cơ quan chức năng ở Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ở tại tỉnh Đắk Lắk chính thức được cấp phép hoạt động. Điều này góp phần bảo đảm công tác khám chữa bệnh ở địa phương. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên thông tin.
4: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 1.100 tỷ đồng. Chính thức đi vào hoạt động năm 2019, sau khi tiếp nhận toàn bộ nhân sự và trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hoạt động trong thời gian dài nhưng chưa được cấp giấy phép chính thức là do có sự chuyển đổi quy mô, vướng mắc về thủ tục liên quan. Việc được cấp phép chính thức không chỉ là hoàn thiện thủ tục pháp lý, mà còn cho thấy bệnh viện công lớn nhất Tây Nguyên đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.
5: Sở Y tế này cho bệnh viện vùng rà soát lại hết tất cả các điều kiện, từ nghị quyết cho tới là các cái quyết định bổ nhiệm, các cái trưởng phó khoa cũng giống như là các cái điều kiện để người ta thực hiện các thủ thuật. Sở sẽ có vấn cho những bạn để đáp ứng cái nhu cầu của người dân.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Tính đến 16 giờ hôm nay, sau 9 ngày chính thức triển khai công tác tìm kiếm khai quật quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ, 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể và một số bộ di vật.
0: Riêng trong ngày hôm nay, lực lượng chuyên trách tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng 13 bộ di vật kèm theo. Các hài cốt liệt sĩ sau khi được phát hiện đã được ghi nhận đánh dấu bằng hình ảnh trước khi được cất bốc cẩn thận, chu đáo, chuyển từ khu khai quật về khu vực kiểm tra, thu thập hài cốt, di vật và công tác số hóa, xác định thông tin liệt sĩ trong sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ. Các hài cốt liệt sĩ sau đó được tiến hành bao bọc, bảo quản và đưa về quan tại khu tưởng niệm. Theo kế hoạch, ngày mai, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng diện tích khai quật để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, được chôn tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa trang đô thành trước kia.

0: sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới lần thứ 2 năm 2026. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Giải báo chí toàn quốc về bình đẳng giới năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo và người làm truyền thông trong cả nước. Với 138 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí, báo điện tử, báo in, phát thanh và truyền hình. Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải thưởng nhấn mạnh.
2: Là chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay có bước tiến rất là rõ rệt. Có những bài báo đã chạm đến những vấn đề mới như khủng hoảng nam tính ở nam giới vùng biển khi sinh kế của họ thay đổi, hay là nhóm bài về bạo lực tinh thần, trong đó phân tích đa chiều về bạo lực trên cơ sở giới trong mối quan hệ với vấn đề khuyết tật.
1: Ban giám khảo đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở 4 loại hình báo chí. Mỗi loại hình gồm 1 giải A, 1 giải B, 2 giải C và 2 giải khuyến khích. Trong đó ở thể loại phát thanh, Đài Tiếng Nói Việt Nam đặt 1 giải A và 1 giải C. Nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Kim Thanh, Bùi Thị Hương Giang, Vũ Thị Đào, Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải A với loạt bài Nỗi đau không nhìn thấy.
0: Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Các quyết định trên được ban hành trong quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Ba bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1976, trú tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Đào Bá Đoàn sinh năm 1971, trú tại phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, tổng biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Nguyễn Văn Yên sinh năm 1962, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, ba bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử, các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của ba bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Ban Thư ký Ủy ban biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan thuộc quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan đã tiến hành một cuộc họp không chính thức tại cửa khẩu quốc tế Choam Sangam, tỉnh Udom Miên Chay, Campuchia. Cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phát sinh dọc tuyến biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Theo thông cáo báo chí từ Bộ Quốc phòng Campuchia, phía Campuchia đã đánh giá cao ý nghĩa cuộc họp lần này, coi đây là cơ hội để hai bên cùng thảo luận, tháo gỡ các vướng mắc, xóa bỏ hiểu nhầm và hạ nhiệt căng thẳng. Campuchia đã thẳng thắn đề nghị phía Thái Lan chấm dứt ngay các hoạt động đơn phương như san ủi mở đường, mở rộng địa giới và lập hàng rào kẽm gai. Đồng thời, phía Campuchia cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sớm triển khai công tác đo đạc và phân giới cắm mốc trên đất liền của Ủy ban hỗn hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, dựa trên cơ sở các thỏa thuận hiện có, đặc biệt là những nội dung đã được ghi nhận trong tuyên bố chung vào ngày 27 tháng 12 năm 2025. Liên quan đến các sự cố nổ súng và gây tiếng nổ trong thời gian qua, phía Campuchia đã đề nghị hai bên cần phối hợp đối chiếu, xác minh và kiểm tra một cách nghiêm túc để tránh hiểu lầm, đồng thời đưa ra các biện pháp ngăn ngừa không để tái diễn. Bên cạnh đó, phía Campuchia cũng nêu bật tầm quan trọng của việc chung tay ngăn chặn tin giả và các luồng thông tin kích động gây mâu thuẫn giữa nhân dân hai nước, qua đó củng cố lòng tin và tạo dựng một môi trường thuận lợi cho việc giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình.
0: Hôm nay, với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thủ đô thứ hai nhằm thiết lập một địa phương có khả năng đảm bảo nhận các chức năng thay thế thủ đô trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn. Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không nắm đa số. Để đảm bảo dự luật được thông qua, chính phủ và liên minh cầm quyền chủ trương tìm kiếm sự đồng thuận của các nghị sĩ độc lập cùng một số lực lượng khác. Liên minh châu Âu-EU đề nghị Mỹ miễn thuế bổ sung một số mặt hàng như rượu vang, rượu mạnh, bia phô mai, dầu ô liu và thiết bị y tế trong khuôn khổ các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên.

0: Người phát ngôn EU về thương mại Olaf Gill cho biết, danh sách hàng hóa đề xuất miễn thuế có tổng trị giá khoảng 115 tỷ euro. EU mong muốn mở rộng phạm vi các mặt hàng được giảm hoặc xóa bỏ mức thuế 15% hiện áp dụng đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Australia chuẩn bị xây dựng quy chuẩn về trí tuệ nhân tạo AI, trong đó khẳng định sẽ yêu cầu các công ty công nghệ có trách nhiệm bảo vệ bản quyền tác giả tại nước này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
1: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo nhằm khẳng định giá trị của quốc gia và để đảm bảo việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo được triển khai theo hướng phục vụ lợi ích của nước này. Trước những lo ngại của người dân về sự phát triển của các trung tâm dữ liệu, Thủ tướng Albanese khẳng định quy chuẩn về trí tuệ nhân tạo sẽ nêu rõ việc các trung tâm dữ liệu có nghĩa vụ tự chi trả chi phí cung cấp điện nước, chi phí kết nối điện nước để không ảnh hưởng đến người dân sống trong khu vực lân cận. Về vấn đề bản quyền, Thủ tướng Albanese khẳng định sẽ bảo vệ các tác giả của Australia trước sự phát triển ngày càng rộng của trí tuệ nhân tạo.
2: Australian writers, musicians.
3: Tác phẩm sáng tạo của một nghệ sĩ là tài sản và công sức của họ. Không công ty nào được phép sử dụng sách, nhạc, tranh hoặc tin tức của Australia để xây dựng hoặc huấn luyện trí tuệ nhân tạo mà không có sự kiểm soát của tác giả, trong đó bao gồm cả quyền kiểm soát của tác giả đối với giá cả và giá trị tác phẩm của họ.
1: Hôm nay, Australia cũng thành lập Văn phòng Trí tuệ Nhân tạo đặt trong Văn phòng Thủ tướng để hỗ trợ ông xây dựng Bộ Quy chuẩn Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo. Theo kế hoạch, Bộ Quy chuẩn này sẽ đệ trình Quốc hội để xem xét vào đầu năm tới.
0: Vào lúc 2 giờ sáng mai, trên sân Atlanta của Mỹ sẽ diễn ra trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn với 38,2% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút, trong khi cơ hội của Argentina là 32%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ cũng được xác định ở mức 29,7%. Xét cơ hội góp mặt trong trận chung kết, Tam Sư cũng nhỉnh hơn với 51,9%, còn Argentina đạt 48,1%. Với phong độ độ ổn định, chiều sâu đội hình cùng lợi thế về chất lượng đối thủ đã vượt qua, Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Argentina vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng tạo khác biệt của Messi. Nhưng để đưa đội bóng của mình vào chung kết, đội trưởng 39 tuổi sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 1 giờ 55 phút rạng sáng mai trên kênh VV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội diễn ra vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý vụ việc phải đảm bảo các nguyên tắc, xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm trên đúng tính chất vi phạm. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với giám đốc tổng biên tập và trưởng ban biên tập nhà xuất bản Hội Nhà văn. Ba người này có dấu hiệu vi phạm vào tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hôm nay, Ban Thư ký Ủy ban biên giới cấp quân khu Campuchia-Thái Lan thuộc quân khu 4 Campuchia và quân khu 2 Thái Lan đã tiến hành một cuộc họp không chính thức tại cửa khẩu quốc tế của Campuchia. Cuộc gặp nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và ứng phó kịp thời với các thách thức an ninh phát sinh dọc tuyến biên giới giữa hai nước. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hồng Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: VOV1 lắng nghe để cảm

0: lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức Cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Du lịch biển an toàn, nhìn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách là nội dung của dòng chảy sự kiện. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela sẽ có trong mục Kết nối thế giới. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu về không gian đọc sách mở cho thiếu nhi tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn giữa thời đại số. Thưa quý vị và các bạn, vụ lật cano chở khách du lịch tại Phú Quốc khiến 15 người thiệt mạng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua. Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch trên sông, biển, từ khâu tổ chức, vận hành đến ý thức và kỹ năng của những người tham gia. Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã nhận lời tham gia chương trình. Trước tiên, xin được hỏi là vụ lật cano ở Phú Quốc vừa qua thì ông theo ông cái điều gì khiến cho vụ việc này lại

0: có cái sự đáng suy ngẫm và thu hút được nhiều sự quan tâm của dư luận đến như vậy ạ?
1: Vâng, thực ra tôi thấy là cái vụ việc này nó cũng giống như cái vụ việc ở Hạ Long, thì nó cũng là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng, bởi vì nó cái quan trọng nhất là cái ngành du lịch là mang lại cái niềm vui cho du khách, nhưng mà nó lại gây ra một cái thảm kịch thiệt hại về người rất là lớn. Thế thì cái nguyên nhân chính thì vẫn đang được điều tra và chúng ta vẫn phải chờ cái cơ quan điều tra có cái kết luận cuối cùng rồi. Nhưng mà tôi thấy là cái điều đáng suy ngẫm ở đây ấy là cái việc xảy ra trên một cái tuyến du lịch được khai thác thường xuyên như vậy mà nó lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, thì chúng ta cũng phải suy ngẫm là cái quản trị rủi ro nó đang ở như thế nào. Bởi vì là cái này nó sai sót thì nó không phải là ở một cái khâu nào đó, mà nó phải là, thứ nhất là nó liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như là từ cái việc đánh giá thời tiết, từ cái việc quyết định cho xuất bến, hay từ cái việc là cái kiểm tra phương tiện, hay là các cái trang bị về cứu hộ, rồi các cái hướng dẫn cho du khách, rồi những cái năng lực ứng phó của thuyền viên, đến cái tốc độ phát hiện của cơ quan chức năng ấy, thì nó rất rất nhiều thứ mà mình cũng phải suy ngẫm xem là nó xuất phát từ đâu. Và thực ra cái nhìn nhận ở đây là nó không chỉ là một cái tai nạn giao thông đường thủy thông thường, mà nó là một cái phép thử đối với toàn bộ hệ thống quản trị an toàn của một điểm đến du lịch mà chúng ta năm ngoái chúng ta cũng đã trao đổi về cái việc của Hạ Long rồi.
0: Vâng ạ, thưa Nguyễn Ngọc Bích ạ, có thể thấy là sự cố thì cũng có rất là nhiều bối cảnh, rồi rất là nhiều nguyên nhân xảy ra, dù là khách quan hay là chủ quan. Vậy thì vấn đề gì mà chúng ta cần phải nhìn nhận nghiêm túc hơn trong cái việc đảm bảo an toàn các hoạt động du lịch trên biển ạ?
1: Vâng, tôi cũng đồng ý là mỗi cái vụ việc này nó có hoàn cảnh và nguyên nhân khác nhau, thì mình cũng không thể đánh đồng là các cái vụ này nó giống các vụ khác. Thế nhưng mà chúng ta thấy được là những cái tai nạn này nó liên tiếp nó xảy ra với các loại hình du lịch tàu thuyền tham quan này, thì chúng ta không thể xem nó là một cái trường hợp cá biệt được. Thế thì theo tôi thì nó có một số cái chuỗi sự cố mà tôi cô đọng lại thành ba cái vấn đề chính về hệ thống. Thứ nhất là cái khoảng cách giữa có quy định và thực hiện quy định trong thực tế. Ví dụ như là các tàu thuyền phương tiện khi mà kiểm tra thì có đầy đủ giấy phép đăng kiểm, áo phao, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc là hành khách có thể đều được mặc áo phao đúng cách. Thì cái đấy là cái đầu tiên chúng ta phải xem xét. Cái thứ hai là khả năng nhận diện và ra quyết định rủi ro trước thời tiết, đặc biệt là trong bối cảnh mà khi mà cái thời tiết nó xảy ra ngay lập tức và bất thường, thì cái hệ thống an toàn để chỉ thị dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay là dựa vào một cái tiêu chuẩn nào đó, thì chúng ta cũng phải xem là cái lúc đấy thì ai là người sẽ là người quyết định cái việc là dừng tàu, quay về bến hay là tiếp tục đi. Thế thì cái đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là tôi vẫn thấy là có một cái sự thiếu đồng bộ giữa doanh nghiệp, đơn vị vận tải, cảng biển với các cơ quan dự báo thời tiết và cơ quan quản lý và lực lượng cứu hộ, thì nó chưa có sự đồng bộ, cho nên là cái việc mà nó kịp thời thì nó sẽ bị vênh nhau về mặt thời gian, mà trong khi cái tai nạn nó xảy ra thì đương nhiên là nó chỉ trong vòng một phút hoặc nửa phút thôi thì có thể là thay đổi toàn bộ cục diện về cái việc là thiệt hại về người. Thế thì cái điều này nó nói lên một cái việc là không chỉ đặt câu hỏi là ai đã sai trong cái vụ việc này, mà chúng ta phải tự hỏi là thế cái lỗ hổng nào trong cái hệ thống quản trị rủi ro đấy, và những cái sai sót đấy nó tồn tại và nó dẫn đến hậu quả như thế nào. Thì đấy là những cái thứ mà tôi trăn trở trong cái vụ việc này.
0: Dạ vâng ạ. Với mỗi cái vụ tai nạn thì chúng ta đều thấy là du khách sẽ e ngại với các hoạt động trên biển. Thì theo ông ạ, cái sự cố như thế này thì nó ảnh hưởng như thế nào đến du lịch của Việt Nam nói chung?
1: Thứ nhất thì chúng ta cũng đã thấy những cái vụ việc như Hạ Long vừa rồi, nó xảy ra từ năm ngoái, cũng đúng tháng 7 năm ngoái, thì cái đầu tiên nó là cái tâm lý bất an của du khách. Khi mà du khách mà nhìn thấy cái vụ việc như thế thì họ sẽ hủy tour, họ sẽ nghe tin một tai nạn nghiêm trọng đấy thì họ sẽ e ngại cái chuyện là đi cái phương tiện du thuyền hoặc là thuyền trên biển. Không chỉ thế mà họ còn mất niềm tin vào toàn bộ các cái loại hình du lịch trên biển, hoặc thậm chí vào cả điểm đến. Thì ví dụ như Hạ Long chẳng hạn, họ có những cái mà không phải đi tàu thuyền nhưng mà họ cũng không đến, bởi vì là họ thấy được là nó không có sự an toàn. Cái đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì thực ra ở Phú Quốc ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng hơn, là bởi vì là nó liên quan đến khách quốc tế, toàn bộ là khách quốc tế, thì cái việc này nó liên quan đến cái uy tín và cái hình ảnh của Việt Nam đối với khách nước ngoài. Nhất là chúng ta cũng đang kêu gọi là làm sao mà thu hút được nhiều khách nước ngoài hơn. Thì cái vụ việc này nó không chỉ xuất hiện trên truyền thông trong nước, mà truyền thông quốc tế họ sẽ đưa tin, mà nhất là những cái du khách mà bị tai nạn đấy thì họ đưa tin ở trên đấy, và họ cũng nhìn nhận xem là cái mức độ an toàn của các cái hoạt động du lịch của Việt Nam như thế nào. Và cái thứ ba thì đương nhiên cái kinh tế thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rồi, bởi vì là sẽ có những cái hủy tour, cái

0: có những cái mà hủy không phải là những cái đơn vị mà trực tiếp bị tai nạn đấy, có những đơn vị mà họ làm rất là tốt thì họ cũng vẫn bị ảnh hưởng, bởi vì là họ cũng không biết, khách cũng không biết là như thế nào thì họ cũng hủy các cái tour đi đấy, và thậm chí là khách đi đi Phú Quốc cũng bị hủy, chứ không nói gì đến là khách đi tàu nữa. Thì cái đấy là cái thứ mà chúng ta cũng cũng phải lường trước được. Và cái điều quan trọng nhất là cái niềm tin của du khách được xây dựng trong nhiều năm thì nó sẽ bị ảnh hưởng, bị tổn thương bởi vì những cái sự cố như này. Thế thì tuy nhiên chúng ta phản ứng sau cái sự cố mà chúng ta xử lý cái khủng hoảng rủi ro này như thế nào thì nó mới là điều quan trọng. Thì tôi nghĩ là cái đầu tiên chúng ta phải minh bạch cái thông tin và công bố nguyên nhân, nhận trách nhiệm, hỗ trợ nạn nhân. Thì cái đấy chúng ta cũng đã làm một phần rồi, và thực hiện những cái thay đổi cụ thể, và chúng ta có thể làm sao để khôi phục lại cái niềm tin cho du khách thì thực hiện bằng cái việc là kiểm tra, rồi làm sao cái việc là siết chặt cái việc mà quản quản lý về an toàn cho du khách. Đấy là những cái thứ mà tôi thấy là mình sẽ làm sao để cho du khách họ tin tưởng vào cái điểm đến và vào những cái loại hình vận chuyển đường thủy như vậy.
1: Dạ vâng ạ, khi mà trao đổi với một số chuyên gia thì tôi cũng thấy là họ chia sẻ rằng là cái kỹ năng xử lý tình huống của chúng ta chưa đủ, nhất là trong cái môi trường ở trên biển, bởi vì nhiều người có lẽ là họ chỉ biết bơi thôi thì họ sẽ nghĩ là à tôi biết bơi rồi thì tôi ra biển là
0: Đúng
1: ok, là yên tâm,
0: rồi.
1: không vấn đề gì cả. Thì cũng về cái vấn đề này thì chúng tôi cũng có xin được kết nối với thầy Doãn Minh Đăng là giáo viên bơi lội và kỹ năng sống ạ, để có thể hiểu thêm một chút về những cái kỹ năng mà du khách đang thiếu ạ. Vâng ạ, xin được chào thầy Doãn Minh Đăng ạ. Thưa thầy ạ, cái qua cái thực tế hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước thì hiện nay theo thầy người dân đang thiếu cái điều gì khi tham gia các hoạt động trên sông nước ạ?
2: Những cái mà thiếu kể cả người lớn hay trẻ con, khi mà chúng ta đã biết bơi rồi thì thường là vẫn có cái kỹ năng là bơi có kính bơi. Khi bơi có kính bơi thì nó chỉ là những cái kỹ năng mà mình đi xả stress này, đi tập luyện thể thao, đi rèn luyện sức khỏe với cả một số cái mục đích khác. Còn đâu là để mà có những cái kỹ năng thực là trên sông nước thì mình phải có những cái nâng cao hơn là bơi không kính hay đứng nước, hoặc là các kỹ năng bơi sinh tồn khác để có thể chống chọi được với những cái thiên tai hoặc là những cái tai nạn ở trên môi trường sông nước. Có những cái môi trường mà cái điều kiện nước nó có thể là bẩn hoặc là không bẩn, hoặc là những cái kỹ năng này thì nó áp dụng thực tế là mình có thể nhìn được hướng đâu là bờ, đâu là đi ra xa hơn, thì mình có thể bơi như thế để mình còn xác định phương hướng mình vào bờ. Và lúc ngoài cuộc sống thì không phải lúc nào mình cũng có cái sẵn cái kính bơi, đặc biệt là đối với trẻ con, đặc biệt là những bạn mới biết bơi, đang bơi có thể là sẽ bị khựng lại bởi vì là nước vào kính là các bạn sẽ dừng lại.
1: Dạ vâng ạ, nếu mà có cái lời khuyên để dành cho người dân, các gia đình khi đi du lịch trên biển thì thầy muốn nhấn mạnh vào điều gì?
2: Cái kiến thức cơ bản là cái áo phao nó dành cho cái môi trường ở cái không gian mở. Có thể những người biết bơi nhưng mà sử dụng những cái áo phao đấy mà nó ở trong cái không gian kín, ví dụ như ở các cái chuyến tàu hay thuyền đấy, cano đợt vừa rồi lật đấy, là có thể là nhiều người không biết ở trên mạng là cứ nghĩ là khách hàng hoặc là chủ thuyền hoặc là trong cả chuyến du lịch chủ quan không mặc áo phao, nhưng mà cái áo phao mình mà không sử dụng đúng thì nó cũng chính là cái con dao hai lưỡi. Khi mình ở trong môi trường kín ấy, lật cái phao lên thì nó khác gì một cái lồng bàn đâu, nó chụp mình vào, mà khi mình mặc áo phao trong cái môi trường nước thì nó sẽ tự nổi mình lên, mình sẽ không làm gì được. À, lúc này thì mình phải cởi áo phao ra, và đấy các cái kỹ năng khi muốn lặn xuống thì chúng ta phải phải thở ra, phải xì lấy hơi trước này, xong đầu xì bong bóng thở mạnh ra thì cơ thể mình mới là có thể lặn được xuống để thoát hiểm. Và một tay thì mình tiếp tục vẫn phải cầm áo phao để khi ngoi lên được khỏi cái mặt nước đấy là chúng ta tiếp tục sử dụng cái áo phao đấy ở một cái môi trường nước nó mênh mông biển biển cả. Thứ hai nữa là sau khi thoát ra được đấy thì tất cả những cái tàu, những cái thuyền thường thường là sau khi bị lật đi thì đặc biệt là những cái con thuyền lớn, con tàu lớn thì nó sẽ tạo ra một cái vùng xoáy nước ấy. Mình phải lượn theo chiều ngang của cái con xoáy ấy thì mình sẽ đi ra ngoài, chứ mình không cố gắng bơi dọc theo mà nó đang xoáy xuống. Và một cái nữa là khi mình tháo được áo phao ra khi lặn xuống thì chúng ta vẫn phải cố gắng mở mắt để xác định phương hướng. Ví dụ trong một cái cano hay một cái thuyền chỗ nào có ánh sáng thì chỗ đấy sẽ là cái lối thoát hiểm. Thì mình sẽ đi theo một cái hướng đấy để mình thoát ra ngoài.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn thầy Doãn Minh Đăng ạ, và hy vọng là quý vị thính giả khi mà nghe những cái chia sẻ của thầy thì cũng sẽ có thêm một số cái kỹ năng an toàn của mình để đi khi mà tham gia những chuyến du lịch trên biển chúng ta có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là những người xung quanh. Và xin quay trở lại câu chuyện với ông Nguyễn Ngọc Bích ạ. Có thể thấy là cái yếu tố an toàn nó là yếu tố quyết định chất lượng của cả một điểm đến. Vậy thì theo ông ạ, trong chiến lược phát triển du lịch hiện nay của Việt Nam thì chúng ta cần đặt yếu tố an toàn ở vị trí như thế nào ạ?
0: Theo tôi thì cái yếu tố an toàn ấy nó phải đặt ở cái vị trí nền tảng Không phải là một cái tiêu chí phụ. Bởi vì là chúng ta thường đánh giá cái điểm đến qua số lượng du khách, qua doanh thu, qua cơ sở lưu trú, qua cái sản phẩm mới và mức độ truyền thông. Thì trước đây chúng ta và đến bây giờ chúng ta cũng đang có những cái tiêu chí như vậy. Thế nhưng mà cái điểm đến mà không được bảo vệ được tính mạng và sức khỏe của du khách ấy, thì tất cả những cái thành tích đó nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy, thì theo tôi thì cái an toàn cần được coi là một phần của chất lượng, năng lực cạnh tranh và tính bền vững của một cái điểm đến. Thế thì một cái sản phẩm du lịch thì có thể hấp dẫn, nhưng nếu như không an toàn thì không thể gọi được là một cái sản phẩm du lịch có chất lượng được. Và một doanh nghiệp có thể đón được rất nhiều khách nhưng không có hệ thống quản trị rủi ro thì chưa thể được gọi là doanh nghiệp chuyên nghiệp được. Và một cái điểm đến bền vững trước tiên phải là điểm đến an toàn với du khách đã, và thậm chí là với người lao động và cả cộng đồng địa phương nữa. Và cái an toàn theo tôi là nó không giảm cái trải nghiệm của du khách, mà ngược lại, an toàn chính là cái điều kiện để trải nghiệm có thể diễn ra trọn vẹn nhất và an toàn nhất cho du khách. Và như vậy thì khi mà khách hàng mà an toàn thì họ mới có cái niềm vui được.
1: Dạ vâng ạ, và có lẽ là từ những điều mà ông Nguyễn Ngọc Bích vừa chia sẻ thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh một câu, đấy là khi an toàn trở thành thói quen của cả đơn vị tổ chức và mỗi người tham gia thì những cái chuyến đi trên sông nước nó mới thực sự được trọn vẹn và an toàn. Cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Bích đã tham gia bình luận cùng với chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe mục dòng chảy sự kiện bàn về nội dung du lịch biển an toàn, nhìn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới.

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thảm thêu Bayeux, kiệt tác nghệ thuật của Tây Âu được trưng bày ở Anh sau gần 1.000 năm ở Pháp. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela. Trước tiên là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, số liệu tăng trưởng kinh tế GDP quý 2 năm nay của Trung Quốc với mức tăng 4,3%, thấp hơn dự báo là 4,5% và là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022, đang trở thành tâm điểm phân tích của truyền thông và giới kinh tế quốc tế. Điểm chung trong các đánh giá của các hãng tin lớn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đối mặt với một nghịch lý ngày càng rõ nét. Xuất khẩu vẫn tăng, nhưng tiêu dùng và đầu tư trong nước tiếp tục suy yếu. Theo hãng tin Reuters và tờ Wall Street Journal, thì bức tranh tăng trưởng của Trung Quốc đang mang đặc trưng của một nền kinh tế hai tốc độ. Một bên là khu vực sản xuất công nghệ cao và xuất khẩu hưởng lợi từ làn sóng đầu tư toàn cầu vào trí tuệ nhân tạo AI, với xuất khẩu quý 2 tăng tới 27%, sản lượng công nghiệp trong tháng 6 tăng 5,3%. Bên còn lại là tiêu dùng trong nước và đầu tư tư nhân thì suy yếu khi người dân vẫn thắt chặt chi tiêu do thị trường bất động sản trì trệ, thu nhập giảm và triển vọng việc làm chưa cải thiện. Doanh số bán lẻ tháng 6 chỉ tăng 1%, trong khi đầu tư tài sản cố định giảm 5,7% trong nửa đầu năm. Hãng tin Reuters nhấn mạnh nguyên nhân sâu xa của sự giảm tốc nằm ở đầu tư. Các chuyên gia cho rằng chính quyền địa phương đang phải ưu tiên nguồn lực cho chương trình xử lý nợ khổng lồ thay vì đầu tư hạ tầng như trước đây. Bình luận của Reuters Breaking News đánh giá chiến dịch tái cơ cấu nợ địa phương trị giá hàng nghìn tỷ đô la tuy giúp giảm rủi ro tài chính dài hạn nhưng lại làm suy yếu một trong những động lực tăng trưởng truyền thống của Trung Quốc. Điều này giải thích vì sao đầu tư bất động sản giảm tới 18%, còn đầu tư hạ tầng cũng tiếp tục đi xuống. Reuters cũng dẫn ý kiến của giáo sư Lee Dao-kui, Đại học Thanh Hoa, kêu gọi chính phủ tăng mạnh quy mô vay nợ để tạo dư địa kích thích cho nền kinh tế. Trong khi đó, tờ Tân Hoa Xã nhấn mạnh phản ứng chính sách của Bắc Kinh với việc công bố kế hoạch 5 năm đầu tiên dành riêng cho mở rộng tiêu dùng giai đoạn 2026-2030. Văn kiện đặt mục tiêu nâng tổng doanh số bán lẻ lên khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ vào năm 2030, đồng thời tập trung tăng thu nhập, mở rộng an sinh xã hội, phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, y tế, văn hóa và du lịch nhằm biến tiêu dùng thành động lực tăng trưởng bền vững. Kênh CNBC thì dẫn lời ông Tian Chansu, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit, thì cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế trong quý 3, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất điều hành nhằm thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý khác, ở truyền thông quốc tế đồng loạt nhận định cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm mới khi Washington nối lại phong tỏa hàng hải đối với Iran, còn Tehran đe dọa mở rộng phạm vi trả đũa sang toàn bộ các tuyến vận tải năng lượng ở Trung Đông. Theo Reuters, AP, Wall Street Journal hay ABC cùng nhiều tổ chức nghiên cứu chiến lược, thì cánh cửa ngoại giao

0: đang ngày càng thu hẹp, trong khi rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu tiếp tục gia tăng. Hãng tin Reuters cho biết là Iran tuyên bố nếu hoạt động phong tỏa của Mỹ tiếp tục, thì Tehran có thể phối hợp với lực lượng Houthi nhằm gây sức ép không chỉ tại eo biển Hormuz mà cả eo biển Bab el-Mandeb, hai tuyến hàng hải vận chuyển phần lớn dầu mỏ từ Trung Đông ra thế giới. Đây được coi là bước leo thang mới khi phạm vi đối đầu không còn giới hạn giữa Mỹ và Iran mà có nguy cơ kéo theo nhiều quốc gia trong khu vực. Tờ Wall Street Journal nhận định, cả Washington và Tehran đều đang rơi vào tình thế ít lựa chọn. Theo tờ báo, thì đây là cuộc cạnh tranh về khả năng chịu đựng nhiều hơn là một chiến dịch quân sự quyết định thắng bại.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thiên niên kỷ ở Pháp, thảm thêu Bayeux, một trong những kiệt tác nghệ thuật và tư liệu lịch sử nổi tiếng của châu Âu, sẽ lần đầu tiên trở lại Anh. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi thảm thêu Bayeux là di sản nghệ thuật thời Trung Cổ còn tồn tại tới ngày nay và được bảo quản gần như nguyên vẹn.
3: Với chiều dài khoảng 70m và chiều rộng khoảng 50cm, cùng tuổi đời gần 1.000 năm, tấm thảm Bayeux được ví như một biên niên sử bằng chỉ thêu, ghi lại cuộc chinh phạt nước Anh của người Norman vào năm 1066, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử châu Âu. Không chỉ tái hiện các trận chiến và những nhân vật lịch sử, tấm thảm còn phản ánh sinh động đời sống, trang phục, vũ khí, kiến trúc và nghệ thuật của châu Âu thế kỷ 11. Nhờ đó, đây được xem là nguồn tư liệu quý giá, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và văn hóa của thời kỳ Trung Cổ. Thảm thêu Bayeux được cho là được tạo ra vào cuối thế kỷ 11 với mục đích là ghi lại chiến thắng của William kẻ chinh phục trước vua Harold II của Anh. Theo các chuyên gia, dù được thêu bởi những nghệ nhân người Anh, thảm Bayeux được lưu giữ tại Pháp trong gần một thiên niên kỷ. Trải qua thời gian, hiện vật vẫn được bảo tồn cẩn thận và trở thành một trong những báu vật văn hóa nổi bật của nước Pháp. Và sau 40 năm được trưng bày tại Normandy, Pháp, tấm thảm quý giá này đã vượt qua eo biển Manche để tới Anh. Ông Nicolas Coulian, giám đốc bảo tàng Anh cho biết.
4: Đây thực sự là nỗ lực chung của cả hai nước khi lần đầu tiên sau gần 1.000 năm, một phần lịch sử quan trọng của Anh và cả Pháp lại được có mặt tại vùng đất này. Vì vậy, theo một cách nào đó thì điều đó tạo cảm giác như chưa từng có tiền lệ. Thật vô cùng thú vị.
3: Thảm Bayeux bao gồm 50 cảnh khác nhau, được thêu bằng len màu trên vải lanh, với các chi tiết tinh xảo từ trang phục, vũ khí cho đến biểu cảm của nhân vật. Để bảo vệ báu vật này, Bảo tàng Anh đã kỳ công xây dựng một hộp kính trưng bày đặc biệt, được cho là tủ trưng bày dài nhất thế giới hiện nay. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ chiều dài của tác phẩm, từ trên cao lẫn những chi tiết tinh xảo khi nhìn cận cảnh. Cô Mille Houghton Inks, phụ trách việc trưng bày tấm thảm Bayeux của Bảo tàng Anh, chia sẻ.
4: Bảo tàng Anh thường xuyên di chuyển các hiện vật quý giá, nhưng xét về mức độ thu hút sự chú ý của công chúng vào một hiện vật cụ thể và những thách thức về mặt hậu cần, thì đây là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Trên thực tế, thì tấm thảm Bayeux quý giá di chuyển rất ít trong suốt thời gian tồn tại, và giờ thì nó đã vượt qua eo biển để đến đây. Đây là một thời khắc lịch sử vô cùng quan trọng.
3: Năm 2025, chính phủ Pháp xác nhận sẽ cho Bảo tàng Anh mượn tấm thảm Bayeux để trưng bày từ tháng 9 năm 2026 đến hết tháng 7 năm 2027. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một thỏa thuận trao đổi văn hóa, mà còn là thông điệp cho thấy mối quan hệ giữa Anh và Pháp đang ấm dần lên sau những rạn nứt từ thời điểm Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016. Đây cũng là lần hiếm hoi tấm thảm Bayeux rời khỏi Pháp, mở ra cơ hội để công chúng quốc tế chiêm ngưỡng trực tiếp kiệt tác lịch sử này. Sau thời gian triển lãm, tấm thảm sẽ được đưa trở lại bảo tàng Bayeux ở vùng Normandy. Đây là một trong những bảo vật quốc gia của Pháp và đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới vào năm 2007.
2: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép tại Venezuela đã để lại quá nhiều mất mát với con số thống kê vừa được công bố là hơn 4.300 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương. Trong suốt thời gian tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sau khi trận động đất xảy ra, một cửa hàng ăn nhanh của McDonald's tại thành phố Carabaleza đã trở thành nơi mang đến hy vọng cho nhiều người. Đây không chỉ là điểm sơ cứu tạm thời cho

0: các nạn nhân mà còn là bệnh viện đặc biệt dành cho thú cưng bị thất lạc hoặc mắc kẹt trong thảm họa.
1: Ngay sau khi trận động đất xảy ra, một đội ngũ tình nguyện viên đã di chuyển từ thành phố Paki Simeto ở phía Tây

0: Trong những ngày qua, người dân địa phương tại thành phố Carabaleda thuộc bang La Gaira đã quen với hình ảnh các bác sĩ, sinh viên và tình nguyện viên tất bật đi lại trong nhà hàng McDonald's. Tại những dãy trước khung cảnh như vậy, người dân gọi nơi đây bằng một cái tên thân thuộc, Bệnh viện McDonald's. Bác sĩ kiêm nhân viên y tế khẩn cấp, anh Jesus Molina, chia sẻ về quá trình đội ngũ của anh làm việc tại đây và sự hợp tác nhiệt tình của McDonald's.
1: Tại đây, chúng tôi đã xử lý các ca bệnh và tình trạng khác nhau, từ các ca sinh mổ, trường hợp gãy xương cho đến những bệnh nhân bị cao huyết áp hay suy dinh dưỡng. Bên cạnh các bác sĩ, chúng tôi còn có đội ngũ bác sĩ thú y, bộ phận hậu cần và nhóm phụ trách kho bãi làm việc ở tầng trên. Phía McDonald's đã giúp chúng tôi rất nhiệt tình, họ luôn sát cánh cùng chúng tôi, giúp đỡ về cơ sở vật chất, điện năng và mọi thứ khác. Chúng tôi vô cùng cảm kích và mong những điều tốt đẹp nhất cho họ.
0: Không chỉ tiếp nhận và hỗ trợ những người bị thương sau động đất, Bệnh viện McDonald còn trở thành niềm hy vọng của những gia đình đang tìm kiếm thú cưng thất lạc. Với nhiều người, chó và mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong gia đình. Tại Bệnh viện dã chiến thuộc thành phố Carabaleda này, 140 thú cưng vật nuôi đã được giải cứu và 60 thú cưng được điều trị. Gabriela Alves là một trong số nhiều người dân tìm đến Bệnh viện McDonald với hy vọng đoàn tụ cùng thú cưng của mình sau trận động đất. Ở thời điểm thảm họa xảy ra, cô đã phải vội vã về nhà để cứu chú chó bắt đi 6 tuổi. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một đống đổ nát. Nghe tin cửa hàng McDonald đã trở thành nơi tìm kiếm thú cưng thất lạc, Alves thường ghé qua nhà hàng để hỏi xem các tình nguyện viên có tìm thấy chú chó trắng nào không. Và rồi sau 8 ngày, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Tại cửa hàng đồ ăn nhanh, Gabriela Alves đã ôm chặt Buddy và bày tỏ sự xúc động khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với chú chó cưng của mình.
1: Khi tôi phát hiện Buddy và hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ, mọi người lập tức chạy đến hỗ trợ tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chú chó của tôi đã mắc kẹt suốt 8 ngày. Tôi từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa bởi mọi thứ đều đã chôn vùi dưới đống đổ nát. Việc Buddy còn sống thực sự là một điều kỳ diệu.
2: Thưa quý vị, trong những ngày khó khăn sau trận động đất, Bệnh viện McDonald không chỉ là nơi cứu chữa những người bị thương hay chăm sóc các thú cưng được giải cứu, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa khó khăn. Những cuộc đoàn tụ như của Gabriel Alves và chú chó Buddy là chứng minh trong đổ nát và mất mát, hy vọng vẫn luôn tồn tại từ sự chung tay của cộng đồng, nơi người cần giúp thì được giúp, còn người có khả năng thì hỗ trợ cho những người khác. Tất cả đều đóng góp công sức của riêng mình.

0: Thưa quý vị, lần đầu tiên trong trường học tại xã đảo Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh có một không gian đọc sách mở với nhiều đầu sách hấp dẫn cho thiếu nhi. Đây là một trong những hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cựu du học sinh, đội hình tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch mùa hè xanh thực hiện. Trang sách của bạn hôm nay, phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu về hoạt động ý nghĩa này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Không gian đọc sách mở với những đầu sách ý nghĩa khiến học sinh của trường tiểu học Thạnh An không khỏi tò mò, háo hức. Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được trưng bày trên kệ ngay khuôn viên trường, em Nguyễn Tuyết Trăng, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạnh An kể, không gian ở đây thậm chí còn thích hơn cả ở thư viện.
2: Có thêm không gian đọc sách ở đây thì các bạn ngồi ở đây sẽ rất là thoáng và mát. Khi nào con đi học thì mỗi khi giờ ra chơi hay giờ ra về mà có thời gian thì con sẽ lại ở đây đọc một ít sách.
1: Đây là công trình thư viện xanh thuộc dự án đọc sách cùng Xích Lô, khánh thành trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, đặc biệt với sự tham gia của những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài. Bà Đinh Thị Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An cho biết, nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên. Không gian đọc sách không chỉ tạo thêm môi trường học tập, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hình thành những không gian xanh trong trường học và phát triển được văn hóa đọc.
3: Bao nhiêu năm làm lãnh đạo ở nhà trường thì tôi nhận thấy là các con chỉ được đọc sách khi các con đến trường và các con chỉ đọc sách ở tại thư viện thôi. Hầu như cha mẹ cũng rất là, nói chung là về kinh tế nên là cũng ít khi mà quan tâm đến cái việc đọc của các con như thế nào. Vì vậy cho nên mà nhà trường muốn mở rộng cái không gian này. Thì thứ nhất đó là khi các con đi chơi dưới sân trường mà thấy bạn đọc vào thì nó sẽ lan tỏa. Nó lan tỏa thấy bạn đọc thì mình đọc. Thì khi bạn đọc như vậy thì nó tạo một cái phong trào đọc sách nó dài lâu và nó phát triển cái nhận thức học sinh nhiều hơn.
1: Điểm mới của chiến dịch mùa hè xanh năm 2026 của thành phố Hồ Chí Minh chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Úc, Anh. Vừa đáp chuyến bay từ Úc về thành phố Hồ Chí Minh chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc quê Vĩnh Long đã có mặt tại xã đảo Thạnh An cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị. Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.
4: Là một người trẻ được học tập ở một cái môi trường khá là phát triển, thì em mong là sau này không chỉ em mà riêng mà những cái bạn trẻ đang theo học có thể mang một phần nào đó kiến thức về với Việt Nam và có thể cống hiến hết mình cái sức trẻ của tụi em.
1: Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương. Nguyễn Quang Anh, phó chủ nhiệm mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam Úc đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của mùa hè xanh lần này ở thành phố Hồ Chí Minh.
5: Em có khá nhiều ấn tượng. Đây cũng có thể nói là những trải nghiệm đầu tiên. Đây là lần đầu tiên mà em được vào những thị xã nhỏ ở trong thành phố và để có thể hiểu hơn về môi trường, cách sinh hoạt và cuộc sống của người dân làng chài nơi đây cũng như là của các em học sinh. Qua đó để bản thân có thể thấu hiểu hơn hoàn cảnh phần nào và cũng muốn gọi là hỗ trợ các em và tốt lên và phát triển hơn trong tương lai.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Hường, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh với bài viết giới thiệu về không gian đọc sách mở cho thiếu nhi tại xã đảo Thạnh An, Thành phố Hồ Chí Minh trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Chuyện đêm.

0: Rồi nếu mà để sản xuất ra một cái quạt trông nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều công đoạn.
1: Bây giờ theo nhu cầu của khách đòi hỏi những cái mặt hàng nó tinh xảo hơn đi thì cũng có thay đổi công nghệ về máy móc hoặc là những cái chất liệu ấy nó sẽ cao cấp hơn.
0: Cắt vải thì bây giờ người ta cũng cắt bằng bằng máy thì nó cũng đỡ được một số công đoạn.
1: Cái thứ nhất là nó tăng thu nhập, hai là mình cũng quảng bá thêm được cái làng nghề của mình. Khi du khách đến thì người ta sẽ được trải nghiệm, được sử dụng những cái sản phẩm đó là những cái tinh hoa của ông cha mình ngày xưa ấy.
0: Bên ngoài tại vì người ta mua làm quà tặng rất nhiều.
1: Và có cả đám cưới của người Việt Nam lấy người nước ngoài. Đó, họ vui lắm nhưng mà họ nói tiếng nước ngoài thì cảm ơn.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những âm thanh, những lời kể rất hào hứng của những người dân làng Tràng Sơn về những công đoạn để làm ra chiếc quạt giấy truyền thống. Thưa quý vị, theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm quạt ở Tràng Sơn đã hình thành từ hàng trăm năm và vượt qua bao thăng trầm thời gian, biến cố của lịch sử xã hội thì đến nay, làng quạt giấy Tràng Sơn, xã Thạch Thất, Hà Nội vẫn giữ vẹn nguyên tiếng gấp giấy, chuốt nan, chẻ tre, lách cách. Bởi nghề làm quạt nơi đây không đơn thuần là sinh kế mà là dòng chảy, sự tiếp nối của bao thế hệ nghệ nhân luôn đau đáu với nghề. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn để nghe câu chuyện về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số.
3: Cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức Cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
4: Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Ninh và thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn, xin hỏi bà đã gắn bó với những nan quạt Tràng Sơn từ khi nào ạ?
4: Tôi gắn bó với nghề nan quạt của làng Tràng Sơn đây thì từ lúc còn tiểu học.
3: À và nghĩa là từ lúc còn rất nhỏ có phải không ạ?
4: Đúng rồi ạ, lúc còn nhỏ thì đã sang hàng xóm để làm những cái công đoạn nhỏ của các cụ truyền lại cho.
3: Xin hỏi bà là giữa cái thời đại của máy điều hòa và quạt điện hiện nay thì điều gì đã tiếp thêm động lực để cho bà ngồi chuốt từng thanh tre, dán từng nếp giấy mỗi ngày ạ?
4: Thì sinh ra một làng nghề có cái biệt danh là làng Bách Nghệ. Thì mỗi người dân ở làng Tràng Sơn sinh ra và lớn lên đã được ngủ trong những cái làn gió bằng những cái quạt tre của mẹ của bà. Thế thì tôi là một người dân trong làng Tràng Sơn thì không có lý do gì lớn lên theo nghề và từ nhỏ cho đến bây giờ là tôi luôn luôn theo giữ cái nghề quạt. Mặc dù thời đại bây giờ là quạt điện và điều hòa rất là nhiều nhưng mà những cái sản phẩm đấy nó có những nét văn hoa, thí dụ như cái quạt giấy của làng tôi thì ngoài cái tác dụng làm mát thì bây giờ những chiếc quạt của làng Tràng Sơn và nói chung và gia đình của tôi nói riêng để biến thành những tác phẩm văn hóa nghệ thuật, những cái bức tranh hoặc những cái câu thơ vế đối, những nét truyền thông danh lam thắng cảnh của Việt Nam mình lên đấy, và đấy là những nét truyền tải văn hóa đến các thế hệ trẻ ạ.
3: Rõ ràng là chiếc quạt không chỉ là để che đầu, để quạt mát rất là thuận tiện khi di chuyển trên đường hoặc là đâu đó không có điều hòa, có phải không ạ? Mà bên cạnh đó còn có những cái câu chuyện, có những cái nét văn hóa truyền thống rất là tuyệt vời trên mỗi chiếc quạt. Xin hỏi là theo bà đâu là công đoạn khó khăn nhất để thổi được hồn cốt riêng biệt vào mỗi chiếc quạt giấy Tràng Sơn ạ?
4: Để làm ra một chiếc quạt thủ công, quạt giấy Tràng Sơn thì nó trải qua gần 20 công đoạn. Nhưng trong đó cái công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất và truyền những cái tâm huyết của mình, gọi là thổi hồn vào cái quạt để cho ra một sản phẩm đẹp, trở thành tác phẩm nữa, thì là cái công đoạn dán quạt và công đoạn chảy tre.
3: Và đấy là những cái công đoạn rất là quan trọng, có phải không ạ?
4: Vâng, đòi hỏi phải người nghệ nhân phải kỹ thuật và phải dốc tất cả tâm huyết vào những cái động tác nhỏ trong hai cái công đoạn chính ạ.
3: Và
4: ngày xưa làng tôi thì gọi là công đoạn phất quạt, nhưng mà bây giờ qua những cái đợt trải nghiệm các bạn nhỏ đến nhà tôi thì tôi cũng dùng cái từ dán quạt để cho các bạn dễ hiểu. Làng tôi gọi là phất, cho đến bây giờ như tôi đi nhờ hoặc là đi thuê các thợ người ta làm thì vẫn cứ bảo nhau rằng em ơi, mai phất cho chị 100 quạt, phát cho chị 500 quạt, cái này cháu phát cho cô là 1.000 quạt, thí dụ là

0: Như thế thì gọi là quên rồi. Bây giờ
1: Và
0: mà với khách trải nghiệm và với các bạn thì mình dùng từ dán cho các bạn dễ hiểu. Bởi vì nói từ phất thì các bạn ấy tưởng là phất
1: và
0: cơ.
1: nhưng rõ ràng trong cái phất đấy thì nó có nhiều cái ý nghĩa nữa, nó là
0: Vâng
1: những cái
0: ạ.
1: công đoạn để hoàn chỉnh cái quạt, có phải không ạ?
0: Vâng
1: Và và rõ ràng là hơi khó với các bạn trẻ nhưng mà nó đủ nghĩa với cả những người mà đang làm nghề, có phải không ạ?
0: Vâng, trong khi mà các đoàn đến trải nghiệm thì tôi thường thường là hướng dẫn các bạn thì tôi sẽ nói công đoạn này, mình sẽ nói thêm một cái câu chú thích nữa rằng
1: Vâng.
0: là bây giờ để đến công đoạn dán quạt, nhưng với ở làng bà, làng cô, làng bác thì còn một câu này gọi là câu gọi là phất quạt, cho nên là cái câu này nếu mà cô mà bà mà bác mà nói là phất thì các con thì cứ tưởng phất cờ là đưa để phất, nhưng mà phất ở đây là cái từ này từ ngày xưa các cụ để lại mấy trăm năm nay thì bây
1: Và
0: giờ làng cô vẫn dùng từ phất, nhưng nói với các con bây giờ là cô hoặc bà bác là phải nói là dùng từ bây giờ đến công đoạn dán quạt nhé. Đấy.
1: xin hỏi là đã bao giờ bà đối mặt với ý định buông bỏ nghề khi mà sản phẩm truyền thống gặp những cái khó khăn về đầu ra chưa ạ?
0: À, cũng có những lúc mà mình cũng có những cái tư tưởng nó hơi lung lay, bởi
1: Và
0: vì đứng trước những cái thách thức của những cái công nghệ hiện đại bây giờ, mình thì lại
1: và
0: tuổi cao
1: dạ
0: thì mình cũng cũng cũng không cũng có những cái mình không theo kịp ấy. Thế nhưng
1: và
0: mà với cái tình yêu nghề, với lại được những cái động lực của các con cháu, thế nên là với cái tình yêu của mình nữa, thế là tôi cứ đam mê cả trong giấc ngủ, nói chung lúc nào tôi cũng nghĩ đến quạt.
1: và
0: Vâng.
1: đúng là bất kể nghề gì, trong đó có cái nghề làm thủ công mỹ nghệ cần cái sự tâm huyết.
0: Dạ vâng, bởi vì là mình sinh ra trong một làng nghề mà mình không là những con người có trách nhiệm để bảo vệ những cái nét tinh hoa của các cụ thì mình cảm thấy mình có một cái lỗi, và thấy sau này thế hệ trẻ các bạn ấy thì ít biến đến thì mình lại cảm thấy rất là tiếc, bởi
1: Dạ
0: vì mình cũng muốn rằng sau này để lại cho đời một cái gì đấy
1: vâng.
0: có cái truyền thống một tí, thì cái này là tôi ấp ủ và luôn luôn suy nghĩ như vậy.
1: Dạ vâng. À, xin hỏi là chiếc quạt kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời làm nghề của bà có mang câu chuyện gì đó đặc biệt không ạ?
0: À, chiếc quạt mà để mang đầy kỷ niệm nhất thì tôi được cụ gọi là cụ Tóa ở
1: Vâng.
0: làng, cụ ý bảo rằng là với bác thì tôi sẽ tặng bác những chiếc quạt này về làm kỷ niệm, thì cụ ý tặng tôi những cái đồ dùng của những cái quạt cổ ngày xưa
1: Vâng.
0: đấy, và cụ gọi là cụ Nho nữa thì cụ cũng bảo rằng là xem ở làng Tràng Sơn thì thấy mỗi nhà nhà cháu là có vẻ là muốn giữ gìn nghề quạt, mà bây giờ đưa đón các đoàn về trải nghiệm hoặc làm ở đình ở sân trường thì ông thấy quý quá thì có những cái này thì thôi đưa cho nhà cháu về mà cất, thì những cái này tôi cảm thấy rất là trân quý và không có cái tiền nào bằng cái giá trị mà được các cụ trao lại, với lại bây giờ thì lại vinh dự gia đình lại được có một cái duyên và có cái phúc nữa thì luôn luôn là hàng ngày được chào đón mọi người đến nhà mình để mà tìm hiểu về quạt và những cái câu chuyện mình chia sẻ với họ. Đây là những cái ấn tượng rất là tốt, cái kỷ niệm. Vâng.
1: Dạ vâng, có rất
0: Vâng.
1: nhiều cái kỷ niệm, rất nhiều cái điều rất là hạnh phúc mà từng chiếc quạt nó mang lại, có phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Thưa bà, hiện nay các nghệ nhân trẻ trong làng đang tiếp nối và sáng tạo nghề truyền thống như thế nào để phù hợp với thị hiếu hiện đại?
0: Hiện nay ở làng Tràng Sơn nói chung thì
1: Vâng.
0: cũng rất nhiều bạn trẻ cũng nối nghiệp của bố mẹ, và riêng gia đình tôi thì con gái và con trai út, trước thì là anh con trai lớn sinh năm 81 thì anh ấy cũng
1: Vâng.
0: là vẽ cái hướng đi để mà cải tiến quạt, thì sau thì anh ấy chuyển sang cái công ty để làm nhà cổ cũng để giữ nghề cho làng ấy,
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: sau thì đến cái quạt thì là năm 2010 là một cái dấu ấn để mà tôi bắt đầu để tôi khởi nghiệp. Thế xong thì bây giờ thì đến hai cháu thì bạn con gái sinh năm 84 thì bạn ấy cũng thấy mẹ rất là cố giữ nghề, cho nên là mẹ cũng sẽ đã hợp tác và cũng đổi mới sáng tạo nhiều, và em trai thì thằng út thì cháu nó biết ngoại giao về về với nước ngoài thì đây là một cái lợi thế cho gia đình, cho nên là cả mẹ cả con là nó có một cái niềm đam mê mà rất là thích ạ. Vâng, đấy nó phải cùng theo một, bây giờ trong gia đình mà mình thích mà con không thích thì mình cũng rất là
1: Thì cũng
0: khó,
1: rất khó.
0: nhưng mình lại được con nó hướng nó cổ vũ cho, và bây giờ cả mẹ cả con là xoắn xuýt suốt ngày là nghĩ đến làm như thế nào để cho nó đẹp đi, hoặc ở đâu để làm ra những chiếc quạt giá trị và phải làm sao để đáp ứng với thị hiếu những khách khó tính cả nước ngoài nữa.
1: Và đó là một cái rất

0: là thuận lợi và cũng như là một cái phước cái phúc đấy ạ, và
1: Vâng.
0: cả nhà theo cái đam mê, cùng theo một cái
1: Vâng.
0: nghề truyền thống như vậy. Xu hướng sản xuất hiện đại của làng nghề Tràng Sơn hiện nay đang có sự dịch chuyển ra sao giữa dòng tranh dân gian, quạt lưu niệm và quạt mỹ nghệ cao cấp ạ?
1: Câu hỏi này thì cũng rất là lý thú, bởi vì rằng gia đình tôi cũng đã và đang theo những cái bước chân các cụ,
0: Vâng.
1: đang đi làm những chiếc quạt nó na ná để mà bắt chước các cụ ngày xưa. Và
0: Vâng.
1: bây giờ có một cái khó khăn rằng là đang đi tìm những cái bạn trẻ làm sao để đục thủ công được những cái hoa như của các cụ ngày xưa để mà dán vào những cái quạt của các cụ. Và
0: Vâng.
1: với những cái quạt chủ kim thì tôi cũng rất là may là tôi được một bác nghệ nhân, bác ấy tặng cho cái bàn chủ kim, thì bây giờ nhà tôi cũng đã làm cái quạt gió chủ kim, nó cũng
0: Vâng.
1: na ná giống quạt của các cụ ngày xưa. Có nhiều bạn khách nước ngoài đến
0: Dạ vâng.
1: đã tìm những cái sản phẩm này ở trên mạng và trên trang quạt, để các bạn ấy đến chỉ tìm những quạt đẹp để các bạn ấy mua mang về nước ngoài. Thì cái này tôi cảm thấy rất là hay, rằng là nước ngoài người ta rất là chịu chịu chịu tìm những cái nét văn hóa mà rất là độc đáo ở Việt Nam mình. Dạo này thì cũng xin nói với quý thính giả là dạo này thì được các bạn diễn viên chèo Hà Nội, đoàn chèo Hà Nội và đoàn chèo Tiếng Nói Việt Nam và các đoàn chèo là tìm đến trang quạt Tràng Sơn, trong đó các bạn hỏi mua cái quạt hoa văn cổ rất nhiều.
0: Dạ.
1: Rồi thì những cái bạn mà hầu đồng ấy, các bạn ấy rất là tâm đắc. Và những cái quạt này thì phải đặt, phải chờ hàng hàng tháng ạ.
0: À
1: Đấy, chứ không phải rằng là như những cái quạt giấy công nghiệp thì mình gọi một cái mai người ta in cho hàng nghìn quạt luôn. Riêng cái
0: vâng.
1: này là phải chuẩn bị tre làm sao cho tốt này,
0: Vâng.
1: vót làm sao cho nhẵn này, sau gọt làm sao cho giống cái dáng quạt của các cụ ngày xưa này. Rồi
0: Vâng.
1: làm quạt phải phải có một cái yêu cầu là phải 18 cái nan xương. Riêng làng Tràng Sơn nhà tôi có một cái câu ca dao các cụ để lại là quạt này 18 cái xương, ai mà cầm đến thì thương em cùng. Thì cái câu này thì tôi vẫn chưa tìm được cái câu trả lời vì sao mà lại cái câu 18 xương, hay là thương người con gái 18 xuân xanh thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cũng đang hứa hẹn mọi người mấy VTV về quay, tôi cũng bảo cô vẫn chưa kịp đi hỏi cái câu 18 cái xương nó là như thế nào. Đấy, thì hôm nay là cũng chia sẻ với thính giả như vậy. Vâng.
0: Vậy là bình thường như ở trong thơ Hồ Xuân Hương là 17 hay 18 có phải không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Và
1: Dưới làng Vác là người ta làm chuyên 17, không biết là nó
0: đấy
1: có cái trực gì. Thì
0: và
1: cũng có lúc nhà tôi cũng làm quạt 17 thì mình cũng nghĩ rằng có một cái hai bên là 8 là 16 và giữa có một cái thứ 17, thì mình nghĩ
0: và
1: là cái trực lên, thì mình cũng
0: và
1: nghĩ thế, không biết rằng là quạt Vác này nó như thế có đúng không?
0: và vậy là ngoài cái việc mà sản xuất những cái quạt để phục vụ
1: Vâng.
0: cái giới trẻ mà hiện đại, hoặc là những cái người họ chỉ có nhu cầu rất đơn giản như vậy, thì có rất nhiều cái người nghệ sĩ nữa họ tìm đến để họ muốn mua những cái quạt theo đúng cái lối cổ ngày xưa, có phải không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Và
1: Cũng xin nói với các bạn thính giả là nhà tôi cũng đã được được làm quạt để mà bán cho các nghệ sĩ chèo, thí dụ như là nghệ sĩ chèo Thúy Ngân, cố nghệ sĩ Thu Hoài và nghệ sĩ Thanh Ngoan. Vâng, các nghệ sĩ đấy là đã đặt quạt của nhà tôi để mà dùng trong trong chèo ạ. Đấy, cái này là tôi thấy rất là vui, và bây giờ các bạn diễn viên cũng mua rất là nhiều. Các bạn ấy quý lắm, có bạn cứ có tiền chỉ có mua quạt của bà Tuấn thôi, xong lại đến với bà Tuấn thì lại cứ thích được được giao lưu bà Tuấn, lại không gian thì bà Tuấn thì nó cũng gần gũi, rồi nói chung là đến nó cười mở thì mình cũng cũng thấy cảm thấy là rất là vui
0: À,
1: ạ.
0: và nghe cô nói như vậy cháu cũng rất muốn có một dịp được về nhà cô chơi
1: Vâng ạ, rất là hân hạnh được được
0: đấy.
1: được đón mọi người, bởi vì rằng là đến không gian nhà mình thì nó không phải là một ngôi nhà cao chất ngất 3 tầng gì cả,
0: Và
1: một ngôi nhà ngói 3 gian
0: dạ
1: có 2 tầng. Nói chung là cũng may là có cái duyên là có cậu con trai cậu thiết kế cho, thì
0: à
1: cái ngôi nhà nó rất là dân gian. Vâng,
0: vậy là ngôi
1: mọi người
0: nhà
1: đến
0: cũng kế
1: thì
0: thừa cái lối nhà cổ 3 gian 2 trái nhưng mà lại làm
1: vâng.
0: 2 tầng để thuận tiện sinh hoạt, có phải không ạ?
1: Vâng, cách đây là 3 hôm thì cũng VTV Hà Nội, cái bạn trẻ là bạn Hương, bạn ấy cũng về quay phim. Tuần trước thì bạn bạn bạn của VTV3, trước nữa thì của bạn, nói chung là cũng nhiều rồi, để anh bạn bạn chiến thắng Chiến thắng mà giọng đọc 24 hình trên dây ấy.
0: À
1: Đấy.
0: vâng.
1: Vâng, rồi thì bạn Trang ở cà phê sáng, nói chung là cũng có duyên là nhà mình cũng hay được tham gia.

0: những cái chương trình của các đài và
1: Và
0: sự kiện, đây là một cái niềm rất là vinh
1: dạ
0: dự.
1: và hôm nay lại được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt
0: Hôm nay
1: Nam.
0: thì đây là tôi cảm thấy rất là phấn khởi, và hôm nay cảm thấy mình như là được có một cái món quà tinh thần cực kỳ vô giá luôn đấy ạ.
1: Và
0: Cảm thấy rất là tự hào được đại diện cho làng quạt để mà được chia sẻ những câu chuyện rất là mộc
1: thương nghệ nhân không chỉ tiêu thụ trong nước như bà nói mà quạt làng mình còn được
0: mạc.
1: bán cho cả khách nước ngoài. Xin hỏi bà là công nghệ và mạng xã hội có hỗ trợ gì không, hay là nó có hỗ trợ như thế nào trong việc đưa thương hiệu quạt Tràng Sơn để đến với bạn bè quốc tế, người ta biết, người ta tìm đến và người ta mua ạ?
0: Riêng quạt thủ công này thì chỉ có một công đoạn, là như bây giờ là người ta có cái máy công nghiệp cắt chê, còn thì chủ yếu là làm truyền thống và thủ công tất, nhưng mà vẫn được các bạn rất là quý mến. Mặc dù những cái quạt công nghiệp mà có tính chất thương mại thì cũng vẫn nhiều khách mua, chứ không phải rằng là bây giờ nếu mà cứ ai cũng tìm đến quạt truyền thống mà hàng trăm hàng nghìn cái thì
1: Rất
0: chắc gia đình cũng không đáp ứng được.
1: khó.
0: Vâng, mà đây là những cái người người ta rất là phải yêu văn hóa, rất là phải thích đến cái nguồn truyền thống này, thì mình đáp ứng thì nó có lẽ cứ từ từ chậm chậm, và nó chắc và nó cẩn thận tỉ mỉ ấy. Riêng cái này là phải thế. Thế còn nếu mà cái hàng công nghiệp và quạt công nghiệp thì mà có tính chất thương mại thì nó sẽ mang lại thu nhập cao, nhưng vừa còn với cái quạt của gia đình nhà mình thì nó cũng không hẳn là nó mang ra thu nhập đâu ạ, mà nó là cái yêu, chứ không có tính được mỗi ngày mình được bao nhiêu tiền ở cái quạt đấy đâu ạ.
1: Vậy cái công nghệ và cái mạng xã hội có giúp gì ở trong những cái thiết kế để làm những cái quạt lưu niệm hoặc hoặc là quạt mỹ nghệ cao cấp không ạ?
0: Vâng ạ, cũng có những một số những sản phẩm là cũng thí dụ như các trang mạng thì có những cái hoa văn, mà có những đơn đặt hàng thì mình cũng đáp ứng, bởi vì rằng là có những bạn người ta thích những hoa văn, người ta gửi file về thì mình sẽ in và mình sẽ làm theo đơn hàng. Cũng có thể là cũng có đôi khi nhé, đôi khi cũng nhập những cái khung phôi của nước ngoài ấy,
1: Dạ vâng
0: để tại vì là cũng có những bạn trẻ rất thích mặc áo với những cái quạt gọi là màu nó bắt mắt ấy.
1: Dạ
0: Đấy,
1: vâng
0: thì cái này thì mình cũng cũng đáp ứng,
1: Vâng
0: và bên cạnh đấy thì là có cả những cái quạt các bạn ấy là cưới, đi dạ hội hoặc là các sự kiện, nói chung là làm theo yêu cầu nhiều ạ.
1: À, và đúng là nếu như chỉ cần tưởng tượng là khi mặc áo dài truyền thống Việt Nam mà lại cầm chiếc quạt có cái hồn cốt mà dân gian truyền thống thì có lẽ là sẽ rất đẹp.
0: Gia đình cũng rất vui rằng là các trường học bây giờ là mình cảm thấy như là một cái nhu cầu của kiến thức bây giờ là phải tìm hiểu nhiều cái sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, cho nên là các trường đại học kéo về nhà tôi rất là nhiều. Điển hình như trường FPT là trong Hòa Lạc là luôn luôn có các bạn hẹn trước để mà về nhà tôi để mà làm workshop, hoặc có thể có những bạn sẽ mời mình vào trong trường học ấy để mà nói chuyện về chiếc quạt. Và đến 16 này thì cũng lại được trong đấy cũng một một một lớp cũng đang mời vào, mình cũng nhận lời rồi, 16 dương lịch này cũng vào đấy các bạn làm workshop ở trong đấy, các bạn ấy đi xe ra đón. Mình cũng cảm thấy rất là vinh dự đấy ạ. Già gần 70 nhưng mà cũng được các bạn trẻ rất là quý mến, thành ra mình cũng cảm thấy
1: Xin hỏi là bà có mong muốn trăn trở gì về việc truyền nghề và giữ lửa đam mê cho thế hệ con cháu ở trong làng quạt ngày hôm nay không ạ?
0: tôi là mong rằng các lớp trẻ không những ở làng Tràng Sơn và các bạn trẻ khác, nếu có thể nhé, thì sẽ cùng với làng Tràng Sơn để mà nhằm đưa cái quạt truyền thống ngày một lên, và bên cạnh những cái thô sơ mộc mạc giản dị thì nó có những cái tinh túy vào đấy, có thể là cái phôi quạt nó sẽ có những hoa văn, nó có những họa tiết. Hiện bây giờ thì những cái nan quạt thì đã có những gia đình đã khắc, nhưng mà nó vẫn là máy ạ. Để mà thí dụ mà muốn in cái tên lên cái nan cái của cái quạt ấy thì vẫn là máy, chứ còn tay thì mình đang đi tìm cái bạn trẻ. Và cũng đang có một cái tia hy vọng rồi, đang bảo bạn rằng là con cứ vào đội nhà bà không, để mà bà sẽ đào tạo con để mà con sẽ đục những hoa văn này để mà giữ cái nghề, không mà tiếc quá. Đấy, cái này mình cũng đang suốt ngày cứ tìm.
1: Vậy là bà cũng luôn luôn mong muốn để cái nghề quạt có thể truyền lại, có thể đi xa hơn nữa,
0: Đúng rồi ạ,
1: có thể
0: đúng
1: phát
0: rồi,
1: triển tốt hơn nữa. Và
0: đúng rồi ạ.
1: đó không chỉ là cái mong muốn của những nghệ nhân làng quạt đâu ạ, trong đó có bà đâu ạ,
0: Vâng.
1: mà rất nhiều làng nghề khác cũng đang đau đáu, đang mong muốn như vậy đấy ạ, và mong muốn cái làng nghề của mình nó phát triển tốt hơn nữa.
0: Tôi cũng rất mong rằng là cái nghề truyền thống thủ công cái làng quạt này sẽ cùng với các làng nghề khác sẽ được gìn giữ và lan tỏa.
1: Dạ vâng. Trân trọng cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn đã tham gia chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Xin kính chúc bà thật nhiều sức khỏe để cùng với các nghệ nhân trong làng tiếp tục truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ, đưa nghề truyền thống quạt Tràng Sơn ngày càng phát triển ạ.
0: Vâng ạ, tôi cũng xin là cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành cho tôi một cái rất là tự hào và rất là vui mà hôm nay được nói chuyện với Đài Tiếng Nói Việt Nam để mà được chia sẻ cái câu chuyện về quạt. Rất mong là văn hóa của Việt Nam mình ngày càng phát triển.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Hà Tây Quê Lụa của nhạc sĩ Nhật Lai là bức tranh âm nhạc trữ tình, ngợi ca vùng đất trăm nghề Hà Tây cũ, nay là một phần của Hà Nội. Ca khúc vẽ nên thiên nhiên thơ mộng và tinh thần kiên cường trong chiến tranh qua hình ảnh sông Đà, sông Tích và tà áo lụa. Quà tặng VOV đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua một giọng nam cao, hào sảng nhưng đầy chất thơ, đó là nghệ sĩ Quốc Hương. Xin giới thiệu thêm một chút về nghệ sĩ Quốc Hương. Ông là một trong những nam ca sĩ đầu tiên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân tại Việt Nam.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay thăm và dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 với đông đảo bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, Sơn La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn, giàu có hơn.
5: Với những yêu cầu và nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tôi đề nghị lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng công an các cấp của tỉnh Sơn La nói riêng cần không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng hình sự, ma túy, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.
4: Chiều nay, đoàn công tác do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cũng trong sáng nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Lạng Sơn xác định rõ mô hình tăng trưởng phù hợp với lợi thế đặc thù của tỉnh biên giới, tập trung thu hút các dự án công nghiệp, các dự án du lịch. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo Thủ tướng vụ việc gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Về nội dung này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu:
6: chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đó, xảy ra tại điểm thi của trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh

0: công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
1: Chủ trì hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc phải tiếp tục ra soát, cập nhật tình hình tổ chức, triển khai thực hiện, thể chế hóa chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đảng bộ trực thuộc và các nghị quyết đột phá chiến lược đã được Bộ Chính trị ban hành. Đồng thời phải cụ thể hóa thành các nhóm nhiệm vụ gắn với những tiến độ cụ thể và theo tinh thần sáu rõ. Sáng nay, tỉnh Quảng Trị đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương của cả nước chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ của cả nước. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 do Quảng Ninh tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10 phường Hạ Long. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây không chỉ là hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân mà còn là điểm nhấn trong công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
3: Đây là một hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa sâu sắc nhằm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bảo vệ Việt Nam anh hùng và các người thân liệt sĩ có công cách mạng. Quy mô dự kiến là 30.000 chỗ ngồi. Phương án phát hành vé thì không có phát trên mạng, cũng được gửi về các địa phương là ưu tiên, mời các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình thân nhân có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Chỉ còn ít ngày nữa, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế sẽ chính thức khai mạc. Đến nay, các phần việc chuẩn bị cho sự kiện cơ bản hoàn tất, sẵn sàng chào đón người dân, du khách trong nước và quốc tế.
4: Đến nay, các chương trình trọng điểm của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 gồm lễ khai mạc ngày 17 tháng 7, lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa ngày 18 tháng 7 và lễ bế mạc ngày 19 tháng 7 đã hoàn thiện kịch bản, nội dung trình diễn, hình ảnh, trình chiếu, trang phục nghệ sĩ, diễn viên. Các lực lượng tham gia biểu diễn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện những tiết mục nghệ thuật, phục vụ khán giả. Tại sân khấu chính ở quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.
5: Với tinh thần hết sức là quyết liệt, và thứ hai là cái chất lượng chúng ta phải đặt lên hàng đầu. Tôi nói là không làm bất chấp không vì tiến độ, không có vì thời gian ngắn mà chúng ta làm nó không có chất lượng là không được. Cái đêm biểu diễn nghệ thuật phải đẳng cấp, phải sao hàng Nga, hàng đặc biệt phải xứng tầm. Không thể là có cái chương trình này là phải có cái sự đồng hành, bị là của các doanh nghiệp chúng ta mới thành công, chúng ta tổ chức được. Văn hóa con người Khánh Hòa chúng ta là có thương hiệu rồi, thì cái lễ tân đón tiếp phải hết sức là đẳng cấp.
4: Festival Biển Khánh Hòa 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại. Sự kiện được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong năm du lịch của tỉnh, thúc đẩy quảng bá thương hiệu du lịch biển và khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương sau khi mở rộng không gian phát triển.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, cùng với đẩy mạnh giao tranh trên thực địa, hôm nay quân đội Mỹ và Iran tiếp tục tố cáo nhau không tuân thủ cam kết và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã ký kết. Trong khi đó, bất chấp các biện pháp đe dọa và gây áp lực mạnh mẽ của Mỹ, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền với eo biển Hormuz và thề sẽ bảo vệ vùng biển này bằng mọi giá. Cũng liên quan tình hình Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2826 gia hạn thêm 6 tháng cơ chế, yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc báo cáo định kỳ về các vụ tấn công nhằm vào hoạt động hàng hải ở Biển Đỏ. Dù được xem là quyết định mang tính kỹ thuật, phiên họp lần này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế trước nguy cơ Biển Đỏ trở thành tâm điểm căng thẳng mới của Trung Đông trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh lập trường nhất quán của nước này về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, UNCLOS 1982, đồng thời coi phán quyết của tòa trọng tài năm 2016 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải quyết tranh chấp. Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết Bulgaria sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang dần xa rời chính sách chủ đạo của Liên minh châu Âu đối với Nga. Hôm nay tròn 2 tháng kể từ khi Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức công bố được bùng phát dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, làm dấy lên lo ngại về an ninh y tế toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 80% ca mắc mới ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hiện chưa xác định được nguồn lây. Cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao gấp 2 đến 4 lần số liệu được công bố.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sau hơn 14 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã chính thức được hoàn tất. Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang bị chi phối bởi cạnh tranh chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, việc hoàn tất hiệp định không đơn thuần là mở thêm một thị trường mới, mà còn là bước đi cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại được Đại hội 14 của Đảng xác định.
8: Nghị quyết Đại hội 14 nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước. Trong tư duy đó, hội nhập không còn chỉ là mở cửa thị trường mà trở thành động lực nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thúc đẩy cải cách thể chế và nâng tầm vị thế quốc gia. Đáng chú ý là hiệp định được hoàn tất đúng vào thời điểm thương mại toàn cầu bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, các biện pháp thuế quan và phi thuế quan gia tăng cùng yêu cầu xây dựng chuỗi cung ứng an toàn hơn đang buộc nhiều nền kinh tế châu Âu phải mở rộng mạng lưới đối tác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ sau khi đàm phán hiệp định được hoàn tất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định:
9: đây là nỗ lực và quyết tâm mạnh mẽ của hai bên để hướng tới ký kết hiệp định. Sau 14 năm đàm phán, chúng tôi đánh giá cao những kết quả đàm phán đã đạt được với các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu và Hiệp định FTA Việt Nam giữa Việt Nam và EFTA là dấu mốc trong nỗ lực mở rộng mạng lưới FTA của Việt Nam, nâng tổng số FTA mà Việt Nam ký kết với các nước đối tác lên 18, cũng như kết nối toàn diện giữa Việt Nam và châu Âu.
8: Khác với hiệp định thương mại truyền thống chủ yếu tập trung vào cắt giảm thuế quan, hiệp định mới giữa Việt Nam và EFTA bao quát nhiều lĩnh vực như đầu tư, thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, mua sắm công, cạnh tranh, quy tắc xuất xứ và phát triển bền vững. Điều đó cho thấy mục tiêu không chỉ là gia tăng kim ngạch thương mại mà còn xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Việc hoàn tất đàm phán cũng diễn ra vào thời điểm nhiều nền kinh tế châu Âu đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa đối tác để giảm thiểu rủi ro từ những biến động địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong chiến lược đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ môi trường chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, năng lực sản xuất ngày càng được nâng lên và đặc biệt là mạng lưới FTA rộng hàng đầu khu vực. Điều này cho thấy Việt Nam không còn được nhìn nhận chỉ như một điểm sản xuất chi phí thấp mà đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ở chiều ngược lại, EFTA là nhóm các nền kinh tế có trình độ phát triển cao, thế mạnh về tài chính, công nghệ, dược phẩm, năng lượng, công nghiệp chính xác và đổi mới sáng tạo. Quan hệ hợp tác với các nước này vì thế không chỉ mang ý nghĩa mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam theo hướng

0: xanh, số và bền vững. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội 14 khi xác định phát triển kinh tế đối ngoại phải lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng làm trọng tâm, thay cho mục tiêu tăng trưởng dựa chủ yếu vào mở rộng quy mô. Hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới phải góp phần nâng cao nội lực của nền kinh tế chứ không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với thách thức. Các tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa môi trường đầu tư, bảo hộ sở hữu trí tuệ, cạnh tranh bình đẳng, phát triển bền vững hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Ông Sebastian Gassner, thành viên của Nghị viện Liechtenstein cho rằng,
1: tôi nghĩ cơ hội lớn nhất mà chúng tôi có thể nhìn thấy rất nhiều tiềm năng tại Việt Nam qua các chuyến đi khảo sát thực tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất quan tâm đến các điều kiện chính trị ổn định và những cơ hội đem lại hiệu quả cao. Và ở khía cạnh đó, tôi hy vọng FTA sẽ giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch và cải thiện các quy trình. Điều này là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ.
0: Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, FTA với EFTA mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có sức mua lớn, mức độ ổn định cao và yêu cầu chất lượng khắt khe. Nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn này, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng thị phần tại EFTA mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên nhiều thị trường phát triển khác. Ngược lại, nếu không đổi mới công nghệ, quản trị và năng lực tuân thủ, lợi thế từ hiệp định sẽ khó được chuyển hóa thành kết quả thực chất. Có thể thấy, FTA Việt Nam, EFTA không chỉ là kết quả của một quá trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn là minh chứng sinh động cho việc thực hiện hóa chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội 14 đã đề ra. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình, mỗi hiệp định thương mại tự do thế hệ mới không chỉ mở thêm cánh cửa thị trường mà còn tạo động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế là một nền kinh tế chủ động, tích cực hội nhập, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
0: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
0: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng. Tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, người giữ lửa. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, cán bộ, nhân tố then chốt trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, du lịch y tế, cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, nhiều cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thị trường trong nước, động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tổ đội, nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tổ chức di cư quốc tế đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng

0: sâm giảm nguy cơ đột quỵ đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh, ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. Indonesia triển khai nhiên liệu hàng không bền vững từ năm 2027. Hướng dẫn viên du lịch Singapore nỗ lực thích nghi khi trí tuệ nhân tạo AI thay đổi thói quen du lịch của du khách. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá điện tăng cao đang trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch tại nhiều quốc gia. Tại Philippines, nơi có mức giá điện sinh hoạt thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, ngày càng nhiều hộ gia đình lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí và chủ động nguồn điện. Xu hướng này không chỉ tạo cú hích cho thị trường năng lượng tái tạo mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho ngành điện mặt trời của quốc gia này. Phần đầu chương trình, chúng tôi thông tin.
1: Tại Philippines, giá điện liên tục tăng, đang tạo áp lực lớn lên đời sống người dân. Kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, công ty phân phối điện Meralco đã điều chỉnh tăng giá khoảng 10% so với đầu năm. Hiện nay, một hộ gia đình Philippines phải chi khoảng 12% thu nhập hàng tháng để thanh toán hóa đơn tiền điện. Trước áp lực chi phí ngày càng lớn, nhiều người dân đã lựa chọn lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà như một giải pháp tiết kiệm lâu dài. Anh Adrian, một người dân Philippines, cho biết.
2: Mỗi năm tôi phải trả khoảng 240.000 peso tiền điện, vì vậy tôi quyết định đầu tư gần 570.000 peso để lắp đặt hệ thống điện mặt trời. Dù vẫn phải sử dụng một phần điện lưới, nhưng mà tôi kỳ vọng hóa đơn hàng tháng sẽ giảm xuống còn khoảng 3.000 cho đến 4.000 peso thôi. Đó là mục tiêu lớn nhất khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời, chính là giảm chi phí điện.
1: Theo dữ liệu thương mại của Trung Quốc, quốc gia chiếm phần lớn nguồn cung tấm pin mặt trời toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu pin sang Philippines đã tăng vọt 145% trong giai đoạn 3 tháng tính đến hết tháng 5, đạt 407 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, riêng trong tháng 5, trong khi tổng xuất khẩu pin mặt trời của Trung Quốc giảm 13% sau khi chính sách hoàn thuế bị bãi bỏ, lượng xuất khẩu sang Philippines vẫn tăng gần 1/3. Nhờ mức tăng trưởng này, Philippines đã vượt qua nhiều thị trường lớn, trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất của ngành công nghiệp pin mặt trời, chỉ đứng sau Hà Lan, vốn được coi là trung tâm trung chuyển thiết bị năng lượng sạch của châu Âu. Nhu cầu chuyển sang sử dụng điện mặt trời ngày càng tăng ở Philippines cũng đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Tại thủ đô Manila, công ty Philogy German Solar cho biết lượng khách hàng liên hệ tư vấn trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Có thời điểm, công ty nhận tới 3.000 yêu cầu tư vấn mỗi ngày. Ông Brian, nhà thầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cho biết.
2: Trước đây, mỗi tháng chúng tôi chỉ triển khai khoảng 2-3 dự án, nhưng hiện nay thì con số này đã tăng lên khoảng 13-14 dự án mỗi tháng. Điều đó cho thấy nhu cầu lắp đặt điện mặt trời đang tăng rất cao.
1: Triển vọng của thị trường điện mặt trời tại Philippines được đánh giá còn rất lớn. Theo Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Ember, trong vòng 2 năm tới, công suất điện mặt trời phân tán, chủ yếu là điện mặt trời mái nhà, có thể tăng gần gấp 3, đạt khoảng 3.500 MW. Thời gian hoàn vốn cho hệ thống cũng được rút ngắn đáng kể, từ 4 năm xuống còn 3,1 năm nhờ giá thiết bị giảm và giá điện tăng. Dù vậy, chi phí đầu tư ban đầu vẫn là rào cản lớn nhất đối với nhiều hộ gia đình ở Philippines. Trong khi đó, sự thiếu hụt các khoản vay ưu đãi cho lao động trong khu vực tư nhân vẫn là thách thức lớn cần chính sách hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính phủ.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến nỗ lực chuyển đổi năng lượng của các quốc gia ASEAN, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia mới đây ra thông báo cho biết, bắt đầu từ năm 2027, nước này sẽ triển khai nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn sinh học 1%. Đối tượng

sân bay quốc tế từ năm 2027. Phạm vi mở rộng sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng của nguồn cung, do nhiên liệu này mới được sản xuất tại một số nhà máy lọc dầu trong nước. Ông Arokman cũng cho biết, Indonesia đã tiến hành thử nghiệm nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay nội địa từ tháng 8/2025. Các thử nghiệm đã bước vào giai đoạn vận hành thương mại mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng. Theo ông Arokman, hiện nay một số quốc gia đã sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn cao, nhưng Indonesia lựa chọn cách tiếp cận từng bước. Sau khi triển khai nhiên liệu pha trộn 1%, chính phủ sẽ tiến hành đánh giá toàn diện trước khi xem xét việc tăng dần tỷ lệ pha trộn cho các chuyến bay thương mại. Mục tiêu của chính phủ là tăng dần việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững với tỷ lệ pha trộn khoảng 30-50% vào năm 2060 như một phần nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải của ngành hàng không quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngoài các nguồn năng lượng mới, nhiên liệu mới, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay, các quốc gia ASEAN cũng đặc biệt quan tâm đến nỗ lực chuyển đổi ngành du lịch, xương sống của nền kinh tế nhiều nước thành viên. Điển hình là trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ thói quen, sở thích du lịch của du khách, buộc các hướng dẫn viên Singapore cũng đang phải tích cực thay đổi để thích nghi.
1: Các hướng dẫn viên du lịch tại Singapore phải thừa nhận thực tế ngày càng nhiều du khách lựa chọn tự mình khám phá Singapore, đồng nghĩa công việc dẫn tour ngày càng ít đi. Điều này thôi thúc các hướng dẫn viên phải thích nghi bằng cách tìm tòi, sáng tạo, vượt ra khỏi các tour du lịch truyền thống. Tại trung tâm ẩm thực bình dân lớn thứ hai của Singapore, trong 10 năm qua, công việc hàng ngày của anh Jack Zhao, hướng dẫn viên du lịch, là giới thiệu Singapore với du khách, chia sẻ về lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Nhưng hiện nay, công việc này đã thay đổi đáng kể. Đã không còn những đoàn xe lớn chở khách đến tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng. Du khách ngày nay có xu hướng tự lên lịch trình bằng cách sử dụng mạng xã hội và gần đây nhất là trí tuệ nhân tạo AI. Anh Jack Zhao chia sẻ.
0: Giờ đây chúng tôi đang phải thay đổi mạnh mẽ vì các đoàn khách lớn ngày càng ít đi do hành vi của du khách đã thay đổi. Chúng tôi không thể sử dụng phương pháp cũ cho thị trường mới. Thật khó để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay. Thực tế có rất nhiều du khách trẻ, năng động, hiểu biết hơn và am hiểu kỹ thuật công nghệ hơn chúng tôi rất nhiều.
1: Sự thay đổi này được cảm nhận rõ rệt trong toàn ngành, đặc biệt là đối với các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, một trong bốn ngôn ngữ chính thức tại Singapore. Ông Wiman Poon, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Singapore, cho biết.
0: Các báo cáo không chính thức cho thấy tỷ lệ du khách đặt hướng dẫn viên giảm tới 50%. Thậm chí mới đây, khi trò chuyện với một hướng dẫn viên tiếng Anh, họ cho biết là trong tháng 6 vừa qua, lượng khách đã giảm tới 70%. Đối với hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại, con số thậm chí còn bi đát hơn với mức giảm 80% trong tháng 6. Đó là một sự sụt giảm lớn và các hướng dẫn viên nói tiếng Quan Thoại bị ảnh hưởng rất nhiều.
1: Để bắt kịp với thói quen du lịch đang thay đổi nhanh chóng của du khách, anh Jack Zhao đã đổi mới cách dẫn tour và các cách thức hấp dẫn du khách. Hiện nay, anh cung cấp các tour trải nghiệm cá nhân hóa và chuyên biệt hơn, từ các tour đi xe đạp đến đi bộ di sản và các tour đêm. Có thể kể đến những trải nghiệm ẩm thực riêng tại Kampong Glam, Little India và Chinatown, mà theo anh là cách nhanh nhất để kết nối với du khách. Mặc dù các thuật toán AI có thể gợi ý địa điểm ăn uống, nhưng anh Jack tin rằng công nghệ không thể thay thế những yếu tố làm nên một hướng dẫn viên giỏi, thân thiện.
0: Chúng tôi có sự kết nối giữa con người với nhau, như là cùng đi bộ, trò chuyện. Vì thế, chúng tôi và du khách hòa nhập rất nhanh. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cá nhân của mình và du khách cũng chia sẻ câu chuyện của chính họ. Thậm chí, chúng tôi có thể trở thành bạn bè thân thiết. Khi du khách trở về nhà, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và họ còn giới thiệu tôi với bạn bè và người thân.
1: Tổng cục Du lịch Singapore cũng khẳng định công nghệ không thay thế hướng dẫn viên du lịch mà đang cung cấp cho họ những công cụ mới để tạo ra những trải nghiệm chân thực và sâu sắc hơn. Thách thức chính hiện nay là do các tour chọn gói truyền thống đang trên đà đi xuống, không còn hấp dẫn khiến nhiều hướng dẫn viên không có đủ việc làm. Trước sự chuyển dịch mới mẻ này, các hướng dẫn viên đang phải tìm nhiều cách như quảng bá trên mạng xã hội, tạo dấu ấn và thương hiệu bản thân để tiếp thị đến du khách. Để hỗ trợ khoảng 4.000 hướng dẫn viên du lịch có thể giữ khả năng cạnh tranh và việc làm, Tổng cục Du lịch Singapore đã cập nhật khung đào tạo, khuyến khích hướng dẫn viên xây dựng các kỹ năng trong các lĩnh vực như kể chuyện, tiếp thị trên mạng xã hội và ứng dụng AI để có thể đáp ứng những đòi hỏi và kỳ vọng ngày càng thay đổi của du khách hiện đại ngày nay.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Theo tôi, để một quốc gia có thể

0: thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Chưa hết cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, bảo đảm việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng.
1: Đó là quan điểm của Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Price về câu chuyện phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm thành công của Đan Mạch về mô hình quản trị quốc gia.
2: Các nước thực thi các mô hình quản trị quốc gia như thế nào? Những kinh nghiệm quý nào Việt Nam có thể học tập? Đó là nội dung của loạt chương trình 10 phút sự kiện luận bàn phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
1: Cách thức tổ chức, vận hành bộ máy.
2: Phương thức quản trị xã hội trong bối cảnh mới.
1: Cách thức phát huy nguồn lực con người và củng cố niềm tin với người dân.
2: Những bài học mới về tư duy và phát triển.
1: Đón nghe 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1 với những mô hình quản trị quốc gia thành công từ nhiều nước trên thế giới.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về thể loại opera hay còn gọi là nhạc kịch, một thể loại âm nhạc ra đời từ cuối thế kỷ thứ 16 tại thành phố Florence của nước Ý và phát triển rực rỡ trên thế giới. Với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và đoàn múa ballet thì mảng thanh nhạc đóng vai trò quan trọng, trong đó lại có các loại hình âm nhạc như romance, aria, recitative, hợp xướng, ca khúc cùng với các giọng ca solid. Mỗi giọng ca là một nhân vật có vai trò hết sức quan trọng. Hình thức hát đơn quan trọng nhất của opera gọi là aria, trong đó là một khúc hát hoàn chỉnh. Thường là nhân vật chính hát vào thời điểm nút của vở nhạc kịch hoặc bộc lộ nội tâm cá tính nhân vật và được ghi nhận như một tác phẩm thanh nhạc độc lập. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về những đặc trưng của aria trong opera.

Vừa rồi là vũ khúc Habanera, những giai điệu chính trong bản aria có tiêu đề Tình yêu như con chim bay của cô gái xinh đẹp Carmen trong vở opera Carmen của nhà soạn nhạc người Pháp Jacques Bizet, do nghệ sĩ Maria Callas cùng dàn hợp xướng nữ và dàn nhạc nhà hát nhạc kịch quốc gia Paris trình bày. Như quý vị và các bạn đã biết, aria là tiết mục độc lập trong opera và thanh xướng kịch, được viết cho ca sĩ đơn ca với phần đệm của dàn nhạc giao hưởng. Các vai diễn trong aria thường là các nghệ sĩ phải có trình độ cao về nhạc cảm và kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp. Thời gian của một vở opera diễn trên sân khấu là thời gian gắn kết với âm nhạc, cho nên từng bước đi, từng câu nói hay hành động sân khấu và cả những khoảng lặng của thời gian đều là nhịp điệu âm nhạc. Đây là sự khác biệt với các vai diễn của thể loại sân khấu mang tính tự do về thời gian. Do vậy, các vai diễn trong aria khác hẳn với các vai diễn trong sân khấu. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ trong aria Escamino trong vở opera Carmen.

Aria tiếng Italia bắt nguồn từ ar, tiếng Anh có nghĩa là giai điệu, khúc hát dân ca. Đó là khúc đơn ca cho các nhân vật chủ chốt trong opera. Aria có thể được đệm bằng dàn nhạc, cũng có loại hát không có nhạc đệm. Dựa vào tình huống, tâm trạng, tình cảm và tính cách nhân vật. Có nhiều loại aria mang tính chất khác nhau như aria hào hoa với kỹ xảo khó với màu sắc phong phú, aria bi tráng, đau thương, aria đau khổ, phiền não, aria trữ tình nồng nhiệt. Sau đây là aria Nữ hoàng đêm tối, một trích đoạn trong vở nhạc kịch Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart do nghệ sĩ Mai Thuyết trình bày. Nội dung tác phẩm là một câu chuyện về một chàng hoàng tử của Ai Cập tên là Tamino. Trên đường đi du ngoạn thì bị rắn độc cắn, chàng đã được nữ thần đêm tối cứu thoát. Con gái của nữ thần đêm tối là Pamina, một cô gái trong trắng giàu tình cảm, cao thượng, vì phải chịu tội thay mẹ đã bị cầm tù ở vương quốc thần mặt trời. Tamino quyết định đi cứu Pamina và được nữ thần đêm tối tặng cho một cây sáo thần để cứu chàng thoát khỏi mọi hiểm nguy. Cuối cùng Pamina đã được giải thoát. Vở nhạc kịch kết thúc bằng tình yêu say đắm của Tamino và Pamina.

0: Trong bản Aria Nữ hoàng đêm tối mà các bạn vừa nghe đã phản ánh những tính cách tiêu biểu của nhân vật nữ thần đêm tối. Một nhân vật có tính cách hai mặt, nó biểu tượng cho bản năng yếu kém và đen tối của con người. Nhưng mặt khác, nó lại đồng thời là sức mạnh của những tình cảm thúc đẩy hành động. Khi đứng trước vị hoàng tử mà nữ thần đêm tối định biến thành công cụ để đi báo thù, lúc đầu nữ thần khơi dậy niềm thương cảm của hoàng tử bằng câu chuyện con gái của mình bị bắt cóc, nhưng lại không kìm giữ được nỗi căm uất với kẻ đã bắt cóc con gái của mình. Nữ thần đêm tối đã thay đổi giọng điệu, quyết liệt kêu gọi hoàng tử đi cứu con gái mình. Nhân vật nữ thần đêm tối tràn ngập nỗi đau mất con và lòng khao khát báo thù bằng những tiếng thét đầy căm hận. Đó chính là lý do nữ thần đêm tối giải thoát khi hoàng tử gặp nạn. Những sự tương phản như vậy tạo cho hình thức aria có nội dung lớn. Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm về thể loại aria trong opera thì chúng ta sẽ cùng gặp lại ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Ca sĩ Lan Anh hiện nay là giảng viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vâng, xin chào ca sĩ Lan Anh và ca sĩ Bích Thủy. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về những đặc trưng trong opera, và trong chương trình hôm nay thì xin mời các ca sĩ có thể giới thiệu về những tính chất đặc trưng tiêu biểu của thể loại aria trong opera. Trước hết xin mời ca sĩ Bích Thủy ạ.
1: Aria nó cũng là giống như là romance, nó cũng là một thể loại, nó nằm trong opera. Aria nó là một cái bài hát của một nhân vật mà khi mà cái cao trào cảm xúc nó được đưa lên đến đỉnh điểm thì nhạc sĩ đặt aria vào. Aria nó chính là một cái đoạn hát mà để cho người ca sĩ biểu cảm tất cả những cái cảm xúc, cái cao trào của nó khi đã lên đến đỉnh điểm. Tức là ví dụ như người ta cực kỳ đau khổ và lúc đấy người ta không còn cái hành động nào nữa để biểu cảm, không còn một ngôn ngữ nào nữa, thì lúc đấy aria xuất hiện. Cũng giống như là trong cải lương của mình sẽ có một câu vọng cổ đổ. Thì trong opera cũng vậy, trước khi nhân vật chết người ta cũng hát một aria, sau đó người ta mới chết. Hay là người ta quá yêu đương một ai đấy mà người ta bị cấm đoán, hay là người ta cảm giác như là nó dằn vặt ở trong lòng, lúc đó aria cũng xuất hiện. Nhưng nó cũng có những cái aria vui, ví dụ như là người ta rất là hạnh phúc, hay là nó là những cái aria nhẹ nhàng, ví dụ như là trong một cái tiệc nào đấy người ta muốn giới thiệu bữa tiệc này bữa tiệc nọ này gồm ông này bà kia, thì người ta cũng có thể đặt aria vào, bởi vì lúc đấy nó không mang cái ý nghĩa là biểu cảm nữa mà nó lại mang tính chất là giới thiệu. Nó cũng có thể được đặt vào là một ca khúc, như là một ca khúc.
0: Ca sĩ Lan Anh có bổ sung gì không ạ?
2: Aria là tên gọi của một thể loại thanh nhạc, nó có trong opera hay oratorio, tức là thanh xướng kịch, cantat là đại hợp xướng, hay messe, tổ khúc thanh nhạc. Aria thì tính chất cơ bản của nó là thể hiện nhiều mặt của hành động của nhân vật và khắc họa thế giới nội tâm của nhân vật. Đặc tính quan trọng và giá trị nhất của aria đó chính là xác định được chân dung của nhân vật. Ví dụ như là aria của Ruslan trong opera Ruslan và Ludmila, aria Vương quốc Igor trong opera Vương quốc Igor. Thực ra ở giai đoạn đầu tồn tại của opera, tức là cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ thứ 17, những khúc hát viết trong hình thức ca khúc được gọi là aria. Trong giai đoạn phát triển về sau thì hình thức của aria phức tạp và phong phú hơn.
0: Như Bích Thủy vừa giới thiệu về cái thể loại aria ở trong opera, thì khi mà các ca sĩ trình diễn thì cái thể loại thanh nhạc này nó bộc lộ và thể hiện rất rõ các cái cá tính, các cái tính cách của nhân vật.
1: Vâng, bởi vì nó là cái khúc hát thường là được viết khi mà nhân vật đó có cao trào về cảm xúc, tức là cái cảm xúc nó đã đạt đến đỉnh điểm thì người ta mới đặt aria vào. Vậy thì cái cảm xúc đấy người ta cũng đặt bên cạnh song song, chính là để cho ca sĩ có thể trưng trổ được những cái kỹ thuật của thanh nhạc. Ví dụ như là nếu mà quá đau khổ kịch tính thì cái aria nó cũng sẽ được

0: viết theo dòng cảm xúc rất là mãnh liệt. Và người nhạc sĩ người ta đặt những cái kỹ thuật thanh nhạc nó cũng rất là mãnh liệt. Và aria thì thường là cái nơi mà để người ca sĩ có thể trưng trổ tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc của mình. Trong aria thì nó có những cái đoạn người ta gọi là carangia, tức là những cái đoạn riêng mà dàn nhạc nghỉ hoặc là sẽ có chỉ riêng một hai nhạc cụ thôi đệm theo để cho người ca sĩ có thể trưng trổ những cái carangia tùy thích. Bởi vì là cái phần cảm xúc, ví dụ như là đau khổ, thất vọng trong tình yêu thì tôi có thể là đau khổ như này nhưng chị khác có thể đau khổ như thế khác, và mỗi một người có một cái tâm trạng khác nhau thì có thể trưng trổ những cái carangia khác nhau. Nhạc sĩ bao giờ cũng là người sẽ giúp ca sĩ thể hiện cái phần bản thân của mình ở trong đó. Đấy là nhạc sĩ là những người có cái tầm nhìn xa, người ta luôn luôn người ta tôn trọng những cái cảm xúc của nhân vật. Bên cạnh đó thì có các ca sĩ, các bạn có thể gọi là những nhà sáng tạo thứ hai, họ cũng có thể đưa cái phần biểu cảm của mình vào trong tác phẩm. Chính vì thế mà ở thế kỷ thứ 17, ca sĩ có thể hoàn toàn bỏ những cái đoạn đầu tiên ấy, khi mà opera ra đời thì các tác giả viết cả các carangia cho ca sĩ. Thế nhưng mà ở thế kỷ thứ 17 thì có những ca sĩ không sử dụng các cái carangia mà tác giả viết, mà họ lấy những cái carangia của các cái bài khác mà họ cảm thấy rằng nó phù hợp với cảm xúc, với tâm trạng của họ lúc đó hơn, và họ đưa vào cái aria này, và các tác giả cũng đồng ý như vậy. Và thời đó thậm chí người ta như là một cách hát ghép nối, mà làm sao để biểu cảm được, thể hiện được nó rõ nét nhất cái cảm xúc của mình. Nhưng mà đến ngày thời bây giờ thì người ta không được quyền là vứt bỏ đi, mà người ta chỉ được quyền thêm vào những cái cảm xúc của mình trong khuôn khổ nào đó.
1: Như vậy là cái phần cadenza là cái sự phân biệt khác biệt giữa aria và romance.
0: Vâng, đúng thế ạ.
1: Nhưng theo Bích Thủy thì trong tất cả các khúc aria thì có bắt buộc phải có cái phần cadenza
0: Thường thì là có
1: không?
0: carangia, còn một số những cái aria thì nó không có carangia nhưng mà nó có cái gọi là cái mắt ngỗng, tức là cái mà để nghỉ lấy hơi cho cả ca sĩ và cho dàn nhạc, thì cũng rất nhiều ca sĩ sử dụng cái mắt ngỗng đấy bằng carangia. Xin hát một đoạn của cái aria Lucia della Memo của Donizetti. Non credi
1: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Lan Anh và Bích Thủy đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe aria Lucia ở La Memo qua tiếng hát của ca sĩ Bích Thủy.

Khi cần thể hiện tư tưởng bằng một hình thức đặc biệt cô đọng, các nhạc sĩ cổ điển ưa dùng loại aria ba đoạn. Và sau này thì hình thức aria trở nên phong phú, chúng phụ thuộc vào đặc điểm của tình huống và tính tư tưởng để thể hiện hành động của nhân vật, tạo ra hình thức aria có hai đoạn tương phản. Ở đoạn 1 có nhịp độ chậm, trữ tình, thường mang tính chất u buồn, có khi trang nghiêm, là phần mở đầu cho đoạn sau.

sôi nổi, mang tính chất chiến đấu hay anh hùng ca. Những bản thứ sự hai đoạn như vậy thường diễn tả nhân vật trong tâm trạng hai mặt, diễn tả nội tâm bất ngờ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, như trong aria Nữ hoàng đêm tối. Dàn nhạc giao hưởng đóng vai trò quan trọng trong opera, đặc biệt là các khúc aria. Âm nhạc khắc họa tính cách nhân vật, xây dựng tình huống kịch tính, giúp các giọng hát đạt đến cao trào tâm lý của nhân vật. Nhiều aria đã sử dụng hình thức rondo để thể hiện tình huống kịch tính và tâm lý phức tạp của nhân vật. Trên thế giới, khi các nhà soạn nhạc khi viết một vở opera thì thường dựa vào các nhà văn để soạn thảo kịch bản. Ví dụ như opera Cây sáo thần của Wolfgang Amadeus Mozart là một cải biên từ một câu chuyện cổ của Vi Lăng. Nhưng ở Việt Nam thì các nhạc sĩ như nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã tự sáng tác kịch bản văn học và phổ nhạc cho kịch bản để hoàn thiện thành một tác phẩm opera. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam, opera Cô Sao. Nội dung kịch bản là một câu chuyện kể lại những gì ông đã thấy và trải qua ở nhà tù Sơn La và dân tộc Thái ở Tây Bắc. Cô Sao và Hà là hai nhân vật chính của vở diễn. Họ có tình yêu đam mê khao khát tự do. Chỉ có cách mạng mới đem lại cho họ tình yêu và cuộc sống, chống lại những hủ tục hà khắc của chế độ thực dân và quan lang bản Mường. Bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức bản aria Cô Sao trong vở opera Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua phần trình bày của nghệ sĩ Thúy Hà.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu đôi nét về thể loại aria. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Ngọc Anh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Vân Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua, Vân Anh vẫn luôn rất vui khi nhận được những lá thư từ các bạn gửi về chương trình. Có những lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi, có những lá thư kể rất nhiều chuyện. Nhưng có một điểm chung là tất cả đều chứa đựng những cảm xúc rất thật và rất đáng trân trọng. Vân Anh biết rằng đằng sau mỗi lá thư là một câu chuyện riêng, một người đang muốn được sẻ chia, một lời yêu thương đang chờ được gửi gắm qua âm nhạc. Và thật lòng, Vân Anh luôn mong có thể đồng hành cùng tất cả những tâm sự ấy. Dù thời lượng chương trình không cho phép chúng ta gặp gỡ hết tất cả trong một lần phát sóng, nhưng Vân Anh hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ở lại, tiếp tục gửi thư cùng quà tặng âm nhạc đi thêm thật nhiều chặng đường nữa. Bởi biết đâu, trong một ngày gần nhất, chính câu chuyện của bạn sẽ được cất lên qua sóng phát thanh và chạm đến một trái tim nào đó. Còn bây giờ, Vân Anh xin gửi tới các bạn bài hát đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là ca khúc Lười Yêu, sáng tác của Trang Pháp và Lục Huy do ca sĩ Bảo Anh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

Đã lâu rồi tôi không viết thư cho ai. Tôi là một người ít nói về chuyện tình cảm. Không phải vì không có cảm xúc, chỉ là học cách giữ mọi thứ lại trong lòng nhiều hơn. Nhưng hôm nay, nghe lại bài hát này, tự nhiên tôi lại có nhiều hồi ức. Một cuộc tình rất nhiều dự định, một cuộc sống sau này có nhau. Khi ấy, ai cũng tin chuyện đó sẽ thành thật. Rồi cuộc đời đến, công việc đến, những lo toan đến. Và không hiểu từ lúc nào, hai đứa đứng ở hai phía của cuộc sống. Có những người đi qua cuộc đời mình không để ở lại, mà để mình biết bản thân từng chân thành đến mức nào. Chỉ là thỉnh thoảng nghe một bài hát, đi qua một con đường cũ hay gặp một kiểu thời tiết quen thuộc, tôi lại thấy bồi hồi. Các bạn thân mến, vừa rồi là những lời tâm sự của một thính giả giấu tên ở Thái Nguyên có 4 số điện thoại cuối là 4211 gửi đến cho Vân Anh. Còn bây giờ xin mời bạn lắng nghe bài hát bạn yêu cầu có tên Chỉ yêu mình em, sáng tác nhạc ngoại lời Việt, trình bày ca sĩ Châu Khải Phong.

Chị Vân Anh thân mến, em cứ nghĩ mình là người chẳng giỏi giang gì cả. Nhìn bạn bè ai cũng có mục tiêu, có thành tựu. Còn mình thì cứ loay hoay, làm gì cũng thấy chưa đủ tốt. Hồi nhỏ thì mong lớn thật nhanh. Lớn rồi mới thấy làm người lớn đâu có dễ như mình tưởng. Có những lần em làm sai, có những lần tin nhầm người, có những chuyện tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu ngày đó không thử, không vấp, chắc giờ em cũng chẳng hiểu mình muốn gì và cần gì. Nên dạo gần đây em tập sống thoải mái hơn một chút, làm điều mình thích, gặp người mình thương, nói lời cảm ơn nhiều hơn và bớt để bụng những chuyện không đáng. Ai hiểu thì quý, ai chưa hiểu cũng không sao. Em nhận ra cuộc sống không bắt mình phải hoàn hảo. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy vẫn còn muốn cười, còn muốn làm điều mình thích, còn muốn hát nghêu ngao trên đường đi làm, vậy là ổn rồi. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Ca khúc này như một lời nhắc cho bản thân và cho những ai đang thấy mình chưa đủ tốt. Vâng, vừa rồi là một lá thư cực kỳ dễ thương của bạn có tên là Minh Khang, một lá thư rất nhiều năng lượng. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Vì Tôi Còn Sống, sáng tác và trình bày Tiên Tiên cùng với lời nhắn. Vì tụi mình còn sống, còn cười, còn yêu, thì còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.

Các bạn thân mến, tiếp theo đây là những dòng chia sẻ đầy hoài niệm của thính giả có biệt danh là Cún Con. Chắc mọi người ai cũng hiểu cảm giác khi phải quên đi một người nào đó. Ngày trước, em từng nghĩ nếu một ngày không còn nhau nữa, chắc sẽ đau lắm. Nhưng rồi thời gian cũng làm tốt việc của nó. Những điều từng không chấp nhận được, sau cùng cũng học được cách mỉm cười khi nhắc lại. Bây giờ nếu ai hỏi em còn nhớ người ấy không, em sẽ nói là có. Có lẽ trưởng thành không phải là quên hết, mà là chấp nhận rằng có những kỷ niệm không cần xóa đi. Và cũng không sao cả. Hôm nay em muốn gửi ca khúc Khi Phải Quên Đi, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh, tới người từng đồng hành cùng em trong một giai đoạn của tuổi trẻ, có 4 số điện thoại cuối là 5600, với lời nhắn rất ngắn gọn. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện. Phần còn lại cứ để thời gian giữ hộ bạn nhé.

Em có một câu chuyện nhỏ mà đã giấu rất lâu rồi. Chuyện là em phát hiện ra hình như mình không còn bình thường nữa. Trước đây em vô tư lắm, còn bây giờ tự nhiên bắt đầu để ý xem mình nên mặc gì, nên trang điểm như thế nào. Mà buồn cười lắm chị, ở ngoài em nói nhiều bao nhiêu thì đứng trước người ấy lại...

phát sóng bấy nhiêu. Chuẩn bị cả chục câu trong đầu, nhưng gặp rồi chỉ còn mỗi câu: à, nay trời đẹp nhỉ. Người ta cũng tốt với em, quan tâm vừa đủ để em suy diễn cả tuần. Nhưng chẳng biết là thật hay em tự tưởng tượng nữa.

để nói ra câu em giữ lâu nay. Còn hôm nay, em xin gửi tặng ca khúc Ngại Ngùng tới người đã khiến một đứa hay cằn nhằn như em bỗng dưng biết mơ mộng. Các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư rất đáng yêu của bạn Hoài An ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vân Anh nghĩ rằng những rung động đầu đời đôi khi chẳng cần bắt đầu bằng một lời tỏ tình đâu bạn ạ. Còn ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn An cùng người ấy và các thính giả đang nghe quà tặng âm nhạc lắng nghe ca khúc Ngại Ngùng, sáng tác Lưu Thiên Hương, trình bày ca sĩ Hương Tràm. Mời các bạn cùng lắng nghe.

các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo trong chương trình hôm nay là ca khúc Đừng Hỏi Em của bạn Cẩm Tú, có 4 số điện thoại cuối là 2364 yêu cầu. Có những ca khúc không cần gắn với một câu chuyện cụ thể nhưng vẫn khiến chúng ta lặng đi vài phút bởi những cảm xúc rất quen thuộc. Bây giờ sẽ là những tâm sự của bạn Cẩm Tú. Em là một thính giả vẫn thường nghe quà tặng âm nhạc vào những lúc rảnh hoặc những tối muốn tìm chút cảm xúc cho riêng mình. Hôm nay em muốn gửi tới chương trình một ca khúc mà em đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào nghe lại cũng thấy nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu. Điều em thích ở bài hát này là cách nó kể về một cuộc chia tay mà hai bên không trách móc quá nhiều, cũng không cố níu kéo. Chỉ là khi mọi chuyện đã qua rồi, người ta chọn giữ lại sự im lặng và những điều đẹp nhất từng có. Có những bài hát không nhất thiết phải đúng với câu chuyện của mình mới thấy hay. Đôi khi chỉ cần một câu hát chạm đúng cảm xúc vào một ngày nào đó là đủ để nhớ rất lâu. Mỗi lần em nghe bài hát này, em luôn có cảm giác như đang đọc lại một lá thư cũ vậy. Vì thế hôm nay em muốn mượn chương trình để gửi tặng ca khúc đến những ai từng yêu hết lòng, từng đi qua một mối quan hệ đẹp, hoặc đơn giản là đang cần một bài hát hay để ngồi nghe và thả trôi cảm xúc. Vâng, và sau đây Vân Anh xin mời bạn Cẩm Tú và các thính giả đang nghe đài cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Cẩm Tú nhắc đến, đó là bài hát Đừng Hỏi Em, sáng tác và trình bày ca sĩ Mỹ Tâm.

Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay là của thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cho Vân Anh. Em chào chị Vân Anh. Nay chúng em viết lá thư này với một danh xưng mới tinh luôn chị ạ, vợ chồng. Nghe vẫn còn hơi buồn cười vì đến giờ mỗi sáng thức dậy chúng em vẫn chưa quen với việc gọi nhau là vợ ơi, chồng ơi. Chúng em quen nhau cũng không phải kiểu sét đánh hay ngôn tình gì đâu, chỉ là nói chuyện hợp, vui vẻ khi ở cạnh nhau. Rồi tự nhiên quen với sự có mặt của nhau lúc nào không biết. Yêu nhau đủ lâu để đi qua mấy lần giận dỗi, vài lần muốn bỏ cuộc, nhiều lần hết tiền cuối tháng nhưng chưa lần nào hết chuyện để nói. Ngày trước cứ hay đùa, bao giờ cưới, để xem đã. Vậy mà một ngày đẹp trời, bố mẹ hai bên bắt đầu hỏi thật. Rồi từ lúc nào câu bao giờ cưới biến thành chọn ngày chưa. Đến hôm mặc đồ cưới, chúng em mới thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Hóa ra giữa rất nhiều người ngoài kia, mình vẫn tìm được đúng người để cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng cằn nhằn và cùng già đi. Bây giờ chúng em chưa dám hứa điều gì quá lớn lao, chỉ mong sau này dù cuộc sống có bận rộn thế nào vẫn giữ được cảm giác như hôm nay, vẫn thấy người đối diện là nơi mình muốn quay về. Và nếu sau này có cãi nhau thì hy vọng người xuống nước trước không phải em. Hôm nay chúng em muốn nhờ chương trình phát giúp bài hát Cưới Đi, sáng tác 2T, trình bày 2T và Trang Si. Bài hát này như một dấu mốc nhỏ cho ngày chính thức về chung một nhà. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay là những dòng nhật ký của một thính giả ở Hưng Yên gửi đến cho Vân Anh. Gửi mùa thu năm ấy. Đã lâu rồi nhỉ? Năm nay anh đi ngang qua con đường cũ, mọi thứ vẫn như xưa, chỉ thiếu một người. Lạ thật, trước đây anh cứ nghĩ mình nhớ em, sau này mới biết thứ anh nhớ nhiều hơn lại là khoảng thời gian có em. Anh nhớ những buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, nhớ mấy cuộc trò chuyện không đầu không cuối, nhớ cảm giác đi cạnh một người mà cứ nghĩ sau này sẽ còn rất lâu. Anh từng trách mình, từng nghĩ nếu hôm đó giữ lại thêm một chút, nói nhiều hơn một chút, liệu mọi chuyện có khác không? Nhưng ký ức thì nằm yên ở một góc nào đó, đủ để một ngày nghe lại bài hát này mà mỉm cười thay vì buồn. Nếu bây giờ gặp lại, anh nghĩ mình sẽ không hỏi em vì sao. Các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư thật đặc biệt, không gửi cho một người mà gửi cho cả một mùa ký ức, nơi cất giữ những điều đã đi qua nhưng chưa từng mất hẳn. Và ca khúc thu cuối do Yan Bi, Mr. T và Hằng Bing Bong trình bày sau đây sẽ như là một mùa ký ức của tất cả chúng ta.

các bạn thân mến, lá thư tiếp theo là những tâm sự rất đáng yêu của bạn Phương Thảo ở Hải Phòng gửi đến cho bạn Nam có 4 số điện thoại cuối là 0903. Em muốn gửi một bài hát đến một người mà em tạm gọi là chuyên gia về muộn. Thật ra anh ấy không hề xấu đâu chị. Chỉ là mỗi lần đi với bạn là thời gian trong điện thoại của anh ấy hình như chạy chậm hơn người bình thường một chút. Lúc đi thì bảo 30 phút anh về, xong 30 phút sau em nhận được tin nhắn, anh đang trên đường đây. Thêm 30 phút nữa, sắp tới rồi. Và rồi em thuộc luôn cả tiếng kim đồng hồ. Có những hôm em không giận đâu, chỉ ngồi đợi thôi. Xong tự nhiên nghĩ linh tinh, không biết giờ này anh ăn gì, nói chuyện gì, có nhớ là đang ở nhà vẫn có người đang chờ không? Mỗi lần định giận thật lâu thì nghe điện thoại reo một cái là lại quên luôn cả giận. Nghe câu anh về rồi là tự động hết dỗi. Em không mong anh phải về thật sớm, cũng không bắt anh bỏ bạn bè hay cuộc vui đâu. Chỉ mong giữa rất nhiều cuộc hẹn ngoài kia, anh vẫn nhớ đến em. Vui thôi cũng được, nhưng đừng vui quá nhé. Hôm nay em muốn qua chương trình gửi ca khúc Sao Anh Chưa Về.

và Ricky Starr. Như một lời nhắc nhẹ nhàng gửi tới người hay trễ hẹn của em với lời nhắn: mong là anh nghe xong sẽ biết, em không giận, em chỉ nhớ thôi.

Các bạn thân mến, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến những phút cuối của chương trình hôm nay rồi. Vân Anh hy vọng rằng qua những lá thư, những lời nhắn gửi và những ca khúc vừa rồi, mỗi người trong chúng ta đều đã tìm thấy cho mình một chút đồng cảm, một chút niềm vui và một khoảng thời gian thật dễ chịu để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Vân Anh luôn trân trọng từng lá thư mà các bạn gửi đến chương trình, dù là những câu chuyện vui, những tâm sự còn cất giữ hay chỉ đơn giản là một bài hát muốn sẻ chia. Tất cả đều khiến hành trình của quà tặng âm nhạc trở nên đặc biệt hơn. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi về địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com.

Trước khi nói lời tạm biệt, Vân Anh vẫn còn một món quà âm nhạc cuối cùng gửi tới các bạn. Đó là ca khúc Một Nhà sáng tác và trình bày Đa Láp. Vân Anh xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, phòng dân ca và nhạc cổ truyền đang hướng tới kỷ niệm 70 năm phát sóng. Chúng tôi, những biên tập viên của phòng, luôn tự hào về công việc biên tập của mình. Nhiều thế hệ biên tập viên của phòng dân ca, ngoài khả năng biên tập còn có thể soạn lời mới cho các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của nhiều vùng miền trên cả nước. Trong đó, chúng ta phải nói đến cố soạn giả Phạm Sông Thương. Ông sinh năm 1941 tại quê lúa Thái Thụy, Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên.

ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài công tác biên tập thì cố soạn giả Phạm Song Tương còn có khả năng soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền, và nhiều hơn cả là những tiết mục hát chèo. Các bài soạn lời mới của ông cũng được nhân dân thính giả yêu mến và yêu cầu được thưởng thức. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục do soạn giả Phạm Song Tương viết lời.

trời rồng sâu, bầy chim sẻ.

Quý thính giả vừa nghe bài Đi giữa đường quê, lời của soạn giả Phạm Sông Tương do nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và Top Ca trình bày. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghe bài Lúa vào hạt mẩy, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm thể hiện.

0: Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài Chè Thơm Hương Quyện Tình Nước Non do soạn giả Phạm Sông Tương viết lời theo điệu quạt màn, nghệ sĩ Thúy Tăng và tốp nữ trình bày.
1: Quê ta rừng cờ

Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục do soạn giả Phạm Sông Tương viết lời. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi tháng 7 về, luôn mang theo những ký ức thiêng liêng của cả dân tộc. Trên khắp những nẻo đường đất nước hôm nay, màu xanh của tuổi trẻ vẫn đang tiếp nối những hành trình cống hiến. Và trong dòng chảy lịch sử ấy, chúng ta không thể không nhắc đến lực lượng thanh niên xung phong, những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, tại núi Hồng, Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên, đội thanh niên xung phong công tác trung ương đầu tiên được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến nay, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng đẹp của lòng yêu nước, tinh thần xung kích và ý chí cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi ngược dòng ký ức tìm về những năm tháng hào hùng qua một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền về lực lượng thanh niên xung phong, những người đã viết nên bản hùng ca bất tử của tuổi trẻ Việt Nam.

0: Chúng ta vừa nghe bài hát chèo Thanh niên xung phong, lời thơ của tác giả Đào Vinh Quang, chuyển thể Nguyễn Quang, do nghệ sĩ Vũ Hậu trình bày. Thưa quý vị, ngã ba Đồng Lộc năm 1968, nơi mỗi mét đất phải hứng chịu hàng chục quả bom cày xới. Giữa cái chết cận kề, 10 cô gái tuổi 18 đôi mươi của tiểu đội 4 vẫn ngày đêm bám đường. Công việc của các chị là san lấp hố bom, đếm bom chưa nổ và làm cọc tiêu sống để những đoàn xe chở hàng ra tiền tuyến đi qua an toàn. Họ bước vào cuộc chiến bằng trái tim trong sáng của những cô gái mới lớn. Trong ba lô của các chị vẫn còn những chiếc gương soi, những cuốn sổ tay chép thơ và cả những lời ước hẹn thanh xuân chưa kịp ngỏ. Các chị sợ tiếng bom rơi, nhưng nỗi sợ ấy hoàn toàn bị đẩy lùi bởi lòng yêu nước và lý tưởng cao đẹp. Máu có thể chảy, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc đã nằm lại với lòng đất mẹ Hà Tĩnh, nhưng linh hồn và tinh thần của các chị đã hóa thành mây trắng, thành ngọn lửa soi đường cho các thế hệ mai sau. Năm tháng trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng mỗi dịp kỷ niệm ngày thanh niên xung phong, thế hệ hôm nay lại cúi đầu biết ơn trước sự hy sinh cao cả của các chị. Sự hy sinh ấy là lời nhắc nhở về giá trị của độc lập, tự do và là ngọn đuốc thắp sáng lý tưởng sống cho tuổi trẻ hôm nay, sống cống hiến, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca cảnh dân ca Nghệ Tĩnh, Tim đường Đồng Lộc của tác giả Thế Kỷ do nhà văn Đức Ban chỉnh lý nâng cao, chuyển thể lồng điệu, đạo diễn Quang Tứ, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Trần Quốc Nam viết nhạc, các nghệ sĩ Văn Hưng, Lệ Sáu, Thanh Mai cùng tập thể nam nữ nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh trình bày.
1: Bài hát anh hùng ca kể lại một tình yêu

10 bạn gái vừa đi xa, những tiêu bom tay ai vừa mới sắp, tìm đường cùng 10 trái tim, chung nhịp đập trong ngực ta dồn dập. Mới vá đường xong, biết đâu không còn tên giặc nào lén lút. Ôi, sao trán ta bỗng toát mồ hôi, sao chân ta bước lùi. Không, ta không thể lùi.

0: À, chào, chào bác sĩ.
1: Không, tôi là thanh niên xung phong.
0: À, tôi biết rồi, đại đội 551, đại đội anh hùng. Nhưng xin phép cô được cho tôi gọi là bác sĩ tim đường, bác sĩ ngã ba.
1: Thế thì giữa tim đường Đồng Lộc này, bác sĩ có hàng ngàn đấy nhỉ?
0: Ôi, thế là còn ít đấy.
1: Còn ít à?
0: Vâng, vì tim đường luôn trong tình trạng cấp cứu mà.
1: Thế tim anh cần cấp cứu gì nào?
0: Tim tôi bình thường, chỉ cần cô hồi sinh cho chiếc xe tôi vượt cõi qua bên kia ngã ba là được.
1: Cấp cứu cho xe?
0: Vâng.
1: Được thôi.
0: Ôi, thế thì tốt quá.
1: Khoan.
0: Sao thế?
1: Anh không thấy cây cọc tua bom kia à?
0: À, tôi hiểu rồi. Nghĩa là phải cho xe dừng có đúng không?
1: Anh thấy rồi đó.

0: Thế còn 10 cô gái đồng lộc thì sao?
1: Những hố bom tay ai vừa mới lấp, còn tươi hồng màu thịt màu da, trong từng mạch đất ngã ba, có 10 mạch đồng.

0: 10 cô gái dám hy sinh, sao xe ta không dám vượt?
1: Sẽ có ngày đội thanh niên xung kích, thấy chân 10 cô gái kiên cường, bom phá bom, đường vá đường.
0: Phá bom xong, vá đường xong, giặc tiếp đến, bom tiếp đến.
1: Mọi mạch máu giao thông đều chảy trong tim đường Đồng Lộc. Mỗi người dân Đồng Lộc là một mạch máu giao thông. Tim đường chuyển rung, tim người rớm máu. Khi toàn dân đã sẵn sàng chiến đấu, có lo gì giặc đến bom rơi.
0: Thế cô phải cho tôi đến tận nơi.

0: để xem thử từ trường hay từ hủy.
1: Khoan, tôi đứng đây trăm ngày không nghỉ, chỉ mặt quân thù bằng những chiếc tiêu bom. Tôi đã biết từ trường hay từ hủy, từ cánh bay, từng tên giặc.
0: Mặc cho những tên giặc.
1: Không được.
0: Cô phải cho xe vượt qua khỏi ngã ba thôi.
1: Không được, nó ngồi ngoài ra, còn ruột gan nó ai mà biết được. Nếu để cho xe anh vượt, em cần phải xem nó kỹ hơn.
0: Để xem kỹ hơn hay để chờ bom tấn bom bi, từ trường napan hay tên lửa, yêu miền Nam xe chỉ nói bằng cây số.
1: Bom vẫn nguội mà anh lại nổi nóng lên rồi đấy. Nếu chửi mắng em, cứ việc tiếp tục đi. Còn không thì anh có thể cho xe nổ máy.
0: Em nói thật đấy chứ?
1: Em chưa bao giờ biết dối lòng mình.
0: Cảm ơn em, cảm ơn bác sĩ. Hẹn một ngày anh trở lại đây, gặp nhau tay lại bắt tay, bây giờ nhắc chuyện hôm nay mà cười.
1: Bây giờ cho đến bao giờ, có ai còn nhớ mà cười hôm nay?
0: Em ơi, tim đường luôn thắp lên nỗi nhớ, dắt anh trở lại ngày xưa. Mây trời sẽ dẫn anh đến nơi em ở, đẹp con đường sau những cơn mưa. Chào em, chào bác sĩ tim đường, chào ngã ba Đồng Lộc. Trời ơi, không có lẽ em đứng đó tim đường sáng rực, xe băng qua theo nhịp gấp tim người. Bỗng một tiếng bom xé trời, tai ta nghe nhầm có phải? Em ở đâu? Em ở đâu? Hãy nói lên một tiếng.

có bác sĩ nào tiếp máu cho bệnh nhân, cho máu em thắm đỏ toàn thân con đường. Cùng 10 bạn gái yêu thương, em vào lịch sử.

có giọt sương xa vào lòng. Không, tại ta không đắn đo để chồi hoa đang thắm. Nụ hoa vẫn cắm giữa tim đường, cắm sâu vào trái tim ta vĩnh viễn. Ngã ba sáng chói, ước gì ta kéo thời gian trở lại, ta vẫn còn như lúc mới gặp nhau. Nặng lời dù chỉ một câu, sao nghe ân hận lặng.

0: Em ở đâu? Em ở đâu? Hãy nói lên một tiếng.
1: Mẹ ơi, 10 bạn gái ơi, tim con còn đập. Tại ta không kiên quyết, xe hàng giờ chắc không còn. Tim đường vạch nét tím bầm, in lời ai hẹn.

Ra ngoài mương, mương không còn bờ, đến ruộng lúa, gốc rạ đứng xác xơ. Lên lưng đồi, những hố bom chằng chịt đỏ ngầu, như những cặp mắt vo tròn căm giận. Ơi ngã ba, nơi chiến trận, ta nhìn đâu cũng thấy con người. Em đứng giữa tim đường, sao chẳng nghe em nói? Em đứng giữa tim đường, sao chẳng nghe anh gọi?

0: Trong tiếng thì thầm của đất, có tiếng em đang gọi, xe ơi, ta lên đường. À, lạ thật. À mà đúng rồi, trước khi tự hủy cánh đuôi bom khuấy động, nắm vững quy luật rồi nên em chẳng hề chi. Nhưng dáng đứng bước đi, cả sắc diện càng trông càng đẹp. Hay là một cô gái khác?
1: Ở đại đội 551, đại đội anh hùng, cô gái nào cũng con đẻ của ruộng đồng, áo mặc đều một màu cỏ úa. Cô gái nào cũng theo lời bác gọi, vì độc lập tự do ôm chặt lấy tim đường. Cô gái nào cũng biết vá những vết thương trên ngã ba, bằng đất đá, bằng thịt da và máu. Cô gái nào cũng có trái tim đỏ, cũng đạp trên bom thù cho che thẳng vào Nam.
0: Đúng rồi, từ những hố bom, con người đứng lên cao đẹp, vượt lên những hố bom, xe anh lên phía trước. Một lần qua Đồng Lộc, khăn lụa ai chia đôi.
1: Xe anh muôn dặm xa xôi, mang theo một nửa tình người ngã ba.
0: Tim đường thắp sáng tim ta, xe đi theo nhịp

0: cháu ơi,
1: bác muốn quỳ xuống đây để hơi ấm nơi ngã ba đồng lộc truyền thêm sức mạnh để được đứng vững như ngày nào cháu à.
2: Bác, cháu hiểu mà, nhưng chân của bác bây giờ
1: 40 năm vẫn còn nguyên tất cả.
2: Và khúc hát ngày xưa ấy,
1: khúc hát ngày xưa làm xanh thêm trái đất.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền về lực lượng thanh niên xung phong. Biên tập viên Quỳnh Chi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
1: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
2: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
1: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
2: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
1: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
2: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng cuộc sống mới nhân kỷ niệm ngày truyền thống cảnh sát nhân dân Việt Nam 20 tháng 7 năm 2026. Mở đầu mời các bạn nghe Chúng ta là công an nhân dân, sáng tác nhạc sĩ Trọng Bằng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Hương và Hoa Lê Kim A, sáng tác của Doãn Duyên, do tốp nữ trình bày, nghệ sĩ ưu tú Lan Hương lĩnh sướng. Khói hương thơm, sáng tác nhạc sĩ Huy Thục, lời thơ Bùi Biên Thùy, do nghệ sĩ Thăng Long trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân nhân kỷ niệm ngày truyền thống 20 tháng 7 năm 2026. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Đừng trách anh em nhé, sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết do nghệ sĩ Quốc Việt trình bày. Hát về chiến sĩ 113, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Trung do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và khúc hát Người chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy, sáng tác nhạc sĩ Trương Hùng do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và Tốp Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Vì cuộc sống bình yên, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, lĩnh sướng nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: hấp dẫn về nội dung,
1: đa dạng và phong phú về cách thể hiện.
0: Từ ngày 16 tháng 7 năm 2026, các chương trình podcast của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức ra mắt trên website vov3.vov.vn với các chuyên mục
1: Trạm 102.7,
0: Cuộc hẹn,
1: Chuyện để kể,
0: Ơn nghĩa sinh thành,
1: Nơi lưu giữ hồn Việt,
0: Đôi bạn văn chương,
1: Hành trình sáng tạo,
0: Kể chuyện và hát du,
1: được sản xuất công phu, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong phương thức sản xuất,
0: những vấn đề văn hóa xã hội,
1: những câu chuyện âm nhạc,
0: những trang văn học nghệ thuật,
1: truyền tải sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Podcast,
1: một xu hướng tất yếu của báo chí phát thanh hiện đại,
0: hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho thính giả yêu mến VOV3,
1: gần gũi và thân thiện,
0: khả năng tương tác cao,
1: hội tụ nhiều công nghệ hiện đại,
0: truyền tải và lan tỏa mạnh mẽ,
1: giúp thính giả có những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời.
0: Podcast
1: trên vov3.vov.vn
0: hội tụ và lan tỏa sức mạnh của phát thanh hiện đại.

0: giải vô địch bóng đá thế giới đã bước vào giai đoạn quyết định. Hai trận bán kết và chung kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài đỉnh cao, nơi các ngôi sao hàng đầu thế giới chinh phục giấc mơ vô địch.
1: Đồng hành cùng người hâm mộ là hai bình luận viên Thành Lương và Việt Anh, với lối bình luận sắc sảo, chuyên nghiệp và đầy cảm xúc sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về chiến thuật, diễn biến trận đấu và những câu chuyện thú vị bên lề sân cỏ.
0: Hãy cùng Đài Tiếng nói Việt Nam hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đón nghe tường thuật trực tiếp các trận bán kết và chung kết FIFA World Cup 2026 trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi từng diễn biến trên sân cỏ sẽ được truyền tải nhanh nhất và chân thực nhất.
1: Đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới. World Cup 2026, VOV, nơi cảm xúc thăng hoa.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Cho một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

vọng. Đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân, nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn ghi oai hùng.

chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức sáng tác của các nhạc sĩ Johann Sebastian Bach và Joseph Haydn. Mở đầu chương trình hôm nay là bản Cantat số 21 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Johann Sebastian Bach. Cantat là một thể loại thanh nhạc cổ điển gồm một số tiết mục hoàn thiện như các aria, các đoạn hát nói và hợp xướng dựa trên một đề tài. Thể loại cantat có sự gần gũi với thể loại thanh xướng kịch, tuy nhiên khuôn khổ của cantat không lớn bằng và nhiều yếu tố kịch như ở thanh xướng kịch. Trong cuộc đời sáng tạo của mình, Johann Sebastian Bach đã soạn một số lượng khổng lồ các tác phẩm ở các thể loại cantat. Ông đã phát triển và tiếp thu những nhân tố âm nhạc mới từ những thể loại âm nhạc khác nhau, những trường phái và nền âm nhạc khác nhau để tạo nên những bản cantat mang tính cách mạng, vượt ra khỏi mục đích và phạm vi tôn giáo ban đầu.

Diego Vasalis. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác nổi bật của nhạc sĩ Joseph Haydn. Ông là một trong những nhạc sĩ tên tuổi nhất của trường phái âm nhạc cổ điển Viên. Những sáng tác của ông là thành tựu sáng chói của nền âm nhạc châu Âu nửa cuối thế kỷ 18. Xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một sáng tác xuất sắc trong thời kỳ cuối đời của nhạc sĩ Joseph Haydn, bản giao hưởng số 103 giọng mi giáng trưởng, thường được gọi là bản giao hưởng chống rung. Tác phẩm gồm 4 chương và được coi là mẫu mực cho truyền thống cổ điển với những hình tượng âm nhạc tương phản được thể hiện thành công với ngôn ngữ khí nhạc.

0: bản giao hưởng số 103 giọng mi giáng trường, thường được gọi là bản giao hưởng chống rung của nhạc sĩ George Haydn do dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia London trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Colin David đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
2: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
2: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4

5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày mùng 3 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ, giới thiệu các chương trình phát sóng trong

ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt. 6:00 thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, người giữ lửa. 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình quản trị quốc gia, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, kinh nghiệm từ Đan Mạch. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy các động lực để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân, cán bộ, nhân tố then chốt trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển. 10:30 vì an ninh tổ quốc, triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, du lịch y tế, cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe của khu vực. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, nhiều cơ chế chính sách mới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, thị trường trong nước, động lực tăng trưởng 6 tháng cuối năm. 13:45 biển đảo Việt Nam, tổ đội, nghiệp đoàn hỗ trợ ngư dân vươn khơi hiệu quả. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, họa sĩ Lê Thanh khi di sản nghìn xưa bước ra từ khung tranh chạm vào nhịp thở phái đẹp. 14:35 chuyển đổi xanh, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 hướng tới phát triển giao thông xanh. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tổ chức di cư quốc tế đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm giảm nguy cơ đột quỵ đối với người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện. Huế quy định thời gian tổ chức lễ tang không quá 72 giờ, thay đổi để phù hợp với nếp sống văn minh. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nhà báo chiến sĩ Phùng Huy Thịnh ngòi bút từ khói lửa Quảng Trị. 23:00 bản tin cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thăm tặng quà thương binh bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, cùng với chăm lo thực hiện chính sách với các thân nhân liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, những người đóng góp cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên và phát triển đất nước. Đảng, nhà nước và toàn xã hội đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính những liệt sĩ đã nằm lại trong lòng đất mẹ Việt Nam và những chiến sĩ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.
2: Từ nơi đây, chúng ta càng hiểu rằng sức mạnh của đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay bằng vị thế quốc tế mà còn là cách trân trọng quá khứ, chăm lo những người cống hiến và giữ trọn tình nghĩa với những người đã hy sinh. Đất nước càng phát triển, người có công và gia đình càng phải được chăm lo tốt hơn. Đó là trách nhiệm chính trị, đạo lý dân tộc và thước đo về cái tính nhân văn của chế độ, của xã hội. Tri ân thì không thể chỉ dừng lại những bó hoa, một phần quà hay những cuộc thăm hỏi trong tháng 7. Tri ân phải hiện diện trong chính sách đầy đủ, thực hiện đúng lúc, trong mái nhà an toàn, trong phác đồ điều trị phù hợp, trong cuộc cấp cứu kịp

0: thời trong cơ hội học tập việc làm của con cháu những người có công, trong thái độ lắng nghe và giải quyết các công việc có trách nhiệm của mỗi cán bộ.
1: Chiều qua làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về vụ án gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến tính nghiêm minh công bằng của kỳ thi và niềm tin của xã hội. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh đầy đủ khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm theo đúng tính chất mức độ, bảo đảm công bằng công khai, đúng quy định pháp luật. Đồng thời đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh và giữ vững kỷ cương công bằng trong giáo dục. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cho biết, cơ quan chức năng đã xác định 26 người liên quan có hành vi vi phạm pháp luật và đang tiếp tục điều tra xử lý. Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Tiến Thảo, vụ trưởng vụ giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các thí sinh của trường chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển trong thời gian cơ quan chức năng điều tra xác minh. Nếu sau này xác định có vi phạm quy chế thi hoặc tuyển sinh, kết quả sẽ bị xử lý theo quy định và không được sử dụng để xét trúng tuyển, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các thí sinh không vi phạm. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân nhiều khu vực vẫn ngập úng dù được đầu tư hệ thống thoát nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết, sau 13 năm triển khai quy hoạch, năng lực hệ thống thoát nước mới đáp ứng được chưa đến 20% mục tiêu. Thành phố đang điều chỉnh quy hoạch và dự kiến ban hành đề án thoát nước tổng thể đến năm 2030, nâng công suất các trạm bơm đầu mối lên 770 mét khối một giây và mở rộng diện tích hồ điều hòa khoảng 1.250 ha. Tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng 132.000 tỷ đồng, gồm 32.000 tỷ đồng từ ngân sách và khoảng 100.000 tỷ đồng huy động ngoài ngân sách. Để khắc phục bất cập trong việc triển khai quy hoạch thoát nước, bảo đảm chống ngập úng hiệu quả cho thủ đô, ông Trương Việt Dũng cho biết.
2: Hiện nay thành phố thì bên cạnh việc chỉ đạo lập quy hoạch thoát nước điều chỉnh cũng như là quy hoạch cốt cầu đồ nền, thì ngay trong tháng 10 sau khi quy hoạch thực hiện thì thành phố sẽ ban hành đề án thoát nước tổng thể úng ngập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2030. Thì dự kiến nó sẽ nâng cái công suất trạm bơm đầu mối lên là 774 mét khối một giây và hồ điều hòa thì tăng lên khoảng 1.250 ha. Có nghĩa là trạm bơm đầu mối sẽ đạt khoảng 80% công suất và diện tích hồ điều hòa sẽ tăng lên khoảng thêm 50% so với quy hoạch trước đây chúng ta đã duyệt. Theo tính toán sơ bộ tổng mức hiện nay thì ngân sách thì sẽ rơi vào khoảng 32.000 tỷ và ngoài ngân sách là khoảng 100.000 tỷ. Và thành phố thì nhận diện và cũng xác định rõ các nguồn lực để triển khai.
1: Với số thu ngân sách đạt hơn 2.750 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, vượt hơn một nửa dự toán năm và tăng trên 11% so với cùng kỳ, Sơn La ghi nhận kết quả cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà phục hồi phát triển kinh tế và hiệu quả của công tác quản lý khai thác nguồn thu trên địa bàn. Theo ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La, kết quả này có được nhờ kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,02%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trọng điểm ổn định. Số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều tăng cao so với cùng kỳ. Ông Hà Minh Đức, trưởng thuế tỉnh Sơn La cho biết.
3: 6 tháng đầu năm thì cũng thực hiện cái việc chuyển đổi mô hình quản lý đối với hộ quản lý kinh doanh từ quản lý khoán sang thu theo kê khai. Thì phía tỉnh Sơn La đã rất tích cực trong việc tuyên truyền, hướng dẫn. Mặc dù là chính sách thu thuế có cái giảm cái gánh nặng thu thuế so với năm 2025, nhưng cái khối hộ kinh doanh cũng đã đóng góp rất là khá cho ngân sách trong 6 tháng đầu năm. Chúng tôi cũng đã tích cực trong việc rà soát nguồn thu, đánh giá các nguồn thu có rủi ro còn tiền đặt để chúng tôi tập trung trong công tác quản lý rủi ro để khơi thông nguồn lực để tăng công tác thu trong cái việc mà phân tích rủi ro cũng như là chống thất thu.
1: Chỉ còn khoảng một tháng trước ngày khai mạc, Đắk Lắk đang tăng tốc hoàn thiện 15 hoạt động của lễ hội sầu riêng năm 2026. Tại cuộc họp rà soát tiến độ triển khai lễ hội sầu riêng diễn ra chiều ngày 15 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị rà soát từng đầu việc, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm lễ hội diễn ra đúng tiến độ, quảng bá hiệu quả thương hiệu sầu riêng của Đắk Lắk. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
4: Lễ hội với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cờ Rông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trong tỉnh. Chương trình gồm 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước lễ hội nhằm phục vụ công tác truyền thông, quảng bá và 15 hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội. Đến thời điểm này, nhiều hoạt động đã được triển khai đúng kế hoạch. Các chương trình truyền thông trên nền tảng số tạo sức lan tỏa lớn, talk show ẩm thực sầu riêng, công tác chuẩn bị họp báo tại Hà Nội, triển lãm, lễ hội ẩm thực, không gian quảng bá, các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cơ bản được xây dựng và triển khai theo tiến độ.

0: luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ yêu cầu
1: việc triển khai trong lần này cũng là cái cơ hội để quảng bá giới thiệu nâng tầm giá trị sầu riêng của Đắk Lắk. Cho nên là mọi hoạt động phải chuẩn bị hết sức chu đáo và triển khai một cách chính chu nhất. Cho nên là ban tổ chức lễ hội phải làm việc nhiều lần để là kiểm tra, kiểm soát, đánh giá tiến độ triển khai từng hoạt động một để đảm bảo làm sao là cái lễ hội diễn ra đạt được mục đích yêu cầu của tỉnh.
2: Chiều qua, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Prechisihanouk, Campuchia ký biên bản bàn giao tiếp nhận 3 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam do đội K92 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 để đưa về nước truy điệu an táng. Từ khi thực hiện hiệp định giữa chính phủ Việt Nam và Campuchia về công tác này, đội K92 đã tìm kiếm quy tập và hồi hương 2.178 hải cốt liệt sĩ tại các tỉnh Prechisihanouk, Kampot, Koh Kong và Kép. Tin thế giới. Thủ tướng Australia Albanese ngày 15 tháng 7 công bố kế hoạch thành lập văn phòng trí tuệ nhân tạo trực thuộc Bộ Thủ tướng và nội các nhằm điều phối việc xây dựng các tiêu chuẩn trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Australia đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và là trung tâm dữ liệu có vị thế toàn cầu. Thủ tướng Albanese cho biết.
3: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI đòi hỏi một dấu ấn vật chất, cần đất đai, năng lượng và sức mạnh tính toán. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đặt ra các điều khoản xác định giấy phép cho AI, nhưng Australia phải làm điều đó ngay bây giờ. Australia không thể xem xét lại vấn đề này sau khi các công ty đã xây dựng bất cứ thứ gì họ muốn, ở bất cứ nơi nào họ muốn, và sau đó cố gắng mở lại các cuộc đàm phán. Đây là thời điểm để chính phủ quyết định AI sẽ trông như thế nào ở Australia.
2: Quân đội Iran xác nhận 7 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong đòn không kích xuyên đêm của quân đội Mỹ. Tehran thề đáp trả thích đáng, song không nêu biện pháp cụ thể. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo thông báo chính thức của quân đội Iran, 7 binh sĩ thiệt mạng khi không quân Mỹ tập kích vào căn cứ quân sự ở khu vực Pamper, phía nam đất nước. Quân đội Iran khẳng định lực lượng Mỹ đã phóng tổng cộng 13 quả tên lửa vào khu nhà khách, các tháp canh và nhà ở của binh sĩ trong căn cứ. Ngoài 7 quân nhân tử vong, đòn tập kích còn khiến nhiều binh sĩ khác bị thương, song không rõ số lượng cụ thể. Quân đội Iran thể đáp trả thảm khốc tội ác của quân đội Mỹ, nhưng không đề cập thời gian và biện pháp tiến hành. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch tập kích xuyên đêm kéo dài 7 giờ vào Iran. Các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu hải quân bắn đạn có độ chính xác cao vào các mục tiêu quân sự của Iran ở khu vực eo biển Hormuz và ven bờ biển phía nam.
2: Hôm qua, Tổ chức Hòa bình Xanh tại Italia đã tổ chức biểu tình đặt 3 tác phẩm điêu khắc bằng băng trước đấu trường La Mar ở Rome để nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu đến sức khỏe người lao động.
5: 3 khối băng mô tả những người lao động dễ bị tổn thương do các đợt nắng nóng đã bắt đầu tan chảy dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng trong bối cảnh Italia đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt. Simona Abed, nhà vận động về khí hậu và năng lượng của Tổ chức Hòa bình Xanh Greenpeace cho biết. Ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch phải có trách nhiệm lịch sử đối với biến đổi khí hậu. Chúng tôi yêu cầu đánh thuế các ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch và sử dụng số tiền này để thực hiện một số hoạt động giảm thiểu, thích ứng và khởi đầu sự thay đổi trên thế giới.
2: Bộ trưởng An ninh sinh học New Zealand Andrew Hogarth ngày 15 tháng 7 cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1 đầu tiên sau khi một con chim biển di cư trên một bãi biển gần thủ đô Wellington và có kết quả xét nghiệm dương tính. Đó là trường hợp nhiễm virus ở chim hải âu phương Nam, một loài chim biển lớn. Trước đó, Australia đã ghi nhận các ca nhiễm cúm gia cầm động lực cao H5N1 ở cả chim biển di cư và chim bản địa. Bộ trưởng An ninh sinh học New Zealand cho biết, nước này có thể chứng kiến diễn biến tương tự như các trường hợp được báo cáo ở nước láng giềng Australia. Quốc gia đã có 14 trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ nhiễm cúm gia cầm H5.
5: Có thêm nhiều loài chim xuất hiện từ Nam Cực trong khi dịch bệnh hiện đang lan rộng trong quần thể chim ở Nam Đại Dương. Vì vậy, việc nó đến đây sớm muộn gì cũng là điều không thể tránh khỏi. Như tôi đã nói, New Zealand là quốc gia cuối cùng trên thế giới bị ảnh hưởng và dịch bệnh đã lan rộng khắp toàn cầu. Các quốc gia khác đã học được cách sống chung với nó. New Zealand cũng vậy. Chúng tôi học hỏi từ những kinh nghiệm của họ và chúng tôi sẽ sớm vượt qua.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tư trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.

Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ nông sản bền vững, doanh nghiệp là nòng cốt là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung đáng chú ý, mở lối cho cây vừng tham gia vào chuỗi giá trị nông sản, đổi mới tư duy canh tác, tăng giá trị trên mỗi mùa vụ sản xuất tại vùng ven biển Vĩnh Hải. Chính quyền gần dân, nông thôn thêm động lực phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt theo hướng công nghệ cao đang dần trở thành hướng đi của nhiều địa phương. Đây cũng là cách để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế lâu dài. Khi yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe, từ truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải đến chất lượng đồng đều, vùng nguyên liệu không còn đơn thuần là tạo ra nông sản mà trở thành nền tảng của cả chuỗi giá trị. Muốn xây dựng những vùng nguyên liệu tiêu thụ nông sản bền vững, rất cần những doanh nghiệp đủ năng lực, đủ tầm nhìn để hiệu quả ngày càng được nâng cao.
3: Bà Phạm Thị Thuận ở thôn Tân Tiến, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, thời gian này liên tục ra thăm đồng từ sáng sớm. 6 sào ruộng, cánh đồng lúa vụ mùa của gia đình hiện đang bị chuột cắn phá. Bà đi xin vải, lấy những cuộn ni lông để sẵn sau nhà, quây chân ruộng để ngăn chuột. Thực hiện sản xuất theo tiêu chí xanh, việc phun thuốc diệt chuột được bà và bà con trong thôn rất hạn chế để giảm ô nhiễm. Trong vụ lúa chiêm xuân vừa qua,

0: gia đình bà Thuận đã được mùa với các giống lúa thực hiện theo mô hình liên kết với doanh nghiệp. Bởi thế, bước vào vụ sản xuất lúa mùa này, bà tiếp tục làm các giống lúa chất lượng theo khuyến cáo của cán bộ nông nghiệp địa phương để tăng năng suất, đồng thời phòng trừ sâu bệnh hiệu quả.
1: Trước là chăm bón thì nó không bị đi vào sâu sát và chăm bón đấy. Bây giờ thì kiểu là đã cấy thóc giống thì chúng tôi đi sâu sát và chăm bón thì vào tầm 2 tạ rưỡi, 3 tạ.
0: Không khó để nhận thấy, điểm nghẽn lớn nhất của việc tiêu thụ bền vững nông sản tại các vùng nguyên liệu hiện nay không phải ở sản lượng mà là ở sự thiếu liên kết. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon hay truy xuất nguồn gốc, mô hình sản xuất tự phát càng bộc lộ nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy, nhiều nhà máy chế biến hiện đại vẫn chưa thể vận hành hết công suất vì thiếu vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Trong khi đó, người nông dân lại thường xuyên đối mặt với cảnh giá cả bấp bênh do không có hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Khoảng trống giữa sản xuất và chế biến vẫn là bài toán chưa có lời giải nếu thiếu vai trò, có thể nói là nhạc trưởng của doanh nghiệp. Bởi thế, trong sản xuất, tiêu thụ, việc phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển là một trong những vị trí hàng đầu cần phát huy. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực giống lúa cho sản xuất nông nghiệp, khẳng định.
2: Doanh nghiệp triển khai tổ chức sản xuất, tập huấn nông dân, hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thu mua nguyên liệu và tập trung và đưa về để nhà máy để chế biến. Mà đây là cái mô hình nông dân mà người ta vẫn có thể hợp tác sản xuất được. Cái thứ hai ấy, là họ hoàn toàn cái việc chủ động, cái tiêu thụ nông sản mà họ tạo ra. Và khi bắt đầu sản xuất thì người ta đã biết được người ta sẽ bán cái sản phẩm cho ai, với giá bao nhiêu rồi. Cái đó là cái người nông dân hiện nay người ta rất mong muốn có được cái đó.
0: Một vùng nguyên liệu bền vững không chỉ được đo bằng diện tích canh tác mà còn được đánh giá qua khả năng kiểm soát chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đồng bộ và duy trì mối liên kết lâu dài giữa các bên tham gia. Ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định.
3: Để mà giúp người nông dân thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi số có kết quả, tôi đánh giá rất cao cái vị trí dẫn đầu đi đầu của các cái doanh nghiệp.
0: Hiện đã có nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp như Thái Bình Xít, Tập đoàn Lộc Trời, Hoàng Anh Gia Lai, Doveco. Tập đoàn Thái Bình Xít ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhằm phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ, đưa giống chất lượng cao và tiến bộ kỹ thuật đến người dân. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tham gia đồng hành với đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trong chuỗi sản xuất nông sản. Những mô hình như vậy cho thấy, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị thu mua sản phẩm mà đang trở thành hạt nhân kết nối giữa nhà khoa học, nông dân và thị trường. Thực tế, trong thời gian qua, với tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao, người nông dân ở nhiều nơi đã gặp rất nhiều khó khăn khi nông sản khó tiêu thụ, giá giảm mạnh. Lúc này, vai trò của doanh nghiệp đóng yếu tố vô cùng quan trọng. Ông Lê Hồng Sơn, người gắn bó nhiều năm với nông dân tại tỉnh Hưng Yên, nhận xét.
4: Ở đâu có nhà doanh nghiệp vào tổ chức liên kết sản xuất, từ sản xuất đến chế biến rồi đến tiêu thụ, xây dựng thương hiệu thì phải là doanh nghiệp đi đầu và dẫn dắt. Và từ đó các nhà khoa học và nhà nông có sự phối hợp.
0: Nông nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, muốn có những nhà máy chế biến hiện đại hoạt động hiệu quả, muốn nông sản Việt tiêu thụ ổn định, tiếp tục chinh phục các thị trường khó tính, trước hết phải có những vùng nguyên liệu đủ mạnh và để những vùng nguyên liệu ấy hình thành, phát triển bền vững. Doanh nghiệp cần là người đi đầu, dẫn dắt liên kết và tạo dựng niềm tin giữa người sản xuất với thị trường. Khi doanh nghiệp thực sự trở thành đầu tàu, vùng nguyên liệu sẽ không còn là khâu yếu mà sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong hành trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
5: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến việc doanh nghiệp được xem là lực lượng nòng cốt trong việc mở rộng mô hình sản xuất, phát triển bền vững vùng nguyên liệu, vụ thu hoạch dứa tại khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa đang diễn ra những ngày cuối vụ. Thời gian qua, loại quả này tại nhiều nơi đã mất giá thê thảm, thậm chí có chỗ người dân bỏ không thu hoạch, trong khi giá chi phí các loại vật tư nông nghiệp tăng cao gây ảnh hưởng lớn cho người trồng dứa. Tại những khu vực này lại có nhiều doanh nghiệp chế biến, sử dụng nguyên liệu dứa cho nhà máy. Việc thu mua của doanh nghiệp được thực hiện ra sao? Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao Doveco, một trong những doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu dứa tiêu thụ ổn định thời gian qua.
0: Thưa ông, thời gian qua, đặc biệt vào thời điểm chính vụ, giá dứa tại các cánh đồng của người dân thì đã giảm mạnh, gây thiệt hại lớn cho người trồng dứa. Việc thu mua của công ty tại những vùng này diễn ra như thế nào ạ?
6: Hiện nay thì Doveco vẫn đang triển khai sản xuất dứa trung bình một ngày từ 300 đến 350 tấn. Và toàn bộ các cái vùng nguyên liệu liên kết của đồng giao từ Tây Nguyên ra đến các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, đặc biệt là vùng Ninh Bình và một số cái vùng của Thanh Hóa, tức là vùng Điện Biên, Lai Châu, thì công ty hiện nay vẫn

0: Liên kết này thì công ty đã tổ chức sản xuất chế biến rất hiệu quả. Cụ thể là bây giờ là ví dụ như là cái sản lượng dứa nhá, thì từ một ngày trung bình từ 300 đến 350 tấn. Như vậy là nếu vậy là sẽ là 10.000 tấn trong một tháng. Giá hiện nay công ty đang thu mua, ví dụ như vùng Hà Tĩnh đang thu mua là 8.000 đồng một cân. Vùng trong công ty đang thu mua từ 7.500 đến 7.700 trong một cân.
1: Vậy công ty có gặp khó khăn gì khi triển khai thu mua nguyên liệu dứa tại những khu vực này thưa ông?
0: Công ty thì vẫn tổ chức thu mua ở các vùng. Nhưng tuy nhiên thì các cái vùng mà công ty có liên kết thì bao giờ công ty cũng ưu tiên để thu mua trước. Ví dụ như toàn bộ cái vùng của Hà Tĩnh, toàn bộ vùng của Ninh Bình và một số cái vùng liên kết của công ty ở Điện Biên và Lai Châu. Còn lại các cái vùng mà nguyên liệu hiện nay vừa rồi đổ bỏ rồi không thu mua ấy, thì công ty cũng đã tổ chức liên kết thu mua. Nhưng tuy nhiên thời gian trước ấy, thì công ty có liên kết nhưng mà các đơn vị đó đều không liên kết với công ty đấy, và mong muốn của các đơn vị đó đều muốn là tự do. Ví dụ như là họ muốn là trồng tự do, bán tự do, không có liên kết với công ty. Công ty cũng đã từng vào các hợp tác xã, vào từng vùng đó để tổ chức ký liên kết bao tiêu sản phẩm. Nhưng tuy nhiên họ lại không ký với đối với cô và họ muốn cái thị trường tự do này. Ví dụ như vùng Hà Trung, vùng Thống Nhất chẳng hạn. Đấy, và tôi nghĩ rằng là cái việc mà sản xuất nông nghiệp muốn bền vững thì phải là câu chuyện là vấn đề liên kết theo chuỗi. Từ nhà máy chế biến đến người nông dân và đặc biệt là vấn đề đầu ra sản phẩm ổn định.
1: Phát triển vùng nguyên liệu là vô cùng quan trọng với nhà máy chế biến nông sản, đặc biệt là khi tiêu chuẩn, chất lượng ngày càng được nâng cao. Vậy công việc này đang được Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đông Giao tiếp tục thực hiện ra sao ạ thưa ông?
0: Thì đối với cô hiện nay đang sở hữu 3 trung tâm chế biến từ Ninh Bình, Gia Lai và Sơn La. Và tổng công suất chế biến của 3 nhà máy là 136.000 tấn sản phẩm một năm, tương đương vào tầm từ 700 đến 1 triệu tấn nguyên liệu các loại để phục vụ đủ cho công suất của nhà máy chế biến. Và hiện nay thì công ty đang tiếp tục mở rộng, đặc biệt là vùng nguyên liệu dứa của các tỉnh miền Trung từ Nghệ An và Hà Tĩnh. Riêng vùng nguyên liệu dứa công ty đã mở rộng được hơn 2.000 hecta tại các tỉnh miền Trung. Như thế thì mới đủ đáp ứng được cái nhu cầu công suất chế biến của nhà máy tại Ninh Bình, và trong tương lai không xa thì đối với cô sẽ mở một cái nhà máy chế biến ở tại miền Trung. Các loại khác thì riêng với chanh leo, với ngô ngọt, với đậu tương rau là các nguyên liệu cũng là cơ cấu trọng cao trong chế biến của đối với cô thì cũng đã phát triển rất là mạnh. Chẳng hạn như chanh leo của ở trong miền vùng Tây Nguyên thì hiện nay đối với cô hàng ngày chế biến rất là nhiều với sản trọng lượng từ 200 đến 250 tấn trong một ngày. Ngô ngọt, đậu tương rau ở Sơn La hiện nay đối với cô chế biến mỗi một loại trung bình 100 tấn nguyên liệu một ngày. Kinh ngạch xuất khẩu nông sản mà đặc biệt là rau quả có một tăng trưởng rất là mạnh sau 6 tháng. Và tôi nghĩ rằng cái dư địa để phát triển cho ngành rau quả còn mạnh hơn nữa sau 6 tháng cuối năm. Và các một số ngành hàng có thể có lợi thế 1 tỷ đô, ví dụ như là chuối, ví dụ như đặc biệt là dứa. Với cái dư địa, với cái lợi thế của nông nghiệp Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là ngành rau quả nói riêng và ngành nông sản nói chung sẽ có sức bật lớn trong 6 tháng cuối năm này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Cocody, bột ngũ cốc nấm liệu.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Nông nghiệp chuyển động.
9: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá là cây trồng có khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chi phí đầu tư thấp và mang lại hiệu quả kinh tế khá, nhưng nhiều năm qua, cây vừng ở Việt Nam vẫn chủ yếu được sản xuất nhỏ lẻ và tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô. Thiếu liên kết với doanh nghiệp, thiếu chế biến sâu và thông tin thị trường khiến giá trị của ngành hàng này chưa được phát huy tương xứng. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang thúc đẩy phát triển theo chuỗi giá trị, mở lối để cây vừng tham gia sâu hơn vào thị trường đang trở thành yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân. Phóng viên Hà Phương thông tin.
10: Hiện cả nước có hơn 30.000 hecta trồng cây vừng, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Với thời gian sinh trưởng ngắn, chịu hạn tốt và phù hợp trên nhiều chân đất chuyển đổi sau lúa, cây vừng từng mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Thế nhưng khi đầu ra vẫn phụ thuộc vào thương lái và người trồng thiếu thông tin thị trường, nhiều nông dân vẫn chưa thực sự yên tâm mở rộng sản xuất. Ở xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Công Châu vẫn duy trì trồng vừng trên diện tích đất chuyển đổi vì hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa. Tuy nhiên, điều ông và nhiều hộ mong muốn vẫn là có đầu ra ổn định để yên tâm gắn bó với loại cây trồng này. Ông Phạm Công Châu chia sẻ.
11: Bao nhiêu hay nhiêu chứ còn thị trường mình không có rành, không có biết. Cứ thấy có giá rồi mà vậy thôi chứ còn cái thị trường tiêu thụ mình không biết là xuất khẩu hay là trong nước mình cũng không rành cái vụ đó. Bị làm lúa thì cái lợi nhuận nó không bằng.
10: Thực tế, Đồng Tháp từng có nhiều vùng chuyển đổi từ lúa sang trồng cây vừng cho hiệu quả kinh tế cao. Lợi nhuận có thời điểm gấp 2 đến 3 lần so với cây lúa. Tuy nhiên, do sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ sau thu hoạch và chế biến còn hạn chế, chưa hình thành được chuỗi liên kết bền vững, nên diện tích cây vừng có xu hướng giảm trong những năm qua. Theo ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, muốn khôi phục ngành hàng này, cần bắt đầu từ việc xây dựng các mô hình sản xuất gắn với chế biến và thị trường.
12: Những mô hình được triển khai sẽ thật sự mang lại giá trị thực tiễn cho người nông dân và có khả năng nhân rộng trong tương lai.

0: Thành công lớn nhất sẽ không chỉ là tăng diện tích hay tăng sản lượng, mà là khôi phục được niềm tin của người nông dân vào một ngành hàng bình hiện đại, bền vững, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Không chỉ tại Đồng Tháp, Nghệ An cũng là địa phương hiện chiếm khoảng 30% diện tích và gần 40% sản lượng vừng của cả nước, cũng đang hướng tới việc phát triển cây vừng theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị ngành hàng, địa phương này xác định cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Bà Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Nghệ An hy vọng dự án nâng cao năng suất và tăng cường chuỗi giá trị vừng sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy mở rộng quy mô sản xuất vừng, nâng cao năng suất và hình thành chuỗi giá trị vừng bền vững tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.
1: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của cây vừng không nằm ở điều kiện sản xuất mà ở việc chưa hình thành được chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm từ vừng ngày càng tăng, thì phần lớn sản phẩm trong nước vẫn được tiêu thụ ở dưới dạng hạt thô, giá trị gia tăng chưa cao. Để tháo gỡ những nút thắt này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang phối hợp với các địa phương triển khai chuyển giao giống mới, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa, chế biến sau thu hoạch và kết nối tiêu thụ. Đồng thời, thông qua hợp tác với Hàn Quốc, lực lượng khuyến nông ở các địa phương sẽ được đào tạo, tiếp nhận công nghệ mới nhằm từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng vừng. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
3: Đối với các cái lực lượng khuyến nông ở các tỉnh mà có điều kiện sinh thái tương tự thì chúng tôi cũng mời tham gia kết nối với các cái lực lượng mà đã được đào tạo, đã được tập huấn các cái công nghệ mới từ sản xuất vừng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng hy vọng là trong và sau cái quá trình thực hiện dự án này thì cái chuỗi giá trị vừng này nó sẽ phát triển bền vững.
1: Khi sản xuất được tổ chức theo chuỗi gắn với chế biến thị trường và ứng dụng khoa học công nghệ, cây vừng sẽ không chỉ là cây trồng chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn có cơ hội trở thành ngành hàng có sức cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn. Nông nghiệp chuyển động tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, những cánh đồng màu ven biển xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Nếu trước đây vùng đất này gần như chỉ gắn bó với cây hành tím, thì nay người dân đã linh hoạt luân canh nhiều loại cây trồng như hành tím, dưa hấu, khoai lang, phù hợp với từng mùa vụ, điều kiện thổ nhưỡng và diễn biến thời tiết. Sự thay đổi trong tư duy sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho vùng ven biển, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
6: Là địa phương giáp biển, Vĩnh Hải nhiều năm qua thường xuyên đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nước sản xuất. Trong khi đó, cây hành tím, loại cây từng là thế mạnh của địa phương, ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí đầu tư cao, dễ phát sinh sâu bệnh và phụ thuộc lớn vào nguồn nước, đầu ra đôi lúc không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất trở nên bấp bênh. Thực tế ấy buộc người dân nơi đây phải thay đổi cách làm. Ông Quỳnh Thanh Long ở ấp Mỹ Thanh là một trong những hộ dân mạnh dạn chuyển đổi sớm. Trước đây gia đình ông chuyên trồng hành tím lưng canh với dây thuốc cá nhưng hiệu quả không còn như mong muốn. Sau nhiều lần thử nghiệm, ông quyết định chuyển sang trồng dưa hấu và khoai lang sau vụ hành tím. Riêng vụ dưa hấu vừa qua, trên diện tích 3 công đất, mỗi công ông thu được hơn 5 tấn dưa hấu, với giá bán từ 5.000 đến 5.500 đồng mỗi ký. Sau khi trừ chi phí, ông còn lại hơn 10 triệu đồng mỗi công chỉ sau khoảng 2 tháng chăm sóc.
7: Thì như nếu mình trồng dưa hấu hoài thì cái tháng mưa này hơi khó trồng, bởi vì mình trồng vụ khoai lang là tháng mưa nè, khoai lang trồng rồi cái đầu cái mình dở lên cái mình làm đất dần lại dưa hấu. Khoai lang dở ký cũng 7.000, 8.000, nhiều khi 10.000, nó vậy đó, cũng được lợi nhuận công 2-3 tấn luôn, 3 tấn mấy thì cũng có lợi nhuận rồi, phí nó cũng nhẹ. Bây giờ đa số trồng khoai lang, tháng này khoai lang nhiều lắm.
6: Không chỉ thay đổi cơ cấu cây trồng, người dân Vĩnh Hải còn từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước và thích ứng với điều kiện khô hạn ngày càng gay gắt. Đồng hành cùng bà con trong quá trình chuyển đổi, chính quyền địa phương cũng đã tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, liên kết sản xuất và định hướng tiêu thụ sản phẩm. Ông Châu Văn Thến, Phó trưởng phòng kinh tế xã Vĩnh Hải cho biết.
8: Phòng xác định việc thành lập tổ hợp tác đó để giúp cho bà con liên kết, gắn bó với nhau trong quá trình sản xuất, đồng thời cũng tạo cái điều kiện để giúp

0: cho người dân dễ tiêu thụ hàng hóa và cũng dễ tập huấn cái khoa học kỹ thuật giúp cho bà con sản xuất để giúp nâng cao cái năng suất và cái chất lượng của nông sản.
1: Từ những diện tích trồng hành tím trước đây, người dân Quỳnh Hải đang từng bước hình thành mô hình sản xuất linh hoạt với nhiều loại cây trồng phù hợp theo mùa vụ. Sự chủ động đổi mới tư duy canh tác không chỉ giúp khai thác hiệu quả đất đai, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng để nông nghiệp vùng ven biển thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, hướng đến phát triển bền vững trong những năm tới.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ thay đổi cách tổ chức bộ máy mà còn từng bước thay đổi phương thức phục vụ dân ngay từ cơ sở. Tại xã Bộ Hạ, tỉnh Bắc Ninh, nơi phát triển đồng thời nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, nhiều thủ tục liên quan đến sản xuất, đất đai, đầu tư, kinh doanh được giải quyết ngay tại cấp xã, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Chính quyền gần dân hơn cũng tạo điều kiện để những khó khăn từ đồng ruộng, hợp tác xã, doanh nghiệp và khu dân cư được nắm bắt, xử lý kịp thời. Những chuyển biến này được nhìn nhận như thế nào từ thực tiễn địa phương? Sau đây là cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh.
4: Thưa ông, sau một thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đâu là những chuyển biến rõ nét nhất trong công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết công việc cho người dân doanh nghiệp tại xã Bố Hạ?
5: Thì khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã được phân cấp, phân quyền mạnh hơn, nên nhiều công việc của người dân và doanh nghiệp được giải quyết ngay tại cơ sở. Lãnh đạo xã cũng có điều kiện để thường xuyên xuống cơ sở bám nắm, lắng nghe, đối thoại và xử lý kịp thời những cái vấn đề phát sinh. Việc chỉ đạo điều hành giải quyết công việc nhanh hơn, nhiều nội dung trước đây phải trải qua nhiều tầng lớp trung gian thì hiện nay được xử lý trực tiếp theo thẩm quyền. Điều đó giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Chúng tôi xác định mục tiêu cao nhất là sự hài lòng của người dân. Vì vậy, cùng với cải cách hành chính và chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cũng từng bước được chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi hoạt động của cấp ủy chính quyền.
4: Khi thực hiện phân cấp mạnh cho cấp xã, thì khối lượng công việc và phạm vi trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở đều tăng lên. Địa phương đã có những giải pháp gì để nâng cao năng lực cán bộ, ứng dụng chuyển đổi số và bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng đúng quy định?
5: Chúng tôi xác định khi phân cấp mạnh hơn thì quyền hạn đi đôi với trách nhiệm. Vì vậy, xã Bố Hạ chúng tôi thực hiện đồng bộ 3 cái giải pháp, đó là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và đó là chuyển đổi số, đó là cải cách hành chính. Mô hình mới đặt ra những yêu cầu mới cao hơn, trong khi tổ chức bộ máy và biên chế được tinh gọn hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thay đổi cả về tư duy và phương pháp cũng như cách làm. Quan điểm của chúng tôi là không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn mà còn chuyển từ tư duy thực hiện nhiệm vụ sang tư duy giải quyết vấn đề cho người dân và doanh nghiệp. Đấy. Vì vậy, xã thường xuyên tổ chức tập huấn, cập nhật các quy định mới, đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó là tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra, giám sát. Chúng tôi đã tập trung số hóa hồ sơ, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời từng bước số hóa quy trình xử lý công việc nhằm tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận để giảm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao cái tính công khai, minh bạch. Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin mà còn là chuyển đổi về phương thức quản trị để chính quyền phục vụ người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Chúng tôi ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm nhất tại cái trung tâm phục vụ hành chính công của xã nhằm đáp ứng tốt cái yêu cầu, nhiệm vụ, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp giữa trung tâm với các phòng chuyên môn theo nguyên tắc là một việc, một đầu mối xuyên suốt, không để hồ sơ của người dân và doanh nghiệp phải chuyển lòng vòng, chậm trễ.
4: Từ thực tiễn vận hành mô hình mới, theo ông cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế chính sách nào để chính quyền địa phương hai cấp phát huy hiệu quả hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nông thôn và phục vụ người dân trong thời gian tới?
5: Chúng tôi có 4 cái

0: đề xuất kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho xã nhưng phải gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý. Khi được giao quyền rõ ràng, cấp xã sẽ chủ động hơn trong giải quyết công việc, đáp ứng nhanh hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Cái thứ hai là tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành, các cấp để việc giải quyết thủ tục hành chính được thông suốt, giảm giấy tờ, giảm thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cái thứ ba là phải quan tâm hơn nữa đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cái giai đoạn phát triển mới ở cả xã và cả thôn, nhất là về kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các cái lĩnh vực được phân công. Và chúng tôi cho rằng con người thì luôn là cái yếu tố quyết định cho mọi cái mô hình, đặc biệt là cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này. Cuối cùng là chúng tôi đề xuất với các cấp có thẩm quyền quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách đối với đội ngũ cái người hoạt động không chuyên trách ở các thôn. Bởi vì là trong bối cảnh chúng ta vừa thực hiện sắp xếp thôn thì quy mô địa bàn dân cư của thôn là rộng hơn rất nhiều. Dân số đông hơn, khối lượng áp lực công việc tăng lên đáng kể. Nếu cơ chế chính sách phù hợp, nhất là về chế độ đãi ngộ và các cái điều kiện làm việc, sẽ góp phần thu hút, giữ chân được người có năng lực, tâm huyết tham gia công tác ở cơ sở, qua đó nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị và bảo đảm cái chính quyền địa phương hai cấp được vận hành ngày càng hiệu quả hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Hà Phương, Phương Hà biên soạn và thực hiện.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thông tin quảng cáo.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Ờ, tôi có mất đâu.
0: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
0: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
3: Thôi, tôi không đi đâu.
2: Sao? Vợ không cho à?
3: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
2: Thế theo ông là phải như thế nào?
3: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
2: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
3: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
2: Hả? TV 360 của Viettel á?
3: Ừ.
2: Đã vậy sao?
3: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
2: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
3: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
2: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
3: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
2: Xong.
4: TV 360 xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
5: À, Nguyệt Hằng.
6: Ờ.
5: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
12: À, em quên không bảo, hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
0: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
13: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
0: Ơ, à, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
13: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
0: Ủa?
13: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
11: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
13: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
0: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
13: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
4: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
13: Hotline 1900 8095.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2026, tức ngày mùng 3 tháng 6 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Khởi tố tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan vụ án Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Trong phần tin thế giới, Nga bác kế hoạch của phương Tây triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột. Vòng xoáy căng thẳng giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, cuối buổi chiều qua, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất

0: đặc biệt nghiêm trọng. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Tỉnh Tuyên Quang cũng xác định xử lý giải quyết vụ án một cách triệt để, nghiêm túc, có tính răn đe cảnh tỉnh, không cho tương tự xảy ra ở các nơi khác. Tại buổi làm việc, Thủ tướng khẳng định
2: là vụ việc là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi. Để có đủ cơ sở mà xử lý vụ việc một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh thì việc xử lý phải đảm bảo các cái nguyên tắc. Thứ nhất là phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai là phải xử lý nghiêm minh các tổ chức cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Thứ ba, phương án xử lý đề xuất phải theo thẩm quyền và phải theo đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định, đồng thời phải giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.
1: Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Trong quá trình chờ kết luận chính thức, người dân cần tin tưởng vào sự công tâm trách nhiệm của cơ quan điều tra. Theo đó, Bộ Công an được giao tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung làm rõ các hành vi vi phạm. Yêu cầu đặt ra là phải xác định rõ bản chất vi phạm để xử lý nghiêm minh, đề xuất phương án xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt.
0: Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc Hội Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
3: Các quyết định vừa nêu được ban hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam về hành vi làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam. 3 bị can gồm Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Đào Bá Đoàn, tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Nguyễn Văn Yên, trưởng ban biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo điều tra ban đầu, 3 bị can trên có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản và quảng bá cuốn sách có tựa đề Chuyện của Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cơ quan điều tra xác định nội dung cuốn sách có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định hành vi của 3 bị can có dấu hiệu phạm vào tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự.
0: Bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu, chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2. Tin của phóng viên Lệ Hằng thường trú thành phố Hồ Chí Minh.
3: Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. So với 72,7 điểm của quý 1, chỉ số niềm tin kinh doanh đã tăng 7 điểm, chỉ còn cách 0,3 điểm so với mức cao nhất trong 7 năm, 80 điểm, được ghi nhận vào cuối năm 2025. Đà tăng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư khi các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn tăng trưởng nhanh nhất của Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường. Kết quả khảo sát có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới. So với cách đây 3 tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định. Diễn biến tích cực của chỉ số niềm tin kinh doanh cho thấy Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa ổn định trong khu vực, ngay cả khi kinh tế thế giới còn nhiều bất định.
0: Trong bối cảnh tín dụng ngân hàng dần chạm ngưỡng an toàn và nhu cầu vốn cho tăng trưởng ngày càng lớn, việc phát triển thị trường vốn được xem là giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Và để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn hiệu quả, các chuyên gia cho rằng cần tạo cơ chế để dòng vốn được lưu chuyển thông suốt. Phóng viên Hà Nho ghi nhận ý kiến các chuyên gia.
4: Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, việc tái cấu trúc các kênh dẫn vốn trở thành vấn đề cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận định.
5: Việc cái cấu trúc lại các cái kênh dẫn vốn thì đặc biệt là quan trọng. Thì nguồn vốn tín dụng cũng đã chạm trần các chỉ số an toàn hệ thống. Do vậy mà thị trường chứng khoán thì hiện nay được xác định cần phải phát huy vai trò mạnh mẽ hơn trong cái việc là trở thành một kênh dẫn vốn có hiệu quả cho nền kinh tế.
4: Theo bà Đặng Nguyệt Minh, giám đốc nghiên cứu Dragon Capital, mục tiêu phát triển thị trường tài chính quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam cần hướng tới mức 120% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đạt khoảng 40% GDP. Hiện nay, hai con số này mới lần lượt khoảng 60-70% và 15%, cần có các giải pháp để thị trường này cơ cấu và phát triển theo hướng bền vững.
6: Thị trường Việt Nam, cơ cấu của vốn hóa của chúng ta tập trung khá là nhiều vào những cái ngành đầu tư truyền thống, ví dụ như là ngân hàng và bất động sản là đang đóng góp 68% giá trị vốn hóa, trong khi những cái ngành như sản xuất, tiêu dùng, công nghệ thì đóng góp ở cái tỷ lệ khá là khiêm tốn. Vì vậy thì để có thể kích hoạt lại cái dòng tiền quay trở lại Việt Nam thì chúng tôi tin rằng là với cái làn sóng IPO sẽ kỳ vọng được tiếp diễn trong thời gian tới.
4: Trong khi đó, kỳ vọng về khả năng chào bán cổ phiếu lần đầu của doanh nghiệp ra công chúng IPO của các doanh nghiệp công nghệ cần được khuyến khích vì còn dư địa rất lớn. Ông Bùi Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc TVS cho rằng
7: trong 5 năm trở lại đây, hầu như tất cả doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được đầu tư bởi các cái quỹ đầu tư mạo hiểm đều chưa có cơ hội để tiếp cận với thị trường IPO. Đó là một thị trường rất tốt để các doanh nghiệp có thể thoái vốn, các nhà đầu tư có thể gặp gỡ, chuyển giao các nghĩa vụ cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của doanh nghiệp. Như Thiên Việt, chúng tôi đầu tư vào các giai đoạn phát triển khác nhau của thị trường. Với vai trò là một nhà đầu tư, chúng tôi luôn luôn mong muốn là có thể tái vòng quay của vòng gọi vốn.
0: Hôm qua, triển lãm kinh doanh Hà Lan quốc tế lớn nhất tại Thái Lan mang tên Grand Hà Lan Bangkok 2026 đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bangkok. Đây là cơ hội lớn để các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu tiến sâu vào thị trường tiêu dùng tiềm năng của thế giới Hồi giáo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
8: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức khu gian hàng trưng bày tại triển lãm nhằm quảng bá các mặt hàng nông thủy sản và thực phẩm chế biến đạt chuẩn HALA quốc tế. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Phạm Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp và nhấn mạnh:
9: Chính phủ đã có một chiến lược, có chủ trương để mà phát triển ngành thực phẩm HALA, một ngành rất là tiềm năng với hàng tỷ người tiêu dùng và một thị trường rất là lớn trên toàn thế giới. Thì việc doanh nghiệp của Việt Nam tham dự cái hội chợ lần này cũng thể hiện cái mong muốn và quyết tâm triển khai cái chủ trương và cái chiến lược lớn này.
8: Tại sân chơi lớn này, doanh nghiệp trong nước đã tự tin khẳng định năng lực bằng chất lượng sản phẩm từ gốc. Bà Bùi Thị Thu Ngân, đại diện công ty nông nghiệp hữu cơ Danny Green chia sẻ:
10: Điểm khác biệt là mình tin tưởng đó là nguồn nguyên liệu. Ở Việt Nam mình có nguồn nguyên liệu tươi. Về ngoài ra thì quy trình sản xuất theo dây chuyền của Hà Lan luôn và đã có được kiểm định về cái nguyên liệu đầu vào.
0: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính PA Index và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT của tỉnh Lạng Sơn đứng gần cuối, xếp thứ 33 trong số 34 tỉnh thành phố. Địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời tập trung triển khai nhiều giải pháp đột phá. Tin của phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Để tạo chuyển biến thực chất công tác cải cách hành chính, khắc phục những tiêu chí đánh giá thấp điểm, nâng thứ tự xếp hạng trong năm 2026, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương không né tránh, không đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, cần nhìn nhận nghiêm túc kết quả đánh giá hai chỉ số của tỉnh để xây dựng kế hoạch phương án khắc phục ngay các hạn chế. Cơ quan nào để mất điểm ở tiêu chí thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình thì cơ quan đó phải xây dựng phương án khắc phục. Địa phương nào để hồ sơ chậm hạn, phản ánh kiến nghị kéo dài, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến thấp thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xử lý. Hàng tháng cần chủ động rà soát, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện 8 lĩnh vực đánh giá với 88 chỉ tiêu thành phần trong 2 chỉ tiêu PA Index và CPAT để có giải pháp khắc phục kịp thời những chỉ tiêu chưa đạt, bảo đảm đạt điểm các tiêu chí thành phần theo tiến độ đề ra. Bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và tổ chức hội nghị để đánh giá lại nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục những hạn chế.
12: Chúng tôi cũng phân rõ đầu mối, theo dõi, đôn đốc và cảnh báo nguy cơ mất điểm, xây dựng công cụ theo dõi tiến độ hàng tháng, cơ quan nào chậm tiến độ để mất điểm ở tiêu chí nào thì chịu trách nhiệm, giải trình và có cái phương án khắc phục cụ thể ngay. Tập trung khắc phục khâu yếu về thủ tục hành chính và hồ sơ chậm hạn, chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hướng dẫn hồ sơ của cán bộ công chức và đánh giá hàng quý đối với thủ trưởng các sở ban ngành cũng như là chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã.
0: Trước Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn địa bàn. Tin của phóng viên Thái Bình.
13: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc hàng hóa,

0: điều kiện kinh doanh tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng đặc sản và các điểm kinh doanh dịch vụ du lịch. Các địa phương có lượng du khách lớn như Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Vạn Ninh cũng được tăng cường giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá hoặc lợi dụng lễ hội để trục lợi. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết:
1: Cái số lượng khách đến với Khánh Hòa hiện nay là rất là đông và khách tour du lịch người ta đặt sẵn rồi. Thì chúng tôi đã nhận định được cái việc festival lần này rất là quan trọng và chúng tôi đã tăng cường các lực lượng đi kiểm tra kiểm soát tất cả các cái nhà hàng, khách sạn và ký cam kết là không được tăng giá quá mức, không được tăng giá bất thường để mà đầu cơ mà găm hàng trục lợi trong cái dịp lễ festival lần này.
2: Theo phóng viên Hà Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các ban trị sự và cơ sở tự viện trên cả nước cử 3 hồi chuông chống bát nhã vào 5 giờ sáng ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Và theo văn bản ban hành ngày 15 tháng 7, giáo hội cũng đề nghị các địa phương tổ chức lễ cầu siêu, phối hợp với chính quyền thực hiện các hoạt động tri ân, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đang xây dựng đề án vận động mỗi ngôi chùa có một nơi thờ cúng liệt sĩ, hướng tới mục tiêu đến năm 2027 có 80 ngôi chùa trên cả nước thực hiện mô hình này. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
3: Nhóm họp tại Paris, Pháp hồi đầu tuần này, nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga hay còn gọi là Liên minh các nước sẵn sàng, đã thông báo kế hoạch thành lập một lực lượng đa quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phản ứng trước kế hoạch trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh:
4: Chúng tôi muốn nhắc lại rằng, việc triển khai bất kỳ đơn vị quân sự nào từ các quốc gia thuộc cái gọi là Liên minh các nước sẵn sàng đến Ukraine là điều không thể chấp nhận được đối với Nga. Tôi nhắc lại, trên thực tế, điều này sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài và làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Chúng tôi sẽ coi các đơn vị đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.
2: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran với mục đích làm suy giảm thêm khả năng của Tehran trong việc mà Washington cho là tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohazerini, cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào khu vực miền nam của nước này. Vòng xoáy căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không và du lịch toàn cầu.
3: Hàng không là một trong những ngành chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi khoảng 30-40% lưu lượng hàng không toàn cầu đi qua không phận Trung Đông. Xung đột leo thang đúng vào cao điểm mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu càng làm gia tăng tác động đối với thị trường du lịch quốc tế. Mặc dù nhu cầu đi lại nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao, xu hướng lựa chọn điểm đến đang có sự dịch chuyển theo hướng ưu tiên các hành trình ngắn, gần nhà và được đánh giá an toàn hơn. Bà Anita Mendirata, cố vấn toàn cầu về du lịch và hàng không cho rằng,
5: cuộc
3: xung đột đang tác động ở hai cấp độ. Thứ nhất, đối với các hãng hàng không, vốn phải điều chỉnh hoạt động khai thác. Thứ hai, đối với niềm tin của người dân khi đi lại. Mọi người vẫn muốn và vẫn cần những kỳ nghỉ. Họ chỉ đang đưa ra những lựa chọn giúp mình cảm thấy tự tin hơn. Và điều đó đồng nghĩa với việc ưu tiên những điểm đến gần nhà. Xu hướng này đang được ghi nhận rõ tại châu Âu, nơi nhiều du khách lựa chọn các kỳ nghỉ trong khu vực thay vì thực hiện các chuyến bay đường dài đến châu Á hoặc những điểm đến có nguy cơ chịu tác động từ xung đột.
2: Bộ Tài chính Kinh tế Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển mới của nước này trong giai đoạn cuối năm nay, trong đó đề ra mục tiêu đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
6: Điểm đáng chú ý nhất là việc nước này điều chỉnh tăng tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực chất của cả năm 2026 từ mức dự báo 2% được đưa ra trong tháng 1 vừa qua lên 3% và GDP danh nghĩa từ 4,9% lên 12,3%. Cả hai con số này đều cao hơn tỷ lệ của năm 2025 với các mức lần lượt là 1,9% và 7,9%. Đồng thời đặt ra mục tiêu cụ thể cho 6 tháng cuối năm với tên gọi tầm nhìn 3-4 năm, có nghĩa là tăng trưởng tiềm năng 3%, đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt 50.000 đô la Mỹ.
2: Đối phó với một mùa hè nóng như thiêu đốt, chính quyền Tokyo của Nhật Bản đang khuyến khích nhân viên bỏ áo khoác và cà vạt để thay bằng quần sóc, áo phông và giày thể thao trong chiến dịch Tokyo Cool Beach.

0: Sáng kiến Cool Breeze là chiến dịch khuyến khích ăn mặc thoải mái tại công sở nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho máy điều hòa, ứng phó với tình trạng nắng nóng cực đoan. Giải thích rõ hơn về chiến dịch, ông Watanabe Noboru, trưởng bộ phận năng lượng khu vực thuộc Cục ứng phó biến đổi khí hậu Tokyo, cho biết. Chúng tôi nên thực hành tiết kiệm năng lượng một cách thông minh. Dựa trên khái niệm đó, Cool Breeze hướng đến sự linh hoạt và thoải mái trong cách ăn mặc quanh năm, đồng thời tạo ra môi trường làm việc mát mẻ thông qua các biện pháp như làm việc từ xa, làm việc tại nhà và làm việc vào giờ sáng sớm. Điều đó cũng có nghĩa là làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên mát mẻ và thoải mái hơn.
1: Tiếp theo là những thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đương kim vô địch Argentina đã giành vé vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Anh ở trận bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Sau hiệp 1 giằng co với rất nhiều pha tranh chấp quyết liệt, đội tuyển Anh là đội mở tỷ số ở phút 55. Anthony Gordon dứt điểm thành công sau pha phối hợp giữa Morgan Roger đưa Tam Sư vượt lên dẫn trước. Bị dồn vào thế khó, Argentina gia tăng sức ép trong những phút cuối trận. Ở phút 85, Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 sau tình huống Lionel Messi khởi xướng. Đến phút bù giờ thứ hai, cũng chính Messi tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chính xác giúp Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng Nam Mỹ. Và đối thủ của Argentina trong trận tranh cúp chung kết sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Tiếp theo là những thông tin thể thao khác. Chiều qua vừa trở về Hà Nội sau chuyến tập huấn 2 tuần tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã lập tức ra sân tập luyện. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức nhấn mạnh giá trị chuyên môn to lớn mà đợt tập huấn này mang lại.
4: Qua 2 tuần ở Hàn Quốc thì Đức cũng như toàn đội đã có những buổi tập thể lực cũng như là 3 trận đấu giao hữu rất là bổ ích để giúp cho anh em gắn kết nhau hơn và hiểu rõ hơn nữa về chiến thuật của huấn luyện viên. Đức đánh giá đây là một chuyến tập huấn rất là tốt.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam di chuyển lên Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 7 để đá trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Myanmar. Tối qua, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh An Giang khai mạc giải vô địch thể hình trẻ quốc gia với sự góp mặt của 10 đoàn thể thao cùng 200 lượt vận động viên trẻ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài 28 nội dung gồm các hạng mục thể hình Fitness, Athletic, Fisky cho cả nam và nữ, nhóm tuổi U18 và U21. Giải đấu diễn ra đến hết ngày 17 tháng 7. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, cạnh tranh ngày càng quyết liệt và Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, khoảng cách giữa dữ liệu và quyết sách càng phải được rút ngắn. Từ sự kiện tổng điều tra kinh tế năm 2026 về đích hoàn thành sớm 7 tháng so với kế hoạch, biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận Dữ liệu nhanh nền tảng cho những quyết sách nhanh.
5: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đẩy mạnh cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Điểm chung của những nhiệm vụ đó là mọi quyết sách đều phải dựa trên nền tảng dữ liệu chính xác, cập nhật và có khả năng dự báo. Việc công bố kết quả sơ bộ sớm hơn kế hoạch tới 7 tháng, vì thế không chỉ là thành tích của ngành thống kê. Quan trọng hơn, đây là dấu hiệu cho thấy tư duy quản trị đang chuyển từ thống kê để báo cáo sang thống kê để hành động, từ cung cấp thông tin sau sự kiện sang tạo lập dữ liệu phục vụ điều hành gần với thời gian thực. Đáng chú ý là kết quả vượt tiến độ lần này nhờ sự đổi mới căn bản trong phương thức tổ chức. Toàn bộ quy trình điều tra được số hóa, dữ liệu hành chính được kết nối với hệ thống đăng ký kinh doanh, thuế và các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hỗ trợ phân loại ngành nghề. Tiến độ được theo dõi trên bản đồ số theo thời gian thực. Khi công nghệ thay đổi quy trình, năng suất tăng lên và chất lượng dữ liệu cũng được nâng cao, tạo nền tảng cho một hệ thống thống kê hiện đại, minh bạch. Kết quả sơ bộ của tổng điều tra cũng đã phác họa bức tranh toàn diện về nền kinh tế với gần 6,3 triệu đơn vị đang hoạt động, hơn 30 triệu lao động, gần 860.000 doanh nghiệp và xu hướng tiếp tục chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiện đại hơn. Những con số ấy không chỉ cho biết quy mô nền kinh tế mà còn giúp nhận diện những

0: khu vực đang phát triển mạnh, những lĩnh vực cần hỗ trợ và những thay đổi trong cơ cấu lao động để các cấp các ngành có cơ sở điều chỉnh chính sách kịp thời. Thực tế cho thấy, trong giai đoạn phát triển nhanh, yêu cầu về chất lượng dữ liệu càng trở nên cấp thiết. Một quyết định đầu tư công, một chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay phát triển vùng nếu dựa trên dữ liệu chậm hoặc thiếu chính xác sẽ làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Ngược lại, dữ liệu nhanh, đúng và đầy đủ sẽ giúp chính phủ phản ứng chính sách kịp thời hơn, doanh nghiệp giảm chi phí tìm kiếm thông tin và nhà đầu tư củng cố niềm tin vào môi trường kinh doanh. Với ý nghĩa đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương đã nhấn mạnh rằng Tổng điều tra kinh tế không chỉ là hoạt động kiểm đếm nguồn lực mà còn là cuộc tổng diễn tập cho chuyển đổi số của ngành thống kê. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục làm sạch dữ liệu, phân tích chuyên sâu và sớm đưa kết quả vào phục vụ hoạch định chính sách. Thành công của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc điều tra thống kê. Đó là bước tiến trong xây dựng năng lực quản trị hiện đại, nơi mỗi con số góp phần mở đường cho những quyết sách đúng, kịp thời và hiệu quả. Khi dữ liệu thực sự trở thành tài sản quốc gia và là hạ tầng mềm của phát triển, mục tiêu xây dựng chính phủ số và khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững sẽ có thêm một nền tảng vững chắc để bứt phá.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề dữ liệu nhanh, nền tảng cho những quyết sách nhanh.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các nơi khác có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc gian lận thi cử xảy ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh. Tính đến nay đã chứng minh được 26 người liên quan có vi phạm pháp luật. Liên quan vụ án hình sự Nguyễn Thành Nam và cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người thuộc nhà xuất bản Hội Nhà văn. Chỉ số niềm tin kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã tăng lên 79,7 điểm trong quý 2, kết quả cho thấy sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều khó khăn. Chính phủ Nga ngày hôm qua tái khẳng định lập trường phản đối bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm triển khai lực lượng đa quốc gia tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ coi các đơn vị quân sự đó là mục tiêu quân sự hợp pháp. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng

0: Có biết cách hay mách dùm.
1: Công lý đi hả?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi, vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Tại lễ trao giải Asian Banking and Finance Awards 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB tiếp tục khẳng định vị thế top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam và dấu ấn trên thị trường tài chính khu vực khi được vinh danh với 4 giải thưởng danh giá ở cả hai mảng ngân hàng bán lẻ Retail Banking và ngân hàng bán buôn Wholesale Banking. Với hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2026, SHB được trao giải sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc và sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2026, ngân hàng được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam và ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam. Các giải thưởng này được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company. Theo đại diện SHB, việc được vinh danh với 4 giải thưởng tại Asian Banking and Finance Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của ngân hàng trong những năm qua.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, cách đây 70 năm, ngày 17 tháng 7 năm 1956, Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội được thành lập theo quyết định của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ 13 cán bộ đầu tiên với nhiệm vụ sưu tầm lưu giữ những hiện vật chiến đấu của quân đội, đến nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trở thành một thiết chế văn hóa đặc biệt của quốc gia, nơi lưu giữ hơn 15 vạn hiện vật quý giá về lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Người giữ lửa. Trước khi đến với nội dung chuyên đề, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng ngày 15 tháng 7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài hương 468 xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, đến thăm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn biên giới. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.
2: Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Đến thăm động viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang và lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng Công ty 319, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cán bộ chiến sĩ đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương, cựu chiến binh và nhân dân để rà soát, thu thập, xác minh thông tin, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

0: trong thời gian sớm nhất. Nhấn mạnh công tác rà phá bom mìn vật nổ là điều kiện tiên quyết để bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu công ty xử lý bom mìn vật nổ 39 chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật, tuyệt đối bảo đảm an toàn về người và trang bị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, góp phần hoàn thành thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh.
1: Nhiệm vụ thì tìm kiếm các bốc hài cốt liệt sĩ và định danh, xác định tên của các liệt sĩ thì chỗ nào cũng khó khăn. Nhưng đối với mặt trận Vị Xuyên của chúng ta thì cái việc mà chúng ta tìm kiếm các bốc và xác định tên của các liệt sĩ thì càng khó khăn hơn. Trong đó, mở đầu để thực hiện được việc đó thì đầu tiên chúng ta phải làm cái nhiệm vụ rà phá bom mìn. Cho nên đây là cái nhiệm vụ đi đầu, mở đường. Nên là mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, xác định quyết tâm, thấy rõ là vinh dự, thấy rõ trách nhiệm cũng là một cái tình cảm. Dù khó khăn đến mấy, các đồng chí chúng ta cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
0: Cũng trong chương trình công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và các đối tượng chính sách tại xã Thanh Thủy. Đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
2: Sáng ngày 15 tháng 7 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra diễn tập cuối khóa tại Học viện Quốc phòng. Thông qua diễn tập nhằm rèn luyện năng lực nghiên cứu, đánh giá tình hình, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến chiến lược, nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy hiệp đồng, xử lý các tình huống cho đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược.
0: Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận công tác chuẩn bị của Học viện Quốc phòng, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các lực lượng tham gia diễn tập, nhấn mạnh trước những thay đổi của chiến tranh hiện đại, các lực lượng tham gia diễn tập cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những vấn đề mới về nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến và tổ chức chỉ huy, vận dụng linh hoạt lý luận vào thực tiễn, bảo đảm sát với điều kiện đối tượng và yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, Ban chỉ đạo, cơ quan đạo diễn và các khung tập tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch, nghiên cứu cập nhật các nội dung mới trong tổ chức tác chiến, nhất là kế hoạch tác chiến phòng không, tổ chức điều hành diễn tập khoa học chặt chẽ, phát huy tốt vai trò của từng cơ quan lực lượng, hoàn thành mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến dâng hương tưởng niệm tri ân Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tới thăm tặng quà các đồng chí nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và Trung tướng Đàm Đình Trại.
0: Thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng và sự nghiệp của Đại tướng là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ chiến sĩ học tập noi theo. Đến thăm Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các đồng chí và gia đình, thông tin về những kết quả nổi bật của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm nay. Những nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của Thượng tướng Phương Minh Hòa và Trung tướng Đàm Đình Trại trong suốt quá trình công tác, góp phần xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị ngày càng vững mạnh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, quan tâm đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng quân đội và Tổng cục Chính trị.
2: Quân khu 3 vừa khai mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, hội thi là diễn đàn giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 7, hội thi có sự tham gia của 18 cán bộ đoàn tiêu biểu và 18 tuyên truyền viên trẻ.

0: được tuyển chọn từ các cơ quan đơn vị trực thuộc quân khu. Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi, gồm thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính, thi kỹ năng cán bộ đoàn với nội dung xây dựng tổ chức hoạt động công tác đoàn và xử lý tình huống thực tiễn. Phần thi tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa, kết hợp tuyên truyền miệng với các phương tiện trực quan, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Ban tổ chức sẽ đánh giá lựa chọn những cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ xuất sắc để trao giải và thành lập đội tuyển đại diện quân khu 3 tham gia hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân, dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2026.
1: Vừa rồi là trang tin hoạt động quân sự quốc phòng. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với chuyên đề Người giữ lửa.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, 7 thập kỷ đã trôi qua, những kỷ vật thấm đẫm dấu ấn của chiến tranh không chỉ được bảo quản nguyên vẹn mà còn trở thành những chứng nhân lịch sử sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. Cùng nhìn lại chặng đường xây dựng trưởng thành của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay là Đại tá Lê Vũ Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí Giám đốc, nhìn lại chặng đường 70 năm, đâu là những dấu mốc nổi bật nhất làm nên truyền thống của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam?
3: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tiền thân là Bảo tàng Quân đội, là một trong những bảo tàng đã sớm được thành lập. Chặng đường 70 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trải qua nhiều cột mốc đặc biệt quan trọng để có được bảo tàng như ngày hôm nay. Cột mốc đầu tiên đó là vào ngày 17 tháng 7 năm 1956, Tổng cục Chính trị thì đã ra quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội, và đây chính là nền móng đầu tiên, là cơ sở quan trọng để hình thành nên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày hôm nay. Và vinh dự nhất là Bảo tàng Quân đội khi đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn địa điểm cột cờ Hà Nội làm nơi đóng quân và xây dựng Bảo tàng Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ngày hôm nay. Cột mốc thứ hai đó là vào ngày 12 tháng 12 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra hệ thống trưng bày bảo tàng tại khu vực cột cờ Hà Nội, và tại buổi kiểm tra thì người đã huấn thị: Bảo tàng Quân đội là một cuốn sử sống có tác dụng rất to lớn đến việc giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta cho người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Và lời huấn thị của bác cũng chính là kim chỉ nam mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chúng tôi luôn luôn ghi nhớ và noi theo. Cột mốc thứ ba đó là vào năm 1964, khi mà phòng bảo tàng được nâng lên thành Viện Bảo tàng Quân đội. Cột mốc này đã đặt nền móng cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động nghiệp vụ của một bảo tàng hàng đầu của cả nước. Cột mốc thứ tư, vào ngày 4 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đổi tên Bảo tàng Quân đội thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Và đây chính là bước ngoặt để bảo tàng phát triển toàn diện, mở rộng phạm vi nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày về lịch sử quân sự của dân tộc, và là cơ quan đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam. Cột mốc thứ 5, đó là vào ngày 1 tháng 11 năm 2024, công trình Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức hoạt động tại vị trí mới hiện nay trên đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội. Sau 68 năm hoạt động bền bỉ ở dưới chân cột cờ Hà Nội, thì bảo tàng đã chuyển ra một vị trí mới với quy mô lớn, đã trở thành thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của quốc gia và của quân đội. Và chỉ sau gần 2 năm mở cửa tại vị trí mới thì Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đón hơn 4 triệu lượt khách tham quan, trong đó thì có nhiều đoàn khách đối ngoại của Đảng, của nhà nước và quân đội. Trước khi mà bảo tàng chuyển về vị trí mới thì chúng tôi rất là lo lắng, bởi vì khi mà bảo tàng ở xa vị trí trung tâm thì sẽ có những cái khó khăn nhất định để khách di chuyển cũng như là tiếp cận đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Tuy nhiên thì ngay từ ngày mở cửa đầu tiên thì lượng khách có thể nói là đông ngoài sức tưởng tượng của cán bộ nhân viên của bảo tàng. Thực sự chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào và cảm động, và được các cái cơ quan truyền thông đánh giá là một sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2024 cũng như là đầu năm 2025 tại thủ đô Hà Nội.

0: Vâng, một trong những điều làm nên sức hút của bảo tàng trong suốt 70 năm qua là các hiện vật. Mỗi hiện vật được lưu giữ đều là một lát cắt của lịch sử và đằng sau những hiện vật ấy là biết bao nỗ lực, thậm chí là sự hy sinh của các thế hệ cán bộ làm công tác sưu tầm.
1: Hàng vạn hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Mỗi hiện vật đều có một câu chuyện. Nhưng ít ai biết, để một kỷ vật chiến tranh có mặt trong tủ trưng bày hôm nay, đã có những con người lặng lẽ đi qua biết bao năng gió nhọc nhằn. Hơn 10 năm làm công tác sưu tầm, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng đã đi qua hầu khắp các chiến trường cũ, gặp hàng trăm nhân chứng để tìm lại những mảnh ghép của lịch sử.
2: Có những lúc nhịn đói. Hôm nào chúng tôi lấy được hiện vật về thì sung sướng, cười và còn ăn được cơm.
1: Có những buổi trưa, giữa cái nắng như đổ lửa của thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng cùng đồng đội ngồi nhiều giờ trước cổng một ngôi nhà. Người lái xe rục về, đồng nghiệp cũng bảo thôi. Nhưng bà vẫn chờ, bởi bà tin ở phía sau cánh cửa ấy không chỉ có một hiện vật mà còn có một phần ký ức của lịch sử. Sự kiên trì cuối cùng cũng được đáp lại.
2: Cứ ngồi ở cửa 12 giờ, tôi biết ông lại có rất nhiều câu chuyện và những kỷ vật. Thì ông nói là cũng khá khen cho kiên trì đấy. Và thế là cũng không nỡ để cho các cháu về không đâu. Và ông ấy lấy ra một cái đài ghi âm. Ông nói là đây là ghi âm tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và tại hội nghị tổng kết ở Đà Lạt năm 1975 đấy. Và ông kể rất nhiều chuyện về chiến dịch Hồ Chí Minh cho chúng tôi nghe.
1: Chỉ là một chiếc máy ghi âm, nhưng phía sau đó là những câu chuyện của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đó cũng là phần thưởng dành cho sự bền bỉ của những người đi tìm hiện vật. Theo Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng, khó khăn nhất của nghề không nằm ở những chặng đường xa, mà là thuyết phục người trao đi kỷ vật gắn bó với cả cuộc đời mình.
2: Những cái gì gắn với họ đều quý giá, đúng không? Mình những kỷ niệm về trận đánh, kỷ niệm về gia đình đều rất là họ trân trọng, họ không muốn cho đâu.
1: Mỗi cuộc gặp đều cần sự chân thành, mỗi hiện vật đều cần thời gian. Có những gia đình phải suy nghĩ nhiều tháng, có những nhân chứng chỉ đồng ý trao hiện vật khi thực sự tin rằng ở bảo tàng, kỷ vật ấy sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho các thế hệ sau. Bà vẫn nhớ mãi chuyến đi đến Quảng Nam, nay là Đà Nẵng. Ở đó, trên bàn thờ của gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Xuân có một chiếc nồi đồng cũ còn dính đất.
2: Đến tận nhà mà thấy cái nồi đồng còn dính đất lại đặt trên bàn thờ. Tôi thấy lạ và tôi đã xin thì ông bố nói là con tôi thì tối nó về thì mới nói được. Thì sáng hôm sau, 4 giờ sáng, anh ấy đi xe đạp từ dưới Đại Lộc mang lên Mỹ Khê, tôi đang ở đấy, để trao cho tôi chiếc nồi đồng.
1: Từ khoảnh khắc ấy, chiếc nồi đồng không còn là kỷ vật của riêng một dòng họ, nó trở thành ký ức chung của dân tộc.
2: Thì tôi nói là nếu chiếc nồi đồng còn dính đất máu của má mà đặt ở trên bàn thờ, chỉ có gia đình biết thôi, hoặc chỉ dòng họ và những người xung quanh biết thôi. Nhưng nếu đưa đến bảo tàng thì sẽ giới thiệu với đông đảo trong và ngoài nước về những bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có má Trần Thị Xuân.
1: 14 năm làm công tác sưu tầm, hàng ngàn cuộc gặp, hàng ngàn câu chuyện. Những người như Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thanh Hằng chưa bao giờ coi mình là người đơn thuần đi sưu tầm hiện vật. Họ là những người kết nối quá khứ với hiện tại, để mỗi hiện vật khi bước vào không gian Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ mang giá trị lịch sử, mà còn mang theo tình cảm, ký ức và niềm tin của những con người đã làm nên lịch sử.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, thưa Đại tá Lê Vũ Huy, không chỉ có những cán bộ làm công tác sưu tầm như đồng chí Trần Thị Hằng, mà các thế hệ của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phải rất nỗ lực để có kho hiện vật đồ sộ như ngày hôm nay, có phải không ạ?
1: Ngay từ những ngày đầu thành lập, thì cán bộ bảo tàng đã phải làm việc trong điều kiện vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Vừa phải biên soạn đề cương trưng bày, vừa tự học nghiệp vụ, vừa tổ chức đi sưu tầm hiện vật ở khắp các chiến trường dưới bom đạn ác liệt, và có những người thì đã không thể trở về, và có đồng chí thì đã anh dũng hy sinh trên chiến trường khi mà đang đi sưu tầm hiện vật, và có những người thì cũng đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường khi mà đang thực hiện nhiệm vụ công tác bảo tàng. Có thể nói khó khăn và gian nan nhất đó là vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, khi mà bom đạn trút xuống thủ đô thì cán bộ nhân viên bảo tàng đã phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ hiện vật về khu vực chùa Thầy, chùa Hang để gìn giữ, bảo đảm an toàn cho hiện vật. Đó không chỉ là một phần công việc, mà đó chính là sự hy sinh thầm lặng của những con người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự của dân tộc. Đó là những cái thế hệ cán bộ bảo tàng đi trước của chúng tôi. Và khi đất nước thống nhất thì nhiều cán bộ sưu tầm đã trực tiếp vào các chiến trường, từ chiến trường miền Nam đến biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và sang cả Lào, Campuchia để thu thập hiện vật ngay giữa vùng lửa đạn. Và cho đến ngày hôm nay thì tinh thần ấy vẫn tiếp tục được tiếp nối, và các hiện vật đang lưu giữ tại bảo tàng thì không thể tự nhiên mà có được. Đằng sau mỗi hiện vật ấy là biết bao nhiêu công sức, tâm huyết, thậm chí là mồ hôi và nước mắt của những người làm bảo tàng qua các thế hệ. Đó là tâm huyết, trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của những người làm công tác bảo tàng, bảo tồn di sản như chúng tôi.
0: Vâng, sau khi chuyển về cơ sở mới thì lượng khách tham quan đã tăng rất mạnh. Theo đồng chí thì điều gì đã tạo nên sức hút của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hôm nay ạ?
1: Điều mà thú vị nhất tôi muốn chia sẻ với bạn khi bạn đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở vị trí mới là bạn sẽ có cái cảm giác dường như có một cái chút gì đó ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bên cạnh cột cờ, nó được mang đến bên Đại lộ Thăng Long. Đó chính là tháp chiến thắng với chiều cao 45 mét, gợi nhớ đến cột cờ Hà Nội ở bên cạnh ngôi nhà bảo tàng dưới chân cột cờ. Và con số 45 thì cũng gợi từ sự kiện lịch sử mùng 2 tháng 9 năm 1945, là cái ngày mà chúng ta giành được tự do độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và một điểm đặc biệt nữa là tháp chiến thắng, nó được lấy ý tưởng từ ngôi sao năm cánh trên lá cờ Tổ quốc của Việt Nam, và gồm có những cái lớp ngôi sao xếp lên nhau với 90 ngôi sao để có cái chiều cao là 45 mét. Phía sau là tòa nhà chính của bảo tàng với ý tưởng hình cánh cung, gợi cho ta nhớ tới nỏ Liên Châu, được coi như một trong những phát minh quân sự đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là hình tượng những cái chiếc cột nghiêng phía trước tòa nhà chính của bảo tàng. Nó tựa như là thành lũy của những cây tre gắn liền với văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nó cũng gợi mở như những cánh tay vươn lên với khát vọng hòa bình. Đó là khát vọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, để chúng ta có thể giành được độc lập tự do, để có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Một trong những sức hút lớn nhất của bảo tàng đó chính là kho cơ sở của bảo tàng với số lượng hơn 15 vạn hiện vật. Trong đó thì bao gồm những bảo vật quốc gia nổi tiếng, các bộ sưu tập hiện vật, thể khối lớn gắn với những chiến công quân sự lẫy lừng của quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ. Các cái bộ sưu tập hiện vật nổi bật như là pháo 105 trong chiến dịch Biên Phủ, hay là máy bay MiG của số hiệu 4324 bắn rơi 14 máy bay Mỹ, hay là máy bay MiG số hiệu 5121 đã bắn rơi B-52 trong chiến dịch 12 ngày đêm, hay là xe

0: tăng 843 đã húc đổ cánh cổng phụ của Dinh Độc Lập trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngoài ra, thì bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức các triển lãm chuyên đề về các sự kiện lịch sử trọng đại, giúp du khách có cái nhìn sâu sắc hơn về quá trình đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Và một điểm đặc biệt đó chính là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phương pháp trưng bày truyền thống tại bảo tàng. Các cái dự án số hóa hiện vật và hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, mang lại những trải nghiệm tiện lợi cho cả du khách trong và ngoài nước. Điều này thì không chỉ làm cho chuyến tham quan trở nên thú vị hơn, mà còn nâng cao khả năng tiếp cận kiến thức lịch sử một cách dễ dàng. Các cái thiết bị, công nghệ, các cái hệ thống phim, có cả phim 3D, rồi hệ thống sa bàn, điện tử, mapping là những cái công nghệ mà các cái bảo tàng hiện đại trên thế giới cũng như là một số bảo tàng hiện đại ở Việt Nam hiện nay đã ứng dụng. Đó là những cái mà có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho thế hệ trẻ. Và khi khách đi tham quan đến đây thì không cần phải có hướng dẫn viên. Các bạn rất là dễ dàng thao tác để có thể tra cứu từng hiện vật tiêu biểu, từng câu chuyện hiện vật, từng nhân vật lịch sử, và có thể tiếp cận với các cái công nghệ hiện đại mới để mà nắm được toàn bộ nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bên cạnh công nghệ thì bảo tàng vẫn duy trì vai trò quan trọng của đội ngũ hướng dẫn viên, và hướng dẫn viên thì chính là cầu nối để mà truyền tải những câu chuyện sống động đằng sau các hiện vật, từ đó thì mang đến cho khách tham quan những cảm xúc rất là chân thật.
1: Đúng như Đại tá Lê Vũ Huy vừa chia sẻ, những ngày tháng 7 này, ngay từ rất sớm thì dòng người đã nối nhau bước qua cánh cổng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Có những cựu chiến binh trở lại để tìm ký ức của chính mình, có những gia đình đưa con đến để các em hiểu hơn về những năm tháng chiến tranh, và cũng có rất nhiều bạn trẻ đến đây với một tâm thế khác, không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm.
2: Ở bảo tàng hôm nay, lịch sử không còn nằm yên sau những tủ kính. Người xem có thể đứng giữa không gian trình chiếu để cảm nhận nhịp điệu khốc liệt của một trận đánh. Những trải nghiệm ấy khiến khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại được rút ngắn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, chuyên gia bảo tàng học, nhận xét.
3: Và bây giờ bằng cái công nghệ 3D mapping đấy, hoặc gọi là nó đã xuyên không gian và thời gian, nó giúp cho người xem, và đặc biệt đó là những cái thế hệ Gen Z, thế hệ Alpha, kéo cái lịch sử gần với cái thế hệ trẻ để nó không còn cái khoảng cách nữa.
2: Không phải ngẫu nhiên mà trong những tháng gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của thầy và trò nhiều trường học. Thay vì chỉ học sử qua bài giảng, nhiều nhà trường đã lựa chọn đưa học sinh đến với hiện vật thật. Thầy Nguyễn Duy Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đại Mỗ, Hà Nội, chia sẻ.
4: Với cái việc mà khi đưa vào các cái công nghệ để ứng dụng vào bảo tàng thì học sinh sẽ được trải mình vào trong cái thực tế và cảm nhận được rất là rõ nét và khắc sâu, nhớ sâu hơn so với lại cái việc là những cái phương pháp học truyền thống.
2: Điều đáng quý nhất mà bảo tàng mang lại hôm nay không chỉ là một không gian tham quan mà là một không gian đối thoại. Ở đó, những người từng đi qua chiến tranh kể lại ký ức của mình cho thế hệ trẻ. Ở đó, những hiện vật tưởng chừng lặng im lại khơi dậy biết bao câu hỏi về lịch sử, về lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước. Đó cũng là lúc bảo tàng thực hiện trọn vẹn chức năng của mình, không chỉ lưu giữ quá khứ mà còn truyền cảm hứng cho hiện tại.
5: Lịch sử dân tộc Việt Nam đã gọi là nhuộm bằng máu và cũng là một lịch sử hào hùng trong trái tim của mỗi người con đất Việt như chúng ta.
2: 70 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ gìn giữ những chứng tích của chiến tranh mà đang từng bước làm cho lịch sử trở nên gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với công chúng. Để mỗi chuyến tham quan không chỉ kết thúc bằng một bức ảnh lưu niệm mà bắt đầu bằng sự quan tâm, tìm hiểu và tình yêu đối với lịch sử dân tộc.

0: Nam đang ngày càng trở thành một không gian giáo dục lịch sử hấp dẫn. Để có được sức hút đó thì bảo tàng đang triển khai những cái định hướng gì trong công tác trưng bày cũng như là ứng dụng công nghệ và phát huy giá trị di sản quân sự trong thời gian tới ạ?
1: Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn luôn xác định là phải quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội về phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thứ hai là phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số một cách toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ, hiện đại hóa trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức trưng bày theo xu hướng tương tác, trải nghiệm, không gian số, để mỗi hiện vật không chỉ được giới thiệu mà còn tương tác và đến với công chúng một cách sinh động và hiện đại hơn.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, từ những chuyến đi bền bỉ của các cán bộ sưu tầm, từ những kỷ vật được nâng niu trao gửi, đến không gian trưng bày hiện đại hôm nay, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, để lịch sử không chỉ được bảo tồn mà còn được tiếp nối trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi thế hệ người Việt Nam. 70 năm, một hành trình đủ dài để Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam không chỉ trở thành nơi lưu giữ hiện vật vô giá của lịch sử quân sự dân tộc mà còn là nơi ký gửi khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cảm ơn Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe theo dòng Thời sự sáng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới, quốc hội số, cuộc cách mạng về tư duy quản lý nhà nước.
0: Câu chuyện thời sự, khởi động thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tiềm năng và yêu cầu đặt ra.
1: Vấn đề quốc tế nhìn nhận sự kiện EU tổ chức đồng thời 4 hội nghị liên chính phủ, dấu mốc quan trọng nhất của chính sách mở rộng khối trong 2 thập kỷ.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia vừa diễn ra hội thảo thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia với chủ đề kết nối thị trường và mở rộng tiềm năng xuất khẩu. Sự kiện do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Campuchia và Phòng Thương mại Campuchia tổ chức. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia phản ánh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Việt Phương, tham tán thương mại Việt Nam tại Campuchia cho biết, tỷ lệ người Campuchia sử dụng internet, điện thoại thông minh và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đã gia tăng nhanh chóng. Những phát triển này đang làm thay đổi cách người tiêu dùng Campuchia tìm kiếm thông tin, so sánh sản phẩm, đưa ra quyết định mua hàng. Hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia vẫn còn nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể tăng cường hợp tác như thương mại điện tử, logistics, thanh toán số và đổi mới công nghệ. Những hoạt động này sẽ góp phần kết nối hai nền kinh tế, tạo ra lợi ích chung cho cả hai nước và giúp hai bên sớm hoàn thành mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ do lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra.
0: Việt Nam sẽ phát triển phần mềm kiểm kê nhà kính và theo dõi dấu chân carbon. Đây là nội dung biên bản thỏa thuận hợp tác do Công ty Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và Tập đoàn Golden Grid BCE Global của Hà Lan ký kết. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
3: Phát biểu tại lễ ký kết, ông Wes Visser, Giám đốc Golden Gate BCE tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thực phẩm, Nông nghiệp thuộc Hiệp